0: Januara 1703. godine engleske vlasti raspisale su poternicu za niskim, mršavim čovekom starijim od 40 godina, tamnijeg tena i tamno smeđe kose pod perikom, kukastog nosa, oštre brade, sivih očiju sa velikim mladežom kraj usta. Kruna je nudila sumu od 50 funti za informaciju koja bi dovela do hapšenja begunca od zakona. Daniela Foa, koji se predstavljao kao Daniel Defoe.
1: Novac je bio veliki. Iznos na poternici bio je ravan višegodišnjoj radničkoj plati, pa je i interesovanje građanstva da ga se domogne bio takav. Ali Daniel Defoe još nije bio pisac koji će ući u istoriju književnosti, ni novinar koji će zadužiti istoriju žurnalistike.
0: Čovek koga su vlasti tražile bio je trgovac vunom i državni službenik, uvoznik vina, vlasnik i upravnik fabrike cigle i crepa. Imao je farmu mačaka cibetki, bio je učesnik krvave oružane pobune, begunac pred poveriocima, pamfletista i autor drske političke satire koja je razbesnela engleski parlament i crkvu.
1: Dok se krije od zakona, nije se dalo naslutiti da neće biti upamćen po političkim skandalima niti po špijunskim misijama koje će kasnije obavljati za englesku krunu. Svet će ga upoznati tek kada bude napisao roman u kojem će običan čovek postati heroj novog doba. Objavio ga je 1719. godine pod nazivom
0: Život i neobično čudne pustolovine Robinsona Crusoa, mornara iz Jorka koji je 28 godina živeo sasvim sam na nenaseljenom ostrvu kraj američke obale, blizu ušća velike reke Orinoko, pošto je bio izbačen na obalu posle brodoloma, prilikom kojeg je stradala sva posada osim njega. Sa povešću, kako su ga najzad isto tako čudesno spasli gusari, napisao on sam.
1: Dakako, napisao ga je Defoe, o čemu će kasnije biti govora, kao i o epilogu tražnje za njim kao odmetnikom od zakona. Za sada, neka ovo bude uvod u emisiju o našem današnjem gostu iz prošlosti sa neobičnom, bogatom i autorski plodnom biografijom.
0: Dakle, sve do punog sata govorit ćemo o Danielu Defoe.

0: Rano detinjstvo Daniela Foa obeležile su dve katastrofe koje su zadesile London u razmaku od samo godinu dana. Prvo je u proleće 1665. godine zavladala kuga, koja je odnela petinu gradskog stanovništva. Bolesti je podleglo više od 100.000 ljudi, a jezive scene obeležavanja i pečaćenja njihovih kuća koje su pretvarane u karantinska večna konačišta i za zdrave sablasna zvonjava mrtvačkih kola, smrad iz masovnih grobnica, naći će svoje mesto u njegovom dnevniku iz godine kuge, iz 1722.
1: Neposredni povod za nastanak ovog hiperrealističkog dela bila je velika kuga u Marseju, koja je netom bila obuzdana, ali je svejedno izazivala veliki strah kod Britanaca, kojima su sećanja na londonsku tragediju i posle šest decenija bila sveža.
0: Samo godinu dana nakon epidemije kuge u Londonu je buknuo veliki požar u kome je izgorelo više od 13.000 kuća i 87 crkava. Porodica Foje, pukim slučajem, obe katastrofe preživela.
1: Kako nije mogao da se školuje na željenim univerzitetima, Daniel Foe je pohađao akademiju u Newington Greenu, koju je vodio velečasni Charles Morton, briljantnog uma i pristupa obrazovanju. Bila je to jedna od najboljih disenterskih škola tog vremena, rasadnik napredne i moderne misli. Za razliku od Oksforda, gde se učenje svodilo na bubanje latinske gramatike, scholastičku logiku i teologiju, Morton je nastavu držao na engleskom jeziku.
0: Mladi budući pisac je tu izučavao praktičnu ekonomiju, geografiju, astronomiju, eksperimentalnu fiziku, kao i francuski, španski i italijanski jezik. Morton je podsticao svoje učenike na otvorene debate i učio ih da argumente grade na osnovu činjenica, da pišu jasno, jednostavno i obrazloženo, što će kasnije postati osnove Defoevog književnog stila.
1: Slučajnost je htela i da jedan od učenika te škole bude izvesni Timothy Crusoe. Njegovo zvučno prezime ostalo je Danielu u sećanju sve do momenta kada je decenijama kasnije odlučio da ga upotrebi u svom slavnom romanu.
0: Iako je otac priželjkivao da mu sin postane prezbiterijanski propovednik, mladog Daniela je privlačila trgovina, koja je u poznom 17. veku bila ravna vrhunskoj avanturi.
1: I tako se mladi Daniel Foe sa nesmotrenim entuzijazmom bacio u trgovačke vode. Njegovi poslovni poduhvati bili su raznovrsni i izuzetno rizični. Uvozio je ekskluzivna vina iz Španije i Portugalije, trgovao vunom i pletenim čarapama, kupovao imanja i ulagao u prekomorska osiguranja brodova, ulagao je i u razvoj ronilačkih zvona kako bi vadio blago sa potopljenih španskih brodova.
0: Njegov najneobičniji poduhvat bila je kupovina farme mačaka cibetki u Newington Greenu. Cibetke imaju posebne mirisne žlezde blizu repa koje luče masnu materiju oštrog mirisa, cibet. Vekovima se ova supstanca koristila u industriji luksuznih parfema kao fiksativ za miris, tako da je Foe računao kako će se obogatiti u trgovini sa francuskim parfimerima, ali troškovi održavanja farme i pravni sporovi ubrzo su pretvorili ovaj posao u finansijsku noćnu moru.

Godine 1684. ćerka bogatog disenterskog trgovca Mary Tafley postala je supruga Daniela Foa. Budući da je u miraz donela tada enormnih 3700 funti, bračna zajednica bila je jedno od retkih

0: i stabilnih uporišta u poslovnim poduhvatima njenog supruga, bar neko vreme.
1: Ali njegov špekulanski duh naterao ga je da sve uloži u rizične poslove, posebno u osiguranje trgovačkih brodova tokom rata između Engleske i Francuske. Zbog učešća u takozvanoj Monmutovoj pobuni protiv katoličkog kralja Jamesa II, umalo nije završio na vešalima, a 8 godina posle ženitbe je bankrotirao. Bio je dužan strahovitih 17.000 funti, što je današnjih nekoliko desetina miliona evra.
0: Da bi izbegao dužnički zatvor, Daniel Foe je pobegao u Bristol. Tamo je živeo skrivajući se po jeftinim pansionima, a meštani su mu nadenuli nadimak nedeljni džentlmen. Naime, prema tadašnjem engleskom zakonu, policija i kreditori nisu smeli da hapse dužnike nedeljom. Strah od bankrota, senka duga i strah od gladi postaće kasnije prepoznatljivi motivi njegove proze.
1: Kada je uspeo da postigne delimični sporazum sa poveriocima i izbegne doživotnu robiju, vratio se u London i shvatio da njegova prava snaga ne leži u trgovini vunom ili mačkama, već u moći njegovog pera.
0: Posle slavne revolucije 1688. godine, kojom je katolički James II. Izbačen, a na presto doveden holandski protestantski princ William III. Oranski sa Jamesovom ćerkom Mary, Engleska je ušla u novo doba, a Defoe je postao vatreni obožavalac novog kralja i njegov pamfletista. Otprilike tada je i počeo da koristi pseudonim Defoe. Svom prezimenu je jednostavno dodao aristokratsko D, kao naznaku plemičkog porekla koje zapravo nije imao. Sem toga, reč foe u engleskom jeziku doslovno znači neprijatelj ili protivnik. Kao preduzetnik i trgovac uvideo je da nije baš najsrećnija okolnost da mu na ugovorima i radnji piše Daniel neprijatelj.
1: Godine 1697. Defoe objavljuje svoje prvo značajno prozno delo, esej o poduhvatima. Bila je to vizionarska knjiga u kojoj je predložio niz za to vreme neverovatnih reformi.
0: Osnivanje nacionalne banke i reformisanje kreditnog sistema, uvođenje sistema nacionalnog osiguranja i penzija za zanatlije i udovice.
1: Asfaltiranje i održavanje glavnih putnih pravaca u zemlji o trošku države.
0: Osnivanje posebnih bolnica za mentalno obolele, pošto su dotad zatvarani u tamnice zajedno s kriminalcima.
1: A najradikalniji predlog bio je onaj o pravu žena na visoko obrazovanje. Napisao je da
0: nema ničeg sramotnijeg za engleskog džentlmena od toga da svojoj ćerki ostavi 10.000 funti, ali da je preda mužu nesposobnom da napiše pismo. Duša je stavljena u njeno telo da bi bila prosvetljena.
1: Esej o poduhvatima predstavljao je Defoe kao spasioca engleske ekonomije i nekoliko godina kasnije preporučio ga je za mesto glavnog vladinog savjetnika, ekonomskog stratega i tajnog agenta. I dok se englesko društvo naširoko podsmevalo njegovoj ideji o obrazovanju žena, a ostale predloge prihvatalo s oprezom, jedan od osnivača Sjedinjenih Država, Benjamin Franklin, zapisao je u autobiografiji:
0: kada sam bio dečak, došla mi je u ruke knjiga Daniela Defoe, esej o poduhvatima. Ona je u meni ostavila tako dubok trag i dala mom umu takav pravac da su gotovo svi moji kasniji javni poduhvati i koristi koje sam doneo društvu proistekli iz ideja koje sam pročitao u toj knjizi.

0: kaznu zatvora u ozloglašenom Newgate-u, ogromnu novčanu globu i, što je bilo vrlo opasno, na trodnevno izlaganje na stubu srama.
1: Osuđeniku bi glavu i šake zaglavili u drveni ram postavljen na visokoj platformi na sred gradskog trga, a razjarena rulja bi ga kamenovala, gađala izmetom, krhotinama stakla i trulim povrćem. Mnogi kažnjenici su posle takve torture bivali trajno osakaćeni, oslepljeni ili bi od zadobijenih povreda umrli.
0: Međutim, dok je u ćeliji čekao na izvršenje kazne, Defoe je napisao satiričnu himnu stubu srama. Njegovi prijatelji su poemu o tome kako se pošten čovek kažnjava dok gospoda pljačkaju krunu, prokrijumčarili, odštampali i podelili građanima Londona uoči dana kada je trebalo da bude izložen na stubu srama.
1: A onda se dogodilo nešto nezapamćeno u istoriji takvog kažnjavanja. Kada su ga privezali na stub srama, umesto da ga kamenuje, svetina je počela da peva stihove iz njegove poeme. Zasipali su ga cvećem, pleli mu vence, delili među sobom tekst himne stubu srama i nazdravljali mu kao narodnom junaku koji je razotkrio licemerje moćnika.
0: Uprkos trijumfu, Defoe je morao da se vrati u zatvor. Njegova ciglana u Tilburyju, koja mu je donosila pristojne prihode, potpuno je propala. Dugovi su se ponovo gomilali, a porodica mu je doslovno skapavala od gladi.
1: Spasio ga je jedan od najsposobnijih državnika tog doba, umereni Torijevac i predsednik Donjeg doma parlamenta, Robert Harley, koji je shvatao da u novom veku moć ne leži samo u oružju, već u kontroli informacija i javnog mnjenja. Prepoznao je u Defoe čoveka genijalnog uma, bezobzirnog pera i čelične izdržljivosti.
0: Posetio je Defoe u zatvorskoj ćeliji i ponudio mu ugovor sa đavolom. Izdejstvovaće kraljičino pomilovanje, platit će njegove dugove i obezbediti novac za njegovu porodicu, a on će zauzvrat postati njegov tajni politički agent, špijun i propagandista.
1: Defoe, svestan da bi u protivnom istrunuo u zatvoru, prihvatio je ponudu. U novembru 1703. godine izašao je na slobodu kao čovek sa novim, tajnim zanimanjima. Iskustvo iz Newgate-a će dve decenije kasnije iskoristiti u kreiranju likova u romanima Moll Flanders i Pukovnik Jack.

0: U februaru 1704. pod pokroviteljstvom Roberta Harleya, Daniel Defoe pokreće list The Review. Tokom narednih 9 godina izlazio je 3 puta nedeljno, a Defoe je sve tekstove pisao gotovo potpuno sam, čak i kada je bio na dalekim putovanjima u raznim tajnim špijunskim misijama.
1: List The Review bio je rodno mesto modernog novinarstva. Defoe je u njemu stvorio koncept autorskog političkog uvodnika, editorijala, jednostavno i svima razumljivo analizirao je ekonomiju, trgovinu i međunarodnu politiku, ali je uveo i zabavne rubrike, savete o moralu, pa i fiktivna pisma čitalaca na koje je sam odgovarao pod raznim pseudonimima. I sve vreme je suptilno usmeravao javno mnjenje u korist politike Harlijeve vlade, a da čitaoci nisu ni slutili da iza svega stoji državni interes.
0: Iste godine kada je pokrenuo svoj list, Defoe je objavio i knjigu Oluja ili zbirka najznačajnijih nesreća i katastrofa koje su se dogodile u nedavnoj strašnoj nepogodi kako na moru, tako i na kopnu. Bilo je to prvo veliko delo modernog terenskog i građanskog novinarstva u istoriji.
1: Naime, u noći između 26. i 27. novembra 1703. godine, Južnu Englesku i Engleski kanal pogodio je ciklon orkanske snage, ekvivalent današnjeg uragana kategorije 3 ili 4. Oluja je čupala drveće iz korena, rušila kuće. Izgorelo je više od 400 vetrenjača, potopljeno je stotine trgovačkih i 13 ratnih brodova, a broj poginulih procenjen je na oko 15.000.
0: Bila je to najveća prirodna katastrofa koja je pogodila Britaniju i dok se sumirao broj stradalih i procenjivao obim štete, Daniel Defoe je u novinama The Daily Current objavio javni poziv građanima da pošalju svoja pismena svedočenja o Oluji. Pristigli izveštaji morali su biti potpisani od strane svedoka ili lokalnog sveštenika kako bi se izbegla lažiranja i preterivanja. Defoe je odbacivao glasine koje nije mogao da potvrdi iz više izvora.
1: Na kraju je sakupio više stotina pisama sa terena koja su opisivala tačno vreme u kom je vetar menjao pravac, štetu u svakoj parohiji, gubitke na moru i neobične fenomene poput slane vode sa mora koja je vetrom nošena desetinama kilometara u unutrašnjost kopna. Na osnovu njih objavio je knjigu koja nije bila samo suvo nizanje činjenica.
0: Defoe je u njoj spojio naučne podatke, autentična svedočenja i dramatične priče o preživljavanju. Prikazao je potresne ljudske sudbine, bez kitnjastih intervencija, dokumentaristički, što podsjeća na moderne novinske reportaže sa lica mesta.
1: Bila je to prekretnica u novinarstvu i jedan od prvih primera dokumentarne proze i istraživačkog novinarstva kojim je Defoe pokazao da novine i knjige ne služe samo za političke polemike i objavljivanje priča i stihova, već i za beleženje žive, tekuće istorije očima običnog čoveka.
0: Daniel Defoe je odigrao i jednu od ključnih uloga u kreiranju opšte istorije svoje zemlje. Bilo je to u jesen 1706. godine, kada ga je Robert Harley, u tom trenutku državni sekretar, poslao u tajnu misiju u Škotsku. Zadatak je bio izuzetno opasan i od presudne važnosti za budućnost ostrva. Trebalo je pripremiti teren za usvajanje zakona o Uniji, kojim bi se Engleska i Škotska spojile u jedinstvenu državu Veliku Britaniju.
1: Defoe je stigao u Edinburg pod lažnim imenom. Predstavljao se kao engleski trgovac koji traži poslovne mogućnosti u staklarstvu i trgovini vinom, a ponekad i kao ubeđeni protivnik engleske vlade kako bi stekao poverenje škotskih nacionalista. Infiltrirao se u sve slojeve društva. Pio je po edinburškim krčmama sa radikalnim Škotima, prisustvovao zasedanjima škotskog parlamenta, razgovarao sa sveštenicima i plemićima.
0: Harleya je detaljno izveštavao o radu protivnika Unije, raspoloženju naroda i političkim podmićivanjima. Objavljivao je i anonimne pamflete u kojima je ubeđivao Škote da će im Unija doneti ekonomski procvat i pristup engleskim kolonijama.
1: Život mu je stalno bio u opasnosti. U nekoliko navrata izbile su nasilne demonstracije na ulicama Edinburga, a razjareni Škoti koji su se protivili gubitku nezavisnosti tražili su engleske agente po gradu i linčovali pristalice ujedinjenja.
0: Zahvaljujući političkim pritiscima, podmićenom škotskom plemstvu i propagandnoj kampanji koju je iz senke vodio Daniel Defoe, škotski parlament je u januaru 1707. Izglasao zakon o Uniji, a 1. maja te godine proglašena je Velika Britanija.
1: Kada su Torijevci pali, a na vlast došli Vigo,

0: Ruse od Jorka, sobstvenom rukom njegovom spisana, čast pervaja, iz nemečkoga na Lazarevićem prevedena v Budime, pečatana pismeni Kraljevsk, vseučilišća 1799. godine.
1: Daniel Defoe svoj roman nije potpisao. On je bio tek urednik spisa, čime je čitaocima nagoveštavao da je reč o autentičnoj biografiji Robinzona Crusoa, što nije bila novina u književnosti, ali radikalni realizam u prikazu njegovog života na pustom ostrvu jeste.
0: To nije bio viteški roman sa mnoštvom fantastičnih alegorija, pisan uzvišenim poetskim jezikom na kome je počivala dotadašnja evropska epika. Defoe je doneo opis svakodnevice. Robinson Crusoe nije mitološki junak ni srednjovekovni vitez. On je tipični predstavnik engleske srednje klase sa protestantskom radnom etikom.
1: Kada se nađe na pustom ostrvu, ne pada u očajanje niti čeka čudo. On odmah pravi bilans stanja na papiru, deli stranicu na dve kolone, zlo i dobro. Zatim počinje da radi. Za Crusoa rad je oblik molitve, a kroćenje divlje prirode dužnost preduzimljivog čoveka. A za Defoa bila je to priča o sagrešenju i spasenju.
0: Druga polovina romana u kojoj Robinson spasava domoroca kanibala od smrti postala je najznačajniji literarni dokument o prirodi kolonijalizma. Robinson mu prvo daje ime Petko po danu kada mu je spasio život i potpuno briše njegov identitet. Zatim ga uči da govori na engleskom.
1: Učio sam ga da mi kaže gospodaru, a tek onda sam ga naučio rečima da i ne i šta one znače. Ubrzo sam počeo da mu objašnjavam postojanje velikog boga koji nas sve posmatra odozgo.
0: Veliki irski pisac James Joyce je 1912. godine za potrebe jednog predavanja u Trstu napisao poznati esej pod nazivom Daniel Defoe, koji se smatra jednim od najuticajnijih prikaza Defoe-ovog dela u 20. veku. Joyce nije posmatrao Robinzona Crusoa ni kao avanturističku, ni kao poučnu priču, već kao prvu pravu studiju anglosaksonskog i britanskog imperijalnog duha, pa u eseju piše.
1: Pravi simbol britanskog osvajanja jeste Robinson Crusoe, koji, izbačen na pusto ostrvo sa nožem i lulom u džepu, postaje arhitekta novog kraljevstva, gospodar trgovine, sveštenik i kralj. Čitav anglosaksonski duh leži u Crusoe. Muška samostalnost, nesrazmerna surovost, spora ali neumoljiva inteligencija, neotesana religioznost i suva računica.
0: Uspeh Robinzona Crusoa bio je trenutan. Prvo izdanje rasprodato je za nekoliko dana, a samo 5 mjeseci nakon izlaska knjige u septembru 1719. Defoe, stalni kritičar, dramski pisac Charles Gildon, objavio je pamflet u kom ga je javno demaskirao i imenovao kao autora, podsmevajući se njegovoj trgovačkoj prošlosti i verskim stavovima. Paradoksalno, ovaj pakosni tekst samo je dodatno skrenuo pažnju javnosti i Defoe napravio reklamu, pa je roman prodavan u još većim tiražima.
1: Daniel Defoe je napisao i 2 nastavka knjige o Robinzonu, ali oni čitaocima nisu bili toliko interesantni.

0: Ponesen uspehom Robinzona Crusoa, Daniel Defoe je ušao u zlatnu stvaralačku deceniju. Između 1720. i 1728. godine napisao je prozna dela koja su potvrdila njegov status prvog velikog majstora engleskog romana, Moll Flanders, već pomenuti Dnevnik iz godine kuge kao dokumentarnu fikciju, Pukovnik Jack i Poslednji Roxana, kojim je otškrinuo vrata psihološkom romanu.
1: Kao pasionirani putnik i hroničar objavljuje trotomni putopis Obilazak celog ostrva Velike Britanije, što je značajan dokument engleske istorije neposredno pred eksploziju industrijske revolucije.
0: Tradicionalni putopisci su obilazili dvorce, srušene opatije i rimske iskopine pišući o duhu prohujalih vremena. Defoe to nije zanimalo. On je putovao i opisivao rudarstvo u Cornwallu, nove tekstilne manufakture u Manchesteru, pijace, brodogradilišta, puteve, kretanje robe, navike potrošača. Za Defoe prava lepota Engleske ležala je u trgovini koja povezuje naciju.
1: I na kraju priče o njegovom stvaralaštvu pomenućemo i pripovetku pod nazivom Istinita priča o priviđenju gospođe Veal. Ona slovi za jednu od prvih i najboljih engleskih priča o duhovima, koju je napisao tako da su čitaoci verovali da pred sobom imaju istinit novinarski izveštaj o pojavi pravog duha.
0: Bez obzira na to koliko je novca zarađivao od svojih romana i koliko je bio cenjen u književnim krugovima, Daniel Defoe nikada nije uspeo da se oslobodi prošlosti. Kada mu je bilo 70 godina, jedan poverilac pokrenuo je pravni postupak za ogroman dug još iz vremena njegovog bankrota, tražeći zatvorsku kaznu za dužnika.
1: Teško bolestan, moguće i lako dementan, Defoe nije mogao da podnese pomisao da svoje poslednje dane provede u Newgate-u. Napustio je porodičnu kuću i ponovo se dao u bekstvo. Njegovi poslednji meseci protekli su u sumornoj atmosferi paranoje i skrivanja.
0: Dana 24. aprila 1731. godine Daniel Defoe je preminuo u iznajmljenoj sobi u londonskoj parohiji Cripplegate, jedva stotinak metara od mesta gde je rođen. Gazdarica uopšte nije znala ko je bio njen stanar, pa je njegovu smrt prijavila pod pogrešnim imenom, onim pod kojim se skrivao od poverilaca. Tako je i upisan u parohijsku knjigu umrlih kao Mr. Dubow, stari gospodin.
1: Sahranjen je na londonskom groblju Bunhill Fields, gde su počivali engleski disenteri i verski prognanici. Decenijama je njegov grob bio zapušten i obrastao u korov, obeležen običnim kamenom, docnije vrlo oštećenim usled udara groma.
0: Ali Robinson Crusoe je i dalje bio vrlo čitano štivo. Godine 1870. urednik popularnog dečijeg lista Christian World pozvao je čitaoce da pošalju po 6 penija kako bi se skupio novac za podizanje dostojnog spomenika piscu koji im je oplemenio detinjstvo. Odazvalo se na hiljade dečaka i devojčica širom Engleske i iste godine na Defoe grob postavljen je monumentalni mermerni obelisk.

0: Sećam se kao da je bilo juče kada je kretao u prvi razred osnovne škole, a sada, ja vidi mene, pa ne rekoh ni o kome pričam. To je zbog uzbuđenja. Znate, reč je o mom sinu. On brani doktorat. Evo, spremam se da idem da ga gledam, pa sam malo emotivnija nego inače. Ne mogu da verujem da vreme toliko brzo prolazi i da je već dogurao do doktoranta. Moj sin, doktorant.
1: Za onog ko se sprema za doktorski ispit, ko je kandidat za doktorski stepen u nauci, kažemo da je doktorand sa krajnjim D, a ne T. Kako je reč o zvučnim parnjacima, nekad nije sasvim jasno koji smo glas čuli, ali kod akcenta nema dileme, ne bi trebalo da bude na poslednjem slogu. Kod tog tipa pozemljenica, akcenat se s kraja reči pomera za jedno mesto unapred i od silaznog postaje uzlazni, tako da izgovor i oblik u skladu sa normom glasi doktorand.
2: Srpski na srpskom.
0: Za takav događaj moram da se sredim kako dolikuje. Ipak, doktorand se postaje jednom u životu, jel te? A da budem skroz iskrena, ima malo i do toga što će odbrana njegovog doktorskog rada biti u galeriji Sanua. To će biti prvi put da idem u akademiju, a toliko sam slušala o toj instituciji. Znate li samo ko je sve išao tim hodnicima? E, sada ću i ja prošetati Sanuom, podignute glave i kao ponosna mama.
1: Sanu je skraćenica za naziv institucije koja se zove Srpska akademija nauka i umetnosti. Ovakav tip skraćenica koje se sastoje od početnih slova nekog višečlanog naziva zovu se akronimi ili verzalne skraćenice. Pravila u vezi sa njima su različita. Neke će dobijati padežne nastavke radi lakšeg izgovora, dok druge neće. Recimo, skraćenice UNESCO ili NATO će se deklinirati, pa se može reći UNESCO-a, UNESCO-u ili NATO-a, NATO-u. Međutim, kako pravopis srpskog jezika navodi, pogrešno je SANU-a, SANU-u, SANU-o. Dakle, nešto se održava u galeriji SANU, a ne u galeriji SANU-a. Kad god je to moguće, bolje je opredeliti se za čitanje punog naziva ove skraćenice.
2: Srpski na srpskom.
0: Evo, još mi je samo ovo falilo. Neko mi zvoni na vrata i ne čeka da otvorim, nego sam ulazi. To je moja prva komšinica Mica kojoj je baš sada dosadno pa je došla na kafu. I naravno odmah je primetila da sam se baš doterala. Kažem joj da za koji minut krećem u Srpsku akademiju nauka i umetnosti i da je trebalo da me kontaktira pre nego što dođe. Jer danas od kafe nema ništa, a i priče o komšiluku će morati da sačekaju do sutra.
1: Ne kontaktiramo nekoga, već kontaktiramo s nekim. Dati primer ilustruje glagolsku rekciju, a to je osobina glagola da zahteva imenicu u tačno određenom padežnom obliku, u ovom slučaju u instrumentalu. Takođe, greške u rekciji javljaju se i kod glagola okarakterisati, oceniti, označiti. Naprimer, trebalo bi reći, učenika su okarakterisali kao marljivog, a ne učenika su okarakterisali marljivim. Srpski na srpskom pripremili glumica Mina Lazarević, autor teksta Katarina Čarkić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Ruski ljušnji stigao pomoć za gašenje požara u Srbiji. Novo žarište na obroncima Troglava u Magliču. I dalje teško u Deliblatskoj peščari. U julu inflacija snižena na 1,9%, zahvaljujući pre svega dobrom rodu, saopštene u Narodnoj banci. U ruskim udarima na Herson i Zaporožje je stradalo petoro ljudi. Ukrajinski napad na rafineriju nafte u ruskoj Ufi. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Viktoriju Plzeň u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope. Partizan gostuje Hetafeu u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Danas sunčano i veoma toplo. Temperatura do 40 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je Toplički okrug. U kompaniji Umko u Rači kod Kuršumlije poručio da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio je da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će biti povezan radni staž.
4: Nećemo da gasimo i da ukidamo pogon, naprotiv, obezbedit ćemo te dve važne mašine, tu jednu sa polagačem i ovu drugu dvoiglovku ili kako god da se već zove, da biste mogli da budete efikasniji, da biste mogli da bolje i brže isporučite proizvode kompanije Jumko i gledat ćemo da vam plate svakako budu uvećane, a ne samo na minimalcu i gledat ćemo da čak i za određeni broj, za desetak ljudi povećamo broj zaposlenih.
3: Tokom obilaska radova na putu Rudare, Ljuša, Kuršumlijska banja, Vučić je ocenio da će ta saobraćena deonica dodatno doprineti razvoju Kuršumlijske banje. Najavio je ubrzane procedure kako bi počeli izgradnja autoputa do Merdara.
4: Nastavit ćemo da zapošljavamo u Rači i nećemo nikoga da otpuštamo. Ovde moramo da uradimo dve škole, ali prvo ćemo jednu pa drugu. Prvo ćemo Drinka Pavlović pa Miloje Zakić. Samo put od Rudara preko Ljuše do Kuršumlijske banje da bismo podizali turizam je 3.200.000 evra. Radimo ceo ovaj magistralni put do Merdara, ali ono što je suština to je da ćemo da ubrzamo sad sve procedure, jer Evropljani su nešto oko procedura tu usporavali. Mi ćemo da krenemo ubrzo da radimo taj autoput, jer mislim da je to budućnost i Kuršumlije, i Blaca, i Prokuplje, i Žitorađe, čitave Toplice. Tada ćemo moći i o novim investitorima da govorimo i o svemu drugom. Put Grabovnica Maričići, dakle za koji dan će da budu mašine i da uradimo to. Obećao sam Dedinci Sokolovica i nismo uradili i uradit ćemo sada. Radan planinu smo već nastavili danas ili juče da radimo ovaj nedostajući deo, tako da ćemo to da povežemo sa Jablaničkim okrugom. Ceo put ćemo da završimo preko Radan planine.
3: Jedna od ključnih tačaka posete Kuršumliji bila je fabrika složenih borbenih sistema. U toku je treća faza izgradnje fabrike, u kojoj trenutno radi 187 ljudi, a najavljeno je zapošljavanje još 70 radnika. Nova proizvodna hala trebalo bi da bude završena naredne godine. Imaće dve nove proizvodne linije za oklopna vozila Lazar i Miloš, uključujući unapređenu verziju Miloš 2. Vučić je najavio veliku vojnu vežbu na Pešterskoj visoravni za 13. septembar. Tada će biti premijerno prikazano dejstvo izraelskog raketnog sistema Puls. Posetu u Topličkom kraju, predsjednik Srbije završio u domaćinstvu porodice Filipović, koja čeka peto dete. U Srbiji aktivno više desetina požara, a među najtežim žarištima i dalje su planina Stolovi kod Kraljeva i Deliblatska pečara. Po nalogu predsjednika Rusije Vladimira Putina, ta zemlja je poslala avion Iljušin 76 kao pomoć Srbiji. Od danas će biti uključeno gašenje požara u Deliblatskoj pečari, gde jak vetar onemogućava vatrogascima da stignu do najkritičnijih tačaka. Uspostavljeni su policijski punktovi zabrana prilaska žarištima. Prolaz je dozvoljen samo meštanima. Požar je zahvatio lovište, pa su Vojvodina šume otvorile kapije kako bi se životinje sklonile od vatre. Lokalizovan je požar u okolini Kladova. I na Stolovima kod Kraljeva jak vetar aktivira žarište u podnožju visokih litica ka Ibarskoj magistrali. Na terenu je više od 100 vatrogasaca i dobrovoljaca, kaže načelnik sektora za vanredne situacije Raškog okruga Dejan Seizović.
5: Požar je lokalizovan na tri lokacije, zahvaljujući danonoćnom angažovanju sektora za vanredne situacije i drugih subjekata. Zbog jakog vetra ostala je jedna lokacija na nepristupačnom terenu, gde vatrogasci i spasioci ne mogu da priđu zbog bezbednosti.
3: Požar je na obroncima Troglav u selu Magrić kod Kraljeva. Gori deo borove šume i nisko rastinje. Gašenje otežava nepristupačan teren. Vodostaj Dunava i dalje opada, što otežava funkcionisanje kanala Dunav-Tisa-Dunav. Situacija je stabilizovana aktiviranjem crpnih stanica Bezdan i Bogojevo, izjavio je direktor voda Vojvodine Igor Kolaković.
6: Trebaju nam obilne kiše koje će trajati više dana, da kažemo i nedelja, u uzvodnim deonicama Dunava. Na profilu Bezdana je nivo otprilike u granicama istorijskih minimuma i očekuje se narednih dana neki blagi pad od još jedno 2-3 cm.
3: Zbog problema u vodosnabdevanju proglašena je vanredna situacija u 15 sela opštine Arije. Slušajte jutarnji dnevnik. U Srbiji je pod kontrolom inflacija. U junu se vratila na nivo pre energetskog šoka, odnosno ispod centralne vrednosti cilja od 3%, a u julu uslovima odličnog roda voća i povrća bila je 1,9%, rekla je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković na prezentaciji izveštaja o inflaciji za avgust. Istakla je da su devizne rezerve zemlje krajem jula porasle na 30,5 milijardi evra i da predstavljaju važan stub odbrane od eksternih rizika.
7: Na kraju juna učešće javnog duga sektora države u projektovanom bruto domaćem proizvodu za ovu godinu iznosilo je 44,1% i bilo je ispod granice kriterijuma iz Maastrichta. Prema našoj proceni, fiskalna politika će u ovoj godini imati umeren ekspanzivni karakter. Ipak, ne očekujemo veće inflatorno dejstvo po ovom osnovu, imajući u vidu da najavljene stimulativne mere namenjene potrošnji imaju jednokratan efekat, kao i da je umanjenje akciza na naftne derivate preduzeto upravo da bi se sprečili veći sekundarni inflatorni efekti.
3: Iz Narodne banke Srbije su, pored ostalog, poručili da razmeri i trajanje sukoba na Bliskom istoku, kao i vreme potrebno za normalizaciju tokova, zahtevaju oprezan pristup u vođenju monetarne politike. I sveta. Sjedinjene Američke Države pokušavaju da izvrše dodatni pritisak na Iran kako bi ga primorale na ustupke koji nisu predviđeni sporazumom, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf. Iran razmatra mogućnost napada na američke vojne ciljeve u Evropi ukoliko američki predsjednik Donald Trump ponovo zaoštri sukob, objavio je Financial Times. Izrael je nastavio sa bombardovanjem pojasa Gaze. U vazdušnom napadu na policijski punkt stradalo je 9 ljudi. U Ukrajini ruske snage šire zonu fronta. Počele su borbe na periferiji grada Dobropolja u Donjeckoj oblasti. U ruskom napadu na Žitomir poginulo su 2 policajca, a povređeno je najmanje 20 ljudi. Ukrajina je nastavila da na ruske napade odgovara udarima duboko na teritoriji Rusije. Opširnije Nebojša Kotlajić.
8: 5 mrtvih i 10 povređenih nakon ruskih udara dronovima u Hersonu i Zaporožju. Ruski mediji navode i da su stigli novi panciri koji ispaljuju hipersonične rakete. Moskva i Kijev razmenili su po 103 zarobljenika. Ruski ministar spoljnih poslova tvrdi da su u napadima dugog dometa na mete u Rusiji prvi put korišćeni britanski dronovi.
9: Predsjednik Putin upozorio je da imamo pravo da delujemo u bilo kom delu okeana ako neko ugrozi naše interese.
8: Kijev gađa ciljeve unutar Rusije u gradu Ufa. Dron je uništio stambenu zgradu i rafineriju nafte. Takvi napadi nanose štetu, ali nisu pogubni po rusku infrastrukturu, kaže Putin.
9: Jasno je da niz faktora utiče na ekonomski rast, uključujući spoljni pritisak i terorističke napade na industrijske objekte i infrastrukturu. Naravno, nema kritičnih posljedica od takvih napada i nikada ih nije ni bilo, niti može da ih bude. Ali oni nam svakako nanose štetu, to je očigledno. Mi to razumemo, vidimo i znamo.
8: S ciljem poboljšanja situacije u ukrajinskoj vojsci na frontu, ukrajinski parlament imenovao je Jevgenija Hmaru za novog ministra odbrane. Time se okončava kriza nastala nakon što je Zelenski smenio s te pozicije Mihajla Fedorova. Smenjeni ministar, se prenose mediji, nije dopao ukrajinskom vojnom vrhu jer je počeo obračun sa korupcijom u vojsci. Fedorov poziva i na održavanje predsjedničkih izbora.
9: Moramo da pronađemo zakonit, bezbedan i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi svoj puni demokratski proces, čak i u uslovima dugotrajnog rata.
8: Iz kabineta Zelenskog komentar. Takav zahtev potpuno je nerealan, a bizarno je planirati izbore usred raketa i dronova.
3: Učenici osmog razreda koji su u trećem upisnom krugu polagali završni ispit danas dobijaju preliminarne rezultate. Danas mogu da podnesu eventualne prigovore, dok će do 20 časova biti objavljeni konačni rezultati. Upis u srednje škole predviđen je za 24. i 25. avgust. I fakulteti se spremaju za novi upisni rok. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Kragujevcu je već počeo i trajeće do 30. septembra. I pojedini fakulteti Univerziteta u Beogradu, poput FONA i Filološkog fakulteta, od danas primaju elektronske prijave potencijalnih brucoša. U sportskom delu emisije govorimo o fudbalu i košarci. Hroniku je pripremio Miloš Panić.
10: Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Šampion Srbije do ove faze došao je kao poraženi u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, dok će češkom klubu ovo biti prva međunarodna utakmica u novoj sezoni. Za Crvenu zvezdu će na klupi debitovati španski trener Albert Riera.
11: Očekujem da mi dominiramo, da mi vodimo igru. Analizirali smo ih dobro i saznali da je bitno kako igramo sa loptom, ali i bez nje. Ja volim pritisak, volim pun stadion, takav sam bio i kao igrač. Česi su brzi, imaju odličan kontranapad. To moramo da sprečimo.
10: Prenos utakmice Crvena zvezda Viktorija Plzeň obezbeđen je na prvom programu Radio Beograda. Reporteri će biti Vlada Radičević i Milan Bigović. Partizan od 21 čas gostuje Hetafeu u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. U trećem kolu Partizan je eliminisao Tobol iz Kazahstana, a Hetafe dolazi u poslednju fazu kvalifikacija kao sedmoplasirani tim španske primere. Trener Partizana Saša Ilić održao je konferenciju za medije po sletanju u Madrid.
12: Protiv Hetafea, prva utakmica ovde, sigurno da je to najteži mogući protivnik koji smo mogli da izvučemo. Jedna izuzetno dinamična, agresivna ekipa koja ozbiljno zna da igra na rezultat. Očekuje nas i vrela atmosfera, ali verujem u svoje momke, verujem da će dati maksimum, pa ćemo vidjeti šta će se desiti.
10: Prenos prvog poluvremena Partizana obezbeđen je na trećem programu, dok će drugo poluvreme da se emituje na drugom programu naše televizije. Revanši u oba takmičenja igraće se 27. avgusta. Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće Francusku u Beogradskoj areni od 20 časova u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Ovaj meč obeležit će duel NBA zvezda na centarskoj poziciji Nikole Jokića i Viktora Wembanjame. Prenos na drugom programu naše televizije.
3: Ostali još da čujemo kakvo će vreme biti danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Senija Vukajlović.
13: Danas pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren na severu i u planinskim predeljima povremeno jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 35 do 40 stepeni. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren južni i jugozapadni, najviša temperatura oko 38 stepeni.
3: Bio je to jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Srđan Đorić, spiker Miroslav Vujičić, producent Teodora Obračević, urednik Mladen Brkljač. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnju.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Jutro je na Radio Beogradu 1, danas je 20. avgust, 6 sati je i 30 minuta, a pred nama je još jedno jutro koje ćemo zajedno ispuniti pričama, možda i pitanjima, ljudima i muzikom. Ja sam Arijana Handan. A jutro počinjemo od nečega što nam je svima važno, bez obzira na to gde radimo, koliko dugo radimo i da li posao tek tražimo. Imate li uopšte posao, kolika je plata i kakve su kolege? Razgovarat ćemo danas o minimalnoj zaradi i o tome kako pronaći meru između životnog standarda zaposlenih i mogućnosti privrede. Od profesora ekonomskog fakulteta Veljka Miuškovića saznaćemo koliko bi minimalna zarada trebalo da prati troškove rada, šta njeno povećanje znači za druge plate i cene i gde je Srbija u odnosu na druge zemlje. Ali posao nije samo plata, nekada je najteži deo upravo pronaći ga. Zato ćemo sa Srđanom Andrijanićem iz Nacionalne službe za zapošljavanje proveriti šta se danas najviše traži, ko najlakše dolazi do zaposlenja, a kome je potrebna dodatna podrška. A kada posao pronađemo, važno je i kako se na njemu osjećamo, jer nije svaki konflikt mobbing, ali nije ni svaki problem nešto preko čega treba samo preći. O granici između neslaganja i zlostavljanja na radu, o komunikaciji i tome kako zaštititi sebe, razgovarat ćemo sa Lelom Seković, koja je stručnjak za korporativnu komunikaciju, i advokatom Nikolom Gvojićem. A jutro ćemo začiniti muzikom i jednom dozom nostalgije. 2000-te su imale svoj zvuk, a među muzičarima koji su ga obeležili bio je i Bojan Bjelić, vratio se u Srbiju, ponovo pokrenuo karijeru, priprema novi album, a već sutra nastupa na Dragi Bravo festivalu na Ušću. I naravno, kao svakog jutra, tu su i servisne informacije, vremenska prognoza, saobraćaj, najnovije vesti i priče iz Srbije. Da sve protekne kako treba, brinu tonski realizatori Srđan Đorić i Damir Gođevac uz koordinaciju producentkinja Teodore Obračević i Sofije Mušicki, a muzički izbor potpisuje danas Petar Vukosavljević. Ostanite uz nas. Dobro jutro.

0: vremenska prognoza.
1: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha savetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama, a kakve će one biti, saznajemo od Senije Bukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren na severu i u planinskim predeljima povremeno jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 35 do 40 stepeni. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najviša temperatura oko 38 stepeni.
1: Hvala Seni Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i dok temperature ovih dana dostižu i 40 stepeni, ne zaboravimo ni životinje na ulici. Ako ste u mogućnosti, ostavite posudu sa svežom vodom, recimo u hladu ispred zgrade, lokala ili dvorišta, i mala pomoć može mnogo da znači psima, mačkama i pticama tokom tropskih dana, a kućne ljubimce nikada ne ostavljajte u parkiranom automobilu, jer temperatura u vozilu veoma brzo može postati opasna po život.

0: stanje na putevima.
1: A na šta vozači ovog jutra treba posebno da obrate pažnju, proveravamo sa Jovicom Mitićem iz Automoto Saveza Srbije.
2: Poslednjih nedelja broj vozila se na našim putevima osetno pojačava već tokom četvrtka. Razlog tome je što mnogi vozači pokušavaju da izbegnu velike vikend gužve i na put kreću dan ranije. Zato je četvrtak praktično uvod u još jedan avgustovski vikend kada će ponovo pritisak na drumove dostići svoj maksimum. U kombinaciji sa letnjom žegom i temperaturama oko 35 podeljka u najtoplijem delu dana, pojačan saobraćaj će od vozača već danas zahtevati dodatnu pažnju i punu koncentraciju za volanom. Zbog toga, ukoliko na put krećete danas, prilagodite brzinu, držite bezbedno odstojanje i nemojte čekati prve znake umora da biste napravili pauzu. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će danas biti privremene obustave saobraćaja na pravcu Ivanjica-Sjenica. Saobraćaj će biti potpuno u prekidu u periodu 10 do 15 časova. Na deonici između naseljenih mesta Kušići i Javor put se zatvara zbog asfaltiranja završnog sloja kolovoza, pa se vozačima savjetuje da u ovom periodu koriste alternativne pravce ili da putovanje prilagode van termina obustave. I na putnom pravcu Suva Ćuprija Novi Pazar planirana je potpuna obustava saobraćaja u periodu od 8 do 15 časova zbog radova na asfaltiranju. Vozači koji se kreću iz smera Sjenice mogu koristiti dva alternativna pravca, preko Golijskog puta i odvraćenice ili preko Karajukića Bunara i Bačice dalje ka Novom Pazaru. Takođe skrećemo pažnju i na dugotrajne radove na putu Sedlari Rogača preko Debelog brda. Na ovoj deonici će se sve do kraja godine izvoditi radovi na obnovi puta, zbog toga je na snazi izmenjen režim saobraćaja. Vozila se propuštaju na izmenično, što je regulisano privremenom saobraćajnom signalizacijom, pa se Novom planinskom prevoju savjetuje opreznija vožnja. Pre informacije uprave granične policije, trenutno na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, ali već od potpodneva očekujemo povremeno nalete pojačanog saobraćaja na najfrekventnijim prelazima. Zato je važno napomenuti da tempo prolaska kroz naše granične prelaze vrlo često diktira prolaz kroz susedne ulazne terminale, usled pojačane kontrole putnika na ulazu u Evropsku uniju. Prolaz kroz susedne terminale je nešto sporiji, zbog toga se i u te dane pojačanog saobraćaja među prostor brzo popuni. Kao posljedica toga, kolone se ubrzo formiraju i sa naše strane.
1: Bio je to Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Čuli ste, četvrtak je, što se gužve tiče, mali petak, i mi podsjećamo vozače da tokom ovih vrelih letnjih dana, kada je i gužva, budu posebno oprezni. Pre polaska proverite ispravnost vozila, ponesite dovoljno vode, a ukoliko krećete na duži put, planirajte redovne pauze kako biste ostali odmorni i koncentrisani za volanom. Radio Beograd 1 je tu uz vas.

Dok se neko tek budi, neko se sprema za posao, neko već vozi, a neko uz jutarnju kafu proverava šta se dogodilo dok je spavao. Zato predlažem da zajedno čujemo šta je to novo na RTS portalu. Jedna od vesti od jutros kaže: u operaciji gašenja požara u Deliblatskoj peščari od danas će biti uključen i ruski avion Iljušin u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. U Deliblatskoj peščari, kao što ste možda čuli, je najteže zbog ugroženog lovišta. Vojvodina šume otvorile su kapije kako bi se životinje sklonile od vatre. Ruski avion Ministarstva za civilnu zaštitu vatrene situacije i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda Ruske federacije, koji će od danas biti angažovan na gašenju požara u Deliblatskoj peščari, sleteo je sinoć na aerodrom Konstantin Veliki u Nišu. Avion može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, što ga čini jednim od najmoćnijih operativnih aviona za gašenje požara, imajući u vidu da u okviru mehanizma civilne zaštite EU ne postoje raspoloživi protivpožarni avioni ovog kapaciteta. Na velikim požarištima poput Deliblatske peščare njegova uloga je da u kratkom vremenu pokrije širok zahvaćeni prostor i omogući vatrogascima na zemlji da lakše stave vatru pod kontrolu, naveo je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Vetar komplikuje situaciju i na stolovima kod Kraljeva, a u okolini Kladova požar je juče lokalizovan. Telefonske prevare u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju i traže novac za navodno lečenje člana porodice sve su učestalije u Srbiji, upozorava MUP. Građanima se savjetuje da ne predaju novac ili druge vrednosti pre nego što provere dobijene informacije. Ministarstvo unutrašnjih poslova, uprava kriminalističke policije, služba za suzbijanje kriminala upozoravaju građane da je zaista sve učestalije na teritoriji Srbije pojava ovih krivičnih dela i da se nepoznate osobe lažno predstavljajući i dovodeći građane u zabludu, saopštavajući im da je član njihove porodice doživeo saobraćajnu ili drugu vrstu nezgodu, dakle donose veliki stres, onda i zahtevaju hitnu isplatu novca za navodne troškove lečenja i operacije i u pojedinim slučajevima od građana se ne traže samo novac, već i zlato ili druge vrednosti, koristeći upravo pomenuti strah i zabrinutost građana za zdravlje i život njihovih najbližih, usumnjičeni nastoje da ih navedu da bez provere dobijenih informacija predaju ili uplate novac i druge vrednosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije apeluje na građane da budu posebno oprezni prilikom ovakvih telefonskih poziva i da ne postupaju ishitreno, već da pre nego što bilo kome predaju novac ili druge vrednosti provere navode iz telefonskog poziva sa članovima porodice, zdravstvenom ustanovom ili nadležnom policijskom stanicom. E sad znate da smo usled novog toplotnog talasa da se nalazimo, tako da počinje, kažu, još jedan toplotni talas, najviša temperatura danas do 40 stepeni, kao što smo malo čas čuli, a sve toplije noći postaju i novi zdravstveni rizik, piše na portalu RTS-a, jer visoke temperature sprečavaju organizam da se tokom sna prirodno ohladi i oporavi, dok pokušava da se oslobodi viška toplote, telo dodatno opterećuje srce koje ubrzava rad kako bi više krvi dopremalo do kože. Isprekidan san i češća buđenja tako dodatno opterećuju organizam, a posledice se mogu nagomilavati nakon više uzastopnih vrelih noći. Globalno zagrevanje ne donosi samo više temperature tokom dana, noći postaju dakle sve toplije, posledice se osjećaju tokom spavanja i prema istraživanju sprovedenom u Velikoj Britaniji, 2/3 ispitanika rekle su da su tokom junskog toplotnog talasa imale problema sa spavanjem, dok je druga polovina najmanje 3 sata sna gubila svake noći. Analiza podataka iz više od 1300 gradova inače pokazala je da svaki stanovnik u periodu 2020. do 2025. u proseku zbog noćnih vrućina gubio gotovo 56 sati sna godišnje. Jao majko, koliko li smo ih izgubili mi koji radimo jutarnji program, ne znam, ali kada bude hladnije vreme, nadam se da ćemo se naspavati onako kako treba. I jedna lepa priča, najstarija beogradska berbernica radi od 1932. godine, a njen izgled se za sve to vreme gotovo nije promenio. U njoj se i danas čuva duh vremena kada su berbernice bile mesta za razgovor, druženje i susrete, a ne samo za šišanje i brijanje. To je lokal u centru Beograda, gde za berberskom stolicom stoji 74-godišnja Olgica
obešava, koja je posle smrti supruga nastavila da čuva radnju kao uspomenu na godine koje su zajedno proveli. Mnogo više o Olgici možete da čitate na RTS portalu. Zanimljiva je priča, upućujem vas tamo i to bi bilo ono što smo za sada izdvojili sa našeg portala. Sada nastavljamo dalje uz nove priče, goste i servisne informacije. Uz vas je Radio Beograd 1.

0: tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Meštani sela na obalama jezera Gazivode zabrinuti su pošto je istekao rok nakon kog je moguće rušenje još 11 objekata u vlasništvu Srba. Privremene prištinske institucije izdale su naloge za iseljenje, tvrdeći da su objekti izgrađeni ilegalno. Neki od vlasnika već su izašli iz kuća, uprkos tome što, kako tvrde, posjeduju dokumentaciju da su kuće i objekte gradili na svojoj zemlji. Zbog situacije u Južnoj pokrajini i izostanka međunarodne reakcije na napade na Srbe na Kosmetu i najave otvaranja mosta na Ibru, predsjednik Aleksandar Vučić najavio da će uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu.
1: Prošlo 18 godina od kad su oni priznali nezavisnost Kosova. Mislili su, krenulo nam je lepo, razbili smo Saveznu Republiku Jugoslaviju, razbili smo zajedničku državu Srbije i Crne Gore, odnosno državnu zajednicu Srbije i Crna Gora, kao uslov da bi moglo Kosovo da proglasi nezavisnost. Odcepili smo Kosovo od Srbije, a Srbija još to nije prihvatila i neće da prihvati. I otvoreno im u lice kaže nećemo da prihvatimo. I onda oni misle da će time da ucenjuju celu Srbiju i sve Srbe tako što će da ih maltretiraju, šikaniraju, terorišu, hapse i tako dalje. Koliko su tekstova objavili sa tim da je Nenad Rašković prebijen zato što je imao kockarski dug i Srbi su ga pretukli. Stotine tekstova su takvih objavili. Stotine. A onda su morali da priznaju da gone dvojicu policajaca zbog toga što su na onakav način terorisali i mučili čoveka. A iste takve su bitange koje ih podržavaju i koji im otvaraju most na Ibru i tako dalje. Pravi se blesavi komandant KFOR-a, pravi se blesavi svi.
0: U zemlji aktivno više desetina požara, a među najtežim žarištima dalje su planina Stolovi kod Kraljeva i Deliblatska peščara. Po nalogu ruskog predsjednika Vladimira Putina, ta zemlja je kao pomoć Srbiji poslala avion Iljušin 76, koji će od danas biti uključen u gašenje požara u Deliblatskoj peščari, gde jak vetar onemogućava vatrogascima da stignu do najkritičnijih tačaka. Uspostavljeni su policijski punktovi i zabrana prilaska žarištima. Prolaz je dozvoljen samo meštanima. Požar je zahvatio lovište, pa su Vojvodina šume otvorile kapije kako bi se životinje sklonile od vatre. Lokalizovan je požar u okolini Kladova. U noćašnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev poginulo je najmanje 8 osoba, a više od 30 je ranjeno, saopštili su lokalni zvaničnici. Oštećene su stambene zgrade i medicinske i obrazovne ustanove. Izbili su požari u skladištima. Nadležne službe rade na otklanjanju posljedica. Jedna osoba povređena u napadu bespilotnom letelicom na rafineriju nafte u ruskoj Ufi. Ukrajina i Rusija razmenile su po 103 zarobljenika. Nemačko tužilaštvo saopštilo je da je uhapšen još jedan osumnjičeni u vezi sa eksplozijama koje su oštetile gasovod Severni tok u Baltičkom moru. Navodi se da je reč o državljanin Ukrajine. On je uhapšen u Puli u Hrvatskoj. Vašington i Teheran ne pregovaraju, potvrđuju obe strane. Katar kao posrednik kaže da je ključno da Iran i Oman dogovore bezbednu rutu za brodove kroz Ormuzski Mureuz. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf optužuje Sjedinjene Američke Države da dodati pritiskom pokušavaju da primaraju Teheran da pristane na ustupke koji nisu predviđeni sporazumom. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-beli debitovaće španski trener Albert Triera. Prenos utakmice možete pratiti na našem programu. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hetafea, prvi meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije.

Srbije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaši Srbije sastaće se s Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, najviše do 40, u Beogradu 38 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.

je ovog jutra Ariana Handan. Ne znam kako je jutro osvanulo u vašem gradu, da li je prohladno, da li su već krenule ove vrućine koje najavljuju. Javite nam, pišite nam na mail jutro@rts.rs kako vi provodite ovo jutro dok nas slušate, ili nam pišite na profilima Jutro je na Instagramu, Facebooku i TikToku. Što se trenutnih temperatura tiče, na Paliću je trenutno 23 kao i u Zrenjaninu, 22 je u Somboru, 24 u Novom Sadu, u Loznici takođe 22, u Sremskoj Mitrovici 20, u Beogradu najtoplije rekla bih 26 stepeni, Kragujevac 22, Crni Vrh 22, Negotin 19, Sjenica prijatnih 11 stepeni, a Zlatibor 21, Kraljevo 18, Kruševac takođe 18, Niš za stepen manje 17 i Zaječar 14. Ne znam da li ste vi nešto zaboravili, ja sam zaboravila da ponesem doručak i sigurna sam da ima vas koji ste krenuli na posao ili da završite neku obavezu pa vrtite u glavi šta ste zaboravili da uradite. Ako ste krenuli na put, možda imate i onaj čuveni osjećaj preispitivanja šta ste zaboravili da ponesete, i mi smo ovde od jutros u nekim konfuzijama i zaboravljanjima, ali nekad prosto osvanu takva jutra. Međutim, našla sam neke priče koje će sve nas obradovati. Zaboravljanje nije znak slabog pamćenja. Zaboravljanje je, kažu, znak da vaš mozak radi kako treba. Naučnici su otkrili da mozak aktivno briše informacije koje smatra nepotrebnim, i to radi namerno da bi napravio mesta za ono što je važno. Dakle, kad zaboravite gde ste ostavili ključeve, vaš mozak je u tom trenutku bio zauzet nečim što mu se činilo važnim. To nije greška, to je prosto selekcija. A najčešći razlog zaboravljanja nije ni starost, ni umor, nego nepažnja u trenutku kad se nešto dešava. Naučnici to zovu kodiranje. Ako nešto niste dovoljno pažljivo uneli u mozak, mozak to jednostavno nije ni zapamtio. Niste zaboravili, recimo, gde ste stavili naočare, niste ih prosto ni zapamtili, niste ih kodirali, i to je velika razlika. A evo nečega što sam pronašla i što menja pogled, recimo, na sve ispite i učenje. Istraživanja su pokazala da je najgori način učenja čitanje i ponavljanje, a najbolji testiranje samog sebe. Kada pokušate da se setite nečega, čak i kad pogrešite, mozak to pamti mnogo dublje nego kad jednostavno čitate. Svaki put kad se trudite da se nečega setite, vi jačate tu vezu u mozgu, i svaki put kad samo čitate, vi prolazite pored nje. Eto, ako nas sada slušaju studenti, ranoranioci, da imate i tu informaciju. I evo jedna zanimljivost o snu i pamćenju koja je stvarno fascinantna. Tokom spavanja mozak prolazi kroz sve što ste naučili ili tog dana i odlučuje šta da zadrži, a šta da obriše. I nije ravnopravno, jer emocije igraju veliku ulogu. Ono što vas je dirnulo, nasmejalo ili iznenadilo, iznerviralo, dotaklo, to ostaje, a ono što je bilo dosadno, to odlazi. Dakle, ako hoćete da zapamtite nešto važno, povežite to sa nečim što vas je dirnulo ili nasmejalo, a nije isključeno i da ćete to i sanjati. I za sam kraj ovog obraćanja, deca zaboravljaju mnogo brže od odraslih, ne zato što imaju lošije pamćenje, nego zato što im mozak radi punom parom na toliko novih stvari odjednom, da staro mora da ustupi mesto novom. Dečiji mozak je otprilike kao sunđer koji upija sve, i baš zato ponekad ispusti ono što smo mu rekli pre 5 minuta. A deca koje su jutros uz nas upravo su se probudila verovatno i spremni su da upiju sve novo, pa im mi dajemo nešto lepo. Sledi Dobro jutro, deco.

Ja, opet se nešto čeka. Soba tek sređena. To su trenuci u kojima vaspitač treba da bude čarobnjak i izvuče nešto brzo iz rukava. Šta da radim? Mislim brzo, ništa mi ne pada na pamet. Gledam u sat na zidu i razmišljam koliko li će trajati ovo čekanje. Aha, setih se. Lezite, drugari, svi na pod i pogledajte u ovaj sat. A onda krenem da objašnjavam kazaljke, brojeve i sve što mi je u vezi sa satom i merenjem vremena palo na pamet. Od ove tri kazaljke, najduža i najtanja se kreće najbrže. Kad ona napravi krug od broja 12 do broja 12, prođe 1 minut. Naš zadatak je da ispratimo njeno kretanje, ali u potpunoj tišini i bez jedne misli. Ako se neko oglasi ili nešto pomisli, krećemo ispočetka. A zašto bez misli? Upita jedna devojčica. Zato što ćete na taj način napraviti mesta u glavi da može nešto genijalno da vam padne na pamet. Dosetih se ja. Spremite se. Još 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sad! Nastala je tišina, ali nije potrajala. Neko se nasmejao. Ponovo, počinjemo i čekamo da kazaljka dođe do 12, i drugi je pokušaj neuspešan, i tek iz petog puta smo uspeli. Kad je prošao taj tihi minut bez reči i misli, svi u glasu zviknuše: "Je, uspeli smo!" Mislila sam da je to kraj te igre, kad jedan dečak uzviknu: "Meni je nešto genijalno palo na pamet." "Šta?" pitam ga začuđeno. "Da ovaj zid bude plav." Nakon dosta truda i rada, taj zid je danas plav.

0: trenutku.
1: U ovom trenutku grad se već uveliko budi, a budan je i naš reporter Stefan Vuk Petrović koji se javlja sa beogradskih ulica. Dobro jutro Stefane, kako si i gde se nalaziš?
2: Dobro jutro Arijana, odlično sam ovog jutra, nalazim se u blizini Zoološkog vrta u ulici Cara Dušana na Dorćolu. Ovde već vidim dosta ljudi koji čekaju javni prevoz, ovuda se naravno kreće regularno, autobus Eko 2 naravno, 79 autobus i tako dalje. Naravno, za sada nema nekih preteranih zadržavanja i gužvi, ali to se naravno može promeniti, ovo je ipak jedna od najprometnijih ulica u gradu.
1: Stefane, na Dorćolu si, koliko sam razumela, šta još imaš da kažeš zanimljivo našim slušalcima?
2: Da, baš kada smo kod Dorćola, naš urednik Igor Obračević mi je dao ideju za ovu priču. Ako ste se ikada zapitali kako je Dorćol dobio ime, odgovor nas vodi u stvari nekoliko vekova unazad, u vreme kada je Beograd bio grad na raskršću različitih kultura. Naziv Dorćol potiče iz turskog jezika, odnosno izraza Dortjol, što u prevodu znači četiri puta ili raskrsnica. Ime je dobio po raskrsnici današnjih ulica Cara Dušana, Kralja Petra i Dubrovačke, gde su se ukrštali važni putevi. U vreme osmanske vlasti Dorćol je bio jedna od najvažnijih trgovačkih zona Beograda. Tu su se susretali trgovci, zanatlije i putnici iz različitih krajeva, pa je i samo ime ostalo kao podsjećanje na vreme kada je ovaj deo grada bio važno raskršće puteva i ljudi. Danas je Dorćol jedno od najpoznatijih beogradskih naselja, ali njegovo ime i dalje čuva tu staru priču, priču o četiri puta koji se ukrštaju na mestu gde se vekovima susreću različiti ljudi, jezici i kulture.
1: I ti stojiš baš tu, pa to je divno. Bravo za Igora koji te naučio nešto novo i hvala tebi što si sa nama podelio tu interesantnu priču. Postoji li možda još nešto važno od servisnih informacija za naše slušalce kada danas krenu negde iz svojih stanova i kuća?
2: Naravno da ima. Volio bih da podsjetim da su radovi koji utiču na opštine Palilula i Novi Beograd obuhvataju rekonstrukcije ključnih saobraćajnih tačaka, održavanje okretnica i radove na komunalnoj infrastrukturi. Produženi su do 31. avgusta ove godine, pa izmene na linijama 85, 95, 96, 95N i 101N ostaju iste. Tako da savjetujem onima koji se kreću ovu da obrate pažnju na te linije.
1: Hvala ti Stefane na ovom uključenju. Bio je to naš reporter Stefan Vuk Petrović, javio se iz ulice Cara Dušana, a mi nastavljamo u dobrom ritmu. Sledi pesma Trebaš li me?

0: vesti i sporta. 20. avgusta, dakle na današnji dan 2009. na svetskom prvenstvu u atletici u Berlinu, Usain Bolt je istrčao trku na 200 metara za neverovatnih 19,19 sekundi, oborivši svetski rekord koji je i dalje na snazi. Pitam se da li on znao da taj rekord dugo niko neće moći da dostigne ili nije verovao u snagu svog uspeha. Nadam se da jeste i da i vi verujete u snagu svakog, pa i najmanjeg dnevnog uspeha, i eto malo motivacije tik pred sportske vesti koje donosi kolega Miloš Panić.
1: Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Šampion Srbije do ove faze došao je kao poraženi u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, dok će češkom klubu ovo biti prva međunarodna utakmica u novoj sezoni. Za Crvenu zvezdu će na klupi debitovati španski trener Albert Riera.
2: Očekujem da mi dominiramo, da mi vodimo igru. Analizirali smo ih dobro i saznali da je bitno kako igramo sa loptom, ali i bez nje. Ja volim pritisak, volim pun stadion, takav sam bio i kao igrač. Česi su brzi, imaju odličan kontranapad. To moramo da sprečimo.
1: Prenos utakmice Crvena zvezda Viktorija Plzeň obezbeđen je na prvom programu Radio Beograda. Reporteri će biti Vlada Radičević i Milan Bigović. Partizan od 21 čas gostuje Hetafeu u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. U trećem kolu Partizan je eliminisao Tobol iz Kazahstana, a Hetafe dolazi u poslednju fazu kvalifikacija kao sedmoplasirani tim španske primere. Trener Partizana Saša Ilić održao je konferenciju za medije po sletanju u Madrid.
3: Protiv Hetafea, prva utakmica ovde, sigurno da je to najteži mogući protivnik koji smo mogli da izvučemo. Jedna izuzetno dinamična, agresivna ekipa koja ozbiljno zna da igra na rezultat. Očekuje nas i vrela atmosfera, ali verujem u svoje momke, verujem da će dati maksimum, pa ćemo vidjeti šta će se desiti.
1: Prenos prvog poluvremena Partizana obezbeđen je na trećem programu, dok će drugo poluvreme da se emituje na drugom programu naše televizije. Revanši u oba takmičenja igraće se 27. avgusta. Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće Francusku u Beogradskoj areni od 20 časova u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Ovaj meč obeležiće duel NBA zvezda na centarskoj poziciji Nikole Jokića i Viktora Vembanjame. Prenos na drugom programu naše televizije.

0: Eko. I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 549,99. Crno grožđe. 1 kg, 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg, 189,98. Lidl. Isplati se.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

Znate li da u kalendarskom svetu postoji dan za skoro sve? Dan za lavove, za slonove, za leptire, za tigrove i, verovali ili ne, čak i za komarce. Danas, 20. augusta, obeležava se Svetski dan komaraca i znamo šta mislite, komarac stvarno, zar za to postoji dan? Postoji, ima i razlog. Upravo ovog datuma, 1897. godine, britanski lekar Ronald Ross je, posmatrajući komarca pod mikroskopom, otkrio da ženke komaraca prenose malariju. Toliko važno otkriće da je 20. avgust proglašen ovim svetskim danom komaraca i Ross je 1902. dobio Nobelovu nagradu za medicinu. Dalje, ne znam, znate li da je komarac najsmrtonosnija životinja na svetu? Ne lav, ne morski pas, ne zmija, baš komarac. Bolesti koje prenosi svake godine ubiju više od 700.000 ljudi, pokazuju podaci. Da poredimo, morski psi recimo godišnje ubiju svega desetak. Komarac je najopasnija životinja koja postoji, zvuči i možda smešno, ali je tako. A inače samo ženke ubadaju. Mužjak komarca hrani se isključivo nektarom cveća, dakle mirno i bezopasno, a ženki je krv potrebna zbog proteina koji su joj neophodni za razvoj jaja. Svaki ubod koji ste ikada dobili bila je ženka. Mužjak vas nije nikad ni dotakao. A kako vas pronađe? Komarac osjeća ugljen dioksid koji izdišete i to sa udaljenosti od skoro 50 metara, zatim prati toplotu tela i miris kože, a neke ljude ubada više od drugih i to nije mit. Istraživači su otkrili da krvna grupa 0 privlači komarce više od ostalih. Ako ste stalno grickani dok drugi ljudi sede mirno, sad znate i zašto. I

kažu pre dinosaurusa, preživjeli su sve masovne i izumrline i danas ih ima više od 3000 vrsta. Dakle, sitni, uporni, nezaustavljivi i ponekad najmanji opstanu najduže. Šta da vam kažem, sad bar kada sbocne komarac imate i predznanje, tome je služilo ovo što sam do sada govorila, malo šale i nauke nije na odmet. Ovo je Radio Beograd 1.

0: Jutro je na Radio Beogradu 1. Da li je bilo saobraćajnih nezgoda? Kakva je bezbednosna situacija u saobraćaju? Koje savete vozačima upućuje Ministarstvo unutrašnjih poslova? Koga sve to da pitamo? Nego naravno predstavnika Uprave saobraćajne policije ovog jutra, to je Marko Marković. Dobro jutro.
1: Dobro jutro svim slušalcima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno 58 lica. Juče je u jutarnjim časovima na ulici u Nišu, usled neprilagođene brzine kretanja, došlo do izletanja vozila sa kolovoza i udara u lice koje se sedelo na obližnjoj klupi, pri čemu je lice izgubilo život. Neprilagođena brzina je uticajni faktor nastanka više od polovine saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, a često za posledicu ima gubitak kontrole nad vozilom, sletanje vozila sa kolovoza, pogrešan manevar ili direktan sudar sa drugim vozilom, odnosno udar u objekat pored puta. Poštujte saobraćajne propise i prilagodite brzinu uslovima u saobraćaju. Usporite u naselju i na mestima gde se očekuje veće učešće pešaka, dece i vozača dvotočkaša kako biste ispravno reagovali i po potrebi zaustavili vozilo. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam propisno i bezbedno učešće u saobraćaju.
0: Hvala Marku Markoviću iz Uprave saobraćajne policije na uključenju i ovim korisnim savetima. Nadamo se da će

ostatak dana na putevima proteći bez nezgoda, budite odgovorni za volanom, poštujte propise, vodite računa o svim učesnicima u saobraćaju i naravno slušajte Radio Beograd 1.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Dobro jutro, kažemo Gračanici, i ovog četvrtka kolega Ivan Miljković pridružuje se zvukom svima nama. Ivane, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Arijana.
1: Kakvo je jutro osvanulo u Gračanici?
2: Toplo. S obzirom da je juče bio baš topo dan, onako rekao bih prijatnije u odnosu na ono juče.
1: Ivane, prošli put kada smo se čuli, tema je bila konstitutivna sednica Centralne skupštine u Prištini i ta se politička saga nije završila. Sednica je prekinuta, ustavni rok za konstituisanje parlamenta je istekao, premijer u tehničkom mandatu Aljbin Kurti ima plan da sa vodećim opozicionim strankama prvo postigne dogovor oko izbora predsednika, pa da onda nastavi prekinutu konstitutivnu sednicu. Šta se umeđu vremenu dogodilo i ima li izgleda da uskoro bude nastavak konstitutivne sednice Skupštine?
2: Koliko god se mi trudili da ova naša zajednička uključenja obojimo malo drugačijim i lepšim temama, kao interesantnim sagovornicima i ljudskim pričama, događaje sa političke scene koji se jedan za drugim nižu, prosto kao na traci, to ne dozvoljavaju, i kako je leto na izmaku, rekao bih da se stvari još više zahuktavaju i da nam predstoji vruća politička jesen koja bi, kada je ova priča oko konstituisanja parlamenta u pitanju,

0: mogla da se okonča novim izborima i to već u oktobru, kako se čuje u nekim prognozama. Iako listom sve albanske političke partije tvrde da novi izbori nikome nisu potrebni, ne pravi se nikakav pomak po pitanju nastavka konstitutivne sednice. U utorak je održan još jedan sastanak Kurtija sa i predsjednika Demokratskog saveza Kosova Ljumira Abdidžiku, a posle čega je premijer u tehničkom mandatu Albin Kurti rekao da nema dogovora, ali da je optimista i da su se stvari pomakle sa mrtve tačke, odnosno da su se približili u pojedinim stavovima. Međutim, jedna grupa poslanika iz Abdidžikove stranke tvrdi da Kurtiju nije cilj postizanje dogovora o izboru predsjednika, već da gura društvo ka novim izborima. Grupa ovih poslanika tvrdi da čak i ukoliko Kurti i Abdidžiku postignu dogovor, on neće biti siguran. U međuvremenu, grupa poslanika i aktivista Demokratske partije Kosova, predvođena poslanicom Bljorom Čitaku, već peti dan drži u blokadi ulaz u zgradu vlade u Prištini. Njima se pridružio jedan broj privrednika. Oni ne dozvoljavaju ulaz u vladu premijeru u tehničkom mandatu Albinu Kurtiju i zahtevaju nastavak konstitutivne sednice Centralne skupštine u Prištini. Demokratska partija Kosova zatražila je od predsjedavajućeg konstitutivne sednice skupštine da zakaže nastavak sednice za danas. Nekonstituisanje skupštine u utvrđenom roku već je stvorilo ozbiljnu situaciju kršenja ustava i nepoštovanja presuda Ustavnog suda, nepoštovanje rokova i procedura utvrđenih poslovnikom skupštine i sve to samo dodatno produbljuje čitavu situaciju. Sve ovo je navedeno u pismu poslanika Demokratske partije Kosova. Mi svakako pratimo razvoj događaja, ali po svemu sudeći, šanse da konstitutivna sednica bude nastavljena danas, kako to zahtevaju poslanici DPK, zaista su male.
1: Ivane, hvala ti na ovome, ali možemo li bar u drugom delu ovog razgovora da se dotaknemo kulture? Ima li na tom polju interesantnih tema ili najava nekih lepih događaja?
0: Možemo, ja bih se prebacio na ovu oblast, i meni prija. Premda još uvek traje letnja pauza i sezona godišnjih odmora, ne manjkaju ni kulturna dešavanja. Iskoristio bih priliku da najavim početak još jedne škole filmske magije u Gračanici. Ona se u organizaciji ovdašnjeg Doma kulture i producentske kuće Gargantua Films iz Beograda održava 12. godinu zaredom. Ove godine počinje 24. i trajeće do 28. avgusta. Ovo su najavili organizatori. Tema ovogodišnje škole je veštačka inteligencija i filmska magija, a program je namenjen mladima i srednjoškolcima koji žele da spoje klasično filmsko stvaralaštvo sa najsavremenijim digitalnim tehnologijama. Kroz kombinaciju teorije i praktičnog rada učesnici će sarađivati sa istaknutim filmskim profesionalcima kroz radionice veštačke inteligencije, režije i montaže. Predavač je Nikola Jović. Radionicu scenarija vodiće Dimitrije Vojnov, kamere Miloš Šmit i glume Mihajlo Laptošević, koga ovdašnji klinci već doživljavaju kao domaćina, budući da godinama radi u glumačkim radionicama sa mališanima na Kosovu i Metohiji. I na kraju bih rekao, predavač u radionici zvuka biće Srđan Bajski. Cilj programa je razvoj kreativnosti, timskog rada i filmske pismenosti, kao i osposobljavanje mladih da primjenom savremenih alata realizuju svoje prve filmske projekte. Toliko od mene za ovo jutro. Nisu sve naše priče ispričane, svakako, naprotiv, bit će ih još, ali kako kaže naš narod, med je najslađi dok se uzima na kašičicu, pa da i mi ne preteramo i da ovde za sada stavimo tačku. Srdačan pozdrav do narednog četvrtka.
1: Hvala ti mnogo na ovom uključenju. Bio je to naš kolega Ivan Miljković, koji i ozbiljne teme donese na jako lep način i obavesti nas o svemu što se dešava na Kosovu i Metohiji. Hvala još jednom na ovom uključenju. A mi vama sada poručujemo da pustite ritam Tropico Band na talasima Radio Beograda 1 i da malo da đuskamo, da se razbudimo.

0: Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Meštani sela na obalama jezera Gazivode zabrinuti su pošto istekao rok nakon kog je moguće rušenje još 11 objekata u vlasništvu Srba. Privremene prištinske institucije izdale su naloge za iseljenje, tvrdeći da su objekti izgrađeni ilegalno. Neki od vlasnika već su izašli iz kuća, uprkos tome što, kako tvrde, posjeduju dokumentaciju da su u kući objekte gradili na svojoj zemlji. Svi problemi i pritisci s kojima se srpski narod na Kosovu i Metohiji suočava predstavljaju kontinuitet institucionalnog i fizičkog terora privremenih institucija, izjavio je za RTS predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun.
1: Ovde se radi o nečemu što je zapravo selektivna primjena zakona, diskriminatorska u najgorem obliku prema srpskom narodu. A kad pogledate fizički teror, onda vidite da se za to najviše koristi takozvana kosovska policijska služba. Ona je ta koja sprovodi fizički teror koji Priština primenjuje namerno prema Srbima da bi ih naterala da odu. Jer pogledajte činjenice. 25% Srba je sada poslednjih 5 godina upravo zbog tog institucionalnog i fizičkog terora napustilo svoje domove, otišlo je zato što nisu vidjeli nikakvu mogućnost da normalno žive, da žive bezbedno. I sada kada KFOR recimo pravi procenu bezbednosne situacije i kažu da će deo svog mandata prepustiti upravo kosovskoj policijskoj službi, a taj mandat je da se obezbedi sigurno okruženje svima, onda postavite pitanje pa kako oni koji predstavljaju sredstvo za diskriminaciju, za terorisanje Srba mogu da im obezbede sigurno okruženje?
0: Zbog situacije u južnoj pokrajini, izostanka međunarodne reakcije na napade na Srbe na Kosmetu i najave otvaranja mosta na Ibru, predsjednik Aleksandar Vučić najavio da će uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu. U zemlji je dalje aktivno više požara, a najteža situacija u Deliblatskoj peščari, gde će od danas u gašenju učestvati ruski protivpožarni avion Iljušin, koji je sinoć sleteo na niški aerodrom. Avion koji je poslat kao pomoć po nalogu ruskog predsjednika Vladimira Putina može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, a u gašenju će biti angažovan u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Među težim žarištima je i planina Stolovi, lokalizovani požar u okolini Kladova. U noćnišnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev poginulo je najmanje 8 osoba, više od 30 je ranjeno, saopštili su lokalni zvaničnici. Oštećene su stambene zgrade i medicinska i obrazovna ustanova. Izbili su požari u skladištima. Nadležne službe rade na otklanjanju posljedica. Jedna osoba povređena u napadu bespilotnom letelicom na rafineriju nafte u ruskoj Ufi. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio uvođenje, kako je naveo, najrazornije ekonomske operacije ikada preduzete protiv bilo koje zemlje. Upozorio je države koje rano budu pružale finansijsku ili drugu pomoć da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Američka vojska je posljednjih nedelja uspostavila prikriveni pomorski koridor kroz Ormuzski Mureus, kojim svakodnevno prolazi 15 do 20 tankera, objavio je Axios, pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika. Tankeri se kreću južnim kanalom uz obalu Omana, a kroz Mureus se trenutno transportuje oko 10 miliona barela nafte dnevno, odnosno približno polovina količine pre rata. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debitovaće španski trener Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na našem programu. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hetafea, prvi meč play-offa kvalifikacije za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaši Srbije sastaće se s Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svjetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. Republički hidrometeorološki zavod upozorio na jak toplotni talas od danas do ponedjeljka s maksimalnim temperaturama od 34 do 40.

0: u ovom trenutku. 8 sati je i 7 minuta, znate da je jutro najbolje na Radio Beogradu 1 i nadam se da ste se bar jednom nasmeli od kako ste se probudili, možda zbog voljene osobe, nekog poziva koji ste dobili, možda zbog prijatelja, kolege ili deteta koje ste, nadam se, i pomilovali. Zanimljivo je da je dodir prvo čulo koje se razvije kod nerođene bebe, pre vida, pre sluha, pre ukusa i mirisa, beba u stomaku već osjeća dodir, već u 8. nedelji trudnoće embrion kažu reaguje na dodir i upravo zato je dodir od prvog trenutka života najosnovniji način na koji, da kažem, primamo svet oko sebe. Takođe, istraživanja su pokazala da prevremeno rođene bebe koje su držane uz kožu roditelja rastu brže, imaju stabilniji puls i disanje i kraće ostaju u bolnici od onih koje su bile samo u inkubatoru. Dodir nije nežnost, dodir je, rekla bih, neophodnost. A iglina pamti dodir ruku, od nje su vekovima nastajali predmeti koji su služili u svakodnevnom životu, ali i oni koji su ostajali kao mala umetnička dela. Danas je grnčarski zanat redak, ali još postoje majstori koji čuvaju veštinu oblikovanja gline i pečenja keramike. Kako uopšte izgleda jedan takav dan i koliko je strpljenja potrebno da iz komada zemlje nastane predmet, proverava naš reporter Stefan Vuk Petrović. Stefane, dobro jutro još jednom.
1: Arijana, dobro jutro još jednom. I dalje sam na Dorćolu i donosim još jednu divnu priču o starim zanatima. Ovog puta pričamo o grnčariji, kao što kažeš, ručnoj izradi keramičkih posuda i ukrasa. A o ovom dodiru zanata i umetnosti danas razgovaram sa profesionalnim grnčarom Sašom Matićem. Gospodine Matiću, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako je kod vas došlo do ljubavi prema ovoj umetnosti?
2: Pa čini mi se možda kao i kod većine. Bilo je to davno, pre neke 25 godina, ja bih rekao, ali

0: kao što se to često dešava ljudima, došao sam u kontakt sa ovim zanatom, uspeo sam da igrom prilika napravim nekoliko predmeta, upoznam se sa procesom, zaljubim se u isti i od onda se bavim keramikom bez prekida.
1: A kako izgleda sam proces izrade keramičkih predmeta i šta je potrebno da bi neko mogao da se bavi grnčarstvom?
0: Proces je vrlo specifičan. Koristimo prirodnu glinu, prirodni materijal, znači ne radimo sa plastelinima, fimomasama, polimernim glinama ili nešto tome slično. Glina se iskopava, prerađuje i priprema za rad. Zatim možemo je oblikovati na nekoliko različitih načina, bilo tehnikama ručne izrade, bilo radom na grčarskom točku, nakon čega kada završimo modelovanje se suši. Sam proces sušenja traje nekih 7 do 10 dana u zavisnosti od veličine predmeta, nakon čega imamo prvo takozvano biskvitno pečenje, koje nam omogućava da na te predmete nanosemo glazuru kao jedan vid dekoracije i onda posle nakon toga glazurno pečenje koje nam daje finalni proizvod. U suštini za bavljanje keramikom najneophodnije nam je peć jer u pitanju su visoke temperature i u zavisnosti od tehnike koja se koristi to može biti i do 1200-1300 stepeni. Tako da, pored peći, naravno, ako koristite grčarski točak, potreba vam je on, ali nešto više od toga za neki početak nije neophodno.
1: A sa druge strane svega ovoga, šta mušterije najčešće traže od vas?
0: Pa mi se bavimo i edukacijom i, da kažem, prodajom keramičkih predmeta. Kada je edukacija u pitanju, većina želi da dođe, da kažem, da doživi to neko, da ima to neko autentično iskustvo u radu sa keramikom, da prođu kroz proces, da naprave neki predmet samostalno. Jedan manji deo njih zaista želi da se obuči u ovom zanatu u smislu da savlada sve njegove tehničke stvari i osamostali se u radu. A što se tiče samih proizvoda keramičkih, pa to su uglavnom, da kažem, upotrebni predmeti, posudna keramika, rasvetna tela i tu i tamo neka skulptura.
1: A koja je iz vaše perspektive simbolika ili poruka iz ove umetnosti?
0: S obzirom da je ovo vrlo star zanat, preko 30.000 godina sa tehnikama koje se dan danas koriste, rekao bih pre svega da ima jednu simboliku strpljenja. Proces je zahtevan, proces se sastoji iz više različitih koraka i jednostavno treba na taj način pristupiti sa dosta strpljenja, sa dosta promišljanja, organizovanja, tako da u tom nekom smislu pruža neki mir, pruža neko unutrašnje zadovoljstvo u tom nekom miru i radu koji je neophodan da bi se bilo što zamislimo u keramici realizovalo.
1: Šta bi bilo nešto najzanimljivije vama lično da pravite?
0: Meni svakako grnčarski točak i tu je negde oblast u kojoj sam se ja najviše i specijalizovao. Vrlo je specifično i vrlo interesantno to što se on uči po koracima, gde svaki prethodni korak uslovljava sledeći. Pa samim tim jedna je od stvari u keramici koja se najsporije uče, ali ne zahteva neke, da kažemo, talenat ili neku predispoziciju, jednostavno strpljenje i vreme uloženo u vežbu i zaista svako može time da ovlada, jer je pre svega i u suštini zanat, a onda kada to savladamo možemo da počnemo da se bavimo i umetničkim aspektima tog istog.
1: Gospodine Matiću, hvala vam puno na razgovoru. O grnčarstvu razgovarao sam sa Sašom Matićem, profesionalnim grnčarom koji nam je otkrio neke tajne ovog zanata. Verujem da je ovo jedan od najlepših i najkreativnijih načina da opremite kuću, a i ulepšate unikatnim ručnim radom, tako da preporučujem svima zainteresovanima da se oprobaju. Toliko za sada.
2: Hvala Stefane na ovom uključenju i na ovoj lepoj priči, a sada i malo servisnih informacija za vas, odnosno informacija za sve vas koji putujete ili se vraćate na graničnom prelazu Gostu na ulazu u Srbiju. Putnička vozila jutro se zadržavaju oko 15 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Na teretnim terminalima nema zadržavanja vozila, na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji takođe nema zadržavanja. Danas se očekuje pojačan saobraćaj, već smo od jutros rekli da je četvrtak nekako mali petak što se gužve tiče. Temperature će u najtoplijem delu dana prelaziti 35 stepeni. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uslovima na putu, da drže bezbedno odstojanje i prave pauze čim osete prve znake umora, a ja im dodatno savjetujem da ostanu uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Tako je, ovo je Radio Beograd 1, ja sam Arijana Handan, a u Beogradu i Novom Sadu je trenutno 28 stepeni, da ne kažem već je 28 stepeni, u Nišu je 20, u Kragujevcu 24 stepena, a u Kladovu 23. Ne pominjem slučajno Kladovo, tokom jučerašnjeg dana upravo na delu teritorije opštine Kladovo bila je proglašena vanredna situacija, nakon što se požar usled snažnih udara vetra proširio na područje Velesnice, Podvrške i Velike Kamenice. Procenjuje se da je izgorelo više od 1000 hektara površine. Da li se požari u Kladovu nalaze pod kontrolom i ima li još aktivnih žarišta, pitamo zamenicu predsednika opštine Kladovo, Žaklinu Nikolić. Gospođo Nikolić, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Prema trenutno raspoloživim podacima, požar je zahvatio nažalost oko 1300 hektara, ali zahvaljujući velikom angažovanju svih raspoloživih snaga, spaseno je 20 stambenih objekata u Velesnici i požar je sinoć lokalizovan u 18 časova i 40 minuta, a vatrogasci su tokom noći ostali na terenu. Jutro se aktivno radi na njegovoj potpunoj likvidaciji. Prethodna 2,5 dana gašenje je strašno bilo otežano zbog visokih temperature i jakog vetra, promenljivog pravca koje je doprinao brzom širenju vatre. Imali smo sreću da se tokom noći 18. avgusta uspešno ugasio požar na području sela Rtkovo, gde je pravovremenom intervencijom sprečeno njegovo dalje širenje. U gašenju su učestvovali pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Kladova i naše komšije iz Bora, Donjeg Milanovca, Majdanpeka, kao i vatrogasno-spasilačkog bataljona iz Bora. I veliku pomoć su nam pružili vatrogasne jedinice hidroelektrane Đerdap 1, dobrovoljna vatrogasna društva iz Negotina, Bora i Kladova, kao i javna preduzeća.

0: privredni subjekti i meštani ugroženih sela. Solidarnost je zaista bila na visokom nivou i ovakve situacije još jednom pokazuju koliko su važni i nezamenljivi naši vatrogasci i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Opštinski štab za vanredne situacije nastavlja da prati situaciju i u stalnoj koordinaciji sa svim nadležnim službama i naš prioritet je sigurno likvidacija požara i sprečavanje njegovog ponovnog aktiviranja, ali nažalost mogu da kažem da od početka avgusta na teritoriji opštine Kladovo su evidentirana 22 požara na otvorenom prostoru. U uslovima visokih temperatura i vetra koje ove godine u Kladovu ima skoro 100 i nešto dana, najmanja nepažnja može izazvati požar velikih razmera i ugroziti ne samo ljude, već i imovinu i prirodu.
1: Gospođo Nikolić, da li sada više nema opasnosti da se to proširi, mada s obzirom na to kakve će temperature biti danas, u to ne možemo biti sigurni, je li tako?
0: U to ne možemo biti sigurni. Temperatura predviđena za područje opštine Kladovo danas je oko 29 stepeni. Vetar je počeo polako da se razvija, ali verujemo da dežurne službe vatrogasne jedinice koje su na terenu drže sve pod kontrolom i nadamo se da će biti sve kako treba i u toku dana likvidirano.
1: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru za Radio Beograd 1. Mi pratimo šta se dešava i naravno javit ćemo se opet ukoliko bude bilo potrebe. Nadamo se da neće biti.
0: Nadam se da neće i da ćemo razgovarati o lepšim stvarima.
1: Tako je. Hvala još jednom na ovom uključenju. Bila je to zamenica predsjednika opštine Kladovo, Žaklina Nikolić. Kao što ste čuli, velike su temperature predviđene. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na jak toplotni talas koji se na području Srbije očekuje od danas do ponedeljka 25. avgusta sa maksimalnim temperaturama od 34 do 40 stepeni u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije. Maksimalne temperature lokalno će dostići i oko 42 stepena. Na području Beograda od 34 do 38 stepeni i naravno usled novog toplotnog talasa uz južni i jugozapadni vetar, meteorološki uslovi za gašenje požara će se značajno pogoršati. Vetar će danas biti pojačan u Košavskom području i na planinama, a od subote i u ostalim delovima Srbije, kako neka predviđanja pokazuju, od 25. avgusta će biti malo hladnije. Slušate Radio Beograd 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Tema jutra.
1: Pronaći posao danas nije samo pitanje toga da li slobodno mesto postoji, već i da li se na pravom mestu susretnu poslodavac koji traži radnika i čovek koji posao traži. Upravo u tom povezivanju važnu ulogu ima Nacionalna služba za zapošljavanje, od savjetovanja i obuka do konkretnog posredovanja između kandidata i poslodavca. Šta se danas traži na tržištu rada, kome je najteže da dođe do posla i koje mogućnosti imaju oni koji ga traže, pitamo Srđana Andrijevića iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro i pozdrav vašim slušalcima.
1: Kako ste?
2: Dobro, radno.
1: Sad htjela da vas pitam, ima li posla?
2: ima, posla ima. Za onog ko hoće da radi i ko želi da radi, uvek će se naći posao.
1: Kada danas neko dođe u Nacionalnu službu za zapošljavanje i kada kaže da traži posao, kako izgleda put od prvog razgovora do konkretnog radnog mesta i koliko se zaista radi na tome da se pronađe posao koji odgovara baš tom čoveku?
2: Ono što je bitno da svaka osoba koja dođe kod nas zna, to je da se radi individualno, da se pristupa se individualno svakom kandidatu. Njegov savjetnik nadležni će obaviti sa njim razgovor, dogovorit će se kako i na koji način treba tražiti posao. Ono što je bitno da svaka osoba zna da što više informacija podeli sa svojim savjetnikom, pre svega naravno o svojoj kvalifikaciji, svojim znanjima koje je stekao kroz obrazovni sistem, a i kroz druga alternativna, da kažemo, rešenja, svoje veštine, savjetnik će biti u prilici da bolje proceni i izradi individualni plan i da se sa tim licem dogovori u kojim zanimanjima, odnosno kojim kvalifikacijama može da se posreduje i nakon toga kreće taj proces. Ukoliko proceni da je osobi potrebna dodatna pomoć, može ga uputiti na obuku za traženje posla. Ako lice želi da se bavi preduzetništvom, što imamo i kod mladih i kod starijih, proći će obuku za put do uspešnog preduzetnika. Ukoliko procene da je potrebna neka vrsta obuke ili sticanja nekih dodatnih znanja, može se uključiti u jedan od programa koje Nacionalna služba ima.
1: Poslodavci često kažu da ne mogu da pronađu radnike, dok istovremeno postoji veliki broj ljudi koji traže posao. Šta je danas najveći problem u spajanju ponude i traženja, da tako kažem?
2: Generalno, poslodavci bi uvek želeli osobu koja je spremna i sposobna da odmah radi, da odmah uskoči u posao, tako da neka vrsta iskustva, posebno kada su mladi u pitanju, ono njima nedostaje. To može da bude problem, ali poslodavci cene i osobe koje su spremne da uče. Znači, spremni su da prihvate i osobu koja nema možda odgovarajuću kvalifikaciju. Sve njih manje obraća pažnju direktno na određenu kvalifikaciju, već na to da li lice ima veštinu i sposobnost da obavlja određeni posao. Tako da mi se trudimo da ih povežemo u što kraćem vremenskom intervalu. Bilo je dosta prijava, potreba. Mladi su, na primjer, prethodne godine mogli da apliciraju na više od 56.000 pozicija. Ove godine također već imamo sigurno više od 27.000 pozicija na koje su mladi mogli da konkurišu.
1: A imamo li neki podatak koliko nezaposlenih ima u Srbiji?
2: Trenutno 331.000 nezaposlenih, a mladih do 30 godina starosti je oko 18%, znači negde 50, nešto više od 59.000.
1: A kada pogledate zahteve poslodavaca sa kojima je Nacionalna služba za zapošljavanje sarađuje, koji su kadrovi i veštine trenutno najtraženiji, a kojih radnika najviše nedostaje?
2: Generalno, poslednjih godina uspostavljen, da kažemo, neki standard kada su veštine, znanje, kvalifikacije, znači očekuje se od kandidata poznavanje barem jednog stranog jezika u nekom nivou, znanje IT tehnologije, odnosno osnovnih računarskih tehnika, Word, Windows, znači Excel, elektronska komunikacija, znači praktično vi danas na bilo kom poslu, evo pogledajte posao prodavca ili magacionera ili bilo koji drugi posao, kompjuterski se vode liste koje postoje, koja roba je tu, koja roba je je na lageru, da li ima proizvode, nema proizvode, znači prosto morate da znate to. Od nekih, da kažemo, mekih veština, znači to je pre svega sposobnost i spremnost za timski rad, rešavanje problema i komunikativnost, a sve više poslodavaca ceni i tu posvećenost poslu, mogućnost da se ostane možda čak i prekovremeno da se radi, tako da je to jedna kombinacija mera i ove aktivnosti koje se očekuje od lica.
1: A da li ste mi dobar šlagvort? Interesuje me, da li se poslodavci žale možda da mladi nisu spremni da ostaju prekovremeno, da mnogo više cene nego neke druge generacije svoj integritet,
2: pa možda,
1: ili da možda i lakše odustaju?
2: Možda malo, ali ne. Tu pre svega zavisi individualno od osobe do osobe. Mm-hmm. Imate situacija i kod mladih i kod ljudi srednjih i starih godina, iste situacije, nema tu nekih velikih razlika. Potrebe su velike, mi imamo u ovom trenutku izražene potrebe za lekarima, specijalistima, medicinskim osobljem, vozačima teretnih vozila, vozači autobusa, dosta poslova je traženo u građevinarstvu, znači posebno kada je sezona letnja i građevinski radovi, zidari, tesari, zavarivači, traže se magacioneri, dobro je ako poznaju rad, odnosno korišćenje viljuškara u tom magacinskom prostoru, oni će svakako biti u prednosti, traže se operateri na CNC-ma, mašinama, znači operateri u proizvodnji. Generalno posla ima i to je ono što čovjek mora da bude spreman da ga traži, da bude strpljiv.
1: A dešava se i da kandidat možda odgovara obrazovanjem, ali nema iskustva, to je ono što smo malo prepomenuli, ili veštine koje poslodavac traži, pošto oni žele odmah gotovog radnika spremnog za sve. Kako se i koliko danas kroz obuke, prekvalifikacije i slično može, da kažem, premostiti taj jaz između poslodavca i radnika?
2: Nacionalna služba je u tom domenu napravila određene iskorake i upravo da bi mladi stekli to potrebno iskustvo za rad na određenim poslovima, odnosno da steknu mogućnost da polože stručni ispit ili pripravnički staž. Nacionalna služba je pripremila, da kažemo, mere koje se tiču dodatnog obrazovanja i obuke, kao što su stručna praksa, pripravništvo za lica sa visokim obrazovanjem, pripravništvo za lica sa srednjim obrazovanjem i sticanje praktičnih znanja. Naprimer, razlika, samo da malo ukažem, kod stručne prakse se ne zasniva radni odnos, znači lice će steći određena znanja i veštine za rad na konkretnom poslu, nacionalna služba će pomoći, da kažemo, davanjem 50.000 dinara za ove lica sa srednjim obrazovanjem, 55.000 dinara za lica sa visokim obrazovanjem i ta priprema njihova će trajati 12 meseci. Kada je u pitanju pripravništvo sa visokim obrazovanjem, ono može trajati od 9, na primjer, do 12 meseci u zavisnosti od nivoa, da li je šesti nivo kvalifikacije, 180 SPB bodova ili 240, i nacionalna služba poslodavcu, jer je u pitanju zasnivanje radnog odnosa, davaće minimalnu neto zaradu sa pripadajućim porezima i doprinosima uvećenu za 20%. Eto, to su neke mogućnosti. Evo, mi, na primjer, već javni poziv koji je objavljen u martu, 25. marta, imamo da je kroz stručnu praksu već 1069 lica uključeno, kroz pripravništvo sa visokim i sa srednjim obrazovanjem 390 lica, isticanje praktičnih znanja 268 lica. To su podaci iz izveštaja za jun, znači 6 meseci, ali praktično to je 3 meseca od objavljivanja javnog poziva. Ne treba zaboraviti da mladi, kako su prepoznati kao teže zapošljiva kategorija, mogu da se uključe i u taj program gde se poslodavcu odobravaju određena sredstva u zavisnosti od razvijenosti jedinice lokalne samouprave, od 200 i nešto do 300 i nešto hiljada dinara, a imali smo i 67 mladih koji su se opredelili da pokrenu sopstveni biznis i da uzmu 320 ili 400 hiljada dinara u zavisnosti od kategoriju koju pripadaju, što je jako, jako važno, jer znači i mladi imaju ideja koje treba da isprobaju i testiraju na tržištu rada.
1: A jeste li možda primetili da mladi možda ne žele da volontiraju, da odmah očekuju platu ili da odmah očekuju neko napredovanje? Da li postoji taj trend?
2: Pa ima. Ima toga. Mislim, to je ono što sam rekao malo prije kod traženja posla. Individualno zavisi od osobe do osobe. Ima osoba koja duži vremenski period žele isključivo da radi.

0: da oni dugo traže posao kod vas?
1: Pa, zavisi od kvalifikacije. U mnogome zavisi od kvalifikacije, jer, na primjer, visokoobrazovani inženjeri, elektroničari, IT stručnjaci, programeri, znači sve ono što je vezano za IT tehnologije, sigurno lakše dolaze do posla. Lekari koji su završili neku specijalizaciju takođe, inženjeri koji imaju licencu, znači generalno oni su traženi. Rekao sam malo pre, znači ova zanimanja, da kažemo, nižeg nivoa, odnosno srednjeg nivoa kvalifikacije su vrlo tražena, tako da ima mogućnosti na tržištu rada. Od osobe zavisi dosta da li će prihvatiti određeni posao, da li nekada ulogu igra i porodična situacija, treba uvek voditi računa o tome da li osoba ima nekoga o kome mora da brine, da li mu je radno vreme prilagodljivo, da li ima malo dete, da li je u pitanju neki drugi razlog, da li je velika udaljenost, može da bude i to problem, da li je velika udaljenost od posla, tako da ljudi nekada nisu u mogućnosti, prosto neću da kažem da ne žele, nego jednostavno nisu u mogućnosti da prihvate određeni posao. Mislim da se vremenom, kada ljudi provedu određeno vreme na evidenciji, kada traže posao, shvate da moraju da prošire nivo svog interesovanja, odnosno da sa savjetnikom dogovore i neke alternativne pravce posredovanja. Imamo specifičnu situaciju kod prodavaca, na primjer. Ima ih dosta na evidenciji, a s druge strane veliki broj prijava potreba za zapošljavanjem prodavaca. Šta je tu? Pa problem je u tome što posao prodavca praktično mogu da obavljaju svi nivoi kvalifikacije. Znači i sa srednjim i sa višim i sa visokim obrazovanjem, tako da i konkurencija za ta radna mesta veća.
0: A s obzirom na to da ste vi dugo u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, da li možda primećujete neki trend koji vam je zanimljiv svih ovih godina koliko radite? Šta je bilo nekad, šta je danas, šta je još ono što je vama interesantno, možda se tiče i poslodavaca, možda i radnika?
1: Pa menja se tržište rada, definitivno se menja. Vrlo je promenljiva kategorija. Ako se vratimo malo unazad period korone, videli smo da su određene delatnosti trpele. Ugostiteljstvo, trgovina, hotelijerstvo, putovanja, znači, ali je to dovelo do razvoja jedne druge branše koja i danas na neki način nastavlja da funkcioniše. Skladištenje robe, isporuka robe, pakovanje robe, znači distribucija robe. I mislim da možemo očekivati, posebno u narednom periodu, ako vidimo da sada veštačka inteligencija na određeni način je uveliko ušla u sisteme, da poslodavci za određene poslove koriste veštačku inteligenciju da bi ubrzale protok robe, da im, na primjer, u pekarama ne bi stajali proizvodi, da se tačno u određenom periodu zna šta je potrebno izbaciti ponovo iz peći, da roba ne stoji na skladištima, da će ljudi koji budu vladali alatima veštačke inteligencije i koji budu sposobni da tumače, analiziraju veliki broj podataka sa kojima će se raspolagati, da će imati prostor da na tržištu rada urade nešto, da budu traženi na tržištu rada. Zatim, digitalni marketing. Sve više poslova i sve više reklama postoji u oblasti digitalnog marketinga i svi oni u trgovini, u zabavi, u sportu, u svim tim delatnostima, i sigurno da ljudi koji se budu bavili medicinom, negom starih lica, mogu očekivati da će lakše doći do posla.
0: Evo praktično pitanje za sve one koje nas slušaju: šta je danas najpametnije da uradi neko ko traži posao, a ne uspeva? Da li je dovoljno da prati oglase ili Nacionalna služba za zapošljavanje može aktivno da ga poveže sa odgovarajućim poslodavcem?
1: Pre svega, savet za ljude koji traže posao, moje još starije kolege bi rekli da je traženje posao sa punim radnim vremenom, znači strpljenje. Znači, nema euforije, mora se biti strpljiv.

0: raditi na svojoj biografiji ukoliko primetite da sama kvalifikacija ne daje rezultate, da nema odziva. Gledajte, istražite kompanije, istražite šta one proizvode, šta one traže, koje potrebe imaju i pokušajte da sebi pomognete da poboljšate neki aspekt svog znanja i svojih veština, naučite slepo da kucate, poboljšajte jezik koji već znate ili ga govorite, proširite možda još jedan, ovladajte tim digitalnim veštinama. Znači, ja verujem da kad su mladi u pitanju, to nije problem. Mnogo će veći problem imati radnici koji ostanu bez posla, koji su stariji,
1: ali
0: da se prilagode,
1: treba.
0: Ali i oni moraju da se prilagode, veštine, da. Jer danas pogledajte, mobilni telefon postaje nešto što je, plaćate njime, komunicirate.
1: Produžetak naše ruke.
0: Produžetak na neki način i zaboravili smo na papiri da neke stvari zapišemo, da. Pa kad izgubimo telefon, nastaje veliki problem.
1: Ali vi i ja si dalje držimo papire i držimo se toga da treba raditi na sebi. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Bio je to Srđan Andrijanić iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Govorili smo o tome kako danas pronaći posao.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije sprovode pojačanu kontrolu vozača i autobusa u cilju propisnog i bezbednog učešća u saobraćaju autobusa kojima se putnici prevoze ka turističkim destinacijama, saopštio je MUP. Kako je navedeno u saopštenju, tokom kontrole posebna pažnja usmerena je na ispunjenost propisanih uslova za učešće autobusa u saobraćaju, njihovu tehničku ispravnost, kao i na poštovanje propisa od strane vozača, naročito u pogledu vremena upravljanja vozilom, korišćenja propisanih odmora i drugih obaveza koje neposredno utiču na bezbednost putnika. Imajući u vidu povećan broj putovanja ka turističkim destinacijama tokom letnje sezone, MUP apeluje na vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise kako ne

Slušate Jutro je na Radio Beogradu 1, 8:54. Pišite nam na mail jutro@rts.rs, volimo da čujemo vaše mišljenje, a pratite nas i na društvenim mrežama profili Jutro je na Instagramu, Facebooku i TikToku. Očekuju nas danas pred krajem emisije neki celebrity u studiju Radio Beograda 1, a kad smo kod celebritija, Vojvodina i Vojvodkinja od Sasexa vratit će se u Veliku Britaniju krajem ovog meseca, prenose britanski mediji. Sky News saznaje da je kralj Charles prvi put obavešten o planovima Harija i Meghan u nedelju i da pozdravlja priliku da češće viđe porodicu u privatnom i ličnom svojstvu. Kako se saznaje, neće biti promena u statusu Vojvode i Vojvodkinje kao članova kraljevske porodice koji ne obavljaju službene dužnosti. Porodica će duži period živeti u nerezidencijalnom objektu koji ne pripada kraljevskim posedima izvan Londona, a deca koja sada imaju 7 i 5 godina krenuću u britansku školu u septembru, pišu listovi Telegraf i Sun kao i magazin People. Ovaj potez usledio je posle više od 6

0: Sećam se kao da je bilo juče kada je kretao u prvi razred osnovne škole, a sada, ja vidi mene, pa ne rekoh ni o kome pričam. To je zbog uzbuđenja. Znate, reč je o mom sinu. On brani doktorat. Evo, spremam se da idem da ga gledam, pa sam malo emotivnija nego inače. Ne mogu da verujem da vreme toliko brzo prolazi i da je već dogurao do doktoranta. Moj sin, doktorant.
1: Za onog ko se sprema za doktorski ispit, ko je kandidat za doktorski stepen u nauci, kažemo da je doktorand sa krajnjim D, a ne T. Kako je reč o zvučnim parnjacima, nekad nije sasvim jasno koji smo glas čuli, ali kod akcenta nema dileme, ne bi trebalo da bude na poslednjem slogu. Kod tog tipa pozajemljenica, akcenat se s kraja reči pomera za jedno mesto unapred i od silaznog postaje uzlazni, tako da izgovor i oblik u skladu sa normom glasi doktorand.
2: Srpski na srpskom.
0: Za takav događaj moram da se sredim kako dolikuje. Ipak, doktorand se postaje jednom u životu, jel te? A da budem skroz iskrena, ima malo i do toga što će odbrana njegovog doktorskog rada biti u galeriji Sanua. To će biti prvi put da idem u akademiju, a toliko sam slušala o toj instituciji. Znate li samo ko je sve išao tim hodnicima? E, sada ću i ja prošetati Sanuom, podignute glave i kao ponosna mama.
1: Sanu je skraćenica za naziv institucije koja se zove Srpska akademija nauka i umetnosti. Ovakav tip skraćenica koje se sastoje od početnih slova nekog višečlanog naziva zovu se akronimi ili verzalne skraćenice. Pravila u vezi sa njima su različita. Neke će dobijati padežne nastavke radi lakšeg izgovora, dok druge neće. Recimo, skraćenice UNESCO ili NATO će se deklinirati, pa se može reći UNESCO-a, UNESCO-u ili NATO-a, NATO-u. Međutim, kako pravopis srpskog jezika navodi, pogrešno je SANU-a, SANU-u, SANU-om. Dakle, nešto se održava u galeriji SANU, a ne u galeriji SANU-a. Kad god je to moguće, bolje je opredeliti se za čitanje punog naziva ove skraćenice.
2: Srpski na srpskom.
0: Evo, još mi je samo ovo falilo. Neko mi zvoni na vrata i ne čeka da otvorim, nego sam ulazi. To je moja prva komšinica Mica, kojoj je baš sada dosadno, pa je došla na kafu. I naravno, odmah je primetila da sam se baš doterala. Kažem joj da za koji minut krećem u Srpsku akademiju nauka i umetnosti i da je trebalo da me kontaktira pre nego što dođe. Jer danas od kafe nema ništa, a i priče o komšiluku će morati da sačekaju do sutra.
1: Ne kontaktiramo nekoga, već kontaktiramo s nekim. Dati primer ilustruje glagolsku rekciju, a to je osobina glagola da zahteva imenicu u tačno određenom padežnom obliku, u ovom slučaju u instrumentalu. Takođe, greške u rekciji javljaju se i kod glagola okarakterisati, oceniti, označiti. Na primer, trebalo bi reći, učenika su okarakterisali kao marljivog, a ne učenika su okarakterisali marljivim. Srpski na srpskom pripremili glumica Mina Lazarević, autor teksta Katarina Čarkić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Devet časova, Radio Televizija Srbije.

0: Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Meštani sela na obalama jezera Gazivode zabrinuti su pošto istekao rok nakon kog je moguće rušenje još 11 objekata u vlasništvu Srba. Privremne prištinske institucije izdale su naloge za iseljenje, tvrdeći da su objekti izgrađeni ilegalno. Neki od vlasnika već su izašli iz kuće, uprkos tome što, kako tvrde, posjeduju dokumentaciju da su u kući i objekte gradili na svojoj zemlji. Svi problemi i pritisci s kojima se srpski narod na Kosovu i Metohiji suočava predstavljaju kontinuitet institucionalnog i fizičkog terora privremenih institucija, izjavio za RTS predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun.
1: Ovde se radi o nečemu što je zapravo selektivna primjena zakona, diskriminatorska u najgorem obliku prema srpskom narodu. A kad pogledate fizički teror, onda vidite da se za to najviše koristi takozvana kosovska policijska služba. Ona je ta koja sprovodi fizički teror koji Priština primenjuje namjerno prema Srbima da bi ih naterala da odu. Jer pogledajte činjenice, 25% Srba je sada posljednjih 5 godina upravo zbog tog institucionalnog i fizičkog terora napustilo svoje domove, otišlo je zato što nisu vidjeli nikakvu mogućnost da normalno žive, da žive bezbedno. I sada kada Kfore recimo pravi procenu bezbednosne situacije i kažu da će deo svog mandata prepustiti upravo kosovskoj policijskoj službi, a taj mandat je da se obezbedi sigurno okruženje svima, onda postavite pitanje pa kako oni koji predstavljaju sredstvo za diskriminaciju, za terorisanje Srba mogu da im obezbede sigurno okruženje?
0: Zbog situacije u Južnoj pokrajini, izostanka međunarodne reakcije na napade na Srbe na Kosmetu i najave otvaranja mosta na Ibru, predsjednik Aleksandar Vučić najavio da će uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu. U zemlji je dalje aktivno više požara, najteža situacija u Deliblatskoj peščari, gdje će od danas u gašenju učestvati ruski protivpožarni avion Iljušin, koji je sinoć sleteo na niški aerodrom. Avion koji je poslat kao pomoć po nalogu ruskog predsjednika Vladimira Putina može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, a u gašenju će biti angažovan u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Među težim žarištima je i planina Stolovi, gde gašenje otežava vetar. Situaciju proverava Vera Aksentijević.
2: Jutros je dim i sa jedne i sa druge strane obale Ibra. Gori i na Stolovima, ali od juče u podne i ovde na obroncima Troglava u selu Maglić. Vatra je zahvatila oko 3 hektara niskog rastinja i suve trave. Sreća je da je požar prizeman i da plamen za sada nije zahvatio krošnje. Vatrogasci, šumari i dobrovoljci noćas i sada su dežurali i gore u kamenjarima i na liticama. Jutros mehanizacijom krče puteve kako bi sprečili da plamen priđe magistrali. S druge strane klisure su Stolovi, tamo borba sa požarom traje već 2 nedelje. Požar nije ugašen. Lokalizovan je samo istočni krak, dok se južni spustio u podnožje visokih Litrica. Probijeni su putevi do kuća koje su dosta daleko, ali je blizu magistrala. Za sada nije ugrožena, saobraćaj se odvija bez ikakvih problema, jedino pomalo ometa gust dim koji se spušta niščitavu klisuru.
0: U noćašnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev poginulo je najmanje 12 osoba, više od 30 je ranjeno, saopštili su lokalni zvaničici. Oštećene su stambene zgrade i medicinska i obrazovna ustanova. Izbili su požari u skladištima. Nadležne službe rade na otklanjenju posljedica. Jedna osoba povređena je u napadu bespilotnom letelicom na rafineriju nafte u ruskoj Ufi. Sjedinjene Američke Države bi mogle da se vrate za pregovarački sto sa Iranom u nekom trenutku, izjavio predsjednik Donald Trump, dodajući da je situacija trenutno dobra. Trump je također upozorio države koje Iranu budu pružale finansijsku ili drugu pomoć da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi izjavio da je to samo pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u Americi i upozorio da dalji pritisak na Iran neće uspeti. Američka vojska je posljednjih nedelja uspostavila prikriveni pomorski koridor kroz Ormuzski Moreuz, koji svakodnevno prolazi 15 do 20 tankera, objavio Axios, pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika. Tankeri se kreću južnim kanalom uz obalu Omana, a kroz Moreuse trenutno transportuje oko 10 miliona barela nafte dnevno, odnosno približno polovina količine prerata. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzenje od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debitovaće španski trener Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na našem programu. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hetafea, prvi meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaši Srbije sastaće se s Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prostore za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. Republički hidrometeorološki zavod upozorio na jak toplotni talas od danas do ponedeljka s maksimalnim temperaturama od 34 do 40 stepeni, u centralnoj i južnoj Srbiji lokalnoj do 42 stepena. Danas najviša temperatura do 40, u Beogradu oko 38 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.

0: Gost jutra. Na poslu provodimo veliki deo dana, pa odnosi sa kolegama i nadređenima često u mnogome određuju i to kako ćemo se osjećati na radnom mestu. Nesuglasice i različita mišljenja su neizbežni, ali kada konflikt preraste u pritisak, govorimo o ozbiljnom problemu. Kako prepoznati granicu između uobičajenog sukoba i mobinga, kako probleme rešavati na vreme, dobrom komunikacijom i šta uraditi kada komunikacija možda više nije dovoljna, pitamo ovog jutra stručnjake. U studiju su konsultant za poslovnu komunikaciju Lela Saković i advokat Nikola Gvojić. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Za početak da vidim kako ste.
1: Odlično, hvala na pitanju.
0: Kako teče posao ovih dana?
2: Odlično, kao i uvek.
0: Kako se, Nikola, slažete sa kolegama?
1: Odlično, zaista.
0: To je dobro čuti. Kada govorimo o mobingu koji sam pomenula, često se fokusiramo na ekstremne primere, a zapravo mnogi ljudi nisu ni sigurni da li su žrtve mobinga ili samo rade u lošem ili konfliktnom okruženju. Gde je ta granica?
2: Pa, konflikt okruženja ne mora podobavezno da podrazumeva i postojanje mobinga, ali je s jedne strane idealan prostor da do mobinga dođe. E sad, tu imate vrlo često sindrom kuvane žabe. Ja sam to gledala po kompanijama sa kojima sam sarađivala eksterno, naravno, zato što čovjek koji utone u neku negativnu atmosferu, on prosto ne može u nekom trenutku ni da prepozna i već se osjeća jako loše, a ne može da shvati zašto se osjeća loše. E sada, šta je razlika između običnog konflikta, običnog, neobičnog, šta god, i mobinga? Razlika je u tome što mobing se prepoznaje tako što se ponavlja, što je to neko učestalo ponašanje i usmereno negativno ponašanje ka, recimo, jednoj osobi ili ka više osoba, u kontekstu toga da u nekom trenutku ta osoba se izopšti iz društva, iz poslovnog okruženja, pa u krajnjem nekom cilju da da otkaz. E sad, šta bi bili motivi nekome da to radi nekom drugom? Vreme je velike konkurencije, bivalo je toga i ranije. Neko je hteo da zauzme vaše, neće vaše, nečije radno mesto i onda će sve učiniti da se ta osoba diskredituje i da se skloni s tog radnog mesta, da li da ode sama ili da ga diskredituje kod rukovodilaca. Imate s jedne strane neki horizontalni mobing, to je među kolegama, kad postoji tu nekako konkurencija, ne znam, netrpeljivost i ostalo. Imate i taj vertikalni, kada šef hoće svoje zaposlene da na neki način diskredituje jer mu neko ne odgovara. Ima i u obrnutom smeru, kada se zaposleni usmere na šefa. Međutim, postoji i ono što je neki strateški mobing, a to je, na primjer, kada neka kompanija hoće da se oslobodi viška zaposlenih, a da im ne isplati otpremnine, nego da ih navede na to da oni sami daju otkaz u nekom trenutku. Tako da čovjek primeti gde je granica onda kad shvati da se osjeća jako loše, da ne može s tim da izađe na kraj i u tom slučaju mora da reaguje.
0: Da, kada zaposleni možda posumnja da trpi mobing, šta je najvažnije da uradi odmah? Da li treba da počne odmah da prikuplja dokaze, kome da se obrati? Koliko je važno da ne čeka da situacija postane neizdrživa?
1: Pa, kada se neko nađe u toj situaciji, prosto kada primeti da je na neki način zlostavljan ili uznemiravan, potrebno je da uradi ono što bi uradio svako suštinski u takvoj situaciji, a to je da se obrati osobi koja je izvor tog nezadovoljstva ili takvog ponašanja i prosto da skrene pažnju: vidi, meni ovo smeta, zlostavljaš me, uznemiravaš me, molim te, prestani. I to je otprilike neka preporuka koju je i pravilnik zvaničnog ministarstva predložio, znači da se prvo odredi taj jedan na jedan razgovor između potencijalne žrtve mobinga i onoga ko mobing vrši. Te kako se nakon toga zaposleni prosto, to stanje se ne promeni, odnosno ne dođe do unapređenja odnosa, onda zaposleni treba da ide dalje prosto u proceduru i pre svega da proveri da li to što njemu smeta zaista jeste mobing, da li može da se okarakteriše kao mobing ili nije. Ako jeste, onda dalje preduzima korake, ovo što ste spomenuli, prikuplja dokaze, obrati se licu koje je zaduženo za pružanje podrške zaposlenima kod poslodavca, kaže: imam problem sa tim i tim, imam to neko ponašanje koje mi smeta, a u krajnjoj instanci, ako se ni tu priča ne završi, onda se formalno pokreće postupak koji može da bude ili kod poslodavca ili pred sudom, u zavisnosti od toga ko je osoba koja vrši zlostavljanje.
0: A u kojoj meri loša komunikacija na poslu može da bude početak, da kažemo, ozbiljnog sukoba, s obzirom na to da ste vi ekspert za te korporativne komunikacije? Da li se mnogi konflikti mogu sprečiti unapred i sve ovo o čemu Nikola govori, da li možemo da sprečimo unapred ako naučimo da komuniciramo bolje?
2: Može, naravno, jer vi u ozbiljnim kompanijama u današnje vreme imate obuke za zaposlene gde oni uče kako će da komuniciraju. Jer šta je zapravo problem? Vi ćete pogledati svuda oko sebe kad se okrenemo, da ljudi zapravo ne znaju da komuniciraju. Prvo, ne umeju da slušaju. Ja ne kažem da je to globalni sindrom, ali što više vreme prolazi i što više ubrzavamo misli, mi nemamo strpljenja da slušamo drugoga. Ima neka statistika, ukratko samo, da mi možemo da čujemo 600 reči u minuti, a možemo da izgovorimo 100. I šta se dešava? Mi imamo tu razliku od 500 koje možemo da čujemo, vi ne možete da izgovorite, ja imam dovoljno vremena u glavi da razmišljam o nečemu svom. I meni je dosadno. Nije mi dosadno s vama, nego pričam kao primer. A onda mislimo o nečemu drugom i svako želi da bude slušan. Ja vas slušam, ali jedva čekam da završite ili da vam upadnem u reč da slušate mene. To je glavni problem koji je sve učestaliji. Onda imate činjenicu da bih ja razumela, da li ste vi razumeli to što sam ja rekla, moram da čujem odgovor, a ja odgovor ne sačekam. I to je nešto što je potpuno uobičajeno. Posebno na radnom mestu. Nisu skloni poslodavci da dovoljno kvalitetno daju zadatke, odnosno da ih delegiraju. Nisu spremni da aktivno slušaju, znači da bih ja bila sigurna da sam vas čula, moram da budem sigurna da sam vas razumela, a vi to da mi potvrdite. To je taj krug aktivnog slušanja. Kad vam ne dam adekvatan zadatak na adekvatan način, takozvano delegiranje, vi nećete znati šta treba tačno da uradite. Ako ga ne uradite tačno, onda ja krenem vas da kritikujem, vi se osjećate loše i onda se to pretvara u jurenje sopstvenog repa vačke, jer ga nikad neće stići i dolazi do svađe. Prvo će da dođe neka sitnica, pa onda ne znam, iz jedne sitnice u drugu, ali ono što je takođe jako značajno i što bi ljudi trebalo nekako da razmisle o tome jeste da i kad dođe do konflikta ne bi trebalo da se bavimo ličnošću svog sagovornika, nego da se bavimo problemom. Znači, bavimo se konkretnom temom, a ne našim odnosom. Tako da, ako neko, na primjer, nije završio kvalitetno zadatak, mnogo je bolje reći u ovom izveštaju postoji ozbiljan problem koji treba da rešimo i to će biti jasno, nego da kažemo, što se vrlo često dešava, da li je realno da si toliko glup da si ponovo napravio grešku. I onda ovaj drugi je okidač za ozbiljan konflikt, a kad kažemo na prvi način, može da izađe jednostavnije.
0: A koliko je zaposlenima u praksi, evo Nikola, vi to najbolje znate, teško da prijave mobing, posebno kada se osoba koju prijavljuju možda nadređeni ili kada su već dugo u toj firmi i slično?
1: To zavisi u velikoj meri od ličnosti. Neki će se jako lako odlučiti da prijave mobing, prijavljivaće ga čak i tamo kada ga nema i kad nešto zaista nije mobing, a sa druge strane oni koji su zaista žrtve mobinga, kao ličnost podobni prosto da budu žrtve, njima je naravno teže da to urade. Zato prosto postoji mehanizam da vi ne morate uvek da se oslanjate isključivo na sopstvenu inicijativu da to uradite, već imate lice koje su zadužene da vam pomognu u tom postupku, pre svega to lice koje bi poslodavac trebalo da imenuje, koje će biti zaduženo da pruža podršku licima koje su žrtve zlostavljanja, ali naravno lice za bezbednost i zdravlje na radu, predstavnici sindikata i tako dalje. I sva ova lica imaju i ovlašćenje da podnesu prijavu protiv lica koje vrši zlostavljanje. Tako da mislim da tu prosto nema nekog tačnog odgovora koliko je teško. Kažem, zavisi od toga kakva ste ličnost. One ko je često izložen tome, prosto se povlače, kao što je gospođa Saković rekla, znači oni ulaze u taj krug začarani gde se njima oduzimaju ili oni stiču utisak da su im oduzeti načini da nešto preduzmu, ali suštinski pravno gledano, ako se držimo formalno slova zakona, trebalo bi da bude jedna dosta jednostavna procedura da vi podnesete prijavu, dostavite dokaze, predložite svedoke, što kod poslodavca, što je nekako prvi korak koji bi gotovo uvijek trebalo uraditi, osim ako ne idete direktno protiv direktora ili ako ne radite kod preduzetnika koji vas zlostavlja, pa onda prosto to nema smisla, već i direktno obraćate sudu, gde je malo formalnije, naravno.
2: Izvinite da se nadovežem, ima još jedna jako interesantna stvar iz prakse, iz kompanija, gde ljudi se plaše da takođe i oni ne postanu žrtva mobinga, kolege, a kolege prve primete, to je vrlo jednostavno, pa se onda stvaraju tabori, ko je jači. Ako procene da je zlostavljač jači, oni se stavljaju na njegovu stranu, a onda se zajedno praktično usmere na žrtvu. S druge strane, neki bi i hteli da se priključe na stranu žrtve, jer kad krenu da se stvaraju tabori, stvara se tek ono opšte konfliktno okruženje. Međutim, onda to rade iza leđa svih ostalih. Zovu telefonom od kuće, jeste, stvarno je on takav i takav, žrtvi malkice podignu moral, ona dođe sutra na posao, a ovaj se pravi kao da nikad ništa nije rekao. Zašto? Zato što postoji neka atmosfera straha u većini velikih sistema da slučajno i oni sami ne postanu nekome meta. Tako da mislim da bi trebalo da svako malo više drži do sebe i što kažu da ima petlju, da kad vidi da je u pitanju nepravda, onda ne treba da gleda ko je jači, ko je slabiji, nego gde je pravda, gde je nepravda i da o tome otvoreno priča, ali opet nekim modelom nenasilne komunikacije, a ne napadački.
0: Kako se uopšte izlazi iz tog začaranog kruga da mi sa nekom teskobom, da tako kažem, idemo na posao, da smo stalno u nekim vrtlozima komunikacije, šta je ko kome rekao, šta je ko kome rekao, da li me ovaj kolega ugovara, da li mi ovaj podmeće nogu, kako mi sebe da zaštitimo od toga da tako dolazimo na posao?
2: Pa ja bih rekla tako što ćemo prethodno da sebe pripremimo na bilo kakvu atmosferu u kojoj dolazimo, jer mi kad dolazimo u bilo kakvo poslovno okruženje, mi sa sobom nosimo neke, ne znam, naše programe iz detinjstva u krajnjoj liniji, naše navike do današnjeg dana, nosimo neki nivo stresa sa kojim smo došli u tom trenutku, nosimo neka očekivanja od budućnosti koja ne moraju da se poklapaju sa radnim okruženjem u koje dolazimo. Ali mi se čini da bi u startu trebalo prvo dobro razmisliti, odnosno pripremiti se na sve moguće uslove, naravno raspitati se, nije problem raspitati se, ali možete da čujete razne varijante. Ako pitate nekoga ko je otišao iz neke firme, kakva je ta firma, on će vam reći sve najgore, zato što je otišao. Ako pitate nekog ko ima dobru poziciju, on će reći to je odlično, ali niko ne može da zna da li će meni negde biti odlično ili užasno. Tako da, ako se dobro pripremimo i ako uvežbamo da postavljamo granice, vi ste to malo prepomenuli, ali ne granice u smislu da kažemo e sad je dosta, sad ću ja da presavijem tabak, nego da kažete nekim nenasilnim tonom ovo ponašanje ja ne mogu da dozvolim. I onda će sagovornik shvatiti, vidjet ćete da će sagovornik mnogo lakše da ustukne pred vama ako je agresivan, ako vi nastupite smireno, nego ako se, što rekuli sada moderno, ako se upecate.
0: Da.
2: Jer skloni su moberi da vama puštaju udice na koje vi treba da se upecate da bi se konflikt nastavio.
0: Da, ali evo, Nikola je pomenuo, pričali ste sve ovo što ste rekli, vi ste rekli, sad neko ko nas sluša, on shvata recimo da je žrtva mobinga iz svega ovoga što smo do sada ispričali ovih desetak minuta, šta su koraci, šta on radi prvo?
1: Ponavljam, obrati se osobi koja ga zlostavlja i kaže prestani sa tim, mene to uznemirava ili ne prijemi, prosto ne želim to više. Ako se to nastavi, onda ide formalna prijava poslodavcu gde ćete podneti zahtev za zaštitu i reći ljudi zaštitite me od ovog čoveka jer radi to i to što ja smatram da je radnja zlostavljanja. I ako taj postupak kod poslodavca ne bude okončan uspešno u smislu da se postigne sporazum o tome kako će oni u buduće komunicirati, raditi zajedno, ostaje proces koji može da bude rešen pred sudom, je li tako? Mm-hmm. I u tom smislu prosto ta žrtva mobinga pre svega će tražiti da se utvrdi da je došlo do zlostavljanja, pa zatim da se preduzmu radnje kojima bi se sprečilo dalje zlostavljanje i uredio način daljeg rada, a zatim i da se otklone posledice onog štetnog događaja ili događaja od ranije i eventualno neka naknada štete ukoliko je do toga bilo, pa imamo i onu čuvenu objavu presude gde prosto vi stavite nekog na tapet, jel, kažete, evo, Pera Perić je neko ko zlostavlja, pa izađe u novinama i to je prosto neki krajnji moment. Ali generalno čini mi se da je da je ova tema sad otišla u smeru kao da je zlostavljanje jedno pravilo. Ono nije pravilo, ono se dešava izuzetno, znate. Iz moje struke, prosto kada poslodavac uradi svoj posao kako treba, kada on zaposlenima kaže jasno, tvoj posao je to, to, to, to, to i to, i to je dovoljno toj osobi da radi uspešno na tom poslu, vi na neki način eliminišete i mogućnost, pa ako ih pravilno obavestite, a dužni ste da ih pravilno obavestite o tome šta su prava i obaveze, šta sme, šta ne sme, prosto zaposleni se ukalupe i onda

0: da se izbije taj element, rekao bih, emocija na poslu, koji je okidač da do ovoga dođe. Jer ako svako radi svoj posao, što bismo mi jedne druge maltretirali, ali tako? To je odgovornost poslodavca, ali informisanje, edukacija, to je ono što nama nedostaje.
1: I komunikacija.
0: I na kraju pravilna sudska zaštita, koja je ovde verovatno najveći problem, ali to je nešto što treba puno vremena da se promeni, treba puno vremena da se uspostavi praksa, da se ujednači praksa i da se ti postupci ubrzaju. Prosto mi imamo postupke koje traju previše dugo da bi imali svoju svrhu, da bi ostvarili svrhu.
2: Postoji jedna mala statistika, malo pre smo se prisetili da su u najrazvijenijim zemljama Evrope najveći broj prijavljenih slučajeva mobinga, ali to nije zbog toga što tamo je zaista mobing najzastupljeniji, nego zbog toga što su ljudi na visokom nivou svijesti. A zašto? Zato što imaju ozbiljne obuke zaposlenih šta sve tačno mobing podrazumeva i zato što nemaju strah. I sad se opet vraćamo na ono od malo pre. Kako ga prijaviti? Pa prvo se osloboditi straha. Jer šta je najgore što može da se desi? To što ćemo mi možda ostati bez posla, pa naći ćemo drugi, a sunce neće prestati da sija svakog jutra. Tako da samo mislim da treba podizati sebi samopouzdanje i ne plašiti se, jer ono što su tvoje prava, to su tvoje prava u svakom slučaju.
1: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Mislim da smo dali mnogo uglova i otvorili i mnogo tema. Na mnoge odgovore smo dali pitanja. Nikola Gvojić, advokat, bio je naš gost, kao i Lela Saković, stručnjak za korporativnu komunikaciju.

0: Gost jutra.
1: Minimalna zarada za narednu godinu ponovo je otvorila pitanje koliko bi trebalo da iznosi najniža plata u Srbiji. Vlada predlaže povećanje minimalne cene rada sa 371 na 405 dinara po satu, što bi bilo oko 600 evra, dok sindikati ostaju pri zahtevu od 650 evra. Na kraju će vlada na sednici doneti konačnu odluku, a šta je ekonomski opravdano i šta bi veći minimalac značio i za zaposlene i za poslodavce, pitamo ovog jutra profesora ekonomskog fakulteta Veljka Miuškovića. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro i hvala na pozivu.
1: Koliko je realan ovaj vladin predlog od 405 dinara po satu, odnosno oko 600 evra, i koliko je realno ono što traže sa druge strane sindikati?
2: Mi uvijek imamo ukrštanje više elemenata koji ovde svako iznosi naravno svoje zahteve, iako su na istom zadatku. S jedne strane to su svakako poslodavci, s druge strane su to sindikati i na kraju je to vlada. Sindikati uvijek idu ka maksimalističkim zahtevima, poslodavci vrlo verovatno ka minimalističkim, a vlada je ta koja pravi određenu vrstu balansa. U tom smislu, ovaj porast od 9,2% koji je predviđen onim što je predložila vlada je realan porast, zato što na neki način prati i nivo privrednih aktivnosti u zemlji i vodi računa o tome da previše ne optereti poslodavca. Jer pričat ćemo posle o tome, svako povećanje minimalne zarade ima određenu vrstu pritiska na ukupan pul zarada, znači nije samo vezano za te minimalne kategorije. S druge strane, znači pitanje je koliko to može da bude izdržljivo, pogotovo u sektorima

0: dinara, odnosno 470, koliko će to zaista povećati kupovnu moć ljudi koji primaju minimalnu zaradu?
1: Mi moramo naravno uvijek posmatrati kategoriju tog realnog rasta, a ona podrazumeva da vidimo koliki su efekti inflacije. Primera radi, ukoliko inflacija ostane u ovim okvirima 2-3%, znači vi imate povećanje od 9,2%, onda to znači da ćete nekih 6, odnosno 7% imati realno povećanje prihoda.
0: Izvinite, juče smo čuli da je inflacija dodatno snižena na 1,9%.
1: Kažem, to je za sada. Znači, postoji rizik da ćemo u poslednjem kvartalu, i to je više puta najavljeno, imati taj izlazak iz projektovanog koridora koji je dala Narodna banka Republike Srbije, po više osnova, vezanom i za ove energetsku krizu i za neke makroelemente koji su uslovno rečeno uvezeni. U tom smislu, ovo je samo hipotetički, kažem, navedeno kao primjer, ako ostane u tim nekim okvirima, realan, inkrementalan rast postoji, te u tom smislu gledano, ono što je projektovano za sada je neka vrednost, odnosno cena minimalne potrošačke korpe negde oko 57.000 dinara, znači ako bude minimalac negde oko 70, znači to je za nekih 13.000 dinara više u odnosu na minimalnu potrošačku korpu. Naravno, ta minimalna potrošačka korpa koja uzima u obzir negde oko 63 artikla, znači generalno gledano ne predstavlja nikakvu vrstu luksuza, to moramo da napomenemo, već ono što su elementarni uslovi za život i opstanak na mesečnom nivou.
0: Da li bi povećanje veliko u ovom trenutku bilo dobro za zaposlene ili bi moglo da napravi problem privredi, posebno malim ili srednjim preduzećima?
1: Suštinski, znate kako, svaki put kada imate povećanje minimalne zarade, to jeste dobro za zaposlenog. Samo je pitanje koliko to može da podnese privreda. U okolnostima o kojima smo govorili, a to je znači da postoje dosta malih i srednjih preduzeća kojima je ovo značajno opterećenje, vi biste onda bili u problemu u smislu da oni teško mogu sve to da isfinansiraju. Uzimajući u obzir i činjenice, odnosno okolnosti, da je to dodatni pritisak na njihovo poslovanje, rasto minimalne zarade, neko ko se nalazi blizu te kategorije, znači par hiljada dinara više, automatski će postojati pritisak, da tako kažemo, i u te kategorije da njihova zarada ide iznad onog nivoa koji je bio do sada. Tako da, možda ne za najviše zarade, znači ne ukupno lančano, ali u nekim segmentima to diže ukupan pul zarada i onda je to opterećenje.
0: Kada raste minimalac, moraju li da rastu i plate onih koji su iznad minimalne zarade, odnosno koliko se pomera ta čitava lestvica?
1: Pa evo, kao što rekao, znači u nekom segmentu, znači ne možemo reći da je pritisak na celokupan sistem zarada postojeći, ali definitivno postoji i gura zarade na gore. Znači to je neka vrsta i psihološkog pritiska koji zaposleni posle mogu praviti na poslodavca i slično. Tako da, uzimajući u obzir te okolnosti, to je razlog zašto uvek poslodavci idu ka minimalističkim težnjama, jer ukoliko budete bili u prilici da ne možete regularno sve to da isplaćujete, onda ćemo opet ići ka sivoj zoni, plaćanju na ruke i tako dalje, što je generalno loša varijanta.
0: A kakva je situacija u drugim zemljama kada govorimo o minimalcu?
1: Da vam kažem, to je uvek, postavlja se pitanje u odnosu na sve ostale kriterijume, odnosno u odnosu na ostale ekonomske parametre. Nije, rekao bih, zahvalno upoređivati ove situacije s obzirom da svaka zemlja ima neku svoju, da tako kažemo, priču. Ako govorimo o poziciji ekonomije Srbije u kontekstu Zapadnog Balkana, što jeste uporedivo, po mnogo čemu ona je na mestu broj 1. Naravno, to ne podrazumeva da mi treba da se uljuljkavamo sa time i da ne treba da idemo dalje, ali ekonomske performanse zemlje jesu dobre, stabilne i solidne, uključujući učešće javnog duga u BDP-u, uključujući znači i nivo inflacije, uključujući i nivo privrednog rasta koji nije neko ogroman, ali u odnosu na prosek u eurozoni, on je znatno viši trenutno i odoleo je ovim nekim, ajde da kažemo, uvezenim izazovima sa jedne strane, ali sa druge strane i elementima koji su vezani za interne nestabilnosti, prvenstveno pitanje NIS-a i nizak vodostaj Dunava i slične stvari.
0: Odličan ste mi šlagor, Dalija, sam htjela da vas i pitam da li u svjetlu ove velike energetske krize na duže staze moguće zadržati tu stabilnu inflaciju?
1: Da vam kažem.

0: Kažem, to zavisi od dosta faktora. Vi se uvek protiv inflacije borite na ovaj ili na onaj način. Mi smo prošle godine imali jedan set mera koje su donete vezane za cene u maloprodaji. Prvo je to bila administrativna uredba, a zatim je to bio i set zakona u trgovini donet u aprilu 2026. godine, koji bi na sistemski način tu komponentu koja vrši veliki pritisak na inflaciju, a to je svakako pritisak životnih namirnica, stavili pod kontrolu. Naravno, cene su redukovane, ali to ne znači da ne mogu biti i dodatno redukovane. Značajan pritisak svakako prave i cene energenata. To je opet nešto na što mi ne možemo uvek preterano da utičemo. Znamo koliko zavisimo i od uvoza i slično. Nerešeno pitanje, naravno, NIS-a i slične stvari su nešto što sve predstavlja kategoriju potencijalnih izazova. Država je tu da sa svojim odgovornim politikama svaki put proceni šta je ono što je trenutno goreće i na neki način da proba da utiče da se stvar stavi pod kontrolu. Za sada vidimo da u tome uspevamo i odolevamo cele godine, kažem, sa potencijalnim rizikom tog poslednjeg kvartala. Ostaje da se vidi kako će on proći, a onda idemo dalje.
1: I ako se vratimo na minimalac, za kraj, kada biste morali da birate između ova dva iznosa, 600 ili 650 evra, šta biste kao stručnjak smatrali održivijim rešenjem za Srbiju i odnosno srpsku privredu u ovom trenutku?
0: Svakako da bi bilo popularnije 650 eura, ali ja bih uvek odabrao ovu varijantu od 600, jer bolje da se komotno prostirete prema financijama koje imate, nego da to bude nategnuto i s druge strane da uzrokujete čitav set negativnih lančanih reakcija. Mi moramo ovde voditi računa i o zaposlenima, ali prvenstveno i o privrednicima, pogotovo domaćim privrednicima, malim i srednjim preduzećima, tako da mislim da je ovaj predlog vlade jedan presek svih interesa i dobro rešenje.
1: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
0: Uvek.
1: Bio je to profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Veljko Mijušković.

0: ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Još nešto više od sat vremena, ostalo je do kraja našeg jutarnjeg druženja, a odmah posle emisije Jutro je od 11:05 na Radio Beogradu 1 počinje emisija U ritmu dana, koja donosi priče koje nas nekako zaustave, zainteresuju i povedu malo dalje od svakodnevnih vesti. Ovoga puta jedna kratka poruka, Ljubav pobeđuje, koja je nedavno osvanula širom regiona, dobija svoje pravo značenje i za kampanje stoji novo osnovana fondacija Rođeni iz duše, koja želi da otvori razgovor o usvajanju dece bez predrasuda i stigme. O tome zašto je važno menjati perspektivu i razumeti i decu i usvojitelje govorit će osnivačica fondacije Kristina Janjović-Đeverdanović, koja i sama ima iskustvo usvajanja. U emisiji U ritmu dana bit će reči i o novom talasu velikih vrućina, savetima meteorologa i preporukama za vozače koji kreću na put. Više motociklista stradalo je na našim putevima nego prošle godine, pa će dr. Vladimir Jeftić, predsednik Asocijacije za bezbednost motociklista, govoriti o tome šta stoji iza ovog porasta i kako bezbednije deliti put. Dakle, emisija U ritmu dana počinje u 11 časova odmah posle našeg jutarnjeg programa, preciznije u 11:05 na Radio Beogradu 1, a sa vama će biti Elizabeta Arsenović. Što se poslednjih merenja temperatura tiče, u Zrenjaninu je 28, u Novom Sadu 32, u Beogradu 31, u Negotinu 25, u Nišu 24 i u Zaječaru 21 stepen. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, profili Jutro je na Instagramu, Facebooku i TikToku. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro, 10 sati je i 9 minuta. Ovo je Radio Beograd 1, ja sam Arijana Handan, a današnje biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha savetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja. U Beogradu je trenutno 33 stepena, a kada već govorimo o glavnom gradu, uklanjanje tržnog centra Staklenac u centru prestonice počeće do kraja godine zbog potrebe izgradnje stanice Beogradskog metroa, rekao je juče gradski menadžer Miroslav Čučković. Naš Stefan Vuk Petrović razgovara upravo sa gospodinom Čučkovićem, pa da čujemo detalje. Stefane?
2: Dobro jutro, Jana, ponovo. Jedna aktuelna tema, kao što si spomenula, već je baš Staklenac na Trgu Republike, koji će biti uklonjen zbog radova u narednom periodu. O tome upravo razgovaram sa gradskim menadžerom Miroslavom Čučkovićem. Gospodine Čučković, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Beogradski metro je projekat koji građani Beograda očekuju duže od pola veka. Imali smo te prve najave 1976. daleke. Danas je ta realizacija potpuno izvesna, svi ugovori relevantni su potpisani. Kupili smo najmodernije vozove, 32 garniture u Francuskoj za milijardu evra kao država. Naplatili smo eksproprijaciju svim stanovnicima koji su bili na trasi prve linije u vrednosti preko 6 milijardi dinara. Sada smo došli do isplate ovih

0: lokala i svih objekata koji su na mestima gde se prave stanice i kao i sve evropske i svetske metropole imaćemo stanicu u strogom centru grada na mestu gde je današnji Staklenac. On je, podsjetiću vas, napravljen 1989. godine kao privremeni objekat. Bio je tada preteča tržnih centara i bio je jedan moderan objekat u Beogradu. Danas je to zaista potpuno anahrono. U njemu pola objekata, odnosno lokala, uopšte nema nikakvu delatnost, ali bez obzira na to mi smo njihove vlasnike i zakupce tretirali potpuno podjednako u skladu sa zakonom i većina od njih je već danas isplaćena i mi ćemo krenuti u rasklapanje tog objekta kada završimo ceo taj proces.
1: A od čega sve zavisi kada će početi uklanjanje staklenca i koji je krajnji rok?
0: Pa s obzirom da se unutra vrše različite vrste delatnosti, imate i fast food, imate advokatske kancelarije, imate knjigovodstvene agencije, imate laboratoriju za vađenje krvi, imate državno preduzeće kao što je na primjer naš GSP. U zavisnosti toga kolika je vrednost tog objekta, a to radi Gradski zavod za veštačenje, nakon isplate mi imamo mogućnost da damo zakonski rok od 60 dana da ljudi iznesu svoj materijal i opremu i nakon toga ćemo taj objekat ukloniti. Naše GSP odeljenje će konkretno preći u Palatu Albanije, u naš centar za upravljanje saobraćajem. Odatle su rukovodili sa ovim terminusom na Trgu Republike. Naše kolege iz GSP će to u buduće raditi iz Palate Albanija, a taj prostor će biti za neke buduće generacije, za neke buduće upravljačke sisteme našeg beogradskog metroa.
1: A kako će izgledati sama stanica i šta je plan da se sve nalazi na mestu današnjeg staklenca?
0: Ona će imati tri podzemne etaže. Biće na dubini od 33 metra. Bočni betonski zidovi, takozvane dijafragme koje će držati cijelu konstrukciju, će ići čak do fantastičnih 55 metara. Mi ćemo imati tu negde oko 100.000 kubika materijale koji mora odatle da se iznese, to je neki 5.000 tura kamionom. Tako da će samo gradilište biti izazovno, s obzirom da je centar grada u pitanju, ali svakako će biti, ja mislim, najposećenija tačka, s obzirom da će se vi direktno moći iz različitih delova Beograda, Banovog brda, Železnika, Belih voda, Karaburme, ne znam, Skadarlije doći na to mesto, sići do Mostara, do galerije, otići kod lekara, klinički centar, doći do Istorijskog muzeja Srbije na nekadašnjem Savskom trgu, a sada je to gde je spomenik Stefanu Nemanji. To su, da kažem, sve neki novi saobraćajna rešenja za budućnost Beograda i bukvalno za naredni vek, za čak i one generacije koje se još nisu rodile u Beogradu.
1: Spomenuli ste gradilište. Koliko će radovi u uklanjanju staklenca uticati na saobraćaj u ovom delu grada, s obzirom na to da u tom prostoru ima veliki broj stanica za javni prevoz?
0: Pa mi ćemo se truditi da ono bude pre svega bezbedno. S druge strane, video sam naslove u novinama, rušenje staklenca, ne znam, neke tako naslove koji nisu adekvatni onome što će se stvarno desiti. S obzirom da je njegova fasada staklena, to će biti klasično rasklapanje, spuštanje tih fasadnih staklenih površina polako sa kranom na zemlju, neće biti nikakvog lupanja, nikakve strče, znači jednostavno biće objekat rasklopljen isto onako kako je kao montažni privremeni objekat te 1989. napravljen. U svakom slučaju biće građevinska dozvola za rasklapanje i elaborat o rušenju i sve ono što obezbeđuje da taj objekat bude uklonjen na najbrži i najbezbedniji mogući način.
1: Spomenuli ste takođe i lokale unutar staklenca. Postoji li krajnji rok do kada će biti zatvoreni svi lokali i spomenuli ste da će biti omogućeno vlasnicima lokala da nastave rad na drugoj lokaciji?
0: Pa ono što je naš cilj jeste da ne opterećujemo javnost tim pregovorima, zato što su to individualne stvari. Mi smo se uvek bavili porodicom po porodicom, lokalom po lokalom i uvek smo se trudili da svako ko obavlja svoju delatnost bukvalno je obavlja do posljednjeg dana kad mora da izađe. Daću vam jedan primjer. Mi smo isplatili sa nekih fantastičnih 540 miliona dinara pumpu, NIS-ovu pumpu na uglu Blagoja Parovića i Požeške. Jer rukovodstvo NIS-a nam je reklo da kada im damo crveni signal, da oni za 15 dana mogu da je rasklope i odnesu sa tog prostora. Ali s obzirom na to da je snabdevenost stanovništva gorivom u tom delu Beograda za nas značajna, mi ćemo se truditi da bukvalno poslednji dan kad budemo morali da je sklonimo, da ljudi mogu tu da sipaju gorivo i da funkcionišu u tom delu Beograda, jer svakako će biti opterećenje određenih delova grada gde će biti ta velika gradilišta stanica, ali oni će prvi osetiti kvalitet i benefite novog sistema javnog prevoza koji je, da kažem, do sada u Beogradu bio san, a sada zaista postaje stvarnost.
1: Gospodine Čučkoviću, hvala vam puno na razgovoru. Razgovarao sam sa gradskim menadžerom Miroslavom Čučkovićem o projektu BG Metroa i uklanjanju tržnog centra Staklenac na Trgu Republike. Ispratit ćemo ovaj projekat u narednom periodu, a za sada toliko.
2: Hvala Stefane, tebi i tvom sagovorniku na ovom razgovoru. Ostajemo još nekoliko sekundi u Beogradu. Most Gazela, gužva, velika količina vozila, ali čini mi se da sve teče, nigde nema nekog velikog zastoja, tako i na autokomandi nema većeg opterećenja ni na Brankovom mostu, a ni u bulevaru Mihajla Pupina. Dakle, najveća količina vozila kao što smo i navikli na mostu Gazela, ali sve to teče, budite strpljivi, budite oprezni i slušajte Radio Beograd 1.

0: Pred nama je nova šahovska olimpijada, jedan od najvažnijih događaja svetskog šaha, a u susret velikom takmičenju u narednim minutima slušat ćemo o tome kako se u Srbiji razvija ovaj sport i šta Šahovski savez Srbije priprema u narednom periodu. Sa Elenom Stojanović iz Šahovskog saveza Srbije razgovara kolega Dejan Bulajić. Izvolite.
1: Dobar dan, veliki pozdrav iz našeg studija. Da, zadovoljstvo nam je da ugostimo PR-a Šahovskog saveza Srbije, gospođu Jelenu Stojanović. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našla i hvala vam na pozivu.
1: Jelena, nismo tako često u prilici da razgovaramo o nekim aktuelnim šahovskim temama, iako smo svedoci da je naš Šahovski savez veoma aktivan. I zaista sa naročitim zadovoljstvom konstatujemo kao da se šah ponovo vraća među nas. Nekada smo bili svedoci da se na šahovske mečeve velikih svetskih majstora, vele majstora naravno, čekalo kao na svojevrsni spektakl kakav je nekada bio meč za boksersku titulu šampiona sveta ili tome slično, i onda je šah nekako sišao sa scene, povukao se. Vraćate li se na scenu koja vam pripada, Elena?
2: Vraćamo se i tekako, pa dobro, sigurno i one, da kažem, ajde, starije generacije znaju, kao što ste rekli, kakav je šah nekada bio, pogotovo kada smo bili Jugoslavija i bili šahovska sila odmah iza SSSR-a, ali eto, u poslednje vreme mislim da šah jeste, se vraća i onako u nekoj ekspanziji, pogotovo mislim da smo malo doprineli tome i da bude medijski dosta prisutniji, prosto da kažemo vidljiviji. Sad ja ne mogu da kažem, ili možda mogu da kažem, da ne budem skromna, da je to možda i neka naša zasluga našeg tima Šahovskog saveza koji radi, ali svakako i jeste. I ono što je jako bitno i ono na što mi uvek težimo, to je zapravo da vratimo šah među mlade. Upravo zbog silnih onih i benefita, mislim da i mnogi znaju koliko šah zapravo doprinosi, pogotovo deci, kada su u pitanju i koncentracije i razmišljanje i strategije, ali naravno i ono stvaranje tog nekog timskog duha i fair play, ali vi u šahu imate i to rukovanje na početku i rukovanje na kraju. I ono što uvek, kao i naš predsjednik saveza, što kaže, nikada nemojte da gledate da kažem one sa kim igrate za tablom, da je to vaš neprijatelj, već vaš protivnik. Ali svakako, ako izgubite, uvek gledajte kako da mu se revanširate.
1: Svedoci smo da je samo u prvoj polovini ove godine Šahovski savez organizovao nekoliko zanimljivih događaja, nekoliko zanimljivih manifestacija. Neke od njih su okupile veliki broj učesnika.
2: Tako je. Pa evo, ja moram onako eto da izdvojim nešto što smo mi, ajde da kažem, uveli, to su trofeji gradova. Trofeji gradova koji su do sada bili, eto, u Smederevskoj Palanci, trofej Niša, Kragujevca, Kruševca. 12. septembra nas očekuje trofej Subotice i oni su upravo i pokazatelji koliko vlada i ta zainteresovana za šah, kada pogledate zapravo broj prijavljenih učesnika na te trofeje, kojih, eto, recimo Niš drži neki rekord gde se prijavilo preko 300 šahista. To su šahisti svih generacija, dakle i deca i stariji. U pitanju su jednodnevni turniri u ubrzanom šahu i evo, samim tim kada pričamo o njima, da najavimo da je 12. septembra u Suboticu, oktobru će biti i u Novom Sadu, i eto, za Suboticu i pozivamo one koji slušaju da se prijave, učešće je besplatno. Ali imamo isto jako lep nagradni fond, novčane nagrade koje neće dobiti samo, da kažemo, ona prva tri plasirana, nego ćemo deliti nagrade iz, recimo, najmlađeg učesnika, najstarijeg učesnika, za najbolju damu, odnosno šakiskinu, koja je plasirana. Tako da, eto, da kažem, ti trofeji su bili jedan od onako naših značajnih projekata. Naravno, imamo ih i još više, kao što su mečevi prijateljstva, akademija, o čemu ćemo i svakako pričati.
1: Elena, posebno je interesantno da pokušavate u priču koju razvijate da uvučete i naše ljude koji žive u dijaspori.
2: Tako je. To je nedavno smo baš potpisali u Ministarstvu spoljnih poslova protokol, odnosno sporazum o saradnji sa Upravom za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, sa gospodinom Kokanovićem, direktorom Uprave za saradnju, i zapravo protokol koji ima, da kažem, za cilj, to otvaranje prostora za povezivanje matice iz Srba u dijaspori. I, da kažem, jedan od rezultata tog protokola je zapravo i osnivanje jedne šahovske lige. Mi smo je nazvali Šahovska liga srpske dijaspore. igre koje će u početku se održavati online, a kasnije u prostorijama svojih udruženja će se i takmičiti. Naravno, to otvara prostor i za kampove za decu i naravno za što više otvaranja tih šahovskih sekcija. Mi smo od gospodina Kokanovića dobili informaciju da više od 14 država gde imate udruženja Srba i tih klubova funkcionišu šahovske sekcije, ali svakako ovim protokolom ćemo ih i podržati da njih bude i zapravo i što više. I to je na neki način, mislim, ono nije ni nadmetanje samo, ni igranje šaha, već eto da kažemo i to neko upoznavanje i to neko druženje, ne samo kada su u pitanju deca, nego i stariji. I takođe smo i čuli da postoji mnogo ljudi, da kažem, našeg porekla koji imaju taj neki malo i svetski rang i zašto oni jednog dana isto ne bi predstavljali Srbiju na nekom takmičenju.
1: Upravo tako. Deluje nam vrlo ambiciozno i zanimljivo projekat stvaranja pokretanja Šahovske akademije. Možete li malo da nam pojasnite?
2: Pa to je zapravo Šahovska akademija, dugo se pričalo o tome, to je bio jedan od naših najvažnijih projekata kod nas u Savezu i evo došli smo i konačno do toga. Ona će biti otvorena 27. avgusta u prostorijama Šahovskog Saveza i na neki način eto omogućiti našim mladim šahistima, odnosno polaznicima akademije, u pitanju je za sada njih 15, to je ono da kažemo najbolje što Srbija ima kada su u pitanju mladi šahisti, da sa najboljim trenerima se pripremaju, da treniraju u tim zaista odličnim uslovima i na neki način da se spremaju za buduća evropska i svetska takmičenja. Tako da će to na neki način biti, ajde da kažemo, i neka baza gde će te naše mlade snage šaha na neki način da stvaramo od njih i buduće šampione, ali i velemajstore.
1: Da li vam se na osnovu iskustava koje imate čini da će se odazvati dovoljno veliki broj, mi kažemo dečaka i devojčica, neka bude momaka i devojaka, mladiće i devojaka?
2: Jeste, pa to sigurno, baš sad kada pričamo i o mladima, ja bih napomenula i da smo mi dosta aktivno radili u tome da se šah vrati u škole i ove godine smo i potpisali sa Ministarstvom prosvete jedan sporazum gde smo imali obuku i predavanja gde su se, znači, nastavni kadri osnovnih škola prijavljivali za tu obuku kako bi mogli deci u školi da predaju, da kažemo, te osnove znanja šaha. 150 nastavnika, bilo i više prijavljenih, ali za sada smo uspeli toliko, bit će mesta i za još i zaista veliko interesovanje vladalo i uopšte kada pogledate, kada su u pitanju ova opštinska, republička takmičenja, dakle iz kalendara Ministarstva prosvete, mi smo ove godine imali više od 900 dece u osnovnoj školi u Futugu, tu je bilo održano takmičenje, to je zaista neverovatan broj. Tako da ono što mnogi ljudi misle da je šah igra starijih, jer mi se onako vidimo na Kalemegdanu, one penzionere da igraju šah, ne. Ima zaista jako puno dece talentovane i jako puno dece koje žele da igraju šah.
1: To nas raduje. Imaćete čime da se pohvalite 8. septembra kada ćete obeležiti Dan Šahovskog saveza?
2: Tako je, da, Dan Šahovskog saveza 8. septembra, 78 godina, da kažem, postojanja i rada našeg saveza, koji ćemo onako obeležiti jednom svečanom akademijom. To će biti u prostoru Playground Expo na sajmu. Prikazat ćemo jedan, da kažem, kraći dokumentarni film o svim aktivnostima koje smo uradili protekli godinu dana. Naravno, tu ćemo se i zahvaliti mnogim pojedincima i institucijama. Dodelit ćemo im i plakete za doprinos i za razvoj i afirmaciju šaha i mislim da će to biti onako jedno lepo druženje koje će okupiti sve nas i da im se eto i zahvalimo i da eto najavimo i još neke stvari koje nas očekuju.
1: A jedna od tema koja je nas okupila u studiju prvog programa Radio Beograda je pomenuta Šahovska olimpijada. Zaista jedan impresivan događaj i oni koji prosto i ne slute kako to izgleda, to je nešto potpuno naročito drugačije, osobeno. Kako se pripremate za to?
2: Jeste, ove godine je, eto, za one koji ne znaju, šah nije olimpijski sport. Šah ima svoju olimpijadu koja se održava svake dve godine. Ove godine 46. Po redu, bit će održano u Uzbekistanu, u Samarkandu, 15. septembra. Dakle, naša reprezentacija i muška i ženska, na čelu sa selektorima Ivanom Ivaniševićem i Alisom Marić, se priprema. Imaće i početkom septembra pripreme u Vrnjačkoj Banji. Stvarno, zaista jaka konkurencija, ali eto, moram da kažem, dakle, oko 200 učesnika, dakle 200 federacije, odnosno država, će se predstaviti na ovoj olimpijadi. Mi smo onako prilično dobro rangirani, dakle naša ženska ekipa je negde 11, što od 200 je zaista jako dobar plasman, muška je 16 i naravno ona imam veliko očekivanja, mislim, barem ja, pošto sam, eto da kažem, prošle godine, eto da podsjetimo, mi smo osvojili bronzu na evropskom prvenstvu u Gruziji, onako u prilično jakoj konkurenciji kada smo pobedili Azerbejdžan, koji su dosta bili jaki, tako da eto i ove godine se nadamo da ćemo obradovati šahovsku javnost i da ćemo doneti neku medalju sa olimpijade.
1: Mi ćemo sve to naravno pomno pratiti, ali nećemo izgubiti iz vida ni vaše aktivnosti koje su organizovane na bližem terenu tu u našoj neposrednoj okolini, a to je vaš blizak kontakt sa Šakovskim savezom Republike Srpske.
2: Tako je, to je još jedan da kažem događaj u nizu, lep događaj koji nas očekuje. Dakle, 9. septembra će naša delegacija posetiti Banja Luku, odnosno Republiku Srpsku, gde ćemo povesti i decu, odnosno reprezentativce do 14 godina i odigrati jedan, da kažemo, prijateljski meč, ili da ga tako nazovem. Nešto slično smo uradili i pre nekoliko meseci sa Šakovskim savezom Crne Gore, s tim što nisu bila deca, bili su seniori i ajde da kažem na neki način to je ta saradnja sa savezima u regionu koja je takođe isto jako važna i tom prilikom ćemo i potpisati i isto jedan protokol i sporazum o saradnji sa Šahovskim savezom Republike Srpske, naravno sve u cilju i razvoja i afirmacije šaha i nadam se će to biti onako zaista jedno lepo druženje.
1: Evo Ana, Šahovski savez Srbije je učinio i više nego što smo očekivali na afirmaciji šaha. Roditelji moraju da vas podrže i moraju svoje deci da pokažu da šahovska crno-bela tabla može da bude neuporedivo atraktivnija i od iPhona i od mobilnog telefona i kompjutera, pa makar da sat ili dva dnevno provedu sa njom, a ne sa pomenutim elektronskim aparatima.
2: Jeste, pa dobro, danas smo svedoci da je, da kažemo, taj internet i uopšte ta tehnologija u ekspanziji, ono što deca, da kažemo, svi ti ekrani, ajde. Mi naravno, mislim, imamo i taj online šah, sada je online šah dosta u ekspanziji, ali koga god šahistu da pitate, mislim, nije isto igrati partiju preko ekrana i sesti za tablom i gledati protivnika oči u oči. Imamo veliku podršku roditelja, zaista i sjajnu saradnju s roditeljima naše dece. Neki od roditelja su bili na nedavnom prvenstvu u Češkoj, kada je, eto, da kažem, naša mlada reprezentacija, odnosno grupa do 12 godina osvojila treće mesto, ali ono upravo što je važno za decu uopšte, mislim, i za te mlade šahiste, kada ste eto pomenuli i te ekrane i aparate, to je što, kao što sam i napomenula, zaista ima jako puno dece koje su zainteresovane za šah i da kažemo da kada i sednu za tablu i kada se takmiče, šah je individualan sport. Znači, ono što se mi na neki način držimo da uspemo kod dece da uradimo, to je da im stvorimo taj neki da kažemo kult reprezentacije, ekipe i tima. Jer kažem, kao individualan sport, ali nekako volimo da ih okupimo, volimo kada su oni tim i kada su ekipa i da to bude onako zaista i njima i lepo druženje i da ih učimo, da kažem, tim nekim vrednostima.
1: Sigurni smo da će vaše aktivnosti biti brojne, uspešne i dalje. Hvala vam što ste današnje vreme odvojili za susret sa slušalcima prvog programa Radio Beograd.
2: Hvala i vam.
1: Elena Stojanović, PR Šahovskog saveza Srbije, je bila naš gost.

0: Gost jutra. Pesme koje su obeležile 2000-te i danas bude nostalgiju, a među onima koji su tada gradili prepoznatljiv muzički izraz je i Bojan Bjelić. Posle nekoliko godina provedenih u inostranstvu, on se vratio u Srbiju, ponovo pokrenuo karijeru i priprema novi album koji će publika čuti na jesen. A pre toga očekuje ga i sutrašnji nastup na ovogodišnjem Dragi Bravo festivalu na Ušću. Bojan Bjelić je naš gost ovog jutra. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Dobro jutro, veliki pozdrav za vas i naravno sve gledaoce i slušaoce vašeg programa. Veliko zadovoljstvo biti kod vas gost, tako da hvala na ovoj najavi.
0: Kada se danas vratite, mi smo malo počeli da pričamo pre nego što je počeo intervju, kad se danas vratite na vaše pesme koje su bili hitovi, kako gledate na taj period života?
1: Period gde zaista ja sam gradio sebe i kao izvođač i kao muzičar i kao pevač. Sve što sam radio, nekako sam radio srcem i uvek sam stajao iza onoga što uradim i možda u tim nekim trenucima kad sam sve to radio, možda nisam ni bio svestan kakav će to uticaj imati na ljude i na uopšte auditorijum. I evo, najbolji dokaz da ono što sam radio je dobro upravo posle jedne velike medijske pauze i odsustva uopšte iz sveta muzike. Vratio sam se i shvatio da ta muzika je dostigla onu popularnost kao nekada u moje vreme, što su bile 90. jer smo moja generacija odrasla uz muziku 90-ih, a sada naravno posle ovoliko godina imamo jednu novu publiku koja se zaista raduje i ima taj sentiment prema muzici 2000-ih kojima ja svakako pripadam.
0: Publika vas je sa radošću dočekala, moram da priznam da sam to primetila. Posle godina, kao što sam rekla, provedenih u inostranstvu, vi ste ponovo počeli da gradite svoju karijeru ovde. Šta je presudilo da kažete, sad je vreme za povratak? Da li je to upravo ovaj festival?
1: Upravo taj festival, njihov poziv. Ja moram da priznam, nisam ni bio svestan na prethodnih godina oko organizacije tog festivala. Iskreno nisam ni pratio našu medijsku scenu. Živeti na jednom drugom kontinentu, onako malo ispadneš iz tokova koji su trenutno aktuelni. Međutim, kada sam dobio poziv i kada sam shvatio šta je zapravo organizacija tog festivala i koliki je auditorijum, što na socijalnim mrežama, što uopšte na njihovim tematskim žurkama i uopšte festivalima prethodnih godina, koliko to ljudi vole tu muziku, shvatio sam da je možda vreme da se ponovo vratim u muziku, da podsjetim sve one generacije koje možda su bile suviše male u tom trenutku na neke dobre pesme i na sve ono što sam radio 2000-ih godina. Iza sebe imam 4 albuma, mnoštvo festivala, mnoštvo dobrih spotova i sve ono što sam radio u karijeri, voleo bih da podsjetim i ove generacije na te dobre pesme. Svakako bit će i novih pesama, ali mislim da je idealna prilika i da je neki zvaničan povratak na našu muzičku scenu upravo ovaj festival, i ja ću dati sve od sebe da svi oni koji budu došli na festival i koji budu pratili prenos da zaista da osete tu emociju koju ja nameravam da šaljem sa bine.
0: Reći ćemo posle nešto više o festivalu, ali mnogo se toga promenilo od tada, od kad ste vi tada nastupali, imali svoje hitove. Pre svega muzika. Meni pada na pamet taj vaš hit Ekspresno, koji je za to vreme bio onako malo kontroverzan.
1: Yes.
0: A sada tekstovi pesama idu mnogo dalje od toga. Mislim, možda niste pratili domaću muzičku scenu, ali sada to uopšte nije neobičajeno. Sada bi to bilo neka poprilično u redu pesma bez nekih velikih kontroverzi. Zato što je sada, onako, svaka druga treća reč je i psovka u modernoj muzici i to je sasvim u redu i publika to nekako prihvata i postalo nam je normalno. Kako gledate na tu veliku promenu?
1: Pa mislim da svako vreme donosi neke svoje trendove. Dolazim iz vremena kada upravo ta pesma je bila onako jedna crvena linija do koje se išlo, i mislim da danas te linije se pomeraju, odnosno možda čak i ne postoje, nažalost. Mislim da svaka osoba koja se bavi javnim poslom, to je svakako i moj posao, nosi jednu određenu dozu odgovornosti prema auditorijumu i široke narodne mase slušaju ono što vi radite i tako dalje, ali treba uvek zaintrigirati, ali ostati u nekim granicama pristojnosti. Da li sam je prelazio u nekim trenucima? Moguće u to vreme da jesam. Danas mislim da to sve što sam radio

0: i te neki, ajde da kažemo, škakljivi tekstovi u pesmama i zanimljivi, zapravo nisu ništa strašno, jer upravo to, došlo je neko novo vreme i te granice su se pomerile, tako da mislim da svako vreme donosi neke svoje trendove. Ja ću potruditi se da ostanem dosledan koliko toliko svom nekom stilu, ali i da budem i u trendu, u smislu da ću pokušati da se prilagodim današnjim trendovima koliko je gotovo moguće, pa da vidimo kako će ljudi prihvatiti mene iz prošlosti, ali u sadašnjosti.
1: Pa mogu da vam kažem, dosta ste sazreli i to je dobro, jer ćemo možda videti na novom albumu koji će, kao što sam rekla, stići na jesen, nekog drugog Bojana.
0: Sigurno da da. Mislim da godine čine svoje i da to iskustvo životno pre svega, a onda i u samom poslu kojim sam se bavio od svoje 17. godine, mislim da donosi jednu određenu zrelost i ne samo mentalnu, nego i pevačku. I prosto i možda su me u prošlosti sprečavale neke treme ili možda neke nesigurnosti. To svakako sa godinama se menja i vremenom svi mi postajemo zreliji, ozbiljniji i svesni sebe i na taj način mislim da možemo bolje da se prezentujemo publici.
1: Dragi Bravo festival je svojevrsni susret različitih generacija, a opet je nekako okupio specifičnu generaciju koja je slušala posebnu muziku. To je muzika i vas i vaših kolega. Vi ćete nastupiti sat vremena posle Ruslane, koja dolazi da nam svojim divljim plesom da nas razmrda. Kako je vaša uopšte percepcija tog festivala, kakva i koliko vam znači to što ćete biti u društvu kolega koji su gradili i grade karijeru, da kažem, u korak sa vremenom?
0: Tako je. Mislim da posle ove pete godine kako se festival organizuje, po prvi put pored naših domaćih izvođača sa naše muzičke scene, koju naravno svi dobro poznajemo, ovaj festival dovodi i inostrane zvezde, upravo zvezde koje su napravile najveći uspeh u 2000-tim godinama. Ovog puta Ruslana je u petak, Sakis Ruvas je u subotu i to su, ajde kažemo, evrovizijske zvezde i mislim da spoj naše domaće scene sa evropskom scenom na ovoj bini, na ovom festivalu je pravi pogodak i ja stvarno čestitam organizatorima na organizaciji svega i na ideji uopšte da pokrenu jedan ovakav trend i ovakav festival, tako da mislim da velika je odgovornost. Ja imam osjećaj kao da ja nastupam na Euroviziji zajedno sa Ruslanom i Sakisom, ali daću sve od sebe da taj nastup bude interesantan i scenski i vizuelno i da na pravi način podsjetim ljude na te neke moje stare pesme, a naravno i da ne nastupam, mislim da bi došao na festival s obzirom da koncept i ideja i uopšte ceo taj vibe 2000-ih mislim da će biti itekako zastupljen kako u petak, tako i u subotu.
1: A imate li tremu?
0: Pa moram da kažem da imam. Imam tremu, iako to iskustvo kao ne bi trebalo da imam tremu, međutim, trema je pozitivna i više iz neke odgovornosti prema sebi, nečemu što sam ranije radio, da li ću opravdati sobstvena očekivanja prvenstveno, a i svakako takva bina nije česta situacija da mi pevači možemo da nastupamo na takvim binama i na takvoj organizaciji festivala, tako da svakako je pozitivna trema, ali mislim da će se snaći.
1: Čini mi se da se očekuje oko 20.000 ljudi, bar je to nešto što sam ja videla, to je stvarno za povratak, za taj veliki comeback, velika količina ljudi na jednom mestu. Šta ćemo moći da vidimo? Hoćete bar malo da nam otkrijete kako će izgledati vaš nastup? Hoćete biti i obučeni u stilu 2000-ih?
0: Biću obučen, neću u stilu 2000-ih, ali svakako bit će to interesantan nastup sa igračima, kostim, imat ćemo i preslaku, razni vizuali na video volovima, same pesme su prilagođene upravo tom nekom igračkom i scenskom nastupu, tako da mislim da će zaista, evo već mjesec dana se pripremamo za to i okupio sam sjajnu ekipu, tako da mislim da sam taj nastup će biti interesantan i za videti i za čuti i baš se radujem i vrlo sam uzbuđen s obzirom da, kao što sam i rekao, nemamo često priliku to da uradimo, a mislim da ovakav povratak na ovakvoj bini je zaista velika čast i privilegija.
1: Mi se radujemo vašem povratku, želimo vam mnogo sreće i na nastupu.

0: sutra i želimo vam da uživate sa tolikom količinom publike i sa generacijom koja vas je slušala u nekom periodu odrastanja ili generacija koja će možda sada upravo da odrasta uz vas.
1: Hvala puno, svakako generacije koje će pratiti festival su od male dece do starijih ljudi i ja se jako radujem. Hvala puno na ovoj najavi, vidimo se naravno sutra i pozivam naravno sve ljude koji još uvek nisu kupili karte da kupe karte i da dođu na festival, jer mislim da je ovo jedna prilika koja ne treba da se propusti.
0: Hvala vam na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
1: Također, veliki pozdrav.
0: Ovo je bio Bojan Bjelić koji se vraća na domaću scenu, on je bio gost jutarnjeg programa.

0: jutro.
1: Ne znam da li je sada još uvijek dobro jutro ili dobar dan, ali grad se svakako prebacio iz jutarnje u dnevnu brzinu i privodimo kraju i naše druženje. Možda smo vas jutros podsjetili da se velike stvari često kriju sasvim običnim pitanjima i nadam se da smo vam pravili dobro društvo dok ste spremali doručak, putovali, radili ili jednostavno pokušavali da uhvatite malo vremena za sebe. Da sve protekne kako treba, brinuli su tonski realizatori Srđan Đorić i Damir Gođevac uz koordinaciju producentkinja Teodora Bračević i Sofije Mušicki. Muzički izbor potpisuje Petar Vukosavljević. Ja sam Arijana Handan, pred nama je dan koji još nije ispričao svoju priču, zato mu dajte šansu da vas prijatno iznenadi. Ostanite uz Radio Beograd 1.

U 11.06. danas, ovog četvrtka 20. augusta, na talasima prvog programa Radio Beograda počinje još jedno izdanje programa U ritmu dana, koje će trajati do 14 časova. A sa vama će biti muzička urednica Nataša Mančić, tonmajstor do podneva Srđan Đorić, producent Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. Svi zajedno vam želimo dobar dan i na samom početku kratka najava programa, tema koje smo pripremili za današnje izdanje. Na samom početku set servisnih informacija u vezi sa vremenskim prilikama ili bolje rečeno neprilikama, sa produžetkom toplotnog talasa ili početkom još jednog novog, više ne znamo po redu ni koji je ovaj koji će trajati od danas pa narednih 5 dana prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pratimo i situaciju u vezi sa požarima u našoj zemlji, ali i situaciju u saobraćaju. Vašoj pažnji posebno preporučujemo drugi sat našeg programa oko 12.15, 12.20. Imaćemo uključenje kolege novinara iz Skoplja, Branka Đorđevskog, koji će nas uputiti u to šta se dešava od danas na drumovima, ali i graničnim prelazima iz Severne Makedonije ka Srbiji, s obzirom da je na snagu stupila odluka da program Safe City vezan za bezbednost saobraćaja u Severnoj Makedoniji i kontrolu prekršaja na drumovima u toj državi, dakle da se taj program i kazne u vezi sa njim odnose od danas i na strane državljane. Također u današnjem programu U ritmu dana u prvom satu bit ćete u prilici da čujete razgovor sa Kristinom Janjović-Đeverdanović. Ona je osnivač fondacije Rođeni iz duše, koja je osnovana ove godine, a cilj je da se pokrene otvoreni razgovor u društvu u vezi sa usvajanjem dece. Takođe, još jedna tema koja se odnosi na bezbednost saobraćaja. Nažalost, u prvih 7 meseci ove godine na dvotočkašima poginulo je ukupno 55 ljudi i to je za petinu više nego u istom periodu prošle godine. Tim povodom naš gost biće dr. Vladimir Jevtić, predsednik Asocijacije za bezbednost motociklista. I u poslednjem satu, osim naše familiologije, četvrtak je pa je danas korak ka nauci, govorit ćemo o biodiverzitetu oko Zaječara. Preporučujemo vašoj pažnji i razgovor o knjizi Kulturna istorija Beograda od Baruta do Charlestona, istoriografa Sime C. Ćirkovića, a i jednu zanimljivu crticu u vezi sa tim šta je to pseudoistorija i zašto smo toliko pod udarom upravo tog fenomena. Toliko dakle u najavi programa koji će trajati, kao što rekoh, do 14 časova. Na početku još jednom dobar dan.

0: 11 časova i 11 i po minuta, današnji program U ritmu dana. Otvaramo servisnim informacijama i za sam početak tu su najnovije temperature prema posljednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 11 časova. Svuda u zemlji gde postoje naravno merne stanice RHMZ, temperatura je iznad 30 stepeni sa izuzetkom Kopaonika gde je 22 stepena, potom Zlatibora na kom je 27, u Sjenici 28, na Crnom vrhu 29 stepeni. Što se najviše trenutno izmerene temperature tiče, to je 36 stepeni koliko je trenutno u Novom Sadu, u Beogradu, u 11 već 35 stepeni, Kragujevac 34, Niš 32 stepena. I s obzirom da smo malo pre rekli, a i obavešteni ste putem naših vesti, od juče se zapravo o tome govori da Republički hidrometeorološki zavod za dane koji su pred nama najavljuje još jedan vreli toplotni talas. Na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 u ovom trenutku je dežurni meteorolog Gordana Ljuboje Marinković. Gordane, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Da krenemo od prognoze vremena za danas. Danas sve počinje, zar ne?
1: Da, danas je već veoma toplo i najviše dnevne temperature u celoj zemlji će biti u intervalu čak od 35 do 40 stepeni, a u Beogradu očekujemo oko 38 stepeni, znači jako topao dan i ovaj period se nastavlja i narednih dana. Sutra bi nam bilo isto pretežno sunčano, veoma toplo, duvaće nam slab do umeren u Vojvodini i u planinskim predelima, povremeni jak južni i jugozapadni, a na jugu Banata jugoistočni vetar. Minimalne temperature od 14 do 24, a najviše dnevne i dalje od 36 do 40 stepeni. Tako da vreme slično se zadržava sve do ponedeljka, biće u celoj Srbiji veoma toplo, najviše dnevne temperature od 34 do 40 stepeni, a u centralnoj i južnoj Srbiji će biti najtoplije, pa bi tamo sve do subote je bilo veoma toplo, pa lokalno može biti i temperatura oko 42 stepena. U Beogradu nešto malo niže vrednosti, tako da se znači od danas do subote očekuje toplo sa temperaturom od 34 do 38 stepeni, ali ono što je, da kažem, od nedelje bi bilo svežije, ali ovih narednih dana ono što je glavno, da kažem, što će nam činiti utisak da je još toplije, jesu i tropske noći, tako da bi minimalna temperatura na području glavnog grada bila u intervalu od 22 do 24 stepena.
0: Gordana, ono što se također najavljuje, a važno je u situaciji kada znamo da i dalje imamo probleme i borbu sa požarima na više mesta u našoj zemlji, najavljuje se, makar za danas, ne znam sad za dane pred nama, pojačan vetar, posebno u Košavskom području.
1: Da, vetar će biti danas pojačan u Košavskom području i na planinama, a zatim narednih dana biće, da kažem, i sutra bi bilo nešto malo umeren do jak vetar i narednih dana ostaje uglavnom južnog, jugozapadnog, a na jugu Banata i jugoistočnog pravca, koji će naravno nepovoljno uticati na meteorološke uslove za gašenje požara. To bi naravno dovelo do otežanih uslova.
0: Tako je, i tu je ceo set upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda i za one koji učestvuju u saobraćaju i za poljoprivrednike, tako da svima ćemo preporučiti sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a i mediji se trude da sve što su vaše upozorenja mi prenosimo onako kako vi nama to šaljete. Gordana, imamo li još nešto da dodamo u ovom trenutku ili bi to bilo sve?
1: To bi bilo sve. Znači, narednih dana veoma toplo vreme, sve do kraja sedmice se zadržava ovaj toplotni talas sa veoma visokim temperaturama.
0: Najlepše hvala. Bila je ovo dežurni meteorolog Republičkom hidrometeorološkom zavodu Gordana Ljuboja Marinković. A evo, ono što sam malo pre napomenula, jedno od tih upozorenja RHMZ odnosi se na saobraćaj, dakle jak toplotni talas, posebno kritična situacija očekuje se duž najprometnije saobraćajnice u zemlji, autoputa E75. Od danas je na snazi crveni meteoalarm u većem delu zemlje, što označava ekstremno opasne vremenske uslove koji mogu direktno ugroziti bezbednost u saobraćaju i zdravlje ljudi. Vozači koji planiraju putovanje bilo kojom deonicom od Subotice do Preševa moraju biti svesni da se asfalt pretvara, kako se kaže, kaže, u vrelu traku, dok se u centralnim i južnim delovima zemlje očekuju temperature koje obaraju rekorde. Putovanje pod takvim okolnostima nije samo naporno, nego je i rizično. Zato se vozačima savjetuje dodatni oprez kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara. Ovo je apel i Automoto Saveza Srbije. Dodaju da se vozači upozoravaju da u vozilu ne ostavljaju predmete koji mogu predstavljati opasnost, kao što su providne flašice, upaljači, sprejevi i limenke. Takođe, vozači se pozivaju da izbjegavaju parkiranje automobila na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli delovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Preporučuje se da se, ukoliko je moguće, duža putovanja i prelaza granica organizuju u večernjim ili jutarnjim satima, kada su temperature niže, a uslovi za vožnju povoljniji. Takođe, malo pre smo pomenuli požare, zbog visokih temperatura dodatno se ili još jednom upozorava na opasnost od izbijanja požara na otvorenom. Iz Ministarstva poljoprivrede podsjećaju da je paljenje strnjike i biljnih ostataka zakonom zabranjeno, a prekoršiocima prete visoke novčane kazne. Posebno upozorenje odnosi se na registrovana poljoprivredna gazdinstva koja zbog paljenja strnjike mogu izgubiti pravo na državne podsticaje i subvencije. Osim opasnosti od požara, spaljivanje žetve ostataka trajno narušava kvalitet zemljišta. A kao što ste bili u prilici da čujete i u našim vestima, Štab za vanredne situacije opštine Bela Crkva proglasio je vanrednu situaciju na delu teritorije u Turinom naselju i selima Kajtasovo i Grebenac zbog požara u Deliblatskoj peščari koji se proširio na tu oblast. U saopštenju se navodi da je ugrožena bezbednost ljudi, imovine i životne sredine. U operaciji gašenja požara u Deliblatskoj peščari, podsjećamo, od danas će biti uključen i ruski avion Iljušin u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. U Ibarskoj klisori gori na dve lokacije, u selu Maglić i na planini Stolovi, a proglašena vanredna situacija na delu teritorije Bela Crkva, kao što smo rekli, je zbog ugrožene bezbednosti ljudi. I to bi bilo to u ovom prvom setu servisnih informacija, a u vezi sa vremenskim neprilikama, još jednim vrelim toplotnim talasom ovog žarkog leta koje svi se nadamo na izmaku s obzirom da je 20. avgust.

0: Slušate program U ritmu dana na talasima prvog programa Radio Beograda. I verujem da su mnogi među vama koji nas sada slušaju bili u prilici da ovih avgustovskih dana vide jednu poruku i na ulicama, ali i na društvenim mrežama, i to poruku koja je prelepa. Samo dve reči: ljubav pobeđuje. Ali svi su se pitali, u redu, svi su se složili, slagali sa tim da ljubav pobeđuje i da ljubav treba da pobeđuje uvek, ali su se pitali na šta se to odnosi. I onda je nedavno stiglo jedno saopštenje u kome se kaže da je ta poruka koja je bila na bilbordima i koja se proširila društvenim mrežama zapravo deo kampanje Fondacije Rođeni iz duše, čiji je, citiram, cilj da pokrene otvoreni razgovor o usvajanju i da doprinese promeni načina na koji se o toj temi govori bez predrasuda i uz više razumevanja i podrške. I osnivač ove fondacije je naša sagovornica u narednim minutima, to je Kristina Janjović-Đeverdanović. Kristina, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I evo sada ćemo biti u prilici da otkrijemo više detalja i u vezi sa ovom kampanjom, ali na prvom mestu u vezi sa vašom fondacijom. No, ipak ćemo krenuti od kampanje Ljubav pobeđuje. Zašto ste odabrali upravo ove dve reči i šta ste kampanjom koju ste tako naslovili želeli?
1: Prvo želim da vam se zahvalim što je ova tema dobila prostor kod vas, jer smatram da je veoma važna i drago mi je što ste vi to prepoznali. Što se tiče kampanje Ljubav pobeđuje u svojim usvajanje, naš cilj je bio da nekako konačno na veoma lep način osvetlimo temu usvajanja i temu dece bez roditeljskog staranja. Stigli smo u neku eru gde se nekako, najglasniji su neki loši primeri. Mi ne želimo da tražimo krivce, mi želimo da tražimo neka rešenja, želimo da u prvi plan stavimo primer dobrih ljudi iz sistema koji svoj posao rade stručno i srcem, da njih stavimo pod reflektor i da oni budu kao putokaz da postoji zaista dobra praksa koju svi treba da slede. Kako je centralna tema dete, nama je negde najveći cilj bio da se promeni način na koji mi kao društvo govorimo o usvajanju.
0: Da.
1: Prvenstveno jer je pad broja usvojene dece u poslednjih dve godine ogroman i to je više od nekih 60% u odnosu na prethodne godine.
0: Baš sam i to svakako htjela da pomenemo u ovom našem razgovoru, Kristina, jer naišla sam na podatak da je do 2018. godine usvojeno oko 120 dece godišnje, od toga 15 do 20 dece je odlazilo na usvojenja i u inostranstvo, a u poslednjim godinama ili poslednje dve godine realizuje se samo 50 do 60 usvojenja godišnje, međudržavnih je svega 1 do 2. Znači, došlo je do jednog ogromnog pada, za to sasvim sigurno ima mnogo razloga, a mnogi od tih razloga se tiču države i birokratije, to tako da kažem, ili komplikovane zakonske regulative, ali takođe ima tu i onoga o čemu upravo vaša fondacija želi da promeni nazor. I zato je zapravo vaša kampanja ne o usvajanju dece, nego, kako ste i rekli malo pre, o usvajanju usvajanja.
1: Tako je. Mi ne smatramo da svako treba da usvoji dete da bi pružio podršku. Po nama, pružanje podrške deci bez roditeljskog staranja biće već kada prestanemo kao društvo da postavljamo pitanja a čiji si ti, ili da dajemo komentare tipa to dete je ničije, to dete je domac i tako dalje. Apsolutno mislim da nije u pitanju samo birokratija. Mislim da je mnogo veći problem u narativu koji se širi u društvu, a to je usvajanje nemoguća misija. Kada sam pokrenula profil na društvenoj mreži Instagram i kada...
0: A od toga je sve počelo, ali tako, jel da?
1: Tako je. Naišla sam baš na dosta komentara, jao, kako je vama uspelo kada je to nemoguća misija.
0: I ispod, izvinjavam se Kristina, ali moram da dodam, ja sam sada gledala, naravno, malo kada ste dali ovo saopštenje u vezi sa kampanjom i zašto se zove Ljubav pobeđuje, pa su to naravno preneli razni portali. praktično ispod svakog tog teksta na svim portalima bio je makar jedan ili do dva komentara: čekamo već 6 godina ili čekamo jako dugo, gubimo nadu. Tako da ovo prosto samo da ilustrujemo ovo što ste sada rekli.
1: Tako je, tačno tako. Mislim da su i ljudi u sistemu nekako prestali da budu motivisani, jer konstantno nailaze samo na ružne komentare. Oni konstantno nailaze na osudu, oni konstantno nailaze na problem. I nekako mislim da je i njima počela da opada motivacija. Pri tome u našem društvu sve više i više ima problema zlostavljanja u porodici, nasilja, i oni su sve više okrenuti tim problemima. Usvajanje nekako kao da je bilo stavljeno po strani. Onog momenta kada se javi problem u nekoj porodici, oni gledaju da to dete izmeste, da to dete dobije siguran krov, da li u domu, da li u hraniteljstvu, i nekako se time proces završi. I ta deca ostaju zaglavljena u tom sistemu godinama. Nama kroz ovu kampanju bio je zaista cilj da osvetlimo tu temu i da ta deca počnu brže da se pravno rešavaju, kako bi dobili priliku da budu u porodicama. Ono što je isto interesantan podatak, 2024. ministarstvo izbacilo zvanične podatke da je više od 5300 dece na smeštaju, što u domovima, što u hraniteljstvu. E sad, važno je da mi znamo da to nisu sva deca koja su podobna za usvajanje. To su deca koja su ili izmeštene iz bioloških porodica zbog nekog nasilja, ili napuštena, ali bez potpisane papirologije da mogu biti usvojena. Nekako verujem da smo ovom kampanjom zaista stavili uzvičnik na ovu temu, jer sada mi se javljaju mnogi usvojitelji koji su ušli u registar pre svega 2, 3 meseca ili 6 i svi su već dobili pozive za usvajanje. Nekako verujem da je ovo bio vetar u leđa i socijalnim radnicima, nekako dodatna motivacija. Dosta njih mi se javilo i kada su pročitali knjigu Vika, gde sam ja prilično otvoreno i lepo govorila o dobrim primerima iz prakse, njima je to zaista bila motivacija da krenu posvećenije da rade usvajanje.

0: Razgovaramo sa Kristinom Janjović Đeverdanović, osnivačicom fondacije Rođeni iz duše. I malo pre ste rekli, Kristina, sve je počelo, vi ste i vaš suprug, vi ste usvojitelji. I sve je počelo od toga što ste vi na Instagramu najpre hteli da podelite svoje iskustva u vezi sa usvajanjem i građenjem takve porodice. I bili ste, ako sam ja dobro razumela vaš stav, i sami iznenađeni koliko brzo je ta mreža ljudi ili zajednice ljudi koja je pratila taj Instagram profil vaš usvojena mama brzo narastao na više desetine hiljada.
1: Tako je. Bukvalno u roku od nekoliko meseci mi smo stigli na preko 50.000 ljudi. Sad taj profil broji već skoro 70.000 ljudi. Što je meni negde dalo do znanja da je to tema o kojoj zaista imamo kao društvo potrebu da razgovaramo. Pri tome mi smo sad u nekoj eri gde se svi borimo protiv nekog steriliteta kom nije poznat uzrok. Dosta parova nikada ne dobije odgovor na pitanje zašto ne mogu da ostanu trudni i da dobiju biološko dete. I onda oni to vide nekako kao kraj puta. Ne uspele van telesne, oni vide kao kraj puta. Želela sam samo da im tim profilom pokažem da to nije kraj puta, da biologija nije ono što čini porodicu, da porodicu zaista čini odluka da budemo tu jedni za druge, da se volimo, da budemo utočište jedni drugima. I želela sam im pokažem kako izgleda jedna usvojena porodica. Da tu apsolutno nema nikakve razlike spram porodice koja je stigla iz stomaka, kako to volimo da kažemo. Da.
0: Inače, napominje se na vašem sajtu, sajtu Fondacije Rođene iz duše, da niti kampanja Ljubav pobeđuje, niti knjiga vaša koju ste malo prepomenuli, Vika, ne želi da romantizuje usvajanje. To je jako bitno da kažem u ovom trenutku, nego upravo suprotno, da nežno, ali precizno i iskustveno progovori o tom, da kažem, fenomenu, ne problemu usvajanja.
1: Tako je. Mi apsolutno ne želimo da idealizujemo usvajanje. Čak u svim snimcima koje ja kačim, ja ističem apsolutno sve probleme i sa kojima je naša ćerka stigla i sa kojima dolaze deca u usvojiteljske porodice i probleme sa kojima se suočavaju ta deca tokom odrastanja. Apsolutno nam nije ideja da ubeđujemo ljude da treba da usvoje dete. Nama je želja da se to normalizuje, da se deca u školama, u vrtićima ne suočavaju sa vršnjačkim nasiljem zato što su ona stigla u porodicu na atipičan način. Želimo da srušimo predrasude, jer svaka ta srušena predrasuda na neki način može da otvori jedna nova vrata nekom detetu. I to je ono što je naš krajnji cilj. Ovo je prosto tema dece. A deci, po mom mišljenju, nije mesto u domovima, jer oni tamo nemaju jednu dedikovanu osobu koja je samo njihova. To su ljudi koji rade po smenama, završe svoje smene od kući. Toj deci je potrebna porodica. Da li će to biti hraniteljstvo u kom će oni dobiti svu potrebnu ljubav ili će to biti usvajanje, apsolutno je nevažno. Ovim želimo na neki način da motivišemo ljudi i na hraniteljstvo, jer i hraniteljskih porodica u Srbiji je sve manje i manje.
0: A i njih donekle prati stigma, nešto manja u odnosu na usvojitelje, ali moramo i to da pomenemo. Rekli ste, knjiga Vika, to je knjiga vaša, ali u nastajanju njenom je učestvovao i vaš suprug, koja se upravo odnosi na vaše lično iskustvo usvajanja i građenja porodice sa usvojenim detetom. Šta znači Vika? Prvo nam to objasnite, da li je to odvikanje pa Vika ili...
1: Pa nekako mislim da ima više simbolika, ali da, na neki način je to verovatno bio i taj neki moj vrisak i verujem da to njeno ime koje Vika nosi nije bilo slučajno.
0: To je ime vaše devojčice, ali tako?
1: Tako je. Tako da zaista negde verujem da je to sve negde povezano u životu i da su to sve bili neki putokazi koje mi nismo na vreme prepoznali. Ali da, meni je bilo izuzetno bitno da suprug napiše svoj ugao, jer muškarci jako malo ili čak nimalo govore o temi vantelesne oplodnje, borbi za potomstvo, oni sve to prolaze zajedno sa nama. Oni proživljavaju i te naše ženske i hormone i borbu i prolaze kroz sve strahove zajedno. Oni žele da budu roditelji jednako koliko i mi. Pri tome mislim da je bio izuzetno važan njegov ugao kako bi pokazao i drugim budućim potencijalnim usvojenim očevima da ta biologija zaista nema nikakve veze sa razvojem osjećanja i emocija prema detetu.
0: Da li je knjiga usledila posle pokretanja Instagram profila, usvojena mama ili je otprilike u isto vreme i kada tu dolazi onda osnivanje fondacije Rođene iz duše?
1: Knjigu sam krenula da pišem čim je Vika stigla u našu porodicu, jer sam nekako imala veliku potrebu da jednog dana kada ona poraste bude svesna koliko ona bila željeno dete. Usvojena deca se često bore sa krizom identiteta, sa tim momentom da li sam dovoljno željen, da li sam dovoljno primećen. Želela sam da ona ima od nas neko svedočanstvo, da ona zaista naša najvažnija osoba u životu. Tako da je knjiga krenula apsolutno pre svega toga. Profil je krenuo nakon što sam ja uspela sama sa sobom da isprocesuiram mojih 5 dana u Zvečanskoj, koji su za mene bili izuzetno stresni i bolni, jer je zaista teško videti svu tu decu i suočiti se sa njihovim sudbinama. Imala sam potrebu da kao društvo postanemo malo svesniji te dece i da postanemo malo nežniji prema toj deci. Tako da Instagram profil je pokrenut prvo zbog toga da osvetlimo tu temu, da osvetlimo tu decu, jer tema dece je definitivno tema koja mora biti iznad svih naših podela u ovom društvu i mi joj na taj način i prilazimo. Ja sam se tada suočila sa toliko ružnih komentara, to je ono što me negde onako malo i blokiralo u početku, ali onda sam shvatila da to mora tako, da smo mi kao društvo još uvijek pod velikim tabuom kada je pitanje usvajanja, i ne samo usvajanje, nego i mnoge druge teme, ali nisam odustajala i sada već tih komentara je mnogo manje, a mnogo više je tu ljudi koji sada traže podršku, koji se informišu, mnogo više je tu dece koja su, to je sada već ljudi, koji su usvojeni, koji su nam zahvalni što smo konačno počeli otvoreno pričamo o toj temi i što su oni konačno viđeni na neki pravi način. Tako da mislim da je bilo neophodno našem društvu da se ova tema pokrene.

0: Fondacija je inače osnovana ove godine, ako se ne varam.
1: Tako je, fondacija je osnovana početkom ove godine kada je jednostavno potreba ljudi da pričamo o toj temi prevazišla moje kapacitete. Ja prosto nisam stručno lice. Jesam ušla u dubinu koliko god sam mogla jer je mene zanimalo iz ugla roditelja da saznam što više kako bih svom detetu jednog dana mogla da pomognem, dam adekvatne odgovore. Ali u nekom momentu su meni zaista bili potrebni neki stručni ljudi da daju adekvatne odgovore ljudima na neka stručna pitanja. I tako sam, razgovarajući sa ljudima, čak i iz sistema socijalne zaštite, došla na onako veliko odobravanje da je to i tekako tema koja je potrebna. Jer podrška usvojiteljima se završava onog momenta kada se završi usvojenje. A pravi problemi u porodici kreću tek tada. Ljudi misle da je najveći problem doći do tog finalnog usvojenja. Međutim, tada kreće život, tada kreće suočavanje sa problemima, sa odrastanjem dece. Usvojenje zovu roditeljstvo plus i to zaista nije džabe što je tako. Vi u grupi od 20 dece možete tačno prepoznati dete koje je usvojeno. Oni uvek imaju neka specifična ponašanja i to je, na primjer, jedan smer u kojem ide naša fondacija. Mi sad od septembra krećemo sa grupama podrške gde želimo da ojačamo tu zajednicu usvojenih i da im pružimo odgovore na sva pitanja, i iz ugla struke, i iz ugla iskustva usvojitelja koji su usvojili decu pre 10 godina, da prosto dobiju neku malo širu sliku i da znaju da nisu više sami u svemu tome.
0: Da, inače,
1: i na neki način nismo ni na koji način onako prst u oko sistemu, naprotiv, mi smo baš produžena ruka i to nam je cilj.
0: Inače, već sada na sajtu Fondacije Rođene iz duše može da se dobije zaista veliki broj, ako ne i sve informacije u vezi sa procesom usvajanja, od svih koraka koje usvojitelji treba da prođu, da kako i dete koje se usvaja. Tu je također predstavljen, vi ste rekli, Kristina, fondaciju ste osnovali kad više niste mogli sami. Sada imate jedan tim, ukupno vas je 13, ako se ne varam, i tako to je, su tako stručnjaci i također članovi koji su zajednica podrške, kako je to naslovljeno. Pa evo da čujemo uopšteno, prosto da nam predstavite šta sve je moguće naći, a u vezi sa usvojenjem, kada neko poseti vaš sajt ili se obrati nekome iz vašeg tima.
1: Ono što mene jako rado je da smo mi u tom timu pokrili sve oblasti. Mi tu imamo i logopeda i defektologa i psihoterapeuta zaduženog za traume ranog razvoja dece i ljude iz centara za socijalni rad, socijalne radnike, pravnike, tako da apsolutno smo pokrili sve oblasti koje su neophodne da bi neko dobio sve tačne informacije o procesu usvajanja i o svemu nakon usvojenja deteta. Takođe, ono što me jako raduje, pridružili su nam se ljudi

0: otvorili ceo krug. A što se tiče zajednice podrške, to su uglavnom ili deca koja su usvojena ili ljudi koji su usvojili decu. I negde na kraju dana, koliko god nama znači i tekako mišljenje stručnjaka, nekada je jako dobro čuti iskustvo, lično iskustvo usvojitelja i usvojene dece. Ono što mi isto jako raduje, na šta smo ponosni, u saradnji sa kompanijom A1, dobili smo telefon koji će biti dostupan od 1. septembra svakog radnog dana od 9 do 17. Zvaće se Halo usvojenje i ljudi će u svakom momentu moći da pozovu i da dobiju sve potrebne informacije. Da li o deci koja su u njihovoj porodici, da li o samom procesu usvojenja, apsolutno ćemo biti na raspolaganju za sve.
1: Dakle, septembar je evidentno mesec, a to je evo za desetak dana kada Fondacija Rođeni iz duše pravi nove velike korake u želji da svi mi što više usvojimo usvojenje i da promenimo i svest i stav i da se skloni stigma. Znate, razmišljajući o ovoj temi, setila sam se jedne priče iz svog okruženja kada sam ja bila dete, što je bilo pre recimo 50 godina, i koliko su pod udarom osude i bližeg okruženja, ali i šireg okruženja, bili poznanici mojih roditelja koji su usvojili jednog dečaka. I sada čitajući i pripremajući se za ovaj razgovor, nažalost moram da konstatujem da su se stvari za pola veka izgleda premalo pomakle u dobrom smeru. I imamo sad i ovaj, ono što smo konstatovali na početku, i zastoj u poslednjih 10 godina.
0: Tako je, tako je. Baš to je razlog zašto smo krenuli otvoreno govorimo. Zato što je zaista ova tema i dalje tabu. I dalje se deca suočavaju sa ozbiljnim nasiljem baš zbog toga što su usvojena. Tako da sve ovo što ste sada naveli, to je tačno. Naše društvo se nije pomerilo iz te tačke poslednjih 40 godina, ali deluje mi da sad zaista utičemo na promenu svesti, jer sada se meni javljaju ljudi koji kažu mi ovo uopšte nismo ovako videli. Širite nam vidike, menjate nam sliku u usvojenim porodicama, menjate nam sliku o tome da može se voli dete koje nije naša krv. Tako da stvarno verujem da ovo što radimo i te kako ima neki onako dublji smisao i da ćemo tek u budućnosti početi sve više da otvaramo neka vrata i da širimo vidike. Mislim, u krajnjem slučaju sada sve više ljudi ulazi u vantelesne uplodnje sa doniranim uzorkom. Na neki način čak i ne vidim razliku između nekih usvojenja gde su deca ostavljena odmah u porodilištu, po rođenju. Ja zaista ne vidim razliku da li ćete uzeti oba uzorka, i muški i ženski, i roditi dete sa tuđim uzorkom ili će se dete usvojiti. Tu apsolutno ne postoji razlika. To je ono što je bitno da naše društvo osvesti. I čak nekada naši geni možda nisu savršeni. Nekada će baš geni tog deteta koji usvojimo biti mnogo bolji, ali zaista je tako.
1: Vama najlepše hvala i bilo bi tu naravno još pitanja, ali moramo nešto ostaviti i za naše buduće razgovore. Ovo je bio tek početak naše upoznavanje, a i upoznavanje slušalaca Radio Beograda 1 sa ovom važnom temom usvojenja, koja je oduvek bila važna, ali sada izgleda imamo priliku, zahvaljujući Fondaciji Rođeni iz duše, da je konačno priđemo na drugačiji, što će reći, i pravi način, i da usvojimo usvojenje. To mi se jako dopada, ta vaša poruka, pa ću je još jednom, evo, za kraj razgovora ponoviti i zahvaliti vam na vašem vremenu.
0: Hvala vama veliko još jednom i radujem se svim našim budućim razgovorima.
1: Kristina Janjović-Đeverdanović, osnivač Fondacije Rođeni iz duše, bila je naša sagovornica.

10 minuta je ostalo do podneva, a nešto manje od 5 minuta do početka još jedne emisije Srpski na Srpskom na talasima Radio Beograda 1. U podne naravno podnevne vesti, zatim izveštaje o vodostanju. A u ritmu dana nastavljamo odmah posle toga i podsjećamo vas da ćemo govoriti o tome zašto vozači, naši vozači, ne mogu više da napuste teritoriju Severne Makedonije dok ne plate kazne za saobraćajne prekršaje koji su registrovani automatski zahvaljujući početku rigorozne primene modernog sistema pametnih kamera Safe City, koji je od juče počeo da sankcioniše i vozače sa stranim registarskim tablicama. U drugom satu u ritmu dana i o bezbednosti motociklista i putnika na motociklima i mopedima. Naš gost biće dr. Vladimir Jevtić iz Asocijacije za bezbednost motociklista. No, idemo redom, a najpre će to biti uskoro za koji sekund Srpski na Srpskom.

0: Sećam se kao da je bilo juče kada je kretao u prvi razred osnovne škole, a sada, ja vidi mene, pa ne rekoh ni o kome pričam. To je zbog uzbuđenja. Znate, reč je o mom sinu. On brani doktorat. Evo, spremam se da idem da ga gledam, pa sam malo emotivnija nego inače. Ne mogu da verujem da vreme toliko brzo prolazi i da je već dogurao do doktoranta. Moj sin, doktorant.
1: Za onog ko se sprema za doktorski ispit, ko je kandidat za doktorski stepen u nauci, kažemo da je doktorand sa krajnjim D, a ne T. Kako je reč o zvučnim parnjacima, nekad nije sasvim jasno koji smo glas čuli, ali kod akcenta nema dileme, ne bi trebalo da bude na poslednjem slogu. Kod tog tipa pozajmljenica, akcenat se s kraja reči pomera za jedno mesto unapred i od silaznog postaje uzlazni, tako da izgovor i oblik u skladu sa normom glasi doktorand.
2: Srpski na srpskom.
0: Za takav događaj moram da se sredim kako dolikuje. Ipak, doktorand se postaje jednom u životu, jel te? A da budem skroz iskrena, ima malo i do toga što će odbrana njegovog doktorskog rada biti u galeriji Sanua. To će biti prvi put da idem u akademiju, a toliko sam slušala o toj instituciji. Znate li samo ko je sve išao tim hodnicima? E, sada ću i ja prošetati Sanuom, podignute glave i kao ponosna mama.
1: SANU je skraćenica za naziv institucije koja se zove Srpska akademija nauka i umetnosti. Ovakav tip skraćenica koje se sastoje od početnih slova nekog višečlanog naziva zovu se akronimi ili verzalne skraćenice. Pravila u vezi sa njima su različita. Neke će dobijati padežne nastavke radi lakšeg izgovora, dok druge neće. Recimo, skraćenice UNESCO ili NATO će se deklinirati, pa se može reći UNESCO-a, UNESCO-u ili NATO-a, NATO-u. Međutim, kako pravopis srpskog jezika navodi, pogrešno je SANU-a, SANU-u, SANU-om. Dakle, nešto se održava u galeriji SANU, a ne u galeriji SANU-a. Kad god je to moguće, bolje je opredeliti se za čitanje punog naziva ove skraćenice.
2: Srpski na srpskom.
0: Evo, još mi je samo ovo falilo. Neko mi zvoni na vrata i ne čeka da otvorim, nego sam ulazi. To je moja prva komšinica Mica kojoj je baš sada dosadno pa je došla na kafu. I naravno odmah je primetila da sam se baš doterala. Kažem joj da za koji minut krećem u Srpsku akademiju nauka i umetnosti i da je trebalo da me kontaktira pre nego što dođe. Jer danas od kafe nema ništa, a i priče o komšiluku će morati da sačekaju do sutra.
1: Ne kontaktiramo nekoga, već kontaktiramo s nekim. Dati primer ilustruje glagolsku rekciju, a to je osobina glagola da zahteva imenicu u tačno određenom padežnom obliku, u ovom slučaju u instrumentalu. Takođe, greške u rekciji javljaju se i kod glagola okarakterisati, oceniti, označiti. Naprimer, trebalo bi reći, učenika su okarakterisali kao marljivog, a ne učenika su okarakterisali marljivim. Srpski na srpskom pripremili glumica Mina Lazarević, autor teksta Katarina Čarkić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Počeo je novi toplotni talas. Od danas do ponedeljka maksimalne temperature biće od 34 do 40 stepeni u centralnoj i južnoj Srbiji, ponegde i do 42 stepena, navodi se u najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uz visoke temperature Srbiju su pogodili požari. Trenutno ima više desetina žarišta. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde je u gašenju požara počeo da učestvuje ruski avion Iljušin 76. Na delu teritorije opštine Bela Crkva u Trujinom naselju i selima Kajtasovo i Grebenac uvedena je vanredna situacija. Navodi se da je ugrožena bezbednost ljudi, imovine i životne sredine. U Ibarskoj klisuri aktivni su požari u selu Maglići na planini Stolovi. Posao otežavaju strm teren i jak vetar. O tome za RTS govori Nikola Petrić iz Srbija šuma.
1: Imamo i to novo žarište, da kažem, na obroncima planine Troglav, u blizini sela Maglić, koje je juče izbilo negde u popodnevnim časovima. Zahvaćena je bila borova šuma i nešto niskog rastinja, nekoliko hektara je tu izgorelo, trenutno je situacija tu nešto mirnija i eto imamo nekih elemenata za optimizam. Što se tiče Stolova, ovaj istočni krak koji je se kretao iznad sela Šošanica, a prema selu Kamenica je već nekih više od 48 sati, da kažem, miran. Tu se i dalje dežura, upravo se nalazim na tom mestu. Međutim, onaj deo prema Ibarskoj klisuri i dalje je aktivan i tu je gro ljudstva i mehanizacije trenutno angažovano.
0: Meštani sela na obalama jezera Gazivode zabrinuti su, pošto je istekao rok nakon kog je moguće rušenje još 11 objekata u vlasništvu Srba. Privremene prištinske institucije izdale su naloge za iseljenje, tvrdeći da su objekti izgrađeni ilegalno. Svi problemi i pritisci s kojima se srpski narod na Kosovu i Metohiji suočava predstavljaju kontinuitet institucionalnog i fizičkog terora privremenih institucija, izjavio je za RTS predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun.
2: Ovde se radi o nečemu što je zapravo selektivna primjena zakona, diskriminatorska u najgorem obliku prema srpskom narodu. A kad pogledate fizički teror, onda vidite da se za to najviše koristi takozvana kosovska policijska služba. Ona je ta koja sprovodi fizički teror koji Priština primenjuje namerno prema Srbima da bi ih naterala da odu. Jer pogledajte činjenice. 25% Srba je sada poslednjih 5 godina upravo zbog tog institucionalnog i fizičkog terora napustilo svoje domove, otišlo je zato što nisu videli nikakvu mogućnost da normalno žive, da žive bezbedno. I sada kada KFOR recimo pravi procenu bezbednosne situacije i kažu da će deo svog mandata prepustiti upravo kosovskoj policijskoj službi, a taj mandat je da se obezbedi sigurno okruženje svima, onda postavite pitanje pa kako oni koji predstavljaju sredstvo za diskriminaciju, za terorisanje Srba mogu da im obezbede sigurno okruženje.
0: Vest koja je upravo stigla. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu i zatražio da KFOR u skladu sa rezolucijom 1244 UN-a zaustavi teror nad Srbima, njihov progon, hapšenja, rušenja kuća, kao i otvaranje mosta na Ibru, te da međunarodna zajednica preduzme korake kako bi Priština sprovela ključne odredbe Briselskog sporazuma.
3: Poštovani građani Srbije, poslednjih 5 godina traje neprekinuti, neprestani progon i teror nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Sve vreme uz ćutanje ili blagonaklon odnos onoga što eufemistički nazivamo međunarodnom zajednicom. Ćuti Evropska unija, ćuti NATO, ćute svi ostali. Taj progon se sastoji u tome što u poslednjih 5 godina imamo više od 800 etnički motivisanih napada na srpsko stanovništvo. 257 uhapšenih Srba, ni krivih, ni dužnih i po pravilu teško pretučenih, maltretiranih i terorisanih od strane takozvanih policijskih službi takozvano Kosovo. Upravo sam uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa kojim sam nedavno imao važan razgovor na marginama Pariskog samita i zamolio i zatražio da NATO ne dozvoli otvaranje mosta na Ibru, što bi značilo velike pretpostavke za konačni obračun sa srpskim stanovništvom na severu pokrajine. Načelnik generalštaba Srbije, Milan Vesilović, imao je veoma težak, loš razgovor sa šefom KFOR-a, Turčinom Ulutašem. Zamolili smo da to ne rade, zato što je to uvijek bio predmet dijaloga. I otvaranje mosta na Ibru bio predmet dijaloga. Nikada nije postignuta saglasnost. I ničega od svega toga ne bi bilo da su Evropska unija i da je Zapad poštovao ono što je potpisao u aprilu 2013. godine. Zato što to nisu poštovali, zato što nije formirana asocijacija srpskih opština, zato što prava Srba se ne poštuju, zato se sve ove stvari i danas dešavaju. I zato sam uputio pismo Marku Ruteju i zamolio da odustanu od podrške takvoj odluci prištinskih vlasti. Verujem da će njegov sud biti takav da su regionalni mir i stabilnost od velikog značaja. Mi ćemo nastaviti politički da se borimo na sve moguće načine, ne isključujući mogućnosti sazivanja posebne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija po pitanju Kosova i Metohije, jer teror Aljbina Kurtija i Prištine nad srpskim stanovništvom mora da prestane.
0: U noćašnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev i okolinu poginulo je 13 osoba, a više od 40 je ranjeno, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, uključujući solitar, čiji su gornji spratovi uništeni, kao i dečija bolnica i škola. U napadu su korišćene balističke i krstareće rakete, kao i dronovi. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je države koje Iranu budu pružale finansijsku ili drugu pomoć da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi izjavio je da je to samo pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u Americi i upozorio da je dalji pritisak na Iran neće uspjeti. Nagrada Stefan Prvovenčani za izuzetan doprinos srpskoj kulturi posthumno je pripala pesniku, novinaru i dugogodišnjem glavnom i odgovornom uredniku Radio Beograda 2 Radomanu Kanjevcu. Nagrada je uručena članovima njegove porodice na završnoj večeri 32. Raških duhovnih svečanosti. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debitovaće španski trener Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na našem programu. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hetafea, prvi meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaši Srbije sastaće se s Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione mečeve za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. U Srbiji danas, kao što ste čuli, najviša temperatura do 40, ponegde i do 42 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu 32 stepena, Kragujevcu 34, Novom Sadu 36. U Beogradu 35 stepeni, vlažnost vazduha 25%, pritisak 999 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Бюллетень гидрографique.
4: Vodostanje.
7: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 20. avgust 2026. godine. Reka Dunav Linc 354 354 cm. Kornojburg 216 216. Bratislava 270 270. Komarno 49 49. Estergom -33, -33, Budimpešta 1.0, 10, Dunafeldvar -227, -227, Baja -28, -28, Mohač -14, -14, Bezdan -165, -165, Apatin -110, Bogojevo -103, -103, Vukovar -4, -41, Bačka Palanka -85, -85, Novi Sad -73, -73, Zemun 167, 167, Pančevo 212, 212, Smederevo 415, 415, Veliko Gradište 721, 721, Turn Severin 660, 660, Prahovo -138, -138, Ruščuk -125, -125, Đurđevo -191, -191, Crna Voda -249, -249, Braila -7, -7, Reka Drava Botovo 2, 2, Terezino Polje -364, -364, Donji Miholjac -128, -128, Osijek -188, -188, Reka Tisa Tisabeč -228, -228, Vašaroš Namen -233, -233, Tokaj 434, 434, Solnok -306, -306, Segedin 53, 53, Senta 205, 205, Novi Bečej 293, 293, Titel 22, 22, Reka Sava Zagreb -295, -295, Gradiška -101, -101, Slavonski Brod -46, -46, Slavonski Šamac -246, -246, Sremska Mitrovica -1, -1, Šabac -100, -100, Beograd 125, 125, Reka Kupa Karlovac -58, -58, Reka Una Novi Grad -47, -47, Reka Sana Prijedor -10, Reka Vrbas Delibašino Selo 6, 4, 64, Reka Bosna Doboj -160, -160, Reka Lim Prijepolje 1, 8, 18, Reka Drina Radalj 3, 1, 31, Reka Velika Morava Varvarin -194, -194, Bagrdan -27, -27, Ljubičevski most -392, -392. Prognoze vodostaja za 22. avgust 2026. godine. Kod Bezdana -162, -162, i kod Sremske Mitrovice 0, 0 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature: u Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 34,7, minimalna 18,8, srednja 27, u 7 časova 20 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 26, vazduha maksimalna 34,9, minimalna 21,2, srednja 28, u 7 časova 22 stepena. U Zemunu temperatura vode 26,3, vazduha maksimalna 33,7, minimalna 24,5, srednja 29, u 7 časova 21 stepen. Tendencija vodostaja. Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Drava u porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 20. avgust tekuće godine.
4: Vodostanje.
5: Уравиль воды в реках.
6: Бюллетен гидрографique.
4: Водостание.

12:20, nastavljamo program U ritmu dana na talasima prvog programa Radio Beograda. I ako vam kažemo da su u ovom trenutku, a prema posljednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperature na Crnom vrhu 30, u Sjenici i u Požegi 29 stepeni, samo na Kopaoniku prijatno 23 stepena, onda vam je jasno da se u potpunosti ispunjava prognoza vremena za danas, ali i najava za naredne dane. Čuli ste to i u našim vestima. Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje za područje naše zemlje na jak toplotni talas do 25. augusta, tokom kog se očekuju maksimalne temperature od 35 do 40 stepeni Celzijusa, a u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije lokalno i oko 42 stepena Celzijusa. RHMZ navodi da će se usled novog toplotnog talasa uz južni i jugo zapadni veter meteorološki uslovi za gašenje požara značajno pogoršati. Vetar će danas biti pojačan u Košavskom području i na planinama, a od subote 22. avgusta i u ostalim delovima Srbije, dok će nastavak perioda sa izraženim deficitom padavina dodatno doprinositi sušivanju vegetacije i povećanju opasnosti od iniciranja i brzog širenja požara na otvorenom. RHMZ je upozorio i da će se vodostaji na Dunavu, Savi i Tisi kod Titela kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Dodaje se da su se na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i

0: crnom i belom timoku proticaj približili biološkom minimumu. I vest koja je stigla nešto posle 12 časova, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je požar u mestu Maglić u zaseoku Tršljiče na području Kraljeva lokalizovan danas u 10:30 na površini od oko 3 hektara. Požar je lokalizovan i što je najvažnije nije bilo ugroženih kuća ni stanovništva. Radilo se o prizemnom požaru u Borovoj šumi, pa je bilo važno da se vatra zaustavi pre nego što se proširi na krošnje i zahvati veći deo šume, rekao je Dačić, saopštava MUP. On je dodao da će pripadnici sektora za vanredne situacije nastaviti da prate požarište i preduzimaju neophodne mere kako bi se sprečilo ponovno aktiviranje vatre u tom predelu. I da damo i najviše temperature prema poslednjim merenjima RHMZ-a, čuli ste najprijatnije na Kopaoniku 23 stepena, a u podne najviša temperatura izmerena u Somboru i u Novom Sadu 37 stepeni. U Beogradu je ostalo 35 kao u prethodnom satu i u Kragujevcu je 35. Temperatura značajno porasla u Nišu u kom je sada 36 stepeni. A temperatura koja se približava 38. podeoku u ovom trenutku je u Pančevu. A u narednim minutima o nečemu što smo najavili na samom početku našeg programa. Velike gužve i kilometarske kolone zabeležene su danas na graničnom prelazu Tabanovce na izlazu iz Severne Makedonije ka Srbiji. Razlog za novi talas zastoja nisu samo uobičajene letnje smene turista, već i rigorozna primjena modernog sistema pametnih kamera pod nazivom Safe City, bezbedan grad, koji je počeo da sankcionira i vozače sa stranim registarskim tablicama, a među tim vozačima naravno da mnogo ima naših ljudi, naših vozača koji se vraćaju sa odmora u Grčkoj na prvom mestu. I upravo to je bio povod zašto smo zamolili, veoma smo zahvalni što je za Radio Beograd 1 imao vremena naš kolega novinar Branko Đorđevski koji je u Skoplju. Branko, dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav našim slušalcima.
0: Hajde da čujemo o čemu se tačno radi. Dakle, ovaj sistem pametnih kamera Safe City je nešto što je za stanovnike Severne Makedonije već dobro poznata stvar. Bilo je reči da će to početi da se, kako je navedeno, uskoro primenjuje i na one koji nisu državljani Severne Makedonije i onda je to, kaže se, kasno sinoć stupilo na snagu.
1: Da, upravo to. Ovaj sistem u nekoliko gradova u Makedoniji funkcioniše još od februara ove godine i tada kada je počeo uzrokovao je veoma velike gužve, najviše kada je reč o plaćanju, načinu plaćanja kazni, jer su makedonski građani ipak nisu bili naučeni kakva je procedura. Ovakve scene sada su se desile i juče posle podne na graničnom prelazu Tabanovci i upravo isti razlog. Način plaćanja kazni, odnosno kako je on organizovan, upravo je bio glavni razlog zato što su se stvorile kilometarske kolone, zato što imamo više satnih čekanja, pri čemu su najviše nastradali upravo oni nedužni građani koji nisu upravo napravili nikakve prekršaje. Znači, sada prvo bih želio da kažem da situacija u ovim okopodnevnim časovima je bila stabilna, no sada već počinju da se stvaraju kolone, a kako su mi rekli iz Makedonskog automoto saveza, moguće je da se tokom prvi ranih poslepodnevnih časova formira i duže kolone. Znači, situacija, ona užasna situacija koja se dešavala juče poslepodne, bi mogla da se ponovi i u poslepodnevnim časovima. Nadamo se da se to neće desiti, no već sada postaje jasno da je glavni razlog onome što se dešavalo juče, je bio način na koji što je bilo organizovano plaćanje sankcija koje su sada obuhvatile i strane državljane, a koji su od februara meseca bili pošteđeni sankcija.
0: Da čujemo, Branko, o kakvim kaznama se radi, na koje sve puteve i drumove se odnosi, da li na sve, na teritoriju cele države, i na gradove i na autoput?
1: Ne, odnosi se najviše na onaj glavni autoput, glavna autoputska arterija od granice sa Srbijom kod Tabanovca, pa sve do izlaska iz Makedonije kod Bogorodice i ulaska u Grčkoj. Ima više lokacija na koje što su postavljene kamere i oni najviše sankcionišu prebrzo vozenje. Tako da ima razne kategorije sankcija. Naprimjer, sa 20 eura vas kažnjavaju ako vi vozite prebrzo do 30 km u odnosu znaka za ograničenje brzina, a ako vozite od 50 do 70 km na čas više nego što je predviđeno, vi ćete platiti kaznu od 300 eura i dobiti zabranu za upravljanje vozila od 3 do 12 meseci. Znači, te sankcije su normalno, nisu to samo karakteristične za Makedoniju, to je situacija, znamo, i u svim drugim državama. Sada je samo ovdje problem ispao u Makedoniji, zašto to sve je organizovano, kako što je organizovano. Prvo, moramo reći da se sam dan početka plaćanja kazni u makedonskoj javnosti nije toliko zvučno najavljivao, pa tako su stranski državljani na neki način bili iznenađeni što je upravo to juče počelo da funkcioniše. Drugo, očigledno juče se pokazalo da stavljanje istih vozila prekršioca i onih građana koji nisu napravili nikakva prekršaj u istu saobraćajnu traku, pa potom da se kazne moraju plaćati samo na jednom šalteru, na samom graničnom prelasku, očigledno da to ne funkcioniše, da je to glavni razlog zašto se juče napravila toliko neprijatna gužva i situacija u kojoj što čak i autobusi sa djecom su morali da čekaju po više sati na onoj vrućini i znate sve kakve sve probleme mogu da nastanu. Znači, iskustvo koje što juče treba da se ponese je to da se moraju promijeniti način na funkcionisanja kada je reč o plaćanju sankcija. Od makedonske policije danas, do sada barem, nismo uspjeli da dobijemo informaciju ili stav oko toga da li planiraju da unesu nekakve promjene u sistemu plaćanja ovih kazni, na primjer da se uvede posebna traka za prekršioce, da se otvore više šaltera. To vjerovatno iskustvo loše koje je juče poneto će voditi kon tome da se uvedu neke promjene, jer ovako ako se ponovi ista situacija i danas, očigledno to će se pretvoriti u nepotrebno maltretiranje građana. Jer ni jedan građanin nije protiv plaćanja kazni. To su i juče u svojim komentarima brojni građani ukazivali. Nije problem ako je neko napravio kaznu, platit će prekršaj isto kao što to plaća u Grčkoj, kao što plaća u Bugarskoj ili bilo koji, i samo i u Srbiji u osnovu. Tako. Nego je problem samo to da ide mnogo ekspeditivnije i efikasnije tako. Zašto, na primjer, ali to sigurno će biti stvar analiza, da se stranim državljanima ne ukaže da kaznu da mogu platiti u nekom manjem makedonskom gradu ili bilo gdje, pa samo na granici da pokažu priznanicu. No, jasno, ima mnogo problema. Sistem je juče počeo da funkcioniše i odmah je na površinu izneo one suštinske probleme koji su se ipak trebali predvidjeti i ranije, jer moglo se pretpostaviti da čak i desetak vozila koji trebaju da plate kaznu, ako su oni stavljeni na istu traku sa vozilima koji trebaju slobodno da napuste Makedoniju, onda se stvara problem. Tako.
0: Branko, najlepša hvala za sve ove informacije iz prve ruke, a u vezi sa problemom koji je nastao na graničnom prelazu između Severne Makedonije i Srbije, a zbog početka rigorozne primjene, kao što smo rekli, ovog modernog sistema pametnih kamera Safe City, pominje se i sistem za automatsko prepoznavanje tablice sa skraćenicom ANPR i to je sada počelo da se odnosi na sve vozače koji su na makedonskim drumovima. Nadamo se da će jako brzo, ako je moguće već sutra, biti malo više reda u svemu tome, a svakako ćemo nastaviti i mi odavde da pratimo situaciju. Branko, najlepše hvala još jednom.
1: Hvala i pozdrav.

0: U 12:35 i u nastavku današnjeg izdanja programa U ritmu dana na talasima prvog programa Radio Beograda o saobraćaju, o bezbednosti u saobraćaju. A povod je vest koju smo i mi ovde u našoj redakciji, poput svih ostalih medija u našoj zemlji, primili juče, a koja glasi da je u prvih 7 meseci ove godine na dvotočkašima poginulo 50 vozača i 5 putnika, što je za petinu više nego u istom periodu prošle godine. I to je bio povod zašto smo se obratili, pozvali i zahvalni smo što je imao vremena za slušalce prvog programa Radio Beograda, dr. Vladimir Jeftić, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovani.
0: Predsednik Asocijacije za bezbednost motociklista i ovo je samo jedan u nizu naših susreta. Gospodine Jeftiću, nažalost, stalno komentarišemo taj neki trend koji se, čini mi se, pogoršava.
1: Pa da, kako raste broj vozila, jako je kompleksna situacija, dakle, od korone se mnogo stvari promenilo, dakle, u saobraćaju, pored brzine, alkohola, svih onih faktora rizika koji su nama poznati, stalno slušamo o tome, pojavila se agresija, pojavilo se odsustvo misli ljudi, dakle, pojavilo se puno korišćenja mobilnog telefona, dakle, tih nekih faktora distrakcije. Kako staje se na semafor, tako se uzima mobilni telefon i kreće skrolovanje. Ja neki put kažem, čini mi se da pola vozača piše i poruke i zove, a druga polovina se javlja i odgovara na poruke.
0: Da. Dakle, i kad kažete vozače, mislite generalno na sve vozače.
1: Da. Kada imate takav pomalo haotičan sistem i pustite ranjive kategorije u koje se ubrajaju i pešaci i motociklisti, dakle,

0: motociklisti i pešaci čine skoro 45% svih poginulih, ne samo kod nas, nego u celom svetu, onda imamo situaciju kakvu imamo. Dakle, što se tiče vozača automobila, ono što jeste neki trend u našim gradovima je skretanje bez pokazivača pravca. Dakle, mnogi vozači, nažalost, ukoliko vide da se traka pored njih brže kreće, trenutno menjaju smer, ne provere čak ni ogledala, korišćenje mobilnog telefona i agresija. Dakle, ukoliko se agresija poveća, krenete se, svađate sa nekim pored vas, rizik po pređenom kilometru raste i 15 puta da se dogodi opasna situacija i saobraćajna nezgoda. Što se tiče kolega motociklista, dakle, ja razumem da je vrućina i vreme je takvo kako jeste, ali vas molim, dakle, zaštitna kaciga nije dovoljna. Ona jeste zakonski obavezna, ali nije dovoljna. Dakle, prilikom pada, obično je politrauma. Zamislite na ovoj temperaturi asfalta, koja je i 60, 70, 80 stepeni, da klizate u šorcu, na šta će to da liči. Dakle, morate biti svjesni da volite pre svega sebe, da imate neku porodicu, da ste prema nekom odgovorni, ukoliko je čak i previše vrućina, pa onda možda je bolje i preskočiti motocikl.
1: Ono što je istaknuto još ranije ove godine, jer znamo da svakog proleća Agencija za bezbednost saobraćaja između ostalog pokreće i kampanju za bezbednost motociklista, ove godine tom prilikom istaknuto da je od broja izgubljenih života na dvotočkašima čak otprilike jedna trećina mladih. To je nešto što bih posebno želela da napomenemo. Dakle, u onoj starosnoj kategoriji od 15 do 30 godina, prošle godine to bilo 20 mladih osoba koje je u toj kategoriji izgubilo život, a petero od njih je imalo probnu vozačku dozvolu. Pa bih voljela, gospodine Jevtiću, da evo se mladima posebno obratimo ovom prilikom. Ukoliko, i to je isto pitanje za sebe, ovakvi razgovori i apeli imaju nekog smisla, evo i po vašem iskustvu?
0: Ja bih pre svega uputio apel roditeljima, kada govorimo o mladima, jer naša deca uče od nas. Samo ću jedan korak unazad da se vratim na autoškolu, dakle na našu edukaciju, odnosno obuku u autoškolama, koju ja stručno sada tvrdim da je na istorijskom minimumu. Dakle, sigurno je na istorijskom minimumu, sve se svelo na puku formu, dakle da se samo, da kažem, uradi nešto najosnovnije da se dobije to parče plastike. Počevši od toga, evo, pogledajte sami instruktori koji obučavaju te ljude. Da kažem, to je sada spalo u jedan klaster gde radi ko mora. Nisu ni motivisani, nemaju ni te, da kažem, ljudske motive. Dakle, to mesto nije samo obično radno mesto. Neko morate dati znanje da preživi u saobraćaju, ne koristi se zaštitna oprema. Jednostavno, jedan jako, jako, jako nizak nivo. I sada vi sa tako nečim što se zove, da kažem, obuka i da vi imate neku kategoriju, uđete u ovakve uslove saobraćaja. Onda roditelji, dakle, mladi, ako se fokusiramo na njih, da, uče uglavnom gledajući. Dakle, vi morate dati primjer. Onda vi vidite primjer da se vozi kako ko stigne, nema pojasa u automobilu, na zadnjoj klupi, uglavnom jako mali je procenat. Ne polazim samo kod motocikla, pa vi imate akcije policije gde se u jednoj akciji napiše se po 60-70 hiljada prijava za par dana. Pa čekajte.
1: Što će reći da ne govorimo o izuzetku, nego o pravilu.
0: Pa naravno, mi smo prošle godine saobraćajna policija je napisala 1,5 milion prekršaja na 3,3 miliona vozačkih dozvola koliko imamo u Srbiji. To znači u proseku manje više svaki drugi vozač je platio kaznu. Imali ste 10.000 kazni za vožnju u alkoholisanom stanju. Pričamo o stanjima koja su potpune, odnosno više od 1,2 promila alkohola. Dakle, šta hoću kažem, da probam da sumiram, suviše smo mala zemlja da sebi možemo da dozvolimo gotovo 500 poginulih godišnje. gotovo 19.000 povređenih u saobraćajnim nezgodama. Nama ne trebaju fizički ratovi, da neko to proglasi ratom. Mi sami imamo rat u saobraćaju. Zato što je neko video parking mesto, pa je brže, bolje skrenuo bez da pogleda. Zato što nema nikakve empatije. Sve se svelo na onako puko preživljavanje, ko će pre da stigne na što lošiji način.
1: Zato što je motociklista krenuo sa desne strane, pa, zato što

0: Dakle, to su provlačenja brzinama koje su drastično veće od ograničenja. Vožnja na zadnjem točku. Postoji jedna grupacija koja uglavnom su sportski motocikli. Dakle, to su vožnje, kako bih vam rekao, onako potpuno jedna bruka za celu moto zajednicu. I onda tražite neka svoja prava. Pa nije ni to u redu. Puno stvari mora strateški da se odradi. Mi moramo da krenemo da taj sistem, naša strategija bezbednosti saobraćaja ima poseban separat koji je namenjen bezbednosti motociklista. Ja ne znam zašto se taj separat nekoga ne izvadi iz fioke i krene da se realizuju sve te stvari. Onda imate upravljača puta. Dakle, jedna rupa za vozača automobila znači oštećen pneumatik, amortizer, manje više materijalna šteta. Na motociklu to znači zamenu kuka, invalidska kolica ili, ne daj Bože, ono najgore. Dakle, put mora biti takav da oprašta saobraćenu nezgodu. Naša nemarnost, i niko nije odgovoran što je to tako, nam napravi to. Vi imate zaštitne ograde, one pored puta, gde kada motociklista padne i kliza, prođe kroz nju, to vam je serijski prelom rebara najčešće, zaglavi se ispod onoga. Tu je samo jedna dodatna tabla je potrebna koja će usporiti taj pad da se to ne desi. Ulazite u krivinu, evo skoro smo imali 2-3 nezgode gde na vozilima curi ulje, nafta i tako dalje. To se prospe u krivini. Motocikl kad tu naiđe, ogromna je verovatnoća da se desiti pad. I znate kako se to završi? Nemam para da to popravim.
1: Da.
0: Razumete, uvek se svedemo na onaj najprimarnije, nemamo novca.
1: Šta bi bile preporuke za one koji su vozači dvotočkaša najrazličitijih? Je li to zaštitna oprema? Da li je to na prvom mestu?
0: Je svakako sastavni deo. To ne bi trebali više ni da pominjemo te stvari.
1: A šta treba onda?
0: Ulažite u svoje znanje. Mi u Asocijaciji za bezbednost motociklista često i za mlade ljude se imate puno načina, radimo i smart moto treninge i tako dalje. Dakle, puno načina imate kako da se edukujete. Post edukacija i obuka jako je važno za roditelje. Ukoliko primetite da dete ima, da kažem, izraženu želju da vozi motocikl. Najgora stvar i
1: je braniti
0: ne može,
1: da.
0: Ali ogromna verovatnoća da će on da uzme od nekoga u školi, da to proba i još će da vozi pod pritiskom da to ne sme da radi i nastaće problem. Dakle, slobodno mogu i nama da se jave. Dakle, pametan izbor motocikla, pametan izbor motoopreme, pametan izbor autoškole. Kad već moram da kažem auto, to bi trebala da bude motoškola. Dakle, i onda na taj način da dete uvedete pravilno u taj svijet. Motocikl je super stvar. Da ne ispadne da pričamo samo crne stvari.
1: I vi ste dakle, sad došli motociklom.
0: Motocikl će vam dati putovanje. Motocikl će vam dati dobro društvo. Daće vam sve ono što je u ovom dobu preko neophodno, da rasteretite mozak od svega. Čini mi se da u Evropi sada najbrže rastuća, da kažem, taj ekonomski deo su motoputovanja, kada pričamo o putovanjima. Dakle, jako, jako puno lepih stvari tu ima, ali isključivo ako se koristi na pravi način.
1: Mnogo hvala i ovoga puta. Evo, imali smo tužan povod, ali smo smatrali da je neophodno da ponovo skrenemo pažnju na ovu crnu statistiku koja se, evo, ove godine što se dvotočkaša tiče za i poginulih u takvom vidu saobraćaja tiče za petinu povećala u odnosu na isti period, dakle prvih 7 meseci u odnosu na prošlu godinu. I da se nadamo da će i ovo uporno medijsko apelovanje i edukovanje, ako tako mogu da kažem, da doprinese, pa neka doprinese i kod Petoro, pa smo nešto uradili. Zar ne?
0: Hvala vama što sve ove godine dajete ovakvu podršku ovako važnoj temi.
1: Naš gost bio je dr. Vladimir Jeftić, predsjednik Asocijacije za bezbednost motociklista.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 549,99. Crno grožđe. 1 kg. 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg. 189,98. Lidl. Isplati se.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: 8 minuta je ostalo do 13 časova i u nešto drugačijem redosledu nego inače u programu Ritmu dana, makar kada je ovaj drugi sat emitovanja u pitanju. Aktualnosti iz sveta danas dolaze na kraju ovog drugog sata. Saobraćaju smo dali prednost, a zahvaljujemo koleginici Sanje Brkić što je sačekala i sada dočekala tih 5 minuta za svetske aktualnosti. Sanje, zdravo, dobar dan.
5: Dobar dan.
4: I da čujemo

0: Dakle, uobičajeno mogli bi se reći.
1: Uobičajeni fokus, da, rekla bih. Dakle, Bliski istok i Ukrajina. Da, nekako ne možemo to da izbegnemo. Čini mi se, opet na Bliskom istoku jesu i Iran i Amerika obustavili napade, ali je situacija i dalje dosta, dosta napeta i dakle, obe strane gotovo svakodnevno razmenjuju te oštre poruke, pretnje, tako da smo uvek na nekoj ivici nove eskalacije. Dakle, od američkog predsednika već znamo i poznate i slične poruke, dakle, najavljuje nove ekonomske mere, upozorava na nove udare ukoliko se ne postigne dogovor, u sve to i hvali američku vojsku, uverava da je Amerika već pobedila, što su neke poruke što je slao, rekla bih, i od početka marta. Takođe smatra i da bi Teheran trebalo da prizna poraz. S druge strane, slično nam stiže iz Teherana, dakle da je Iran pobedio, da Amerika zajedno sa Izraelom je poražena u svakom smislu, te da će iranska vojska odgovoriti na svaki napad i to još jače ukoliko to bude potrebno. Ono što je novo jeste to što je američki predsednik na svojoj društvenoj mreži objavio novu poruku, dakle rekao je kako niko nije pružio Teheranu takvu priliku za postizanje dogovora kao što je to on učinio, ali da Teheran to nije znao da iskoristi. I zbog toga predsednik najavljuje novu, kako je rekao, ekonomsku operaciju koja je najozbiljnija do sada, dakle, kakvu niko nikada nije uveo jednoj zemlji. To će biti, kako je rekao, ekonomska izolacija bez presedana. I to ne samo Iranu, zapretio je i svakoj zemlji koja na bilo koji način finansijski pomaže Iranu i uz to je pozvao sve američke saveznike da podrže Vašington u tome kako bi do kraja i izolovali i pobedili i uklonili iransku pretnju. Ono što međutim je izostalo jesu detalji od tim merama, pa čekamo da Vašington objavi koje su to ekonomske mere. Ono što je američki portal Axios objavio, što je, usudit ću se da kažem, po meni bilo zanimljivo, jeste to da je Amerika tajno uspostavila jednu rutu za ulazak i izlazak brodova iz Persijskog zaliva i to kroz Ormuski Moreuz i da tako transportuje milione barela nafte. Dakle, portal se poziva na neimenovane američke zvaničnike koji uveravaju da je reč o velikom uspehu u vreme kada su pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u zastoju. Navodi se da se operacija sprovodi već nekoliko sedmica, da je između 15 i 20 brodova ušlo i izašlo kroz Moreuz svake noći u bliže Omanskoj obali i da je prema procenama oko 10 miliona barela nafte se dnevno transportuje i pušta na globalna tržišta, pa su zvaničnici rekli, potvrdili su dakle da je to i dalje ispod nivoa pre rata, ali da ipak reč o ozbiljnim količinama koje dakle prave razliku u svetskim zalihama. Navodno američka mornarica pomaže tankerima da uđu u zaliv, preuzmu energente iz zemalja regiona, dakle sve se vrši u koordinaciji sa tim zemljama i da potom izađu, dakle na dnevnom nivou se pravi spisak brodova koji prolaze Ormuzom i to oni se kreću u tačno određenom vremenskom periodu, dakle grupa brodova izlazi iz zaliva i slična je procedura i za ulazak u zaliv. Navodi se i da su u velikoj meri tokom operacija uništeni iranski vojni kapaciteti, pa je vojsci teško da proceni, da nadgleda taj južni deo Moreuza, tako da uglavnom revolucionarna garda ispaljuje dronove i rakete na neke uobičajene pravce kojima bi brodovi mogli da prolaze, ali dakle nemaju konkretne, precizne informacije. Tako da je određeni deo broj plovila jeste pogođen, ali Amerika je uglavnom uspešno obarala projektile i letelice. Da. Tako da sasvim jedna neočekivana
0: da, je, ako bi se moglo reći, stvarno prava novost. Ako da. Je sve ovo tačno, kao što piše taj portal, što ćemo sasvim sigurno ne samo u danima, nego moguće i u satima koji su pred nama da dobijemo još neke dodatne potvrde ili eventualno opovrgavanja, ali ovo je zaista veoma zanimljivo.
1: Da, imali smo da je predsjednik i do sada više puta govorio da dolaze do nafte, mada nismo znali na koji način, tako da da. Eto, vidjet ćemo
0: izgleda
1: da li je ovo zvanična.
0: Da. A inače, Sanja, ja moram da ti kažem da je sada 2,5 minuta do 13 časova i da ćemo uskratiti naše slušalce, zašto im se izvinjavam, za aktualnosti iz Ukrajine, ali svakako o tome više u novostima dana, opet sa našom Sanjom Brkić i njoj ovog puta. Hvala. Idemo dakle na malo muzike, onda će gong, stiže David Đorđević, pretpostavljam.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, u kome je zatražio da alijansa ne dozvoli otvaranje mosta na Ibru. Poručio je da progon i teror nad Srbima mora da prestane.
1: Poslednjih 5 godina traje neprekinuti, neprestani progon i teror nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Sve vreme uz ćutanje ili blagonaklon odnos onoga što eufemistički nazivamo međunarodnom zajednicom. I zato sam uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu i zamolio i zatražio da NATO ne dozvoli otvaranje mosta na Ibru, što bi značilo velike pretpostavke za konačni obračun sa srpskim stanovništvom na severu pokrajine. Načelnik generalštaba Srbije Milan Vesilović imao je veoma težak, loš razgovor sa šefom KFOR-a Turčinom Unutašem i zamolili smo da to ne rade zato što je to uvijek bio predmet dijaloga i otvaranje mosta na Ibru bio predmet dijaloga. Nikada nije postignuta saglasnost. I ničega od svega toga ne bi bilo da su Evropska unija i da je Zapad poštovao ono što je potpisao u aprilu 2013. godine. Zato što to nisu poštovali, zato što nije formirana asocijacija srpskih opština, zato što prava Srba se ne poštuju, zato se sve ove stvari i danas dešavaju. I zato sam uputio pismo Marku Ruteu i zamolio da odustanu od podrške takvoj odluci prištinskih vlasti. Verujem da će njegov sud biti takav da su regionalni mir i stabilnost od velikog značaja, a mi ćemo nastaviti politički da se borimo na sve moguće načine, ne isključujući mogućnosti sazivanja posebne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija po pitanju Kosova i Metohije, jer teror Aljbina Kurtija i Prištine nad srpskim stanovništvom mora da prestane.
0: O situaciji na Kosovu i Metohiji, ekonomskim merama i drugim aktuelnim temama, predsjednik Srbije večeras će govoriti u Dnevniku 2 RTS-a. Srbija je pod uticajem novog tropskog talasa. Do ponedeljka maksimalne temperature biće do 34 stepena do 40 stepeni, ponegde i do 42 stepena, saopštio je Hidrometeorološki zavod. Visoke temperature pogađaju širenju požara, kojih je trenutno više desetina. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde od danas

0: 13 časova, 9,5 minuta i evo pred nama je poslednji sat današnjeg izdanja programa U ritmu dana Radio Beograda 1. Počet ćemo i ovaj sat servisnim informacijama, s obzirom da je Republički hidrometeorološki zavod upravo objavio nova merenja za 13 časova temperature vazduha u većim centrima u našoj zemlji. 38 stepeni je izmereno u 13 časova u Novom Sadu, Kruševcu i u Pančevu. To su najtoplija mesta trenutno u našoj zemlji. U Beogradu je 36, u Kragujevcu i u Nišu 37 stepeni. Na Kopaoniku i dalje 23 stepena. Kopaonik je ujedno jedino mesto u našoj zemlji gde je temperatura trenutno ispod 30 stepeni, s obzirom da je i u Sjenici i na Zlatiboru 30, na Crnom Vrhu 31 stepen. Tako da u svakom slučaju se ispunjavaju prognoze i najave meteorologa za današnji dan i najave najviših temperatura do 40 stepeni Celzijusa i gotovo je izvesno da će u centralnoj i južnoj Srbiji biti lokalno i oko 42 stepena Celzijusa, što je najviše prognozirana temperatura za današnji dan. A mi ćemo sada dati više prostora temama iz kulture. Evo jedne zanimljive knjige, već naslov je zanimljiv. Nedavno je naime objavljena knjiga pod nazivom Kulturna istorija Beograda od Baruta do Charlestona u izdanju Porta Librisa. Tim povodom je o važnim i naizgled nevažnim ličnostima nekadašnjeg Beograda, o zanimljivim događajima koji su u prestonicu donosili duh epoha i traganjem za podacima sa historiografom Simom C. Ćirkovićem, autorom pomenute knjige, razgovarala Ivana Babić.
1: Vi već dugo pišete o Beogradu. Zašto ste odlučili da kroz ovu knjigu prikažete njegovu kulturnu istoriju, konkretno u razdoblju od 1800. do 1945. godine?
2: Pitanje je veoma zanimljivo. Beograd je izazovna projekcija prošlosti i budućnosti. Prema tome treba zaroniti u te predele i izvući one činjenice koje ga čine specifičnim i moćnim u trajanju na veoma osetljivoj tački Balkanskog poluostrva, odnosno mnogi su govorili da je Beograd podignut tamo gde se obično gradi Keraula. Tragajući po arhivskim zapisima o Beogradu od početka prvog ustanka pa do dolaska Tita na vlast u Beogradu, trebalo je preći mnoge deonice i mnoge partiture skrivene u arhivskim zapisima, dnevnicima i hemerotekama. Novinski

0: hemeroteke kriju mnoge stvari, ali to su mnoge stvari izlakirane i dodate nove vrednosti koje ne odgovaraju faktima istorije, pa je trebalo to lepo umiti i dati onaj značaj koji mu pripada. Istoriju treba gledati kroz Beograd kao grad koji raste od Osmanske male varoši do Velegrada koji već buja na 2 miliona, koji dobija nove obrise, koji hvata vezu sa digitalnom epohom i postaje vrteška moderne istorije, sudbina i karaktera.
1: Pomenuli ste neke netačnosti, koje su bile i kako ste uspeli da prikažete činjenice kakve jesu.
0: Postoje razni pristupi u rašanjavanju određenih događaja, ličnosti i zakulisnih događaja. Pre svega strpljiv arhivski rad, upoređivanje po raznim fondovima. Te kad uđete u bit stvari, ono suštanstvo, ono kvintesencu, petu suštinu, vi tek tada dolazite do onoga što možete da oslikate, da li je događaj ličnost ili sam proces dugog trajanja. Tu treba izdvojiti ono što je bitno, a bitno je najteže naći. Bit svake sudbinske igre, a Beograd je jedna velika sudbina, traži da sve bude precizno, jasno i održivo. Beograd traži ličnosti koje mogu da pokažu vrednosti koje nose grad i daje mu dimenziju više. Mnogi od njih su zapisani u nazivima ulica, a neki traju u dugom pamćenju naroda koji poštuje svoje velikane i velike zadužbinare.
1: Pošto ste pomenuli ličnosti, njih ste pominjali i u knjizi, naravno, pošto je ovo kulturna istorija, koju ličnost koja je, možda bismo rekli, marginalna ili je nepoznata, biste izdvojili?
0: Marginalne ličnosti su na izgled marginalne. Na primjer, imate male trgovce koji pokušavaju, imaju na primjer Aleksandar Aleksandrović ili tako nekako. On strpljenjem i vezama sa moćnim poslovnim ljudima gradi svoj karakter i svoju poziciju. Reka Sava sa Dunavom daje Beogradu takozvani veliki plovni put i to je kapetan Miša najbolje iskoristio. On je zapravo otvorio Beograd, dao mu dimenziju više, spustio ga na reke. Ali ti mali ljudi su ostali zabeleženi u jednom fondu koji se zove Credit Inform i taj čovjek koji je to vodio, on je bio ovdje u Makedonskoj ulici sa leve strane, u jednoj kućici imao je kopirnicu, u suštini imao je fond od prve rata koji se zvao Credit Inform prema čuvenom kredit reformu koji danas postoji i tu imate zapise o mnogim ličnostima. I ti podaci te ličnosti prikazuju u novom svetlu u odnosu što mi znamo i onda vi kad pišete tu biografiju dajete novu dimenziju i slikate novim inkarnatom, znači bojom lica, šta je to lice sadržalo, da li je ono gledalo na stvari ovako ili onako, da li je ulagalo, da li je gledalo sebe, da li je uzdizalo Beograd ili je tražilo samo jedno tihovanje, prolaznost u životu.
1: Vaša knjiga je sada pred nama i vi ste opisali i trenutak kada se prvi put pronosio taj dvodelni kupaći kostim, na primjer. Pa kada se jedna gospođa izvezla fijakerom.
0: Da.
1: Zašto su to važni događaji koji obeležavaju epohu?
0: Da, na primjer, lepo ste pomenuli primjer Lenke Kničanin. To je jedna vrlo značajna ličnost i prošla je ličnu dramu. I sam to obeleže da je koristila karuce, znači da je imala hrabrosti da prkosi vladalačkom krugu i da se ne boji, da vidi svoj put i da zna šta je njena vatra, njen prometejski put. Takve ličnosti treba poštovati i verovati im i nadati se da će i u sledu događaja u vremenu kad dolazi veštačka inteligencija i novi algoritmi, nove dimenzije vremena, digitalna era, da će se pojaviti ličnosti koje će držati balans i držati Beograd u visokoj intelektualnoj i političkoj vizuri.
1: Također ste pomenuli elegantne haljine, frizure koje su devojke nosile pre jednog veka, prvu berbernicu, ali i venčanje kralja Aleksandra i kraljice Marije koje je režirao Branislav Nušić. Na koji način ste dolazili do priča koje se tiču gradskog života i mode, odnosno gde su njihovi izvori?
0: Ja sam kao mlad novinar upoznao jednog velikog arhitektu koji je projektovao zgradu 10 pozorišta na Terazijama Grigorije Griša Samojlov. A on je projektovao još jednu zgradu koja je na Senjaku, u vrhu Senjačke ulice. To je dvorac, to je kuća glumice Marije Popović, čuvene ministarke filmske. I onda vi dolazite u dodir s takvim ličnostima. A moji stari šefovi, obojca su bili deca diplomata i kraljevskih visokih profesora. I oni su mi iznosili te pojedinosti i te priče. Ja sam saznao grupu konspiracija koja je htjela da izvrši prevrat 41. martovski prevrat, koja je delegacija išla u Moskvu. Toga nema u aktima. To je takozvana usmena istorija. Kad se uporedi usmena istorija i fakta i akta, vi dobijate takozvani srednji tok, a to je ona istorija koja pleni, koja se očarava.
1: U knjizi su fotografije značajnih ličnosti na koje treba obratiti posebnu pažnju.
0: Treba obratiti na kralja Aleksandra. To je jedna složena ličnost koja je obeležila 20. vek, ali njegove odluke su zapravo u srpskom narodu u prvom maku donela korista. U suštini to je jedna loše odrađena fuga, loše komponovana fuga političkog profila. Ima tu još portreta koji su, na primjer, Ilija Garašanin. To je crtež, igro slučaja je moj crtež. Ilija Garašanin je najveći naš državnik uz Jovana Ristića 20. veka. Oni su određivali smer politike i davali politički duh modernizmu koji je knjaz Mihajlo pokušavao da prikopča Srbiju u Evropi. To je bio mukotrpan posao, a Topčiđarska katastrofa stavila je tačku na to.
1: Možemo li očekivati nastavak ove knjige?
0: To je već složen proces. Traganje u arhivima, to znači gomilanje građe, a treba i to sve pročistiti, selektovati, srediti. Ja sam na primjer uradio veliki leksikon koje je ko u Nedićoj Srbiji sa 72. zadnje 3000 biografija. Tu se pojavljaju činjenice koje ja selektujem u dela kao što je ovo. Ali to je mukotrpan i zametan posao i traži stišan karakter, predanost i tihovanje. To je kao da ste u keliji i da ste predani do kraja. Kao Andrić, on ode u blagu šetnju, pa se vrati, pa opet nešto napiše, pa nešto razmišlja, kompletira, onda dolazi Vera Stojić i sređe, ja to naravno sve nemam. I prema tome, samo veliki uzori vam pokazuju kako treba biti strpljiv i verovati da je svaki posao koristan.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Hvala i vama na društvu.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo razgovor sa novinarom i istoriografom Simom C. Ćirkovićem povodom nedavno objavljene knjige Kulturna istorija Beograda od Baruta do Charlestona.

13.24. Imali smo nameru da emitujemo još neke zanimljive rubrike u programu Ritmu dana. Međutim, servisne informacije u vezi sa situacijom u našoj zemlji koja je uslovljena visokim temperaturama i požarima na više mesta, kao što znate, menjaju stvari, tako da u ovom trenutku najpre informacija koju smo upravo primili, preduzeće Transport Gas Srbija saopštilo je da će zbog širenja požara na teritoriji Deliblatske peščare iz preventivnih razloga doći do hitnog prekida isporuke prirodnog gasa potrošačima koji se gasom snabdevaju sa glavne merne regulacione stanice Bela Crkva. Hitni prekid isporuke prirodnog gasa trajeće do stvaranja uslova za bezbedno ponovno uspostavljanje isporuke, posle čega će operator transportnog sistema pristupiti uspostavljanju redovne isporuke prirodnog gasa korisnicima, objavljeno je na sajtu preduzeća Srbija Gas. Stigla je informacija da je avion Iljušin 76 Ministarstva za vanredne situacije Rusije izbacio prve 42 tone vode na području rezervata Deliblatska peščara, učestvujući u gašenju požara. Podsećemo i da je na snazi vanredna situacija u opštini Bela Crkva, i to na delu teritorije u Trujinom naselju i selima Kajtasovo i Grebenac, također zbog požara u Deliblatskoj peščari koji se proširio na tu oblast. I još jedna servisna informacija. Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom u Kragujevcu pokazali su da je od 11 analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna samo voda na javnoj česmi u Teferiću. To je objavljeno na zvaničnom gradskom sajtu. Mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa svih ostalih javnih česmi sa izvorskom vodom, a uzorkovanje je 12. avgusta uradio Institut za javno zdravlje Kragujevac. I informacija za ljubitelje sporta, zaista večeras pravi vatromet sportskih dešavanja i sve se dešava na RTS-u, tako da kažemo, na programima našim, odnosno programu Radio Beograda 1 i RTS-a. Tu su direktni prenosi košarkaške utakmice naše reprezentacije i dve fudbalske utakmice, naravno Zvezde i Partizana. Što se nas tiče, dakle, Radio Beograd 1 od 20 časova direktno prenosi prvu utakmicu play-offa za Ligu Evrope Crvena zvezda Viktorija Plzeň. Na prvom kanalu RTS-a, odnosno televizije, prenos takođe od 20 časova prve od dve prijateljske utakmice košarkaških selekcija Srbije i Francuske pred nastavak kvalifikacija za sledeće svetsko prvenstvo. A od 21 časa na trećem kanalu, odnosno na RTS-u 3, počinje direktan prenos prve utakmice play-offa Lige konferencije Hetafe Partizan. Drugo poluvreme biće prenošeno na drugom programu. Sada je 13.27.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Minuta je do 14 časova, a 22 minuta će pripasti našoj obrazovnoj redakciji za decu, mlade i porodicu i današnjem koraku ka nauci. Tokom terenskih aktivnosti na mapiranju biodiverziteta kod Zaječara, koje sprovodi udruženje Eko Istok, biolozi dr. Miloš Popović i Branko Jotić su na tromeđi između sela Nikoličeva, Zvezdana i Gamzigrada otkrili retku i zaštićenu biljnu vrstu, čiji je naziv na latinskom Andro Sace Maxima L ili 50, to sad nisam sigurna, poznata u narodu, u svakom slučaju pod imenom Velika mužica. O tom otkriću Katarini Stekić-Stojanović govori baš dr. Miloš Popović.
5: Ovo je Korak ka nauci.
6: Korak ka nauci.
5: Korak ka nauci.

0: Dobar dan, slušate Koraka nauci. Moje ime je Katarina Stekić-Stojanović, a sa nama je danas dr. Miloš Popović, viši naučni saradnik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Dobrodošli, Miloše.
1: Bolje vas našli.
0: Miloš je danas sa nama da pričamo o više različitih stvari, ali koje se uglavnom tiču biodiverziteta. I krenut ćemo od jednog projekta u kojem je Miloš učestvovao, a tiče se istraživanja biodiverziteta oko Gamzigrada. Pa Miloše, možete nam kažete više nešto o tom projektu?
1: Pa ovako, ja sam odrasao u blizini Gamzigrada, pošto sam rodom iz Zaječara, i to je jedno od područja koje je meni bilo najinteresantnije još kad sam bio klinac. I recimo ta moja ljubav vezana za leptire, koju sam posle malo i nadogradio kroz nauku, je počela nekako odatle. I naša ideja neka bila da mi pokrenemo projekat i da vidimo šta sve živi tu od biodiverziteta, i hteli smo da ovo područje u stvari predložimo za zaštitu u okviru mreže, ekološke mreže Natura 2000, koja je evropska mreža zaštićenih područja na nivou Evrope. Tako. Pored toga, hteli smo da vidimo i da li postoje neke nacionalno značajne vrste prema domaćem zakonodavstvu, pa bi ovo područje moglo možda da postane neki budući specijalni rezervat prirode, pošto zaista ispostavilo se kasnije da ono to i zaslužuje.
0: Jel, mislim, znamo i sad ovu kulturnu pozadinu oko Gamzigrada, jeste pokušali nekako da uvežete celu tu priču?
1: A da, ovo područje je prelepo, inače što se tiče kulturne baštine, svi smo čuli za Felix Romulijanu, znači carsku palatu koja je na listi svetske UNESCO-ve kulturne baštine. Pored toga, na ovom području se nalazi tvrđava Kravarnik i Nikoličevska tvrđava, koje su negde sa kraja 19. veka i služile su za odbranu Zaječara. Imamo ukupno 8 takvih bastiona u Zaječaru, 2 su eto na tom području. Tu se nalazi i ostatak belgijske pruge, ako idete dolinom Timoka, gde je nekad prolazio stari Ćira, vidjet ćete one tunele koji su ostali od Ćire i možete da se šetate tom stazom, čak i auto može da se prođe do negle. Tu su i ostaci nekih starih crkava i ostaci drugih kulturnih nasleđa koji nisu toliko značajni i opet su važni za očuvanje ovog celog područja. I sada, čak i kad su prepoznavali važnost zaštite Romulijane, i u domaćim UNESCO-ovim uredbama piše da je priroda jedna od važnih stavki u očuvanju samo carske palate, ali i ceo taj pejzaž kulturni i ljudski pejzaž koji je nastao na tom području i priroda zajedno s njim. Tako da bi ovo bila savršena celina ako bi i priroda i ta kulturna baština bila zaštićena u jedno.
0: To totalno ima smisla i odlično ste reklamu napravili sada za turističku, ovako, za ovaj predeo. Ali kad smo već kod turizma, da li turizam može da pravi problem u nekoj sinergiji, ovako, kulture i biodiverziteta u ovom području?
1: Pa ovdje od turizma prisutan taj turizam koji je na području Romulijane, i imamo banjski turizam, tu su Gamzigradska banja, Nikoličevska banja i banja u Brestovcu, Brestovačka banja. Tako da ljudi obično dolaze u te stacionare ili obilaze samo u carsku palatu. Malo ko se odluči za ovako malo ekstremniju varijantu pa ode na ta brda koja su pobrđa do doline Timoka. I mislim da ljudi generalno nisu nešto negativno do sada uticali na sam biodiverzitet. Imamo tu mnogo većih pretnji koje dolaze od rudarstva sada i od napuštanja u stvari tih poljoprivrednih površina koje su bile tu od vajkada.
0: I kada pričamo o tome šta se sve ovde nalazi, dakle u okviru ovog projekta koji ste sproveli, šta ste sve pronašli?
1: Pa ovako, najzanimljivija stvar je bila Velika Mužica, o kojoj se dosta i pričalo u medijima. To smo kolega Branko Ljotić i ja u stvari pronašli već prvog dana terena. Ona živi na golim kamenitim padinama, Malke Golaje, i ona je karakteristična što cveta rano u proleće, znači pre nego što bilo koja druga vegetacija krene. Mi smo našli u maju, ona je već tada bila u semenu, tako da nismo stigli da vidimo cvet, nadam se sledećeg proleća da ćemo imati tu priliku. I ono što je još zanimljivo, da je Branko baš bio zadužen za ovu biljku kada su radili reviziju crvene knjige Flore Srbije, i on je sve poznate lokalitete u Srbiji obišao, ni na jednom od poznatih lokaliteta nije uspio da pronađe ovu vrstu biljke. I onda kada smo je našli gore, mi smo baš ono bili presrećni da ta biljka još uvek negde postoji. Znači, ovo je zvanično jedino mesto u Srbiji gde možete

0: uvijek da vidite Veliku Mužicu, na svim ostalim lokalitetima je više nema, tako da će verovatno bi ući u sledeće izdanje Crvene knjige, a inače i zakonom zaštićena vrsta, tako da je veoma važna da se sačuva za buduće pokolenje.
1: A zbog čega je ova vrsta ponestala sa drugih mesta i šta je čini tako, da kažem, posebnom?
0: Pa mi pretpostavljamo da je skup nekih prirodnih i možda društvenih faktora. Došli su i pesticidi u međuvremenu upotrebu, košenje ispaša nije onakva kakva je nekad bila, recimo i te, ona je živjela čak i u urbanim područjima. Imamo podatke da je bila na Petrovaradinskoj tvrđavi, na tvrđavi u Nišu, tako da je čak živjela i vrlo blizu ljudi, znači na tim mestima gde je otvoren go kamen. Ono što su međuvremenu desilo da smo mi počeli da prskamo herbicidima, da koristimo razne vrste pesticida koje ove biljci ne odgovaraju, ali i ona stoka koja je izlazila na ispašu, recimo čak i na Malkoj Golaji je to problem, koja je održavala travnate staništa, više nije tu, nekako smo zapostavili stočni fond, a sa tim su nestala i ta gola staništa koja je ova biljka naseljavala.
1: Kakvi su sve zaključci ovog projekta, onda koji su sledeći koraci, šta ste planirali dalje?
0: Pa ovako, prvi korak je bio da smo mi Zavodu zaštitu prirode Srbije poslali podatke iz ovog područja. Mi znamo da oni nisu imali ranije podataka uopšte iz područja Gamzigradske banje, a Gamzigradska banja, kao što sam rekao, je jedna od najlepših područja i meni je, a verovatno i svim ostalima, Gamzigradska banja, okolina Dolina Crnog Timoka i Stara planina su dve stvari u okolini Zaječara koje zaista zavređuju pažnju ljudi i koje bi zaista trebalo da budu neki spomenici prirode. Tako da smo za sada poslali podatke, pokušat ćemo da iniciramo i zaštitu preko međunarodne ekološke mreže Natura 2000, ali i zaštitu na domaćem nivou. Recimo, zaštita ovih staništa Velike Mužice bi zaista mogla da se obavi kroz zaštićeno stanište, ali i celo ovo područje gde smo mi konstatovali skoro 300 zaštićenih vrsta biljaka i životinja. Znači, to je veoma veliki broj, ne znam kako da mu pojedim, ali ovo je broj vrsta koji se otprilike nalazi u nekim nacionalnim parkovima i parkovima prirode u Srbiji, a mi smo ga ovde našli u dolini Timoka na niže nadmorskoj visini gde se ne očekuje taj broj vrsta, tako da je veoma značajno. I mislim da se zavređuje zaista pažnje i zaštitu samo zbog tog velikog broja zaštićenih vrsta.
1: I u tom predelu inače nije predel zaštite, tu ne zalaze ljudi toliko često, jel?
0: Ne, ovo je nažalost, rekao sam ranije da ne postoji više ta ispaša gore na Malkoj Golaji, većina ljudi je ta imanja koja je imala ostavilo tako da zarastaju i da propadaju, poljoprivreda više nije toliko isplativa i polako sve zarasta u žbunje i šumu. Tako da još jedan razlog zašto bismo mi voljeli da zaštitimo ovo područje je i da se vrati neki vid poljoprivrede na njemu. Znači ono što moramo da uradimo ako razmišljamo o staništima, ovo su pre svega stepska staništa. Stepska staništa su travnata staništa, to su staništa koje su nastajale ovde u zadnjih 5-6 hiljada godina kada je bio u Srbiji neki topli klimatski period. I ona su ostala samo na malim fragmentima, recimo u Peščarama u Vojvodini ili na tim krečnjačkim područjima istočne Srbije. I ovi fragmenti su vrlo zavisni od održavanja od strane ljudi, znači tu su nekad možda životinje, divlje životinje, pasta vegetaciju održavala je, ali u modernoj istoriji su tu došla u stvari ljudska tada ovaca i koza koja su napasala. Tako da vrlo je važno da se vrati poljoprivreda na ovo područje, vrlo je važno da imamo ispašu i da se održi travnat pokrivač koji jednostavno ne može da se formira bilo gde drugde jer je vrlo, vrlo specifično to stepsko stanište.
1: Znači moramo i dalje da radimo na očuvanju ovog, da kažemo, regiona koji još uvek nije zvanično ograničen i očuvan, a sadrži veliki broj zaštićenih biljnih vrsta. Pričamo sa doktorom Milošem Popovićem, sada ćemo otići na kratku muzičku pauzu i nastavljamo posle pauze. Muzika.

0: Dobar dan, slušate Koraka nauci. Sa nama je dr. Miloš Popović, viši naučni saradnik sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu i pričali smo o jednom projektu u kojem je Miloš učestvovao vezano za istraživanje biodiverziteta oko Kamzigrada. Pričali smo o, između ostalog, nedostatku stočarstva sada u tom predelu, kako se ljudi sve više povlače iz tog predela i sada se dešavaju neke promene u biodiverzitetu. I između ostalog, Miloš je, koliko sam ja razumela, ekspert za leptire, tako da možemo sada da pričamo o tome koji su još faktori u životinskom svetu koji igraju ulogu u biodiverzitetu u ovim krajevima.
1: Da, ja se inače bavim leptirima, ali u ovom konkretnom projektu sam popisivao i ostale vrste zajedno sa kolegama, tako da mogu da kažem da su i životinje vrlo zastupljene. Je, najinteresantnija je u stvari fauna gnjizavaca i vodozemaca i ja vrlo često pominjem vrstu šumska kornjača koja je kod nas u istočnoj Srbiji negde vrlo česta, ali treba da znate da i ona se nalazi na Naturi 2000, znači zaštićena na evropskom nivou. Recimo populacija u Španiji su u jednom trenutku spala na 30-ak jedinki. Tako da ovo što mi imamo u Srbiji je zaista jedinstveno i ta šumska kornjača koju vi vidite na putu, ona nije tako čest u stvari stanovnik Evrope i treba da budemo ponosni na to što još uvijek imamo u tolikom broju. Još jedna vrsta koja je ljudima interesantna je jelenak. Svi znamo za bubu jelenka. Jelenak je također na međunarodnim direktivama zaštićena vrsta i na ovom području je zaista česta jer je to i područje hrastovih šuma koje ona upravo naseljava. Tu su naravno i brojne vrste, druge vrste gmizavaca, pomenut ću poskoka za koga svi znamo, pomenut ću šumskog guštera koji je opet jedna od ekskluziva recimo istočne Srbije, istočne i južne Srbije, da tako kažem. U malim baricama koje su ljudi nekad koristili kao izvor vode se često javljaju mrmoljci, pa tako imamo običnog i velikog mrmoljka u baricama koji su zaista ono, impozantne životinje koje su, imaju skriven način života i vrlo ih teško detektovati, ali eto ovdje ih imamo i našli smo ih. Što se leptira tiče, najznačajnija vrsta je mala kirinija. Drugi naziv je i timočka kirinija ili timočki rešetkar. Još jedan ovako

0: raritet istočne Srbije koga nemamo nigde drugde i koji je ovde ima baš fine populacije. Interesantno je da recimo ima jednu populaciju na tvrđavi Kravarni koju sam malo prepomenuo, znači bukvalno zidine tvrđave služe kao go kamen koji ona koristi u prirodi za svoj opstanak, jer je bitno da pojeda livatske i šumske vegetacije, bude i kamenja, znači to je neka vrsta koja traži taj miks šumskog travnatog pokrivača sa kamenjem i ono koristi tu antropogenu napravljenu tvorevinu kao svoje stanište. Naravno ima još nekoliko lokaliteta na samom području i ovo je jedna od najboljih populacija, u stvari male kirinije u Srbiji za sada. Brojni su tu druge vrste, ukupno smo rekli da ima nekih oko 300 zaštićenih vrsta. Ptice su takođe vrlo interesantne, najznačajnije ptice ovde su ptice koje naseljavaju neka poljoprivredna staništa, recimo to su grlica, to je svračak, to je emberiza hortulana, vinogradska strnadica, koje su takođe jako česte na ovom području, koje su jedna od prioritetnih vrsta zaštite u Evropi, gde je poljoprivreda već preuzela maha i previše je intenzivna i polako izbrisala sva staništa ovih vrsta, a eto kod nas na istoku Srbije su te vrste ptice i dalje česte.
1: Kako možemo da prepoznamo neku od ovih vrsta i kada uspemo da ih prepoznamo, šta možemo da uradimo, kako da pomognemo, da kažem, da pospešimo razvoj i dalje brojnost ovih zaštićenih vrsta?
0: Hvala na ovo pitanje, to je baš dobro pitanje, se time i bavim, inače van Leptira. Mi smo napravili biologer aplikaciju, ne znam da li znate, i ona služi baš za beleženje vrsta na terenu. Možete da upišete vrstu ako znate koja je, naši urednici će proveriti da li je to moguće da živi tamo i potvrditi vaš nalaz ili vam reći da su potrebni dodatni podaci, ali možete i da slikate neku vrstu za koju ne znate uopšte šta je i samo dodajte fotografiju i kratak opis u naziv vrste, pa će naši urednici vama pomoći da saznate šta ste videli na terenu, a mi možemo da dobijemo podatak koji je zlata vredan i za očuvanje prirode na kraju krajeva, ali i naučnicima za raznorazne studije koje mogu opet pomoći i u boljem razumevanju toga gde vrste žive, kako se kreću njihove populacije, a na kraju krajeva je ponovo za očuvanje same prirode.
1: Sjajno, biologer aplikacija, biologer, da ponovimo.
0: Biologer.rs je naša stranica.
1: Ovo je odličan primer građanske nauke u praksi, svaka čast za pokretanje ove inicijative. Šta treba da znamo ako želimo da ovako laički istražujemo po terenu kao biolozi, šta bi trebalo da nam bude važno pre nego što izađemo na teren?
0: Pa da, ja ljudima uvek kažem da je bitno da se malo bolje obuku, znači nikako kratke pantalone, uvek duge pantalone, pogotovo ako idete ovde gde ima i poskoka i drugih vrsta, znači bitno je da vam noge budu prekrivene i onda ste prilično sigurni da životinje vama ništa ne mogu da naude, a i nećete dobiti one travke koje obično dobijete u cipelama kad idete sa kratkim pantalonicama. I bitno je da imate zaštitu od sunca, pogotovo u ovim vrelim danima i pogotovo na ovim travnatim staništama koje su vrlo, vrlo topla, na tim kamenjarima bude leti jako, jako vruće. Nosite znači kapu i nosite nešto za zaštitu od sunca.
1: Gde i tražimo ove zaštićene vrste, po drveću, po podu, u vis, da li gledamo u sredinu, kuda gledamo?
0: Možete svuda da ih tražite, znači ove neke moje vrste Leptira su letići organizmi, pa ih vidite na livadama, a ako malo zagledate koru drveća, možda ćete vidjeti nekog vrstu tvrdokrilca, recimo velika hrastova strižibuba ili jelena, koga sam već pomenuo, oni žive baš na koru drveća, hrasta se često viđaju, ali i u baricama, ove vrste mrmoljaka žive u baricama, a možete da zagledate ispod nekog kamena, samo pazite na ste rukavice da ne biste opet ne išli na poskoka ili nekog drugog otrovnog insekta ili zglavkara.
1: Da, ipak ispod kamena ne znamo sasvim šta ćemo da nađemo. Ovo samo govori o bogatstvu prirodnog okruženja oko Zaječara u dolini Timoka, ali nažalost pominjali ste u ovoj oblasti sada postoje i zagađivači koji potiču najvećim delom od rudarstva. Da li možemo nešto da uradimo po pitanju toga da na neki način smanjimo uticaj negativni rudarstva u ovom području?
0: Bojim se da je ovde već krajnji dan došao da se preduzme nešto, pošto je u toku i rani javni uvid na prostorni plan proširenja rudnika Čukaru Peki, izgradnje novog okna rudnika na Malkoj Golaji, tako da celo ovo područje je manje više predviđeno i za uništenje od strane rudarskih kompanija. Ono što mi sada znamo je da će ta topionica biti 10 puta većeg obima u odnosu na ono što je bilo pre dolaska Ziđina u Boru, da će se ruda eksploatisati vrlo kratko, na po 10 godina, da će se koristiti neke metode urušavanja rude i da se ruda izvlači na dubini od 1800 metara, tako da sve što je iznad tog rudnika će se urušiti u zemlju, na zemlji ćemo imati samo kratere. Raseljavaju se sela, recimo celo selo Oštrelj će biti raseljeno, dolina Kriveske reke će postati jalovina u površini od 1900 hektara, Gamzigradska banja i ove tri banje koje sam generalno pomenuo će verovatno će rudarske aktivnosti uticati na vodu u ovim banjama, tako da se ja plašim da ako ovo sada ne zaustavimo, mi nećemo ni imati celo ovo područje koje je zaista vredno za očuvanje. I mi se baš trudimo da ljudima prvo skrenemo pažnju kako da je ovo područje izuzetno važno. Trudimo se zakonski da objasnimo svim državnim institucijama šta imamo na ovom području. Pokušat ćemo i međunarodno da tražimo zaštitu. Na kraju kraja radit ćemo i na terenu sa svima koje budemo sreli i pokušat ćemo da ovo područje zaštitimo kako god znamo i umemo, jer ovo je jedna oaza za koje zaječarci, ja mislim da neće tek tako lako dati da bude uništena.
1: Sjajno, hvala puno Miloše i hvala vam na ovoj inicijativi i trudu, jer ovo nije samo pitanje Zaječara, ovo je pitanje koje se tiče cele naše zemlje. I slušao sa Radio Beograda, između ostalog. Pričali smo sa doktorom Milošem Popovićem, ja sam Katarina Sekić-Tojanović i slušali ste Korak ka nauci.

A u 5 minuta do 14 časova možemo slobodno da kažemo da ste slušali i ceo program u ritmu dana od 11 časova na talasima prvog programa Radio Beograda. Na samom kraju ponavljamo informaciju, preduzeće Transport Gas Srbija saopštilo da će zbog širenja požara na teritoriji Deliblatske peščare iz preventivnih razloga doći do hitnog prekida isporuke prirodnog gasa potrošačima koji se gasom snabdevaju sa glavne merne regulacione stanice Bela Crkva. Hitni prekid isporuke prirodnog gasa trajeće do stvaranja uslova za bezbedno ponovno uspostavljanje isporuke. I još jedna informacija, pripadnici uprave saobraćajne policije sprovode pojačanu kontrolu vozača i autobusa u cilju propisnog i bezbednog učešća u saobraćaju autobusa sa kojima se putnici prevoze ka turističkim destinacijama, saopštio je MUP, a imajući u vidu povećan broj putovanja tokom letnje sezone, MUP apeluje na vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost putnika. I možemo da kažemo još ovoliko, ko recimo sada mokre kose izađe iz stana u Hilandarskoj ovde u centru Beograda, dok Kalemegdana stiže potpuno suve kose. A vas iz Beogradske Rerne na plus 36 u ovom trenutku, možda i više, pozdravljaju Nataša Mančić, Srđan Đorić, Žarko Bovan, Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu u kome je zatražio da alijansa ne dozvoli otvaranje mosta na Ibru. Poručio je da progon i teror nad Srbima mora prestati.
1: Poslednjih 5 godina traje neprekinuti, neprestani progon i teror nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Sve vreme uz ćutanje ili blagonaklon odnos onoga što eufemistički nazivamo međunarodnom zajednicom. I zato sam uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu i zamolio i zatražio da NATO ne dozvoli otvaranje mosta na Ibru, što bi značilo velike pretpostavke za konačni obračun sa srpskim stanovništvom na severu pokrajine. Načelnik generalštaba Srbije Milan Vesilović imao je veoma težak, loš razgovor sa šefom KFOR-a Turčinom Ulutašem i zamolili smo da to ne rade zato što je to uvijek bio predmet dijaloga i otvaranje mosta na Ibru bio predmet dijaloga. Nikada nije postignuta saglasnost. I ničega od svega toga ne bi bilo da su Evropska unija i da je Zapad poštovao ono što je potpisao u aprilu 2013. godine. Zato što to nisu poštovali, zato što nije formirana asocijacija srpskih opština, zato što prava Srba se ne poštuju, zato se sve ove stvari i danas dešavaju. I zato sam uputio pismo Marku Ruteu i zamolio da odustanu od podrške takvoj odluci prištinskih vlasti. Verujem da će njegov sud biti takav da su regionalni mir i stabilnost od velikog značaja, a mi ćemo nastaviti politički da se borimo na sve moguće načine, ne isključujući mogućnosti sazivanja posebne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija po pitanju Kosova i Metohije, jer teror Aljbina Kurtija i Prištine nad srpskim stanovništvom mora da prestane.
0: O situaciji na Kosovu i Metohiji, ekonomskim merama i drugim aktuelnim temama, predsednik Srbije večeras će govoriti u Dnevniku 2 RTS-a. Srbija je pod uticajem novog tropskog talasa sa temperaturama od 34 do 40 stepeni, u centralnim i južnim krajevima i do 42 stepena. Tako će biti sve do utorka. Izuzetno toplo vreme nepovoljno će uticati na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, asmatičare i hipertoničare. Mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Visoke temperature pogoduju širenju požara, kojih je trenutno u Srbiji više desetina. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde od danas u gašenju učestvuje i ruski protivvazdušni avion Iljušin. Izbacio je prve 42 tone vode u epicentar požara. Na delu teritorije opštine Bela Crkva u Trujinom naselju i selima Kajtasovo i Grebenac, zbog požara je uvedena vanredna situacija. Ugrožena je bezbednost ljudi i imovine. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je požar u mestu Magliču u zaseoku Tršljić

0: te na području Kraljeva lokalizovan. U saobraćaj pušten most preko pruge u Maloj Krsni, koji povezuje petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac Veliko Gradište Golubac. U saobraćaj pušteni preostali deo trase brze saobraćajnice Dunavskog koridora dužine 2 km. To će omogućiti prestanak korišćenja obilaznice kroz Vranovo, na kojoj je dolazilo do velikog zastoja, saopštili su iz Koridora Srbije. U noćašnjem ruskom napadu na Kijev i okolinu poginulo je 16 osoba, a više od 40 je ranjeno, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Oštećene su stambene zgrade, dečija bolnica i škola. U napadu su korišćene balističke i krstareće rakete kao i dronovi. Nakon ukrajinskog napada na Krim, nestala je struja u Sevastopolju. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da države koje Iranu pružaju finansijsku ili neku drugu pomoć, da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi kaže da je to pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u Americi i da dalji pritisak na Iran neće trpeti. U školama je počela raspodela besplatnih udžbenika koje je Ministarstvo prosvete obezbedilo za oko 96.000 učenika osnovnih škola za školsku 2026-2027. godinu. Udžbenici će se učenicima deliti od 1. septembra, saopšteno je iz ministarstva. Dodaje se da je u tu svrhu izdvojeno preko milijardu dinara. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju u 20 časova Viktoriju Plzeň u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debituje španski trener Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na našem programu. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hetafea, prvi meč play-off kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaši Srbije sastaće se s Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 38 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 37, u Beogradu 36. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 22%, vazdušni pritisak 997 milibara, vetar severoistočni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, spiker Đorđević David.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi. Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali avokado na dnevnom nivou po nekoliko puta menja pol. Stabla avokada imaju cvetove koji posjeduju i muške i ženske reproduktivne organe. A u bilo kom trenutku stablo može funkcionalno biti žensko ili muško. U evolutivnom smislu, ovakva biologija avokada može značajno da doprinese oplemenjivanju i stvaranju novih vrsta ovog popularnog voća. Međutim, psihobotaničari i sociobotaničari su stanovišta da ovakve fizičke osobine često imaju uticaja i na lični doživljaj avokada u društvu, odnosno na rodni identitet. Naime, oni su primetili sve češću pojavu nebinarnih avokada koji, i pored toga što su u jednom delu dana muškog pola, a u drugom ženskog, ne žele da se uklope ni u muški ni u ženski rod kada su po rasporedu jedno ili drugo. Iako je avokado rodno fluidna biljka po rođenju, često se dešava da se ova voćka izjašnjava kao trorodna ili polirodna, a u nekim ekstremnim situacijama i kao sverodna. Ima i cisrodnih avokada, odnosno voćaka, čiji se polni identitet poklapa sa rodnim identitetom, ali je svakako najzbunjeniji transrodni avokado, jer bi promenio pol, ali kao rodnofluidna biljka. Ne zna kad bi u koji. I možda je to glavni razlog što je avokado poprilično skupo voće. Jer nisu to samo minerali i vitamini, već složena struktura voćne ličnosti.

0: svakog dana vic karavana.
1: Muž i žena sede sami u kući. On prilazi i šapne joj na uvo. Na šta sad misliš, draga? Na isto što i ti, dragi. Odlično. Napravi i meni jedan sendvič sa šunkom.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: U jedno švajcarsko selo automobilima je potpuno zabranjen ulazak. U nekim srpskim selima nema automobila jer nema puta da ih tamo nanese. U Kragujevcu kamion odvalio deo zgrade. Šofer vozi, otkida. Zbog ekstremnih vrućina i suša sledi novi skok cena hrane. Nas u tom slučaju očekuje troskok. Grčki vlasnici turističkih smeštaja pripremaju crnu listu gostiju koji više neće moći da iznajme apartmane. Neki turisti će da pocrne na suncu, a neki na listi. Jedna porodica već 3 godine živi na kruzeru. Šta će ljudi? Ne drži ih mesto.

A sada, u koloni po dva PTT aforizmi koje su nam poslali. Dinko Osmančević iz Banja Luke. Maja Đukanović Osmančević takođe iz Banja Luke. Dragančo Izvorski iz Kičeva. Dragomir Đurđević iz Šapca i Željka Bašanović Marković iz Beograda. U nevolji se vide prijatelji, mada se uglavnom ne vide. Verovao je da mu je sin odličan učenik, ali mali je čuvao kečeve u rukavima. Da se konačno smire ove vrućine, pa da i nas sunce ogreje. Neki svoje račune plaćaju kreditom, a neki partijskom karticom. Kažu da je život lep, ali ja ih ništa ne razumem. Oprosti mi oči, nisam znao kako da grešim. Niko ne zna gde sam. Ja sam izgubljen slučaj. Ovde je kao u životinjskom carstvu. Radiš kao konj, a živiš kao pas. Mi smo tradicionalan narod. Greške nam idu s kolena na koleno. Stabilno propadamo. Niko nam neće stati na kraj.

Komentar. Akcija suzbijanja velikih jedinki komaraca na teritoriji Beograda obavljena je u zoru. Konačno da i te krvopije neko uhvati na spavanju.

Prošle nedelje pitali smo vas, šta da radimo ako nam sunce udari u glavu? Mi smo vas pitali, a vi odgovarali kako najbolje znate i umete, a umete da odgovorite i duhovito. Angelina Vlajković iz Paraćina kaže, ja se držim one narodne, bolje sprečiti nego lečiti, pa ne dam nikome da me udara u glavu, čak ni suncu. Slavko Grebović iz Prijepolja. Više bih voleo da suncem, a ne mokrom čarapom budem udaren u glavu, jer bih u prvom slučaju barem sačuvao pamet zdravu. Radomir Raša Stanojković iz Vranja. Ako dođe do pregrevanja, usijana glava lakše se kuje. Mirko Vasić iz Aleksinca. Ako na sunce udari u glavu, bolje da tako brljivi ne radimo ništa. A nagradu ovoga puta šaljemo na adresu Rajka Simića iz Renjanina samo i isključivo zbog ovog odgovora. Ako vas sunce udari u glavu, nađite pod hitno za hlađenje spravu. A danas postavljamo novo nagradno pitanje koje glasi: šta ste poslednje sanjali? Vaše odgovore naravno i dalje primamo na adresi Radio Beograd za karavan, Hilandarska ulica broj 2, 11.000 Beograd i mailu rb1zabavna@rts.rs. I da ponovimo. Šta ste poslednje sanjali?

Dragi slušaoci, sve što je lepo ima kraj. Ima ga i ova emisija. Bio je ovo još jedan karavan, a bit će ih još, jer psi laju, a karavani traju. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Andrej Petrović, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Ognjen Šestić. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić. I da vas podsjetimo, ako želite ponovo da preslušate ovaj karavan ili bilo koju emisiju prvog programa Radio Beograda, to možete lako da učinite putem našeg sajta rts.rs ili preko multimedijalnih platformi RTS Planeta i RTS Zvuk. Želimo vam prijatan dan i prijatan vikend uz emisije prvog programa Radio Beograda.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U repriznom izdanju emisije U središtu pažnje u 17.05 bit će reći o 21. Svetskom kongresu ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije, najvećem međunarodnom naučnom skupu iz oblasti ekonomije koji je nedavno održan u Beogradu. O zaključcima skupa, ekonomskim izazovima u međusobno zavisnom, ali sve više fragmentiranom svetu i o načinima da se Srbija što bolje prilagodi novim okolnostima, za naš program govorila je Jasna Atanasijević, profesorka ekonomije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i članica predsjedništva Saveza ekonomista Srbije. Urednik i voditelj Ana Tomašević. Od 20 časova u okviru emisije Sportsko veče možete pratiti prenos utakmice Crvena zvezda Viktorija Plzeň. Sa stadiona Rajko Mitić izveštavaju Vlade Radičević i Milan Biković. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Noć na 33 oprtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.

0: Agniča koji je ispod planine Troglav i on je za sada isto pod kontrolom. I šta je veoma bitno ovde? Ovde je bitno da su oba dva požara pod kontrolom i da nema ugroženih kuća.
1: Potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je požar u mestu Maglič u zaseoku Tršljiče na području Kraljeva lokalizovan na površini od oko 3 hektara. Nikola Petrić iz Srbija šuma kaže da kod Kraljeva požarom nisu zahvaćene velike površine šuma.
2: Što se tiče stolova, tu govorimo o preko 1000 hektara ukupne površine koja je zahvaćena požarom, ali većinu te površine čine neki kamenjari, goleti, površine pod pašnjacima i pod nekim niskim rastinjem. I kroz njih je uglavnom prošao prizemni požar, negde je se dizao visoki požar u krošnjama, ali uglavnom tu šteta nije velika.
1: Hitno slanje aviona Ruskog ministarstva za vanredne situacije radi pomoći u gašenju požara u Srbiji potpuno je u skladu sa duhom, prirodom i suštinom rusko-srpskih odnosa, izjavio je danas ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko. Dodao je da nema sumnje u efikasnost ruskog tima i posade aviona Iljušin 76 koji je opremljen neophodnom savremenom opremom za gašenje požara.
3: Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu u kome je zatražio da alijansa ne dozvoli otvaranje mosta na Ibru. Poručio je da progon i teror nad Srbima mora prestati.
4: Poslednjih 5 godina traje neprekinuti, neprestani progon i teror nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Sve vreme uz ćutanje ili blagonaklon odnos onoga što eufemistički nazivamo međunarodnom zajednicom. I zato sam uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu i zamolio i zatražio da NATO ne dozvoli otvaranje mosta na Ibru, što bi značilo velike pretpostavke za konačni obračun sa srpskim stanovništvom na severu pokrajine. Načelnik generalštaba Srbije Milan Vesilović imao je veoma težak, loš razgovor sa šefom KFOR-a Turčinom Unutašem i zamolili smo da to ne rade zato što je to uvijek bio predmet dijaloga. I otvaranje mosta na Ibru bio predmet dijaloga. Nikada nije postignuta saglasnost. I ničega od svega toga ne bi bilo da su Evropska unija i da je Zapad poštovao ono što je potpisao u aprilu 2013. godine. Zato što to nisu poštovali, zato što nije formirana asocijacija srpskih opština, zato što prava Srba se ne poštuju, zato se sve ove stvari i danas dešavaju. I zato sam uputio pismo Marku Ruteu i zamolio da odustanu od podrške takvoj odluci prištinskih vlasti. Verujem da će njegov sud biti takav da su regionalni mir i stabilnost od velikog značaja. Mi ćemo nastaviti politički da se borimo na sve moguće načine, ne isključujući mogućnosti sazivanja posebne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija po pitanju Kosova i Metohije, jer teror Aljbina Kurtija i Prištine nad srpskim stanovništvom mora da prestane.
3: O situaciji na Kosovo i Metohiji, ekonomskim merama i drugim aktuelnim temama, predsjednik Srbije večeras će govoriti u drugom televizijskom dnevniku koji počinje u 7:30. Meštani na obalama jezera Gazivode zabrinuti su pošto je istekao rok nakon kog je moguće rušenje još 11 objekata u vlasništvu Srba. Privremene prištinske institucije izdale su naloge za iseljenje tvrdeći da su objekti izgrađeni ilegalno. Svi problemi i pritisci s kojima se srpski narod na Kosovo i Metohiji suočava predstavljaju kontinuitet institucionalnog i fizičkog terora privremenih institucija, izjavio je za RTS predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun, javlja Ivan Miljković.
5: Iako je istekao rok za iseljenje koji su prištinske vlasti dale vlasnicima objekata i kuće na jezeru Gazivode, oni nisu spokojni jer je dosadašnja praksa pokazala da se rešenja o rušenju ne dostavljaju, već se neposredno pred rušenje pojave policija i bageri, a vlasnicima se daju 2 sata vremena za iseljenje. Kaže advokat Predrag Arsić, koji pred Osnovnim sudom u Kosovskoj Mitrovici zastupa vlasnike parcela i objekata na Gazivodama. Arsić je naveo da porodice od suda u Prištini traže zaustavljanje rušenja, ali je njihov zahtev odbijen. Glavni parnični postupak će se nastaviti, a pored njega pravni tim pokrenuje i druge postupke.
6: Mi smo podneli krivičnu prijavu protiv Faruka Mujke, direktora Ibar Lepenca, jedan lice koji su učestvovali u rušenju, zatim vodim upravni postupak protiv rešenja Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja i

0: podneli smo prijave kako policijskom inspektoratu, generalnom inspektoratu i nezavisnom nadzornom odboru za civilnu službu.
1: Predstavnici kompanije Ibar Lepenac na ročištu 12. avgusta negirali su da su učestvovali u rušenju objekata na gasivodama.
0: Sam njihov direktor izašao u javnost i rekao da učestvuje u rušenju i da je pokrenuo postupak rušenja vikendice i kuća na obali gazivoda. Zatim imamo njihova vozila koja su bila na terenu i izjave policijskih zvaničnika.
1: Sve to pokušaj da se opravda već sprovedeno rušenje, kaže advokat, predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun podsjeća da se nad Srbima sprovodi i institucionalno nasilje, te da se prema njima, kao građanima drugog reda, zakon sprovodi selektivno.
2: Samo uporedite ovo rušenje na obalama Radonjičkog jezera i ovo na gazivodama. Tamo na Radonjičkom jezeru su vlasnici Albanci. Tamo su ispoštovane sve zakonom predviđene procedure. Sve instance su prošle da bi se onda krenulo rušenje. Vi ovdje imate sada jedno bespravno rušenje, bespravno u smislu zato što nisu ispoštovane sve sudske instance, da Srbima se omogući da se žale.
1: Rušenje kuća i drugih objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode počelo je pre nepunih mjesec dana. Centralne vlasti u Prištini izdale su naloge za oslobađanje i iseljenje novih 11 objekata na obali jezera, tvrdeći da su izgrađeni ilegalno. Do sada je porušeno 17 objekata, među kojima je i motel Jezero.
3: Ovo su novosti dana. Ruska vojska izvela je snažan napad na Kijev tokom noći. Kako prenosi Reuters, prema posljednjim informacijama poginulo je najmanje 16 ljudi, više od 40 je povređeno. Predsjednik Zelenski upozorava da će se takvi udari nastaviti sve dok Ukrajina ne dobije neophodne zalihe presretača balističkih projektila. Nema naznaka da bi pregovori uskoro mogli da se obnove, poručeno iz Kremlja. U Persijskom zalivu nema sukoba, ali napetost se ne smanjuje. Američki predsjednik Trump najavljuje nove ekonomske mere protiv Irana. O tome Nikola Denčić.
4: Ruska vojska je na glavni grad Ukrajine lansirala desetine balističkih, krstarećih i hipersoničnih projektila uz više od 150 bespilotnih letelica. Veći deo raketa i dronova je oboren, navode vlasti u Kijevu, ali su balističke rakete probile odbranu. Predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je poziv saveznicima da isporuče presretače s obzirom na to da su zalihe iscrpljene. Za sprečavanje takvih napada neophodni su nam projektili za sistem Patriot, a sve dok ih ne budemo dobili, imaćemo veliki broj civilnih žrtava, zaključio je Zelenski. Ukrajinska vojska nastavila je udare na mete unutar teritorije Ruske federacije. Dronovima su napadnuta naftna postrojenja u Tatarstanu i Krasnodaru. Prema izveštajima sa terena, ruske snage nastavljaju udare na luke u Crnom moru, što dodatno otežava izvoz ukrajinskih proizvoda. Evropska unija će raditi na tome da obezbedi Ukrajini neophodne kapacitete za odbranu od balističkih raketa, navela je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ruski zvaničnici poručuju da se vojne akcije odvijaju po planu, kao i da za sada nema napretka u razgovorima o mirnom rešenju sukoba. Rusija nije dobila konkretne predloge u vezi sa mogućom posetom američkih pregovarača Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da trenutno ne postoje preduslovi za mirno rešavanje sukoba i da su za to odgovorne ukrajinske vlasti. Tenzije u Persijskom zalivu se nastavljaju, ali strane u sukobu i dalje koriste samo ekonomske mere, bez obnavljanja vojnih dejstava. Američki predsjednik Donald Trump najavio je najrazorniju ekonomsku operaciju ikada preduzetu protiv bilo koje zemlje, uz upozorenje državama koje Iranu budu pružale finansijsku ili drugu pomoć, da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Detalji nisu objavljeni, ali bi, kako je rekao Trump, ekonomski Dan D obuhvatio sprečavanje šverca nafte i ostalih načina na koji Iran stiče prihode. Pozvao je saveznike da se pridruže blokadi Islamske republike. Portal Axios je objavio da je američka vojska uspela da uspostavi koridor za prolaz brodova kroz Ormuski Moreus u ograničenom obimu. Kako se navodi, američka mornarica obezbeđuje prolazak tankera uz samu obalu Omana.
3: Zbog sukoba na Bliskom istoku, ali i Ukrajini, stanje na svetskom tržištu energenata je i dalje haotično. Stručnjaci ipak smatraju da cena barela sirove nafte neće prelaziti granicu od $90. Za Srbiju problem se dodatno komplikuje zbog neizvesnosti oko sudbine NIS-a, ali uprkos tome snabdevanje uredno. Detaljnije Milenko Marković.
5: Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, kaže da se sve evropske zemlje suočavaju sa nestašicom nafte, što se odražava i na maloprodajne cene naftnih derivata.
6: Prošle nedelje kada je objavljen statistički pregled prosečnih maloprodajnih cena, veliki broj zemalja već ima prosečne maloprodajne cene 2 evra za dizel i tu negde i za benzin. Prognoze nisu optimistične zaista, zato što se akumuliralo puno stvari. Nije više samo hormonski tesnac koji je problem za snabdevanje sirovom naftom. Znamo svi, 20 miliona barela na dan zapravo nedostaje odatle. Druga stvar koja se desila među vremenu, ispale su ruske rafinerije iz sistema snabdevanja drugih zemalja. Huti su napali rafineriju u Saudijskoj Arabiji, napadnute rafinerije u Libiji. To se direktno prenosi dalje na druge privredne grane, što je za sve zemlje alarm da će imati jedan snažan inflatorni pritisak.
5: Dobra vest je da postoje novi putevi snabdevanja. Mićović navodi primjer Iraka i Turske, koji su pre nekoliko dana otvorili naftovod od Kirkuka do turske luke Džejhan, ali je njegov kapacitet mali, što je slučaj i sa drugim alternativnim pravcima. Dodatni problem, prema Mićovićevim rečima, predstavljaju i potrošene zalihe energenata.
6: 28. februara, kada je izbio sukob oko Irana i kada je taj Ormuzski moreu zapravo blokirao 20 miliona barela na dan, tog trenutka su sve potrebe bile zadovoljene, ali ne samo iz novih izvora, nego dobrim delom iz zaliha, planetarnih zaliha, tako da kažem, jer sirove nafte je bilo u zalihama, one već 6 mjeseci padaju. I sad u ovom trenutku, zapravo pred ovu zimu, da ulazimo u period kad će možda biti i fizičkog nedostatka robe. Do sada je uvek roba mogla da se obezbedi po višim cenama.
5: Mićović je zadovoljan što je ministarstvo omogućilo korišćenje operativnih rezervi, a pozitivna posledica je što je u Srbiji snabdevanje uredno. Osim nepredvidivih okolnosti koje pogađaju sve rafinerije u regionu, Srbija je dodatno izložena riziku zbog problema sa licencom NIS-a, kaže Mićević. Slično razmišlja i energetski analitičar Jelica Putniković, koja smatra da je najvažnije da naftna industrija Srbije nastavi da radi i posle 28. augusta, kada ističe licenca.
7: Nadamo se da će i pregovori Gazprom, Njefta i Mola biti brzo završeni, da mi konačno dobijemo, da kažem, rešenje za naftnu industriju Srbije, za izlazak ruskog kapitala iz NIS-a, da bi NIS mogao normalno da posluje, jer on ima sada naručene i količine sirove nafte, uvozi i naftu i derivate. Imamo tu problem sa niskim vodostajem Dunava, pa ne mogu derivati da se dovoze, zato što je jednostavno barže mogu da otprilike voze samo jednu trećinu normalnog tereta.
5: Putnikovićeva očekuje da će se cena sirove nafte kretati maksimalno do $90 po barelu, ali ne više od toga. Istovremeno, ona je skeptična prema tvrdnjama srpskih naftnih kompanija da bi derivati bili jeftiniji, da je tržište slobodno, i podsjeća da je u zemljama gde država ne određuje maksimalnu cenu, gorivo i dalje skupo.
8: U saobraćaj je pušten most preko pruge u Maloj Krsni, koji povezuje Petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac – Veliko Gradište – Golubac. U saobraćaj je pušten i preostali deo trase brze saobraćajnice Dunavskog koridora dužine 2 km. To će omogućiti prestanak korišćenja obilaznice kroz Vranovo, na koje je dolazilo do velikih zastoja, saopštili su iz Koridora Srbije.
3: Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cena rada za sledeću godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u najnovijem službenom glasniku. Stručnjaci kažu da je vlada time uvažila interese i poslodavaca i sindikata, zabeležio Ivan Jovanović.
9: Na obrazložen predlog Ministarstva financija, vlada Srbije donela je odluku da se minimalac za narednu godinu poveća sa 550 na 600 evra, Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko Mijušković, gostujući u našem programu, analizirao je tu odluku.
10: Svakako da bi bilo popularnije 650 eura, ali ja bih uvek odabrao varijantu od 600, jer bolje da se komotno prostirete prema financijama nego da to bude nategnuto i s druge strane da uzrokujete čitav set negativnih lančanih reakcija. Mi moramo ovde voditi računa i o zaposlenima, ali prvenstveno i o privrednicima, pogotovo domaćim privrednicima, malim i srednjim preduzećima. Ukoliko budete bili u prilici da ne možete regularno sve to da isplaćujete, onda ćemo opet ići ka sivoj zoni. Predlog vlade, jedan presek svih interesa i dobro rešenje.
9: Mijušković se osvrnuo i na trenutnu ekonomsku situaciju u Srbiji.
10: Ekonomske performanse zemlje jesu dobre, solidne, uključujući učešće javnog duga u BDP-u i nivo inflacije, nivo privrednog rasta koji nije ogroman, ali u odnosu na prosek u eurozoni, on je znatno viši trenutno i odoleo je uvezenim izazovima sa jedne strane, ali sa druge strane i elementima koji su vezani za interne nestabilnosti, prvenstveno pitanje NIS i nizak vodostaj Dunava i slične stvari.
9: Naš gost je objasnio i koji bi to faktori u periodu koji dolazi mogli najviše da utiču na životni standard građana Srbije.
10: Cene životnih namirnica, pritisak svakako prave i cene energenata. Znamo koliko zavisimo i od uvoza. Nerešeno pitanje, naravno, NIS-a i slične stvari su nešto što sve predstavlja kategoriju potencijalnih izazova. Država je tu da proba da utiče da se stvar stavi pod kontrolu. U tome uspevamo i odolevamo cele godine sa potencijalnim rizikom tog poslednjeg kvartala. Ostaje da se vidi kako će on proći.
9: Sindikati, Unija poslodavaca i država nisu postigli saglasnost oko povećanja minimalne zarade na socijalno-ekonomskom savetu. Kada se rešenje ne dogovori, konačnu odluku donosi vlada Srbije.
8: U Skupštini Srbije 53 majke dobile su rešenja o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Rešenja je uručila ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević, koja je istakla da je država za tu namenu izdvojila više od 900.000 evra.
11: Na narednoj sednici parlamenta poslanici će raspravljati o predlogu izmene i dopuna zakona o sprečavanju korupcije, čime se sprovode preporuke ODIHR-a o funkcionerskoj kampanji, rekla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Istakla je da će usvajanjem tih izmena zakona biti primenjeno 18 od 25 preporuka i da je svih 7 prioritetnih preporuka već primenjeno. Ovo su novosti dana. Nagrada Stefan Prvovenčani za izuzetan doprinos srpskoj kulturi posthumno je pripala pesniku, novinaru i dugogodišnjem glavnom i odgovornom uredniku Radio Beograda 2, Radomanu Kanjevcu.
8: Nagrada je uručena članovima njegove porodice na završnoj večeri 32. Raških duhovnih svečanosti. Kako je ocenjeno, Kanjevac je u poeziji bio radikalno iskren, otmeno suzdržan, blago ironičan, pesnik atmosfere i raspoloženja, onaj koji je sa jednakom preciznošću prodirao u skrivene valere ljudskih duša i procese dugih istorijskih udesa i trauma.
11: U školama je počela raspodela besplatnih udžbenika koje je Ministarstvo prosvete obezbedilo za oko 96.000 učenika osnovnih škola za školsku 2026-27. Udžbenici će se deliti učenicima u školama od 1. septembra, saopšteno iz ministarstva. Dodaje se da je u tu svrhu izdvojeno više od milijardu dinara. O događajima u sportu Miloš Panić.
12: Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Šampion Srbije do ove faze došao je kao poraženi u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, dok će češkom klubu ovo biti prva međunarodna utakmica u novoj sezoni. Za Crvenu zvezdu će na klupi debitovati španski trener Albert Riera.
13: Očekujem da mi dominiramo, da mi vodimo igru. Analizirali smo ih dobro i saznali da je bitno kako igramo sa loptom, ali i bez nje. Ja volim pritisak, volim pun stadion, takav sam bio i kao igrač. Česi su brzi, imaju odličan kontranapad. To moramo da sprečimo.
12: Prenos utakmice Crvena zvezda Viktorija Plzeň obezbeđen je na prvom programu Radio Beograda. Reporteri će biti Vlada Radičević i Milan Bigović. Partizan od 21 čas gostuje Hetafeu u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. U trećem kolu Partizan je eliminisao Tobol iz Kazahstana, a Hetafe dolazi u poslednju fazu kvalifikacija kao sedmoplasirani tim španske primere. Trener Partizana Saša Ilić održao je konferenciju za medije po sletanju u Madrid.
14: Protiv Hetafea, prva utakmica ovde, sigurno da je to najteži mogući protivnik koji smo mogli da izvučemo. Jedna izuzetno dinamična, agresivna ekipa koja ozbiljno zna da igra na rezultat. Očekuje nas i vrela atmosfera, ali verujem u svoje momke, verujem da će dati maksimum, pa ćemo vidjeti šta će se desiti.
12: Prenos prvog poluvremena Partizana obezbeđuje

0: na trećem programu, dok će drugo poluvreme da se emituje na drugom programu naše televizije. Revanši u oba takmičenja igraće se 27. avgusta. Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće Francusku u Beogradskoj areni od 20 časova u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Ovaj meč obeležit će duel NBA zvezda na centarskoj poziciji Nikole Jokića i Viktora Vembanjame. Prenos je na drugom programu naše televizije.
1: Slušate Radio Beograd 1. Prema istraživanjima, oko 15% zaposlenih u Evropi doživi neku vrstu vređanja i zlostavljanja na radnom mestu. U Srbiji je takvo ponašanje zakonski regulisano, a prava i mere su definisani propisima poput zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. O odnosima na poslu, neslaganjima i rešavanju problema koji iz njih proizilaze slušamo u prilogu Vanje Kašiković.
2: Konfliktno okruženje je idealan prostor za nastanak mobinga koji se prepoznaje kao učestalo negativno ponašanje usmereno prema određenim osobama, objašnjava savjetnica za poslovnu komunikaciju Lela Saković. Ona dodaje da je konkurencija najčešći motiv za takvo ponašanje.
3: Imate s jedne strane neki horizontalni mobing, to je među kolegama kad postoji tu neka konkurencija. Imate i taj vertikalni kada šef hoće svoje zaposlene da na neki način diskredituje jer mu neko ne odgovara. Postoji i ono što je neki strateški mobing, a to je na primjer kada neka kompanija hoće da se oslobodi viška zaposlenih, a da im ne isplati otpremnine, nego da ih navede na to da oni sami daju otkaz u nekom trenutku. Tako da čovjek primeti gde je granica onda kad shvati da se osjeća jako loše.
2: Ukoliko zaposleni smatra da trpi mobing, prvi korak je da se direktno obrati zlostavljaču, objašnjava advokat Nikola Gvojić.
4: Da se prvo odredi taj jedan na jedan razgovor između potencijalne žrtve mobinga i onoga ko mobing vrši. Tek ako se nakon toga to stanje se ne promeni, odnosno ne dođe do unapređenja odnosa, onda zaposleni treba da ide dalje prosto u proceduru, prikuplja dokaze, obrati se licu koje je zaduženo za pružanje podrške zaposlenima kod poslodavca, a u krajnjoj instanci, ako se ni tu priča ne završi, onda se formalno pokreće postupak koji može da bude ili kod poslodavca ili pred sudom u zavisnosti od toga koja je osoba koja vrši zlostavljanje.
2: Zaposleni se često ustručavaju da prijave mobing, a njihova spremnost na taj korak u velikoj meri zavisi od ličnosti. Prema rečima advokata Gvojića, dok se neki ljudi lako odlučuju da prijave zlostavljanje, onima koji zbog svojih karakteristika češće postaju meta napada, znatno je teže da prekinu ćutanje.
4: Postoji mehanizam da vi ne morate uvek da se oslanjate isključivo na sopstvenu inicijativu da to uradite, već imate lice koje su zadužene da vam pomognu u tom postupku. Pre svega to lice koje bi poslodavac trebalo da imenuje, koje će biti zaduženo da pruža podršku licima koje su žrtve zlostavljanja, ali naravno lice za bezbednost i zdravlje na radu, predstavnici sindikata i tako dalje. I sva ova lica imaju i ovlašćenje da podnesu prijavu protiv lica koje vrši zlostavljanje.
2: Stručnjaci savjetuju da se i poslodavci zaposleni ugledaju na praksu razvijenih evropskih država, gde postoji izuzetno visok nivo svesti o ovom problemu, što se postiže redovnim obukama o tome šta mobing zapravo podrazumeva. Kao ključni preduslov za borbu protiv zlostavljanja na radu ističe se i oslobađanje od straha zbog potencijalnog gubitka posla.
1: Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na jak toplotni talas od danas do ponedeljka sa najvišom temperaturom od 34 do 40 stepeni, a u centralnoj i južnoj Srbiji ponegde i do 42 stepena. Visoke temperature i nizak vodostaj menjaju uslove u rekama i jezerima i mogu da utiču na kvalitet vode, poručuju stručnjaci. Savetuju dodatni oprez prilikom kupanja, posebno na mestima na kojima se voda ne kontroliše redovno. Istovremeno ukazuju da vrućine ne utiču na ispravnost vode za piće. O tome Sara Kolak.
5: Kada temperatura vode raste, što se posebno odnosi na pliće, delove i stajaće vode, može doći do promjena njenog kvaliteta, objašnjava specijalista higijene Ana Mršulja.
6: Nizak vodostaj podrazumeva manji protok i duže zadržavanje vode, što može uticati na intenzitet prirodnih, bioloških i hemijskih procesa i uslove u vodenom ekosistemu. Zbog toga je u periodima visokih temperatura i niskog vodostaja potrebno kontinuirano praćenje kvaliteta vode kako bi se pravovremeno uočile eventualne promjene.
5: Promjene u kvalitetu vode ne znače da kupanje treba izbjegavati, ali se zahtjeva veći oprez, kaže direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut Verica Jovanović. Savjetuje da se biraju uređena kupališta i da se tokom kupanja izbjegava gutanje vode.
7: i da se jednostavno baš glava ne kvasi u takvim, na takvim kupalištima, jer se onda eventualno rizici mogu pojačati. Dakle, nema nikakvih zabrana, preporuke za jednu higijenu posle kupanja su uvek dobre, ako to tako mogu nazvati, jer ćemo time ukloniti eventualne ostatke bilo kakvih mikrobioloških agenasa koji mogu dovesti do sekundarnih, najčešće lokalnih infekcija.
5: Jedno od beogradskih kupališta na kojima se kvalitet vode redovno kontroliše jeste Ada Siganlija. Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, voda u Savskom jezeru je druge klase. Kontrole se obavljaju dva puta nedeljno na četiri referentne tačke tokom čitave kupališne sezone, kaže PR javnog preduzeća Ada Siganlija Maja Pavlović.
8: Bi značilo da kroz jednu određenu filtraciju voda iz Savskog jezera može da se koristi i za piće. Mi svake godine dobijamo mailove koje se odnose na Savsko jezero. Ove godine nismo imali ni jedan takav slučaj koji se žalio ili posetio da se žalio da je imao reakcije na samoj koži. Naravno, uvek imaju primetbu da postoji trava u Savskom jezeru, ali evo da napomenemo da naša kosačica radi svakodnevno tokom celog dana od aprila meseca do oktobra i da ono što moram da kažem, zapravo je trava bitan faktor koji se nalazi u Savskom jezeru i indikator zapravo čistoće vode u samom jezeru.
5: Kontroliše se voda i na drugim gradskim kupalištima. Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, svi beogradski bazeni ispunjavaju propisane uslove, dok je voda na Lidu treće klase.
1: U ovom trenutku u Ćupriji je 40 stepeni, u Novom Sadu 39, Beogradu, Nišu, Kragujevcu 38. Vreme sutra?
9: Pretežno sunčano i vrelo. Duvaće slab i umeren vetar u Vojvodini i planinskim predelima povremeno jak i južni jugozapadni, na jugu Banata jugoistočni. Temperatura od 14 do 40 stepeni. I u Beogradu sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom oko 38 stepeni.
1: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Relja Trajković i Milan Radosavljević. Tonska realizacija Dejan Vasović, spiker David Đorđević, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji i prijatno popodne.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Dejan Bulajić.
2: Dobar dan. Mnogo zanimljivih sportskih događaja ispunit će današnji dan. Pre svega, fudbal i košarka. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana bit će na sceni Evrokupova. Naime, u prvoj utakmici play-offa Lige Evrope, Crvena zvezda će ugostiti Viktoriju Plzen, dok će Partizan gostovati u prvoj utakmici play-offa Lige konferencije španskom Hetafeo. Ozbiljni izazovi za naše timove u noći pred nama. Ljubitelji košarke imat će čemu da posvete pašću. Naša reprezentacija odigraće u Beogradu prijateljski meč protiv Francuske. Biće to prava provera trenutnih mogućnosti našeg tima koji se priprema za skore kvalifikacione mečeve sa Islandom i Italijom. Kada već pominjemo reprezentativne timove, podsjetimo da ćemo već od sutra na delu imati naše odbojkašice na šampionatu Evrope. Prvi protivnik bit će im Austrija. Pominjemo sportove koji i inače privlače veliku pažnju sportske javnosti, ali sa zadovoljstvom koristimo priliku da vas podsjetimo i na sport ili makar svojevrsnu intelektualnu aktivnost koja je u dugom periodu bila sastavni deo kako odrastanja, tako i slobodnog vremena odraslih, a mislimo na šah. Imaćemo šta da čujemo od Elene Stojanović, PR-a Šahovskog saveza Srbije. Ovo je Sportski žurnal, prvi program Radio Beograda. Dobrodošli.

0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Idemo u susret zanimljivoj fudbalskoj večeri. Večeras na delu fudbaleri Crvene zvezde i Partizana na Evrosceni. Prvi će krenuti crveno-beli, oni od 20 časova igraju prvu utakmicu play-offa za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzen. Prva utakmica play-offa za Ligu Evrope, prvi izazov na klupi crveno-belih Alberta Riere. Da ga čujemo.
2: Očekujem da mi dominiramo, da mi vodimo igru. Analizirali smo ih dobro i saznali da je bitno kako igramo sa loptom, ali i bez nje. Ja volim pritisak, volim pun stadion, takav sam bio i kao igrač. Česi su brzi, imaju odličan kontranapad. To moramo da sprečimo.
1: Sat vremena posle crveno-belih na delu će biti i crno-beli Partizan u gostima, igra prvu utakmicu play-offa za Ligu konferencije protiv španskog Hetafea. Prilično težak izazov za crno-bele, svestan je toga trener Saša Ilić.
3: Protiv Hetafea prva utakmica ovde, sigurno da je to najteži mogući protivnik koji smo mogli da izvučemo. Jedna izuzetno dinamična, agresivna ekipa koja ozbiljno zna da igra na rezultat. Očekuje nas i vrela atmosfera, ali verujem u svoje momke, verujem da će dati maksimum, pa ćemo vidjeti šta će se desiti.
1: Crvena zvezda Viktorija Plzen, 20 časova, direktan radio prenos na talasima prvog programa Radio Beogradu, 21 čas, utakmice između Partizana i zapravo Hetafea i Partizana. O ovim mečevima kolega Vlade Radičević razgovarao je sa istaknutim fudbalskim stručnjakom Slobodanom Pavkovićem.
4: Sa nama je nekadašnji fudbaler, sada fudbalski trener Slobodan Pavković. Dobar dan, dobrodošli u Radio Beograd.
5: Dobar dan, bolje vas našao, pozdrav slušalcima.
4: Ovo je dan fudbala, evropski fudbalski kupovi, play-off za Ligu Evrope i play-off za Ligu konferencije, bodrimo Zvezdu i Partizan i utakmica koja će početi u 20 časova, susret između Crvene zvezde i Viktorije. Posle svega što smo videli u aktualnom šampionu Srbije, Zvezda sa novim trenerom, možda i novim timom, protiv jednog ozbiljnog protivnika. I evo prvo pitanje za vas, može li novi trener Španac da donese nešto novo Crvenoj zvezdi u ovako kratkom periodu od kad je došao?
5: Nije lako odgovoriti na to pitanje, ali da počnemo od ovoga da ako nešto nije valjalo, a rezultati su pokazali to, već je izvesno poboljšanje to što je to prekinuto. Dakle, trener koji nije imao uspeha je otišao i to je sad već jedan korak napred. Bilo je zaista malo vremena da bi novi trener napravio svojih najboljih 11, da bi napravio hijerarhiju timu, ali ajde da verujemo da je ovo bilo dovoljno, s tim što mislim da protivnik nije pretežak da bi se došlo do uspeha.
4: Vi ste sigurno u svojoj karijeri imali često ovakve situacije, da dođete u novi klub, da poznajete malo igrača, da vam treba vreme. Da li taj faktor vreme je u stvari presudan da bi se nešto napravilo novo u Crvenoj zvezdi?
5: Da, rekli ste u stvari ključnu reč, a to je vreme i pitanje koliko vremena je potrebno. E sad kad govorimo o vremenu, po meni dokaz kvaliteta trenera je da je u najkraćem vremenu, jel tako, dođe do najboljeg tima, dođe do igre. Sad koliko će vremena trebati, to je pitanje.
4: Ono što je dobro za Zvezdu, da tako kažemo uslovno, je činjenica da i Viktorija Plzeň nije u nekoj naročitoj formi. Biće to susret dve ekipe koje na neki način leče rane iz prethodnog perioda, pa šta generalno možemo očekivati od jednog novog tima sa novim trenerom i očekujemo novi pristup Zvezde u utakmici?
5: Da, pa sigurno će biti dosta novoga, nadamo se dobroga. A ako kažemo da Zvezda igra protiv protivnika koji je trenutno 10. u Češkoj ligi, onda ne možemo da kažemo da je to nešto preteško, odnosno možemo da kažemo da je realno očekivati da Zvezda prođe dalje.
4: U 21 čas u Madridu počeće utakmica u play-offu za Ligu konferencije Hetafe Partizan. Crno-beli su u jednoj slaboj seriji utakmica, u lošoj formi. ali sigurno da igranje u Evropi dodatni motiv. Može li Partizan da iznenadi Hetafe?
5: Ono što je mene iznenadilo čitajući malo o Hetafe, tražeći informacije, našao sam taj podatak da je Hetafe predstavnik antifudbala i da Hetafe uopšte nije tipičan španski tim koji insistira na posedu i na lepoti igre, tako da pre svega Partizan očekuje onako jedna tvrda, teška utakmica, istovremeno naravno da je špansko prvenstvo daleko iznad našeg. Vidim da se pojavljuju neki novi igrači koji bi možda počeli da igraju, s tim što dovesti igrača 10 dana ili nedelju dana pred veliku utakmicu, to je mačka u džaku.
4: Šta se dešava uopšte sa Partizanom? Evo, poražen je od Radničkog iz Kragujevca sa igračem više. Kragujevčani na gostujućem terenu zabeležili pobedu. Partizan očigledno ima problem i kada je reč o kvalitetu i uklapanju tih novih igrača u sastav tima. I kod njih je problem taj faktor vreme.
5: Da, teško je praviti tim ono, kako bih rekao, od nedelje do nedelje stavljati nove. Međutim, ako se vratimo na tu utakmicu protiv Radničkog iz Kragujevca, po šansama, po igri, Partizan ipak trebalo da dobije tu utakmicu. Mnogo šansi propuštenih, igra donekle i bolja nego što je bila, tako da ipak postoji neki zračak nade.
4: Očekujemo da Partizan može u toj utakmici u Madridu da odigra pre svega dobro i da ostvari rezultat koji bi mu dao neku nadu u revanšu u Beogradu za 7 dana. Navijamo naravno i za Partizan i za Zvezdu večeras. Susret Crvena zvezda Viktorija od 20 časova uz prenos na našem programu. Hetafe Partizan, početak meča 21 čas. Hvala lepo, bio je ovo Slobodan Pavković, proslavljeni fudbaler i fudbalski trener. Analizirali smo i najavili dve večerašnje utakmice naših ekipa u međunarodnoj konkurenciji.
6: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Dušan Alimpijević je ponovo okupio košarkaše na putu ka Mundobasketu u Kataru. Pred prve mečeve druge faze kvalifikacija zakazana su dva pripremna duela sa Francuzima, aktuelnim olimpijskim vicešampionima. I pored nekoliko izostanaka na obe strane, sastavi Srbije i Francuske krcati su zvučnim imenima svetske i evropske košarke, pa će utakmice u Beogradu i Orleanu biti naročito praćene, bez obzira što i nemaju naročiti takmičarski značaj. Selektor Dušan Alimpijević ne podleže euforiji susreta sa Francuskom, jer je to tek početak priprema za rezultatski značajnije mečeve sa Islandom i Italijom, i pritom nema dilemu oko toga da li je tim kompletan ili nije.
7: Ja moram budem jasan, mi smo kompletni.

0: koji su se odazvali i žrtvovali na kraju kraja svoje vreme, koje, složit ćemo se, nije preveliko. Druga stvar, vezano za Francusku, ono što mene mnogo više raduje i interesuje, to je veliko interesovanje publike. Ja koliko imam informacije od predsednika i ljudi iz Saveza da karte idu jako dobro i da vlade jedno jako veliko interesovanje, što mene posebno raduje, jer pričamo o ovom kultu košarke koji, dakle, se vraća. On je postojao, nikad on nije ni bio izgubljen, to su gradile generacije pre nas, selektori pre mene, ali nekako možda u jednom trenutku je samo malo utihnulo. Moj neki lični utisak da će biti puna arena. Mnogo važnije je da mi odigramo jednu dobru utakmicu, da to nama bude generalna proba obe utakmice pred prozore, nego sama pobeda ili poraz na toj utakmici, gde će mnogo biti važnije o ovome o čemu sad mi pričamo u prozorima. Dakle, protiv Islanda i protiv Italije, kada su zvanične utakmice. Dakle, mi ćemo prići ovim utakmicama izuzetno ozbiljno, ali mnogo nam je važnije i da probamo neke stvari i da odigramo takmičarski dobru, ali rezultatski nije, ne kažem da je to sad najprimarnija stvar na svetu, te dve utakmice.
1: Što se tiče samih priprema za kvalifikacione mečeve sa Islandom i Italijom, Alimpijević ističe da sve teče po planu.
2: Za sada sve ide po planu. Ono što je najvažnije, momci koji su se odazvali za ove avgustovske prozore, svi su zdravi za sada, hvala Bogu. Imamo minimalno problema, tako da to je ono što nas najviše raduje, da pripreme za sada teku baš onako kako smo planirali, uz jednu dobru atmosferu, dobru energiju na treninzima.
1: Zadovoljstvo zbog prisustva u reprezentaciji ističe i centar Nikola Milutinov.
3: Iskreno sam presrećan što sam ponovo ovde, što ću ponovo imati šansu da obučem dres Srbije, što ću imati opet i šansu da naučim nešto novo od novog selektora. Što se tiče prozora, mislim da su se zato svi odazvali koji su mogli, jer znamo šta treba da uradimo, šta nam znači ovaj prozor i da moramo da u te dve utakmice izađemo kao pobednici. Mislim da imamo dovoljno kvalitet, da smo svi mentalno spremni da to i uradimo.
1: Susret između Srbije i Francuske, koji se igra u Beogradskoj areni, počinje u 20 časova i moći ćete da ga pratite putem direktnog prenosa na RTS-u.
4: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Idemo na odbojku. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije juče je preko Beča otputovala u Brno, gde će nastupiti na 34. evropskom šampionatu. Slušamo selektora Zorana Terzića, koji nam govori o učinku igračica tokom samih priprema.
5: Zaista nemam nijednu jedinu primetbu na igračice, u tom smislu da su zaista želele i radile maksimalno sve vreme, da su zaista bile maksimalno posvećene ovome što radimo i da su probale da poprave neke svoje elemente i celokupnu igru i sve drugo tokom celih priprema. Znači, liči da smo boljim dosta nego prošle godine na treninzima. E sad, kako će izgledati na utakmicama, to ćemo još videti. Ali u svakom slučaju zadovoljen sam pre svega činjenicom da nemamo povređenih igračica, da su sve zdrave i da svih 15 igračica koje vodim na ovo evropsko prvenstvo će konkurisati za prvu šestorku.
1: Podsetimo, Srbija će igrati u grupi B protiv Češke, Austrije, Ukrajine, Bugarske i Grčke. Očekivanja.
5: Cilj jeste prvo mesto, radi tog lakšeg rasporeda kasnije. Ako bi uspeli da osvojimo to prvo mesto u grupi, sigurno da bi nam puno značilo, jer osmina finale i četvrtfinale bi bili daleko, daleko lakši nego u nekom drugom slučaju. Ne znam, ima tu dve ekipe sigurno koje su zaista dosta dobre, to su Češka pre svega kao domaćin, koja igra dobro u poslednje vreme, plus taj moment što su domaćini, sigurno da će im značiti puno. I naravno Ukrajina, koja isto ima jednu mladu, dobru ekipu, pokazali su to i na svetskom prvenstvu prošle godine. Grčka, Bugarska i pogotovo Austrija, mislim da u ovom momentu teško mogu da se suprotstave ovim najjačim ekipama, ali naravno treba

0: odigrati sve utakmice na maksimalnom nivou.
1: Prvi rival naših odbojkašica Austrija već sutradan plasman osminu finala obezbedit će po 4 najbolje reprezentacije iz svake grupe, a dalje se igra na ispadanje po nokaut sistemu. Utakmice osmine finala i četvrtfinala igraju se u Istanbulu i u Brnu, a polufinala i utakmice za medalje u Istanbulu.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Eko. Sportski spomenar.
4: Po ceo dan sam bio na ledu, maltene. Dođem uvjetu tu od 7, svi iz kraja. Niko se mrdo nije sa Tašmajde. Više sam volao da budem na Tašmajde nego bilo šta.
5: Gost. Hokejaš Milan Obradović. Nedelja, 23. avgust, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
6: Sa novim trenerom u play-offu za Ligu Evrope. Mogu li fudbaleri aktuelnog šampiona Srbije do toliko željenog trijumfa? Prenosimo fudbalsku utakmicu Crvena zvezda Viktorija Plzeň. Reporteri sa stadiona Rajko Miticu, Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, četvrtak 20. avgust u 20 časova, Radio Beograd 1.
7: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: U dugom periodu na šahovske aktuelnosti gledali smo sa naročitom pažnjom. Mečevi za titulu šampiona pratili su se kao svojevrsni bokserski spektakl kada su se u ringu nalazili najbolji profesionalni bokseri sveta, a onda interesovanje za ovu sjajnu drevnu igru polako popustilo. Danas malo ko upražnjava šahovske navike i aktivnosti, ili možda grešimo. Delili smo utiske o tome sa PR-om Šahovskog saveza Srbije, Elenom Stojanović. Elena, nismo tako često u prilici da razgovaramo o nekim aktuelnim šahovskim temama, iako smo svedoci da je naš šahovski savez veoma aktivan. I zaista sa naročitim zadovoljstvom konstatujemo kao da se šah ponovo vraća među nas.
8: Vraćamo se i tekako, pa dobro, sigurno i one, da kažem, ajde, starije generacije znaju, kao što ste rekli, kakav je šah nekada bio, pogotovo kada smo bili Jugoslavija i bili šahovska sila odmah iza SSSR-a, ali eto, u poslednje vreme mislim da šah jeste, se vraća i onako u nekoj ekspanziji, pogotovo mislim da smo malo doprineli tome i da bude medijski dosta prisutniji, prosto da kažemo vidljiviji. I ono što je jako bitno i ono na što mi uvek težimo, to je zapravo da vratimo šah među mlade.
1: Svedoci smo da je samo u prvoj polovini ove godine Šahovski savez organizovao nekoliko zanimljivih događaja, nekoliko zanimljivih manifestacija, neke od njih su okupile veliki broj učesnika.
8: Tako je, pa evo ja moram onako eto da izdvojim nešto što smo mi, ajde da kažemo, uveli, to su trofeji gradova. Trofeji gradova koji su do sada bili eto, u Smederevskoj Palanci, trofej Niša, Kragujevca, Kruševca. 12. septembra nas očekuje trofej Subotice i oni su upravo i pokazatelji koliko vlada i ta zainteresovana za šah, kada pogledate zapravo broj prijavljenih učesnika na te trofeje, kojih eto recimo Niš drži neki rekord gde se prijavilo preko 300 šahista. To su šahisti svih generacija, dakle i deca i stariji. U pitanju su jednodnevni turniri u ubrzanom šahu i evo samim tim kada pričamo o njima da najavimo da je 12. septembra u Suboticu, oktobru će biti i u Novom Sadu i eto za Suboticu i pozivam one koji slušaju da se prijave, učešće je besplatno, ali imamo isto jako lep nagradni fond, novčane nagrade.

0: koje neće dobiti samo, da kažemo, ona prva tri plasirana, nego ćemo deliti nagrade iz, recimo, najmlađeg učesnika, najstarijeg učesnika, za najbolju damu, odnosno šahistkinu, koja je plasirana, tako da, eto, da kažem, ti trofeji su bili jedan od onako naših značajnih projekata. Naravno, imamo ih i još više, kao što su Mečevi prijateljstva, Akademija, o čemu ćemo i svakako pričati.
1: Posebno je interesantno da pokušavate u priču koju razvijate da uvučete i naše ljude koji žive u dijaspori.
0: Tako je, to je nedavno smo baš potpisali u Ministarstvu spoljnih poslova protokol, odnosno sporazum o saradnji sa Upravom za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, sa gospodinom Kokanovićem, direktorom Uprave za saradnju, i zapravo protokol koji ima, da kažem, za cilj to otvaranje prostora za povezivanje matice iz Srba u dijaspori. I, da kažem, jedan od rezultata tog protokola je zapravo i osnivanje jedne šahovske lige. Mi smo je nazvali Šahovska liga srpske dijaspore, koja će u početku se održavati online, a kasnije u prostorijama svojih udruženja će se i takmičiti. I to je na neki način, mislim, ono nije ni nadmetanje samo, ni igranje šaha, već, eto da kažemo, i to neko upoznavanje i to neko druženje, ne samo kada su u pitanju deca, nego i stariji. I također smo i čuli da postoji mnogo ljudi, da kažem, našeg porekla koji imaju taj neki malo i svetski rang, i zašto oni jednog dana isto ne bi predstavljali Srbiju na nekom takmičenju.
1: Deluje nam vrlo ambiciozno i zanimljivo projekat stvaranja Šahovske akademije. Možete li malo da nam pojasnite?
0: Pa to je zapravo, Šahovska akademija, dugo se pričalo o tome, to je bio jedan od naših najvažnijih projekata kod nas u Savezu, i evo, došli smo i konačno do toga. Ona će biti otvorena 27. avgusta u prostorijama Šahovskog Saveza, i na neki način, eto, omogućiti našim mladim šahistima, odnosno polaznicima akademije, u pitanju je za sada njih 15, to je ono, da kažemo, najbolje što Srbija ima kada su u pitanju mladi šahisti, da sa najboljim trenerima se pripremaju, da treniraju u tim zaista odličnim uslovima, i na neki način da se spremaju za buduća evropska i svetska takmičenja. Tako da će to na neki način biti, ajde da kažemo, i neka baza gde će te naše mlade snage šaha na neki način da stvaramo od njih i buduće šampione, ali i velemajstore.
1: To nas raduje. Imaćete čime da se pohvalite 8. septembra, kada ćete obeležiti Dan Šahovskog saveza.
0: Tako je, da, Dan Šahovskog saveza 8. septembra, 78 godina, da kažem, postojanja i rada našeg saveza, koji ćemo onako obeležiti jednom svečanom akademijom. To će biti u prostoru Playground Expo na sajmu. Prikazat ćemo jedan, da kažem, kraći dokumentarni film o svim aktivnostima koje smo uradili protekli godinu dana. Naravno, tu ćemo se i zahvaliti mnogim pojedincima i institucijama. Dodelit ćemo im i plakete za doprinos i za razvoj i afirmaciju šaha, i mislim da će to biti onako jedno lepo druženje koje će okupiti sve nas, i da im se, eto, i zahvalimo, i da, eto, najavimo i još neke stvari koje nas očekuju.
1: A jedna od tema koja je nas okupila u studiju prvog programa Radio Beograda je pomenuta Šahovska olimpijada. Zaista jedan impresivan događaj, i oni koji prosto i ne slute kako to izgleda, to je nešto potpuno naročito, drugačije, osobeno. Kako se pripremate za to?
0: Jeste, ove godine je, eto, za one koji ne znaju, šah nije olimpijski sport. Šah ima svoju olimpijadu koja se održava svake dve godine. Ove godine 46. po redu, biće održano u Uzbekistanu, u Samarkandu, 15. septembra. Dakle, naša reprezentacija, i muška i ženska, na čelu sa selektorima Ivanom Ivaniševićem i Alisom Marić, se priprema. Imaće i početkom septembra pripreme u Vrnjačkoj Banji. Stvarno, zaista jaka konkurencija, ali, eto, moram da kažem, dakle, oko 200 učesnika, dakle 200 federacije, odnosno država, će se predstaviti na ovoj olimpijadi. Mi smo onako prilično dobro rangirani, dakle naša ženska ekipa je negde 11, što od 200 je zaista jako dobar plasman, muška je 16, i imam velike očekivanja, mislim, barem ja, pošto sam, eto da kažem, prošle godine, eto da podsjetimo, mi smo osvojili bronzu na evropskom prvenstvu u Gruziji, onako u prilično jakoj konkurenciji, kada smo pobedili Azerbejdžan, koji su dosta bili jaki, tako da, eto, i ove godine se nadamo da ćemo obradovati šahovsku javnost i da ćemo doneti neku medalju sa olimpijade.
1: Šahovski savez Srbije je učinio i više nego što smo očekivali na afirmaciji šaha. Roditelji moraju da vas podrže i moraju svojoj deci da pokažu da šahovska crno-bela tabla može da bude neuporedivo atraktivnija i od iPhona i od mobilnog telefona i kompjutera, pa makar da sat ili dva dnevno provedu sa njom, a ne sa pomenutim elektronskim aparatima.
0: Imamo veliku podršku roditelja, zaista i sjajnu saradnju s roditeljima naše dece. Neki od roditelja su bili na nedavnom prvenstvu u Češkoj, kada je, eto, da kažem, naša mlada reprezentacija, odnosno grupa do 12 godina osvojila treće mesto. Ali ono upravo što je važno za decu, uopšte mislim i za te mlade šahiste, kada ste, eto, pomenuli te ekrane i aparate, to je što, kao što sam i napomenula, zaista ima jako puno dece koje su zainteresovane za šah. I ono, da kažemo, da kada i sednu za tablu i kada se takmiče, šah je individualan sport. Znači, ono što se mi na neki način držimo da uspemo kod dece da uradimo, to je da im stvorimo taj neki, da kažemo, kult reprezentacije, ekipe i tima. Jer, kažem, kao individualan sport, ali nekako volimo da ih okupimo, volimo kada su oni tim i kada su ekipa i da to bude onako zaista i njima i lepo druženje i da ih učimo, da kažem, tim nekim vrednostima.
1: Sigurni smo da će vaše aktivnosti biti brojne i uspešne i dalje. Hvala vam što ste današnje vreme odvojili za susret sa slušalcima prvog programa Radio Beograd.
0: Hvala i vama.
1: Elena Stojanović, PR Šahovskog saveza Srbije, je bila naš gost. A svima nama ostaje da se prisetimo mistične lepote i privlačnosti šaha i da se možda vratimo tim crno-belim figurama, makar povremeno, i podelimo trenutke sa njima. Bolje ćemo se osjećati i biti boljeg raspoloženja, a nesumnjivo savjetujemo vam da večera svoje vreme posvetite fudbalerima ili košarkašima, na volju vam, kako god želite. Fudbaleri Crvene zvezde od 8 igraju protiv Viktorije Plzen, 21 čas meč Hetafe Partizan. Košarkaši Srbije u areni od 20 časova igraju protiv Francuske. Ovo je bio Sportski žurnal. Hvala na pažnji.

0: Ecco.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Rutte u kome je zatražio da alijansa ne dozvoli otvaranje mosta na Ibru. Poručio je da progon i teror na Srbima mora prestati.
1: Posljednjih 5 godina traje neprekinuti, neprestani progon i teror nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Sve vrijeme uz ćutanje ili blagonaklon odnos onoga što eufemistički nazivamo međunarodnom zajednicom. I zato sam uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Rutteu i zamolio i zatražio da NATO ne dozvoli otvaranje mosta na Ibru, što bi značilo velike pretpostavke za konačni obračun sa srpskim stanovništvom na severu pokrajine. Načelnik generalštaba Srbije Milan Vesilović imao je veoma težak, loš razgovor sa šefom KFOR-a Turčinom Ulutašem i zamolili smo da to ne rade zato što je to uvijek bio predmet dijaloga. I otvaranje mosta na Ibru bio predmet dijaloga. Nikada nije postignuta saglasnost. I ničega od svega toga ne bi bilo da su Evropska unija i da je Zapad poštovao ono što je potpisao u aprilu 2013. godine. Zato što to nisu poštovali, zato što nije formirana asocijacija srpskih opština, zato što prava Srba se ne poštuju, zato se sve ove stvari i danas dešavaju. I zato sam uputio pismo Marku Ruteju i zamolio da odustanu od podrške takvoj odluci prištinskih vlasti. Verujem da će njegov sud biti takav da su regionalni mir i stabilnost od velikog značaja, a mi ćemo nastaviti politički da se borimo na sve moguće načine, ne isključujući mogućnosti sazivanja posebne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija po pitanju Kosova i Metohije, jer teror Aljbina Kurtija i Prištine nad srpskim stanovništvom mora da prestane.
0: O situaciji na Kosovu i Metohiji, ekonomskim merama i drugim aktualnim temama predsjednik Srbije večeras će govoriti u Dnevniku 2 naše televizije. Proglašena je vanredna situacija na delu teritorije Bele crkve zbog požara u Deliblatskoj peščari. Stanovnici Trujinog naselja su evakuisani, a iz preventivnih razloga obustavljena je isporuka gasa, potvrđeno je RTS-u. Požar u Deliblatskoj peščari gasi ruski avion Iljušin u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Na stolovima i delu Maglića ispod Troglav planine požari su pod kontrolom i nema ugraženih, saopštili su iz vatrogasne brigade Kraljeva. Premijer Đuro Macut i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišli su pripadnike sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice u Deliblatskoj peščari i prisustvovali sastanku štaba za vanredne situacije. Premijer očekuje da ćemo narednih dana imati bolje vesti sa tog područja, pogotovo zbog angažovanja ruskog aviona. Vlada Srbije donela odluku da minimalna cena rada u Srbiji za sljedeću godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u službenom glasniku. To znači da će mjesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini iznositi oko 70.000 dinara. U saobraćaj je pušten most preko pruge u Maloj Krsni, koji povezuje Petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac Veliko Gradište Golubac. U saobraćaj je pušten i preostali deo trase brze saobraćajnice dužine 2 km, saopštili su iz Koridora Srbije. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju uručilo je nova rešenja o subvencijama majkama za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Rešenja su danas dobile još 53 porodice, a država je za tu namenu izdvojila više od 900.000 evra. U noćašnjem ruskom napadu na Kijev i okolinu poginulo je 16 osoba, više od 40 je ranjeno, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ukrajinske snage uzvratili su udarima na dva objekta ruske naftne infrastrukture u Tatarstanu i Krasnodarskom kraju. Ukrajina je gađala i Krim i područje nuklearke Zaporožje pod ruskom kontrolom, a jedan ruski dron ponovo je zalutao u Rumuniju. Nagrada Stefan Prvovenčani za izuzetan doprinos srpskoj kulturi posthumno je pripala pesniku, novinaru i dugogodišnjem glavnom i odgovornom uredniku Radio Beograda 2 Radomanu Kanjevcu. Nagrada je uručena članovima njegove porodice na završnoj večeri 32. Raških duhovnih svečanosti. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju u 20 časova Viktoriju Plzenju u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hatafea, prvi meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaši Srbije sastaće se s Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinju 20 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme sutra, pretežno sunčano i veoma toplo. U Vojvodini i planinskim predelima povremeno jak vetar. Temperatura od 14 do 40 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 38 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, spiker David Đorđević.

0: Poštovani slušaoci, slijedi repriza emisije U središtu pažnje o globalnim izazovima ekonomske politike. Autor je Ana Tomašević.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. U središtu pažnje danas su ekonomski izazovi savremenog doba. Geopolitičke tenzije menjaju globalnu ekonomiju u kojoj se danas traži veća otpornost, nove razvojne strategije, ali i pravednija raspodela koristi. Ključna promena, međutim, je u samim principima koji oblikuju globalizaciju. Ovo se sve moglo čuti na prošlonedeljnom Svetskom kongresu ekonomista u Beogradu. O njemu, izazovima globalne ekonomije i o načinima da se Srbija prilagodi novim izazovima, razgovaraćemo sa Jasnom Atanasijević, profesorkom ekonomije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i članicom predsjedništva Saveza ekonomista Srbije. U Beogradu je krajem prošle nedelje održan 21. Svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije, najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije. Među ključnim temama izdvajaju se budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili nastavlja, ali u novim oblicima. Tokom 5 dana kongres je okupio oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja sveta, a među njima bila su i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Kakvi su izazovi u međusobno povezanom, ali i sve više fragmentiranom svetu, gde je tu Srbija? Ovo su pitanja koja je zapravo kongres između ostalog inicirao, a gošća današnje emisije je Jasna Atanasijević, profesorka ekonomije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Profesorka, dobar vam dan i mnogo vam hvala što izdvajate vreme za slušaoce prvog programa Radio Beograda.
4: Hvala vama na pozivu i na interesovanje za ekonomiju.
3: Evo, gospođo Atanasijević, pre nego što pređemo na ove glavne ekonomske teme, vi ne samo da ste učestvovali na ovom kongresu, već ste na neki način bili domaćin kao deo Saveza ekonomista. Pa evo, kakvi su vaši utisci, kako je on protekao?
4: Ovako, da, ja sam član predsjedništva Saveza ekonomista Srbije, a u ovom, koji je domaćin i organizator ovog velikog skupa. Učestvovala sam u jednom domenu kao član naučnog odbora. Moji utisci, ja ih još uvijek sređujem, jel? To je bilo sve jako intenzivno, jako uzbudljivo i jako uzbudljivih 5 dana. Imate neke podatke, statistike, oko skoro 1000 učesnika iz više od 80 zemalja, oko 200 paralelnih sesija sa još 11 onih velikih centralnih, kako kažu, plenarnih panela na kojima su govorili ekonomisti, najvodeći svetski mislioci, najveća svetska imena. I ja moram reći da još uvek sređujem utiske, jer je to sve bilo jako uzbudljivo i jako intenzivno. I kao što ste rekli, to je jedan od najvećih svetskih skupova. To je pre svega bila naučna konferencija, što znači da su se privljivali najsvežiji radovi na kojima rade istraživači u oblasti

0: oblasti ekonomskih nauka iz različitih domena, evo, pod ekonomijom. I oni su i predstavljali su te svoje najnovije nalaze, predstavljali su svoje knjige, svoja viđenja sveta danas, nekih najvećih izazova globalne ekonomije o kojima se razmišlja intenzivno danas i svoje neka viđenja budućnosti. Moram reći da sam pored tih utisaka koje još uvek sređujemo svemu što sam čula, jer toliko je toga moglo da se čuje, istovremeno i već evo danima od kad se to završilo, jel, od petka i sve vrijeme trajanja kongresa bila jako ponosna što je taj događaj organizovan u Srbiji. Znači, Savez ekonomista je još pre 3 godine aplicirao.
1: Baš da. Sam htjela da pitam kako je uopšte izgledala organizacija i dobijanje takve jedne manifestacije,
0: ovaj događaj, da
1: kažem. Da,
0: ovu konferenciju, kongres, organizuje svakih 5 godina Međunarodna ekonomska asocijacija, Međunarodno udruženje ekonomista. International Economic Association. I potencijalni domaćini apliciraju svojim idejama kako da se to i gde da se organizuje i onda ulaze, prolaze kroz neku
1: da
0: selekciju i izbor. Pa ja iskreno ne znam kolika je bila konkurencija, ali svakako jeste bila konkurencija i eto, izabran je predlog Saveza ekonomista. Kažem, to je jedna velika stvar i to je jedan veliki događaj, to je jedna ozbiljna organizacija. Ja lično nisam puno učestvovala u samoj organizaciji događaja, ali moram da izaknem tu i odvažnost i sposobnost gospodina Aleksandra Vlahovića, koji je predsjednik Saveza ekonomista i koji je negde bio vizionar, imao hrabrosti da se upusti u celu tu kandidaturu. Inače, Savez ekonomista je institucionalni član Međunarodne ekonomske asocijacije već godinama i negde je ovaj događaj bio divna prilika da se stvore te veze uživo, jel? Da se mreže razgranaju, da se naši ekonomisti uživo tokom tih 5 dana zajedničkih grada i kontakata uživo bolje upoznaju sa svetskim ekonomistima i misliocima koji su došli u Beograd.
1: Znači, je nesumnjivo, ako se slažete, profesorka, da sad pređemo i na same ekonomske teme, neke od njih su se i čule na samom kongresu, moramo da ubrzamo i da se menjamo, jer živimo u svetu u kojem padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina. To je bila poruka državnog vrha našeg sa kongresa. Možete li nam vi objasniti u kom pravcu te promene idu, u kojoj meri su neminovne i kako mi da se tim promenama prilagodimo? To možemo i kasnije.
0: Pa, ono o čemu su pričali ekonomisti na ovom kongresu možda je najbolje sumirano i u samom nazivu skupa ovog o kojem pričamo. Suprotstavljanje vizije sveta. Globalizam nasuprot nacionalizmu, multilateralizam nasuprot bilateralizmu i demokratija nasuprot autokratiji. Znači, onaj jedan veliki globalni izazov koji često nazivamo geopolitički, jel, su te nova politička pomeranja, neke nove promene u političkoj sferi koje se nesumnjivo odražavaju na ekonomiju. Imamo prekide u tokovima, u lancima snabdevanja, imamo rizike po tom osnovu, imamo energetske rizike koji su direktna posledica ovih
1: prekida.
0: S druge strane, velika tema jesu tehnološke promene koje će široko da

0: se odraze na sve sfere života. To je nešto što znamo, ali u što će sve to da se pretvori, to je nešto o čemu se intenzivno razmišlja, ali različita su viđenja, a to je uloga veštačke inteligencije. Sad ta tehnologija veštačke inteligencije koja nadire ima opet neke svoje posljedice po privrede svetske. S jedne strane zahtevaće više energije, veće upotrebe energije, investicije u te data centre, a s druge strane menjaće tržište rada. Uh-huh. Menjaće ulogu rada u procesu proizvodnje i menjaće potrebne veštine, znanja, kompetencije na tržištu rada u budućnosti. Paralelno sa tim imamo i klimatske promjene o kojima se već dosta priča, koje su direktno povezane sa energetskim problemom. One su u nekim periodima korišćene i kao ili izgovor ili osnovi za neku trgovinsku politiku ili za neke druge namete koje mi ovde sada osjećamo, poput karbonskog, odnosno ugljeničnog poreza i poreza na prekogranični promet emisija. I o tome se takođe pričalo, ali na nekom globalnom nivou sa perspektivom svih zemalja sveta i nekih grupacija zemalja koje su po nečemu slične. Ja, tipa razvijene, srednje razvijene ili nerazvijene zemlje. Puno je bilo takođe razgovora na temu odnosa između Kine i Amerike, koji takođe padaju pod ono prvo što smo rekli, ali nekako su neizostavne.
1: Prvo što ste rekli, to su bile geopolitičke prilike.
0: Geopolitičke prilike.
1: Pa kakav je stav bio ekonomista na tom geopolitičkom planu?
0: Pa kako da vam kažem, bilo je različitih viđenja. Ne mogu baš da govorim o nekim stavovima, jer mi pričamo o naučnoj konferenciji koja se bavila, koja je u stvari bio jedan forum, jedno mesto gde su naučnici izlagali svoje modele, kako oni vide realnost i šta ti modeli onda mogu da nam na šta mogu da nam ukažu da objasne realnost kako funkcioniše. Što se tiče kinesko-američkih odnosa, viđenja su bile različita. Ono što je sigurno jeste da se dešava jedan zastoj u globalizaciji već negde od one velike svetske krize iz 2008. Vodeći mislioci poput Deni Rodrika smatra da ne može doći do poništavanja globalizacije koja se desila, prosto je svet povezan, u lancima snabdevanja je povezan, ali de facto trgovina robom će po svojoj prilici imati manji značaj u vođenju privrednog razvoja na nivou pojedinačnih privreda. I samim tim meni je bilo interesantno ta njegova konstatacija da će poslovi u prerađivačkoj industriji imati sve manji značaj u toj međunarodnoj u međunarodnoj konkurentnosti, da tako kažem, a da će veći značaj igrati usluge.
1: S druge strane, pomenuli ste prekid transporta, roba, usluga, pretpostavljam da se to mislilo na aktuelnu situaciju koja je bila vezana za Ormuzski moreuze, možda i za druga neka goruća geopolitička pitanja. Da li je to bilo na dnevnom redu i šta su bili ponuđeni odgovori ekonomista?
0: Lanci snabdevanja su jako važni i bilo je prekida i za vreme, ako se sećate, COVID-a. Sada, zbog dešavanja u Ormuzskom moreuzu, posebno po pitanju snabdevanja energentima, te ekscesne situacije su ukazale na rizike koji opet potiču sa političkog terena, ali se odražavaju na privrede i otvorile su

0: potvrdu da postoji te ranjivosti, no? Jer privredi treba stabilnost, treba im okvir da mogu da dugoročno, privrednici traže okvir da mogu dugoročno da planiraju sa ovim promenama cena, sa promenama, sa čekanjima, jel, promenama u pogledu dostupnosti, otvaraju se rizici da se dese neki gubici, jel, i da proizvodnja ne može da teče. I prosto to je taj svet u kome mi živimo i u kome treba, u kome ćemo morati da živimo. A sad još jedan trend i još nešto o čemu se dosta pričalo, a što je povezano s ovim, jeste sve veća uloga države, odnosno onoga što ekonomisti, što mi ekonomisti zovemo industrijska politika. To nije nužno politika razvoja industrije, to je politika ciljane podrške,
1: intervencije
0: privredi.
1: Da.
0: Pa, u neku ruku da, intervencije, koja, ako bismo striktno sledili ekonomiste, ekonomsku teoriju, kaže, imamo opravdanost da država interveniše, da se uključi na neke prihvatljive načine, nekim posticajima privredi, onda kada postoje takozvani tržišni neuspesi, kada mi ekonomisti znamo da tržište ne daje onaj efikasan rezultat, kako to ekonomisti kažu. To bi bili neki opravdani razlozi, njih ima svakako, i nekako do pre 10 godina je neko to dominantno mišljenje koje je poticalo iz ekonomskih radova bilo u smeru neintervencije, jel? Nego da je uvek bolje pustiti tržište i da je država ta koja neće dobro uraditi taj posao, a otvaraju se neki drugi rizici, jel? Kada se država meša u privredu i da je bolje da se ne meša. Sada je negde klatno skrenulo na drugu stranu. I to
1: sam baš htela da vas pitam, koliko raste neizvesnost na tržištima zbog ovih okolnosti i šta bi bio odgovor ekonomiste, kako se tome prilagoditi?
0: Pa, neizvesnost raste po svim parametrima, po indeksima koji mere neizvesnost, po načinu na koji se upravlja, jel? Konkretno u Americi vidimo, jel? Kako se menjaju neke odluke iz dana u dan, pa se to odrazi na berze, na svetska tržišta. Kako se tome prilagoditi, pa zavisi iz čije perspektive, jel? Mislim, upravljanjem, dobrim upravljanjem, jako je teško se osloniti na teže je planirati u takvim okolnostima. Potrebna je država, kao što sam rekla, ona je bila potrebna i svih ovih godina u zemljama kao što je Srbija, jel, koje imaju još prostora da dostignu, jel, razvijenije zemlje. Ne kažem da se još uvek spadaju u one zemlje srednjeg dohotka. Dobrim politikama. Uvek je odgovor dobrim politikama.
1: Ako pogledamo današnji svet, vidimo da je Evropska unija imala zvanično oko 205 barijera u domenu trgovine usluga, dok ih danas ima 2900. Možete li nam objasniti šta to zapravo znači?
0: Pa kad kažemo barijere i kad raste broj barijera, možemo govoriti o nekom ekonomskom protekcionizmu. No? Mm-hmm. To je takođe jedna politika koju vode države da bi sprečile, da bi na neki način sopstvenoj privredi dali malo veći prostor i negde je zaštitili od strane konkurencije. Kada je Evropa u pitanju, ja nisam stručnjak za trgovinsku politiku i ne bi mogla da diskutujemo o barijerama o kojima vi pričate, ali ono što je trenutno svima jasno jeste da evropska privreda u izvesnim problemima koji se tiču konkurentnosti, znači troškovi proizvodnje su daleko veći nego u Kini. Znamo da je Evropa, pogotovo nemačka privreda, u velikoj meri zasnovana na automobilskoj industriji. Znamo da Kina uspela da troškovno i verovatno u nekoj meri i po kvalitetu sustigne i prestigne evropske proizvođače, i to je veliki izazov za evropsku privredu. Postoje sumnje ili neke možda čak i optužbe usmerene prema kineskim donosiocima odluka o javnim politikama da je kineska proizvodnja u velikoj meri subvencionisana. Mi ne znamo puno o tome, ali ono što znamo jeste da oni osvajaju tržišta. E sad, to je u domenu proizvoda. Vi pričate u domenu usluga. Usluge se obično održavaju na tržište rada. Tu se onda štiti ponuđači na tržištu tih usluga domaći. Ja stvarno ne mogu da diskutujem barijere u domenu usluga na nekom specifičnom planu, ali ovo su neki opšti trendovi. Postoji taj izveštaj koji je pre, čini mi se, 2 godine objavljen, na kome je dugo radio tim ekonomista koji je predvodio Mario Draghi, koji je radio po narudžbini Evropske komisije o konkurentnosti evropske privrede, i tu je konstatovano da Evropa mora nečega da se odrekne zato što gubi tu konkurentsku trku, pre svega sa Amerikom i Kinom. I da mora da se možda odrekne tog socijalnog modela, da je to neodrživo i da evropski građani moraju toga da budu svesni, a evropski zvaničnici evropskih država da treba da pristupe jednoj mnogo odlučnijoj i efektnijoj industrijskoj politici, i dao je tamo neke preporuke koliko je potrebno da se javnih sredstava uloži i da se uloži u velikoj meri u znanje, u istraživanje i razvoj i znanje. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
3: BGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
4: Eko.

0: Slušate nastavak reprize emisije u središtu pažnje o globalnim izazovima ekonomske politike.
1: U središtu pažnje Jasna Tanasijević, profesorka ekonomije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Profesorka, malo da se osvrnem u ovom drugom delu razgovora i na Srbiju. Srbija je u prvom kvartalu ove godine bila četvrta ekonomija u Evropi po stopi rasta. Do kraja godine mogli bismo, kažu, tako da budemo i treći. Predsjednik je istakao da veruje da će sledeće godine u skladu sa prognozama MMF-a Srbija biti broj jedan po stopi rasta. Kako vi vidite ove procene i kako vidite inače Srbiju u ovim globalnim izazovima o kojima ste govorili u prvom delu razgovora?
2: Rast u Srbiji je, svi znamo, negde usporio već od 2004. i u 2005. u odnosu na period pre. On će u ovoj godini po svoj prilici biti viši nego u prošloj, znači tu negde između 2,5 i 3%. Negde do pre 2-3 godine rast je bio onako kako mi ekonomisti volimo da kažemo na nekim zdravijim osnovama. Ono što je guralo taj privredni rast bile su investicije, bilo je dosta privatnih investicija i izvoz. Od negde, kao što sam rekla, 2004. i posebno 2005. vidi se da to jenjava, da taj izvor rasta jenjava. Naravno, logično je strana tražnja, situacija u Evropskoj uniji koja je naš značajan trgovinski partner, uzima danak. Tako da visoke stope rasta da bi se ostvarile mora nekako vidi se iz podataka delimično se zasnivaju na rastu potrošnje stanovništva. Ta potrošnja je podstaknuta povećanjem plata u javnom sektoru, penzija. To je neki verovatno vrlo ciljani odgovor politika. Imamo još jednu situaciju da ono što vidimo u podacima rastu plate na tržištu rada, jer je i to tržište rada prilično kako kaže ekonomisti tesno, u mnogim domenima je teško naći radnike i onda naravno ono što je dobro za zaposlene plate rastu, za poslodavce rasti trošak, smanjuje se konkurentnost i njihova cenovna, konačno konkurentnost na nekom međunarodnom tržištu kada su to proizvodi koji se izvoze. Tako da taj rast je u velikoj meri koji se ostvaruje u ovoj godini i na koji možemo da računamo u sledećoj godini pod uticajem rasta potrošnje, vođen, kako mi kažemo, rastom potrošnje s jedne strane, a s druge strane rastom, odnosno intenzivnim realizacijom javnih kapitalnih projekata, investicija, vidite na sve strane da se grade putevi, mostovi, možemo da to i golim okom primetimo, a to kažu i podaci.

0: To je naravno potrebno, ali s druge strane ako nije izbalansirano, ako se paralelno dešava taj jedan gubitak konkurentnosti i nedostatak privatnih investicija, to može da bude ove i sledeće godine, ali ne znamo šta će biti posle. Dobro bi bilo da sada već imamo neki plan za privatni sektor. Da, za privatni sektor.
1: Upravo sam htjela da vas pitam.
0: I za privredne delatnosti koje stvaraju veću vrednost.
1: Upravo sam htjela da vas pitam gde još mogu da se traže novi izvori rasta.
0: Pa to je sad, kako bih rekla, ovim globalnim okolnostima jedno vrlo izazovno pitanje. Ali je važno da se oni traže. Oni važno je da se traže i da bi se išlo u susret tim izazovima koji su globalni i koji će se reflektovati i na tržište rada i na naše te tradicionalne izvozne sektore koji su, ajde, u domenu nekih srednjih tehnoloških proizvoda koji snabdevaju prerađivačkim proizvodima koji su ili u domenu prehrambene industrije ili snabdevaju tu automobilsku industriju zapadne Evrope. Potrebno je da se razmišlja, da se aktivno prati šta se dešava u privredi i potrebno je da se pozabavi obrazovanjem, naukom, primenom nauke i inovacijama koje mogu onda da stvaraju neku vrednost i nešto što je potrebno u nekoj novoj ekonomiji. E sad ovako, znači mi se tu onda vraćamo se na teren potrebe da se ima promišljena industrijska politika u svim tim promenjenim okolnostima. Mi smo imali sreću, a i pameti verovatno, da se fokusiramo na te informacione tehnologije i to je neko nasleđe koje baštinimo od pre 50 i više godina, jel, u dobrom obrazovnom sistemu u oblasti inženjerskih disciplina i to nam se onda materializovalo tamo negde 2015-16. kako je, kad je krenuo taj uzlet
1: pre svega IT sektor.
0: Da. E sad bi trebalo razmisliti šta s tim, jer taj neki tradicionalni IT sektor postaje, pa malo to već vidimo negde u svetu, žrtva veštačke inteligencije koja menja programere. Trebalo bi razmisliti kako da se neki kreativni segment tog IT velikog broja ljudi koji rade u IT sektoru preusmeri da razvija proizvode i da rešava neke nove probleme na kompetencijama koje imamo, koje će i dalje biti potrebne. Zatim, ono što je takođe važno jeste da imamo neki plan i da ulaganja u istraživanje budu dobro usmerena ka tim nekim oblastima koje mogu da se uključe u globalnu privredu. Mi smo kao zemlja ne ulažemo baš puno u istraživanje i razvoj. To je negde manje od 1%. Evropa je oko 2% BDP-a, a to je i, kao što smo malo pripričali, nedovoljno tih 2% koliko se u Evropskoj uniji ulaže.
1: Tako da li Srbija, profesorka, može, osim toga što pretpostavljam da kao stručnjak mislite da mora, da promeni postojeći model rasta i u kom pravcu bi on trebalo da ide? Da li treba više da se osloni na domaću privredu, na ovaj tehnološki razvoj o kome ste govorili ili nešto treće?
0: Pa pazite, svaka privreda da bi postojala mora da bude, da se osloni na sebe. Mislim, ne može da se dobro živi, a da se ne stvara domaćoj privredi nešto što nekome treba. I sad ako se stvara nešto što je niske dodate vrednosti, ili ako se samo vadi ruda i izvozi ili prave gume, ne možemo da živimo dobro, tako bogato kao ako prodajemo znanje. Tako da je svaka zemlja se trudi da se specijalizuje, znači mi smo mala zemlja, mi imamo, svaka mala zemlja ima osnov da se specijalizuje, ne možemo proizvoditi sve, ali ono, ekonomisti kažu, gde ima komparativne prednosti. Sad, to šta je to, nije lako identifikovati, negde je to bilo identifikovano u ovih par oblasti koje smo spominjali, hrana, onda ti neki mašine, uređaji, IT sektor, neke kreativne industrije. Sada se sve to malo zamutilo sa ovim novim tehnologijama. Industrijska politika podrazumeva da nađemo gde ćemo da se specijalizujemo na temeljima onoga što imamo, što već znamo, gde se vidi da postižemo rezultate, pomoć u apsorpciji novih tehnologija, možda se tu može ne toliko oslanjati na domaće, nego dovoditi strateški neko ko može da nam pomogne u razvoju nekih proizvoda zasnovanih na novim tehnologijama. I naravno ono što je jako bitno jesu uslovi poslovanja i taj neki pravni okvir koji daje sigurnost za poslovanje, koji oslobađa. Znači, bez neke slobode nema ni kreativnosti. Ne samo bez znanja, nego i bez slobode da se misli, da se ideje komuniciraju, razvijaju i da se, naravno, i štite. Znači, ceo taj pravni okvir je važan za poslovanje i to je nešto što takođe je sastavni deo ovoga što zovemo industrijska politika. Pa bankarski sektor u Srbiji je prema svim pokazateljima vrlo dobro stoji. Naročito je profitabilan. To već par godina unazad banke ostvaruju rekordne profite. On je jedan veoma regulisan sektor kao i svuda u svetu, ali ostali segmenti onoga što zovemo finansijski sistem ne postoje, to znamo, je li tako? Nemamo finansijsko tržište, nemamo gde da uložimo, pa zato toliko ulažemo u nekretnine, u bankama nam se baš i ne isplati da držimo ovaj novac, jer sad nisu nešto velike kamate, možda sad malo rastu i su već počele, ali to i dalje nisu ti prinosi koje je u poslednjih godina nudilo tržište nekretnina. Bankarski sektor je regulisan na način da ne prihvata velike rizike, tako da finansiranje ovog segmenta privrede, odakle mogu da se stvore neke nove ideje u vidu startupa od kojih će neki možda da uspe na globalnom tržištu pa će biti ono što zovu jednorog ili unicorn. Taj segment finansijskog sektora nije svakako u bankama. Jel? Banke finansiraju tamo gde rizici nisu toliko veliki ili tamo kad su male i srednje preduzeće onda zaračunaju u kamatnoj stopi solidnu, što mi zovemo premiju za rizik, znači neki dodatak, pa onda to možda bude skupo i obeshrabri neke preduzetnike da ulažu. On je takav tradicionalan, jel? Mm-hmm. Ono što je za BDP, za rast BDP-a, to nije neka strukturna stvar, nego prosto imat ćemo i malo sreće ove godine, jer se čini da je poljoprivredna sezona dobra. Što onda se odrazi, jel, bilo je dosta kiše, odrazit će se i na energetsku situaciju, jer treba da znamo da prethodne dve godine su bile veoma, veoma loše po oba ova pitanja. Što onda, jel, znate, kad imate lošiju bazu, onda brže rastete kada vas pogleda ovaj nebo i onda što se, kada komentarišemo rast bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu, treba i to da imamo na umu. Mm-hmm. Takođe u prethodnih par godina treba da imamo na umu, znači te velike kineske investicije koje su se dešavale i doseljavanje jednog značajnog broja ruskih državljana koji su ovde preselili svoje biznise. Tako da to su sve neki onako pozitivni faktori koji su učinili da prethodnih nekoliko godina naša privreda bolje diše nego recimo neke privrede koje ne dolaze kineski investitori ili neke druge koje su toliko zavisne od evropskog tržišta kao što mi jesmo.
1: I evo za kraj, profesorka, budući da smo vas zvali povodom velikog kongresa, budući da ste jedan

0: je inače značaj i za vas naučnike i akademsku zajednicu uopšte i za ekonomiste ovakvih susreta na međunarodnom planu? Šta se čuje, šta se nauči, šta se primeni i kakva je razmena?
1: Pa ovako, ja bih prvo da podvučem značaj ekonomske nauke, odnosno discipline, ako je nekad možda baš ne možemo zvati ono naukom u smislu ovih čvrstih nauka. Ona je važna za donošenje odluka, pojedinačnih odluka i kolektivnih odluka. Ekonomisti su stoga ti ekonomski istraživači i naučnici koji osvetljavaju neke fenomene koji su važni za donošenje odluka, o kojima smo imali prilike da pričamo tokom ovog razgovora, pre svega ovim kolektivnim, ali važni su i za individualno odlučivanje, jel? Šta je bolje, šta nam se više isplati. Iz toga je važno da se ekonomija proučava kao disciplina. Mi negde ovde smo možda žrtve nekog nasljeđa iz prethodnog političkog sistema, kada smo možda propustili korak sa svetom, pričam i iz prošlog veka, okolnostima, gde se u kapitalističkim
0: pričate
1: privredama,
0: o nama kao socijalističkoj
1: pričamo
0: zemlji.
1: Pričamo o nama kao socijalističkoj zemlji. I nismo toliko izučavali ekonomiju na način na koji se ona uspostavila kao disciplina, a mi smo to videli sad i na ovom kongresu, većina izlaganja su bili matematički modeli. Tako, znači ima ekonomija u mnogome koristi jezik matematike da uopšti stvarnost i da onda proveri uz pomoć podataka da li je to tako i šta nam onda taj model poručuje. Ako uradimo jedno, šta će se desiti i onda nam to pomogne da odlučujemo. Ili makar nam pomogne da konzistentno mislimo o realnosti i da je proveravamo, da je kritički sagledavamo i proveravamo. I ono što je mnogo lepo na ovakvim susretima, da se ljudi upoznaju, vide uživo, da uživo razmene mišljenja, ako neko predstavi svoj model i svoju tvrdnju na osnovu tog modela, drugi mogu da ga pitaju, a da li si vodi računa o ovome ili da sugerišu da se nešto možda unapredi. Znači, lepota je u toj razmeni mišljenja i ekonomija kao disciplina nudi okvir zapravo za kritičko mišljenje, za sagledavanje sveta. To je lepo. Nekih, kao što sam rekla, sada su vremena vrlo onako izazovne i bilo je vrlo oprečnih predviđanja kako će izgledati budućnost. Naročito sa ovim
0: veštačkom. Naprimer, od do.
1: Od posthumanizma do transhumanizma, kako bih rekla, od toga da neće više imati šta čovek da radi, do toga da će se nekako naći neki novi poslovi, nove potrebe i za sve ono što mašine neće, roboti neće zameniti. Od kako toga da će lično Kina i Amerika da sarađuju, do toga da neće da sarađuju. Jeli? Mm.
0: Mm. Kakva je vaša lična procena po tim pitanjima, pošto ste ekonomista?
1: Pa ja sam uvijek za čoveka. Ja mislim da su ljudima potrebni ljudi i da će čovek, kad deo poslova bude zamenila roboti uz pomoć veštačke inteligencije, da će se stvoriti neke nove potrebe, da će ljudska kreativnost i ljudska duša, jel, uvijek biti potrebni, nezamenjivi, ono što daje smisao života na ovoj planeti. Tako da ja verujem u tu budućnost, ali potrebno je da se da bismo se kao društvo negde pozicionirali, potrebno je da se pitaju ekonomisti i da se ozbiljno razmišlja o onome što zovemo ekonomski razvoj, a to nije nešto o čemu se odlučuje danas do sutra, to je nešto o čemu se razmišlja, o čemu se kolektivno razmišlja i diskutuje i planira. To je još jedan od lepih poruka sa nekih od panela, na primjer panela koju je osmislila i organizovala Azijska asocijacija, Azijska razvojna banka, pardon, o tome kako su neke zemlje izašle iz zamke srednjeg razvoja, a druge nisu. Negde je poruka da je važna strategija, važan je cilj.
0: Profesorka, najljepše vam hvala što

0: Što ste izdvojili vreme. Hvala vam i što ste mi dopustili da vas mimo kongresa zloupotrebim i za neka naša tekuća ekonomska pitanja. I hvala vam što govorite za Radio Beograd.
1: Hvala vam na radoznalosti koju ste pokazali za sve sfere ekonomije i javnih politika.
0: Jasna Atanasijević, profesorka ekonomije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i članica predsedništva Saveza ekonomista Srbije, govorila je za emisiju U središtu pažnje. A u središtu pažnje sa vama su bili Ognjen Škrbović, Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Olivera Simić Milošević i Ana Tomašević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
2: Slušali ste reprizu emisije U središtu pažnje o globalnim izazovima ekonomske politike.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Od 20 časova u okviru emisije Sportsko veče možete pratiti prenos utakmice Crvena zvezda Viktorija Plzeň. Sa stadiona Rajko Mitić izveštavaju Vlade Radičević i Milan Biković. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Noć na 33 oprtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Večeras počinje tradicionalni Zemun Fest koji će do 23. avgusta publici doneti bogat filmski i muzički program. Na Velikom trgu u bioskopu pod otvorenim nebom biće prikazana nagrađivana ostvarenja sa festivala u Kanu, Berlinu i Karlovim Varima, dok je magistratski trg rezervisan za takmičarski program mladih autora. O filmskoj selekciji ovog jutra razgovaramo sa selektorom programa Vukom Savićem. Hvala mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd.
1: Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
0: Zemun Fest večeras u 20 časova otvara francuski spektakl Električni poljubac.
1: Jest, film koji je otvorio 79. Kanski festival, ovogodišnji zapravo Kanski festival, eto ja mogu da kažem da s ponosom mogu da kažem da otvara i Zemun Fest ove godine. Električni poljubac, film reditelja Pjera Salvadorija, radnja smeštena između dva rata, vizualno raskošan film. Ja se iskreno nadam da će se publici svideti i da će publika i na otvaranje doći u velikom broju. Od 20 časova, nakon uvodnog obraćanja ljudi iz organizacije, moje malenkosti, nakon toga sledi projekcija filma.
0: Od sutra pa sve do nedelje na Velikom trgu prikazujete filmove i sa festivala u Berlinu i Karlovim Varima, poput ostvarenja Roze i Utakmica. Koji su bili ključni, ajde da kažemo, kriterijumi za uvrštavanje ovih svetskih naslova u glavni program?
1: I to je uvek nezgodno pitanje. Moram imati na umu uvek da je ulaz slobodan.
0: Jasno.
1: Da je pod otvorenim nebom, tako da s tim u vezi i ne može možda da se prikaže sve što bih i ja negde želeo da su drugačije okolnosti. The Match, odnosno Utakmica, film koji je bio i u Kanu ove godine prikazan, ali je otvorio prestižni festival Karlove Vari. Ajde onako tu, ja sam veliki ljubitelj fudbala, jel, pa kao prosto je moralo da se nađe na Zemun Festu, ali se nadam da će takođe publika u velikom broju doći i da pogleda taj film. Dva argentinska reditelja, film Utakmica se bavi zapravo najčuvenijom, verovatno najpoznatijom fudbalskom utakmicom ikada odigranom između Argentine i Engleske u četvrtfinalu svetskog prvenstva u Meksiku na stadionu Azteka, ako se ne varam, gde je Maradona dao jedan go rukom, a drugi je proglašen za go veka. I nije samo fudbalska priča, već sve ono što je pratilo taj sami događaj i ono zbog čega je ta utakmica postala više od utakmice, zapravo više od igre. Rat za Falklandska ostrva, sukob Engleske i Argentine i tako dalje. U petak je na programu u 20:30, da svim ostalim danima, ne znam da smo rekli, dakle od četvrtka do nedelje u 20:30 počinju projekcije. U petak je na programu film Roze, nemačkog reditelja Markusa Schleinzera, film koji je prikazan u Berlinu ove godine i koji je dobio nagradu Srebrni medved za najbolju žensku ulogu. Fenomenalna Sandra Hiller u naslovnoj ulozi, mogu slobodno da kažem jedna od najtraženijih filmskih zvezda današnjice, još jednom je potvrdila sve one epitete koje sve ovo vreme zapravo i nosi. Neki će možda film povezati sa Virginom Srđana Điđi Karanovića. Radnja je smeštena negde nakon 30-godišnjeg rata u Evropi, gde jedna žena zapravo odlučuje da se oblači i ponaša kao muškarac kako bi zadržala imanje.
0: Da, možemo da uočimo taj vrsna kinematografija i dokumentarizam u ovim ostvarenjima.
1: Da, jest, naravno. Pa mislim, gledamo s obzirom da je to u pet dana, pet filmskih ostvarenja, opet s jedne strane se gleda i da bude za svakog ponešto kada su ljubitelji sedme umetnosti u pitanju. U subotu na programu, evo odmah ćemo i to reći, možda ne moramo dodatno da predstavljamo film, ali je u pitanju Hajduk u Beogradu Milana Todorovića, po jednom od najčitanijih domaćih romana. Porodični je dan, tako da i oni koji su gledali Hajduk u Beogradu, ja verujem da će opet doći, jer vredi. Onako vrati malo i u detinjstvo. Prosto mislim da će ugođe biti onako spektakularan i sa tim filmom. Za sam kraj nedelja 20:30 film Crescendo francuske rediteljke, scenariskinje i glumice, koja takođe glumi i u tom filmu, Agnès Jouy, a njen partner u filmu, odnosno, mislim, glavna muška uloga poverena je fenomenalnom Danielu Oteju. Radnja samog filma smeštena je iza kulisa pripreme Mozartove Figarove ženidbe. Tako da, ja se nadam iskreno da će se tražiti aj ne karta, s obzirom da je besplatan ulaz, ali stolica više.
0: To je sigurno.
1: Da.
0: Počinje i internacionalni takmičarski program mladih autora. Kakav profil filmova su u fokusu ove godine?
1: Takmičarski program,

0: Kratkometražnog filma na Magistratskom trgu, kao što ste rekli, od četvrtka do nedelje sa početkom u 20:30 svakoga dana biće prikazano 43 filma internacionalnog je karaktera, tako da iz raznoraznih zemalja, sa planete Zemlje. Publika će stvarno imati priliku da vidi vrhunske, kratke i animirane i eksperimentalne i dokumentarne i igrane filmove mladih autora, studenata, polaznika filmskih radionica ili prosto nezavisnih samostalnih autora. Od 43 naslova, 17 naslova je domaće produkcije.
1: Pomenuli ste i da festival se u nedelju zatvara francuskom komedijom Crescendo. Koliko je važno da imamo i tu dokumentaristiku, ali i vrsni humoristički program sa svetskih festivala?
0: Ja mislim da je jako važno. Sad, ja se uvek vodim onim, jedan od mojih omiljenih reditelja je Aki Kaurismäki. I negde, sad ne mogu tačno setim gde, ali ostalo mi je u glavi gde sam pročitao ili sam čuo slušajući njega samog, da kad pogleda sve toko sebe, ne može da svoj film ne završi happy endom. Tako da mora biti komedija za kraj. S tim da je ovo ozbiljna komedija, nije...
1: Naravno.
0: Da, tako da onako ljudi će, gledajući taj film, i postaviti samim i sebi i verovatno ljudima u svojoj okolini neka pitanja, možda će doći i do nekih odgovora, a usput se i nasmejati. Mislim da jeste važno, da. S obzirom da imamo 5 dana na raspolaganju, zapravo da program bude i sadržajan, a i kvalitetan.
1: Hoćete još nešto da istaknete, šta biste izdvojili?
0: Pa mislim da smo za filmove sve rekli. Ove godine je Zemun Fest na 4 lokacije, dakle pored Velikog trga gde su celovečernja ostvarenja i pored Magistratskog trga gde su kratkometražni filmovi, u Zemunskom parku je porodična zona, traje od petka do nedelje od 15 do 21 čas. Roditelji prosto pozivamo sve roditelje da dovedu decu, a i pozivamo svu decu da dovedu roditelje. Biće tu pozorišnih predstava, biće animatora, biće raznoraznih radionica, mnogo izlagača, tako da i tu jako zanimljiv sadržaj, ne samo za najmlađe, nego kako u politiknom zabavniku od 7 do 107. Dakle, to je u Zemunskom parku, a na Zemunskom keju kod restorana Venecija, odnosno to je plato kod restorana Venecija,
1: da.
0: Jeste koncertna zona, odnosno muzički deo programa. Jedino se tu naplaćuju karte, i to je od petka do nedelje. Jedino je pre toga u četvrtak slobodan ulaz kada nastupaju Party Breakersi i Deca iz vode, odnosno tribut EKV-a. A od petka do nedelje tu su sad redom i Devito i Baby Lasagna i Nipple People i Husi i Edo Majka i Nele Karelić i Regina, u principu dva soma, u principu i muzički deo je onako za svakog ponešto. Sadržajan, što se tiče više informacija, ljudi mogu da prosto pogledaju na našem sajtu zemunfest.com, mogu da se informišu putem Instagrama, putem Facebooka, ko nastupa kada, gde mogu da kupe ulaznice, tickets.rs, affinity.rs i tako dalje. Mislim da ništa nisam zaboravio. Noćni market, da, eto da spomenemo i noćni market.
1: Naravno.
0: Noćni market je tradicionalni deo Zemun Festa, opet na Zemunskom keju kod restorana Venecija, od raznoraznih rukotvorina, handmade proizvoda, hrane, pića, i opet i tu mnogo izlagača, tako da će i tu publika imati priliku i šta da vidi, i šta da proba, i šta da kupi, i da ponese kući i tako dalje.
1: Vuče, hvala mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd.
0: Hvala vama.
1: Uživat ćemo upravo u Zemunskom festu. Sa nama je bio selektor programa Vuk Savić.

0: Sećam se kao da je bilo juče kada je kretao u prvi razred osnovne škole, a sada, ja vidi mene, pa ne rekoh ni o kome pričam. To je zbog uzbuđenja. Znate, reč je o mom sinu. On brani doktorat. Evo, spremam se da idem da ga gledam, pa sam malo emotivnija nego inače. Ne mogu da verujem da vreme toliko brzo prolazi i da je već dogurao do doktoranta. Moj sin, doktorant.
1: Za onog ko se sprema za doktorski ispit, ko je kandidat za doktorski stepen u nauci, kažemo da je doktorand sa krajnjim D, a ne T. Kako je reč o zvučnim parnjacima, nekad nije sasvim jasno koji smo glas čuli, ali kod akcenta nema dileme, ne bi trebalo da bude na poslednjem slogu. Kod tog tipa pozajmljenica, akcenat se s kraja reči pomera za jedno mesto unapred i od silaznog postaje uzlazni, tako da izgovor i oblik u skladu sa normom glasi doktorand.
2: Srpski na srpskom.
0: Za takav događaj moram da se sredim kako dolikuje. Ipak, doktorand se postaje jednom u životu, jel te? A da budem skroz iskrena, ima malo i do toga što će odbrana njegovog doktorskog rada biti u galeriji Sanua. To će biti prvi put da idem u akademiju, a toliko sam slušala o toj instituciji. Znate li samo ko je sve išao tim hodnicima? E, sada ću i ja prošetati Sanuom, podignute glave i kao ponosna mama.
1: SANU je skraćenica za naziv institucije koja se zove Srpska akademija nauka i umetnosti. Ovakav tip skraćenica koje se sastoje od početnih slova nekog višečlanog naziva zovu se akronimi ili verzalne skraćenice. Pravila u vezi sa njima su različita. Neke će dobijati padežne nastavke radi lakšeg izgovora, dok druge neće. Recimo, skraćenice UNESCO ili NATO će se deklinirati, pa se može reći UNESCO-a, UNESCO-u ili NATO-a, NATO-u. Međutim, kako pravopis srpskog jezika navodi, pogrešno je SANU-a, SANU-u, SANU-o. Dakle, nešto se održava u galeriji SANU, a ne u galeriji SANU-a. Kad god je to moguće, bolje je opredeliti se za čitanje punog naziva ove skraćenice.
2: Srpski na srpskom.
0: Evo, još mi je samo ovo falilo. Neko mi zvoni na vrata i ne čeka da otvorim, nego sam ulazi. To je moja prva komšinica Mica, kojoj je baš sada dosadno, pa je došla na kafu. I naravno, odmah je primetila da sam se baš doterala. Kažem joj da za koji minut krećem u Srpsku akademiju nauka i umetnosti i da je trebalo da me kontaktira pre nego što dođe. Jer danas od kafe nema ništa, a i priče o komšiluku će morati da sačekaju do sutra.
1: Ne kontaktiramo nekoga, već kontaktiramo s nekim. Dati primer ilustruje glagolsku rekciju, a to je osobina glagola da zahteva imenicu u tačno određenom padežnom obliku, u ovom slučaju u instrumentalu. Takođe, greške u rekciji javljaju se i kod glagola okarakterisati, oceniti, označiti. Naprimer, trebalo bi reći, učenika su okarakterisali kao marljivog, a ne učenika su okarakterisali marljivim. Srpski na srpskom pripremili glumica Mina Lazarević, autor teksta Katarina Čarkić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Eko.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20.00. Dobrodošli.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 549,99. Crno grožđe. 1 kg, 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg, 189,98. Lidl. Isplati se.
3: Eko.
6: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Srbiji je aktivno više desetina požara. U okolini Kladova požar je lokalizovan. U Deliblatskoj peščari na Stolovima kod Kraljeva situaciju dodatno komplikuje vetar. U gašenje požara uključio se i ruski avion Iljušin 76. Pripremio Aleksandar Milivojević.
7: Ruski avion Iljušin 76, koji može da ponese više od 40 tona vode, upućen je u Deliblatsku peščaru kako bi se obuzdala vatrena stihija koja se ne smiruje od 5. avgusta. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić kaže da su požari u Srbiji pod kontrolom i poziva na oprez.
8: Najava je sve do utorka da će biti visoke dnevne temperature i preko 40 do 42 u pojedinim delovima Srbije. Kladovo je gotovo da je ugašeno kompletno, lokalizovano je, znači isto pod kontrolom i na Stolovima i u Magliću, ali ono što još pogoršava situaciju to je pojačanje vetra, pogotovo u košarskim područjima, a tamo je upravo Deliblatska peščara. Znači kad vi vidite vetar u Beogradu, onda zamislite koliko tamo duva vetar, tamo vetra uvek ima, menja pravac, nepredvidivo je. Ono što su dobre informacije, uspjelo je da se zaustavi napredovanje požara oko vikend naselja Trujno u samoj Deliblatskoj peščari, to je već na teritoriju Bele crkve. Sad se brani naselje Grebenac.
7: Štab za vanredne situacije opštine Bela crkva proglasio je vanrednu situaciju na delu teritorije u Trujinom naselju i selima Kajtasovo i Grebenac zbog požara u Deliblatskoj peščari. Preduzeće Transport Gas Srbija saopštilo je da će zbog širenja požara na teritoriji Deliblatske peščare iz preventivnih razloga doći do hitnog prekida isporuke prirodnog gasa potrošačima koji se gasom snabdevaju sa glavne merne regulacione stanice Bela crkva. Komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona Kraljevo Pero Luković ističe da su na tom području aktivna dva požara.
9: To su požar na Stolovima, gdje su tri tačke lokalizovane. Četvrta tačka je pod kontrolom, gdje vatrogasci prate duž puta, pošto je tu veoma velika zadimljenost, nepristupačan teren, veoma su velike litice. Što se tiče ovog drugog požara koji je u Magliću, to je znači deo Magliča koji je ispod planine Troglav i on je za sada isto pod kontrolom. I šta je veoma bitno ovdje? Ovdje je bitno da su oba dva požara pod kontrolom i da nema ugroženih kuća.
7: Potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je požar u mestu Maglić u zaseoku Tršljiče na području Kraljeva lokalizovan na površini od oko 3 hektara. Nikola Petrić iz Srbija šuma kaže da kod Kraljeva požarom nisu zahvaćene velike površine šuma.
10: Što se tiče Stolova, tu govorimo o preko 1000 hektara ukupne površine koja je zahvaćena požarom, ali većinu te površine čine neki kamenjari, goleti, površine pod pašnjacima i pod nekim niskim rastinjem. I kroz njih je uglavnom prošao prizemni požar, negde je se dizao visoki požar u krošnjama, ali uglavnom tu šteta nije velika.
7: Hitno slanje aviona Ruskog ministarstva za vanredne situacije radi pomoći u gašenju požara u Srbiji potpuno je u skladu sa duhom, prirodom i suštinom rusko-srpskih odnosa, izjavio je danas ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko. Dodao je da nema sumnje u efikasnost ruskog tima i posade aviona Iljušin 76 koji je opremljen neophodnom savremenom opremom za gašenje požara.
6: Premijer Đuro Macuti i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišli su pripadnike sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice u Deliblatskoj peščari i prisustvovali sastanku štaba za vanredne situacije. Suzbijanje i gašenje požara su apsolutni prioritet u radu svih nadležnih državnih organa, a najvažniji cilj je da se sačuvaju životi i zdravlje građana i njihova imovina, poručio je Macut.
11: Ljudi su angažovani 24 sata, ogromni su napori koji se ovde ulažu, kompletan, da kažem, sastav koji je ovde na terenu se trudi da sačuva i ljudske živote, pre svega imovinu ljudi, ali i, da kažem, prirodno stanište koje je jedno od najoriginalnijih zapravo mesta u Evropi, koje nažalost ima takvu strukturu biljnog sveta da je požar u uslovima vetrovitog stanja, zatim širenja ispod peska, gotovo nemoguće kontrolisati. Ja se nadam da ćemo uspeti narednih dana dobijemo bolje vesti, da ćemo imati uspešniji i efikasniji upotrebu i aviona koji je došao pored svih vatrogasaca i svih sredstava koje su sa zemlje. Postoji jedan veliki stepen i prenapregnutosti u, da kažem, mehanizaciji koja se koristi, tako da imamo potrebu da zanavljamo mehanizaciju koja bi trebala da bude ovde u jednom centru u blizini, da bismo pokušali da održimo kontinuitet u gašenju požara, da ne dobijemo zapravo vremenski diskontinuitet, jer je ovde svaki trenutak bitan.
6: Radio Beograd, prvi program, slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, u kome je zatražio da alijansa ne dozvoli otvaranje mosta na Ibru. Poručio je da progon i teror nad Srbima moraju prestati.
3: Načelnik generalštaba Srbije, Milan Vesilović, imao je veoma težak, loš razgovor sa šefom KFOR-a Turčinom Ulukašem i zamolili smo da to ne rade zato što je to uvijek bio predmet dijaloga. I otvaranje mosta na Ibru bio predmet dijaloga. Nikada nije postignuta saglasnost. I ničega od svega toga ne bi bilo da su Evropska unija i da je Zapad poštovao ono što je potpisao u aprilu 2013. godine. Zato što to nisu poštovali, zato što nije formirana asocijacija srpskih opština, zato što prava Srba se ne poštuju, zato se sve ove stvari i danas dešavaju. I zato sam uputio pismo Marku Ruteu i zamolio da odustanu od podrške takvoj odluci prištinskih vlasti. Verujem da će njegov sud biti takav da su regionalni mir i stabilnost od velikog značaja. Mi ćemo nastaviti politički da se borimo na sve moguće načine, ne isključujući mogućnosti sazivanja posebne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija po pitanju Kosova i Metohije, jer teror Aljbina Kurtija i Prištine nad srpskim stanovništvom mora da prestane.
6: Darko Mladić, sin Ratka Mladića, izjavio je, nakon što se video sa ocem u Haškoj bolnici, da nikada nije bio u lošijem stanju i da su tražili da radi lečenja bude pušten na izdržavanje kazne u Srbiji. Rekao je da su više sati proveli sa njim, ali da nije progovorio ni jednu reč. Ratka Mladića sutra će pregledati lekar iz Srbije. Iz sveta. Ruska vojska izvela je snažan napad na Kijev. Prema poslednjim informacijama, poginulo je najmanje 16 ljudi, a više od 40 povređeno. Predsednik Volodimir Zelenski upozorava da će se takvi udari nastaviti sve dok Ukrajina ne dobije neophodne zalihe presretača balističkih projektila. Nema naznaka da bi pregovori uskoro mogli da se obnove, poručeno iz Kremlja. U Persijskom zalivu nema sukoba, ali se tenzije ne smanjuju. Američki predsednik Donald Trump najavljuje nove ekonomske mere protiv Irana. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
12: Ruska vojska je na glavni grad Ukrajine lansirala desetine balističkih, krstarećih i hipersoničnih projektila uz više od 150 bespilotnih letelica. Veći deo raketa i dronova je oboren, navode vlasti u Kijevu, ali su balističke rakete probile odbranu. Predsednik Volodimir Zelenski ponovio je poziv saveznicima da isporuče presretače s obzirom na to da su zalihe iscrpljene. Za sprečavanje takvih napada neophodni su nam projektili za sistem Patriot, a sve dok ih ne budemo dobili, imaćemo veliki broj civilnih žrtava, zaključio je Zelenski. Ukrajinska vojska nastavila je udare na mete unutar teritorije Ruske Federacije. Dronovima su napadnuta naftna postrojenja u Tatarstanu i Krasnodaru. Prema izveštajima sa terena, ruske snage nastavljaju udare na luke u Crnom moru, što dodatno otežava izvoz ukrajinskih proizvoda. Evropska unija će raditi na tome da obezbedi Ukrajini neophodne kapacitete za odbranu od balističkih raketa, navela je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ruski zvaničnici poručuju da se vojne akcije odvijaju po planu, kao i da za sada nema napretka u razgovorima o mirnom rešenju sukoba. Rusija nije dobila konkretne predloge u vezi sa mogućom posetom američkih pregovarača Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da trenutno ne postoje preduslovi za mirno rešavanje sukoba i da su za to odgovorne ukrajinske vlasti. Tenzije u Persijskom zalivu se nastavljaju, ali strane u sukobu i dalje koriste samo ekonomske mere, bez obnavljanja vojnih dejstava. Američki predsjednik Donald Trump najavio je najrazorniju ekonomsku operaciju ikada preduzetu protiv bilo koje zemlje, uz upozorenje državama koje Iranu budu pružale finansijsku ili drugu pomoć, da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Detalji nisu objavljeni, ali bi, kako je rekao Trump, ekonomski dan D obuhvatio sprečavanje šverca nafte i ostalih načina na koji Iran stiče prihode. Pozvao je saveznike da se pridruže blokadi Islamske republike. Portal Axios je objavio da je američka vojska uspela da uspostavi koridor za prolaz brodova kroz Ormuski moreus u ograničenom obimu. Kako se navodi, američka mornarica obezbeđuje prolazak tankera uz samu obalu Omana.
6: Novinar nemačkog lista Frankfurter Allgemeine Zeitung, Michael Martens, stavljen je na poternicu Ruskog ministarstva unutrašnjih poslova, pošto je na konferenciji za medije u Beogradu ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom postavio pitanje o ubijanju ruskih vojnika. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, ocenila je da je to bila namerna provokacija. Zbog sukoba na Bliskom istoku i u Ukrajini, stanje na svetskom tržištu energenata i dalje haotično. Stručnjaci ipak smatraju da cena barela sirove nafte neće prelaziti $90, a tokom vremena se otvaraju i nove linije snabdevanja. Za Srbiju problem se dodatno komplikuje neizvesnošću oko sudbine naftne industrije Srbije, ali je snabdevanje i dalje uredno. Opširnije Milenko Marković.
13: Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, kaže da se sve evropske zemlje suočavaju sa nestašicom nafte, što se odražava i na maloprodajne cene naftnih derivata.
14: Prošle nedelje, kada je objavljen statistički pregled prosječnih maloprodajnih cena, veliki broj zemalja već ima prosječne maloprodajne cene 2 evra za dizel i tu negde i za benzin. Prognoze nisu optimistične, zaista, zato što se akumuliralo puno stvari. Nije više samo hormonski tesnac koji je problem za snabdevanje sirovom naftom. Znamo svi, 20 miliona barela na dan zapravo nedostaje odatle. Druga stvar koja se desila međuvremenu, ispale su ruske rafinerije iz sistema snabdevanja drugih zemalja. Huti su napali rafineriju u Saudijskoj Arabiji, napadnute rafinerije u Libiji. To se direktno prenosi dalje na druge privredne grane, što je za sve zemlje alarm da će imati jedan snažan inflatorni pritisak.
13: Dodatni problem, prema Mićovićevim rečima, predstavljaju i potrošene zalihe energenata.
14: 28. februara, kada je izbio sukob oko Irana i kada je taj Ormuzski moreu zapravo blokirao 20 miliona barela na dan, tog trenutka su sve potrebe bile zadovoljene, ali ne samo iz novih izvora, nego dobrim delom iz zaliha, planetarnih zaliha, tako da kažem, jer sirove nafte je bilo u zalihama, one već 6 mjeseci padaju. I sad u ovom trenutku, zapravo pred ovu zimu, da ulazimo u period kad će možda biti i fizičkog nedostatka robe. Do sada je uvek roba mogla da se obezbedi po višim cenama.
13: Osim nepredvidivih okolnosti koje pogađaju sve rafinerije u regionu, Srbija je dodatno izložena riziku zbog problema sa licencom NIS-a, kaže Mićević. Slično razmišlja i energetski analitičar Jelica Putniković, koja smatra da je najvažnije da naftna industrija Srbije nastavi da radi i posle 28. augusta, kada ističe licenca.
15: Nadamo se da će i pregovori Gazprom, Njefta i Mola biti brzo završeni, da mi konačno dobijemo, da kažem, rešenje za naftnu industriju Srbije, za izlazak ruskog kapitala iz NIS-a, da bi NIS mogao normalno da posluje, jer on ima sada naručene količine sirove nafte, uvozi i naftu i derivate. Imamo tu problem sa niskim vodostajem Dunava, pa ne mogu derivati da se dovoze, zato što je jednostavno barže mogu da otprilike voze samo 1/3 normalnog tereta.
13: Putnikovićeva očekuje da će se cena sirove nafte kretati maksimalno do $90 po barelu, ali ne više od toga. Istovremeno, ona je skeptična prema tvrdnjama srpskih naftnih kompanija da bi derivati bili jeftiniji, da je tržište slobodno, i podsjeća da je u zemljama gde država ne određuje maksimalnu cenu, gorivo i dalje skupo.
6: Slušate vesti. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu za 2026. godinu, kojim se između ostalog obezbeđuje sprovođenje programa podrške građanima i dalje ulaganja u kapitalne projekte. Ukupni prihodi planirani su u iznosu od preko 2.500 milijardi dinara, što je uvećanje od 112 milijardi, saopštila je Vlada Srbije. Vlada je usvojila i odluku o visini minimalne cene rada u 2027. godini, prema kojoj će minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za ovaj period iznositi 405 dinara po radnom času, što je povećanje 9,2%. Time će minimalna mesečna zarada iznositi 70.470 dinara, odnosno oko 600 evra. Stručnjaci kažu da je vlada uvažila interese i poslodavaca i sindikata odlukom da minimalna zarada za 2027. bude povećana sa 550 na 600 evra. Povećanje preko najavljenog iznosa moglo bi da bude prevelik izdatak za domaću privredu, a pre svega za mala i srednja preduzeća. Procene su da je ekonomija Srbije u solidnom stanju. Što se tiče životnog standarda, glavni izazovi su cene osnovnih životnih namirnica i energenata. Zabeležio Ivan Jovanović.
16: Na obrazložen predlog Ministarstva financija, Vlada Srbije donela je odluku da se minimalac za narednu godinu poveća sa 550 na 600 evra. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko Mijušković, gostujući u našem programu, analizirao je tu odluku.
17: Svakako da bi bilo popularnije 650 eura, ali ja bih uvek odabrao varijantu od 600, jer bolje da se komotno prostirete prema financijama nego da to bude nategnuto i s druge strane da uzrokujete čitav set negativnih lančanih reakcija. Mi moramo ovde voditi računa i o zaposlenima, ali prvenstveno i o privrednicima, pogotovo domaćim privrednicima, malim i srednjim preduzećima. Ukoliko budete bili u prilici da ne možete regularno sve to da isplaćujete, onda ćemo opet ići ka sivoj zoni. Predlog vlade, jedan presek svih interesa i dobro rešenje.
16: Mijušković se osvrnuo i na trenutnu ekonomsku situaciju u Srbiji.
17: Ekonomske performanse zemlje jesu dobre, solidne, uključujući učešće javnog duga u BDP-u i nivo inflacije. Nivo privrednog rasta, koji nije ogroman, ali u odnosu na prosek u eurozoni, on je znatno viši trenutno i odoleo je uvezenim izazovima sa jedne strane, ali sa druge strane i elementima koji su vezani za interne nestabilnosti, prvenstveno pitanje NIS i nizak vodostaj Dunava i slične stvari.
16: Naš gost je objasnio i koji bi to faktori u periodu koji dolazi mogli najviše da utiču na životni standard građana Srbije.
17: Cene životnih namirnica, pritisak svakako prave i cene energenata. Znamo koliko zavisimo i od uvoza. Nerešeno pitanje, naravno, NIS-a i slične stvari su nešto što sve predstavlja kategoriju potencijalnih izazova. Država je tu da proba da utiče da se stvar stavi pod kontrolu. U tome uspevamo i odolevamo cele godine sa potencijalnim rizikom tog poslednjeg kvartala. Ostaje da se vidi kako će on proći.
16: Sindikati, Unija poslodavaca i država nisu postigli saglasnost oko povećanja minimalne zarade na socijalno-ekonomskom savetu. Kada se rešenje ne dogovori, konačnu odluku donosi Vlada Srbije.
6: U saobraćaj je pušten most preko pruge u Maloj Krsni, koji povezuje petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac-Veliko Gradište-Golubac. U saobraćaj je pušten i preostali deo trase brze saobraćajnice Dunavskog koridora dužine 2 km. To će omogućiti prestanak korišćenja obilaznice kroz Vranovo, na kojoj je dolazilo do velikih zastoja, saopštili su iz Koridora Srbije. U Skupštini Srbije 53 majke dobile su rešenje o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Rešenje je uručila ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević. Ona je istakla da je država za tu namenu izdvojila više od 900.000 evra. Iz kulture. Nagrada Stefan Prvovenčani za izuzetan doprinos srpskoj kulturi posthumno je pripala pesniku, novinaru i dugogodišnjem glavnom i odgovornom uredniku Radio Beograda 2, Radomanu Kanjevcu. Nagrada je uručena članovima njegove porodice na završnoj večeri 32. Raških duhovnih svečanosti. Kako je ocenjeno, Kanjevac je u poeziji bio radikalno iskren, otmeno suzdržan, blago ironičan, pesnik atmosfere i raspoloženja, onaj koji je sa jednakom preciznošću prodirao u skrivene valere ljudskih duša i procese dugih historijskih udesa i trauma. U sportskom delu emisije govorimo o fudbalu i košarci. Hroniku je pripremio Miloš Panić.
18: Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Šampion Srbije do ove faze došao je kao poraženi u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, dok će češkom klubu ovo biti prva međunarodna utakmica u novoj sezoni. Za Crvenu zvezdu će na klupi debitovati španski trener Albert Riera.
19: Očekujem da mi dominiramo, da mi vodimo igru. Analizirali smo ih dobro i saznali da je bitno kako igramo sa loptom, ali i bez nje. Ja volim pritisak, volim pun stadion, takav sam bio i kao igrač. Česi su brzi, imaju odličan kontranapad. To moramo da sprečimo.
18: Prenos utakmice Crvena zvezda Viktorija Plzeň obezbeđen je na prvom programu Radio Beograda. Reporteri će biti Vlada Radičević i Milan Bigović. Partizan od 21 čas gostuje Hetafeu u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. U trećem kolu Partizan je eliminisao Tobol iz Kazahstana, a Hetafe dolazi u poslednju fazu kvalifikacija kao sedmoplasirani tim španske primere. Trener Partizana Saša Ilić održao je konferenciju za medije po sletanju u Madrid.
20: Protiv Hetafea, prva utakmica ovde, sigurno da je to najteži mogući protivnik koji smo mogli da izvučemo. Jedna izuzetno dinamična, agresivna ekipa koja ozbiljno zna da igra na rezultat. Očekuje nas i vrela atmosfera, ali verujem u svoje momke, verujem da će dati maksimum, pa ćemo vidjeti šta će se desiti.
18: Prenos prvog poluvremena Partizana obezbeđen je na trećem programu, dok će drugo poluvreme da se emituje na drugom programu naše televizije. Revanši u oba takmičenja igraće se 27. avgusta. Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće Francusku u Beogradskoj areni od 20 časova u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Ovaj meč obeležit će duel NBA zvezda na centarskoj poziciji Nikole Jokića i Viktora Wembanjame. Prenos je na drugom programu naše televizije.
6: I sutra u Srbiji sunčano i vrelo, jutarnja temperatura oko 14, najviše dnevna 40, u Beogradu 38 stepeni. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova, koje su pripremili Mladen Brkljač i Nenad Selaković. Tonska realizacija Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
21: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
1: Romano Tem.
2: Nacionalni savet romske nacionalne manjine najoštrije osuđuje izjave iznete u programu televizije Informer od strane glavnog i odgovornog urednika Dragana J. Vučićevića, u kojima su Romi na uvredljiv i generalizujući način povezani sa krađom bakarnih kablova na železnici i političkim dešavanjima u Srbiji. Izjave poput Romi blokaderi, kojima se bez dokaza čitava romska zajednica dovodi u vezu sa krivičnim delima, predstavljaju govor mržnje, širenje stereotipa i stigmatizaciju Roma. Posebno zabrinjava što su ovakve poruke iznete putem medija sa nacionalnom frekvencijom, jer mogu doprineti podsticanju netrpeljivosti, diskriminacije i ugrožavanju bezbednosti pripadnika romske zajednice. Nacionalni savet podsjeća da su Romi građani Republike Srbije različitih političkih uverenja i da je nedopustivo kolektivno označavati čitav narod u dnevne političke svrhe. Od televizije Informer i Dragana J. Vučićevića zatraženo je javno izvinjenje, a Nacionalni savet najavio je obraćanje REM-u, povereniku za zaštitu ravnopravnosti i drugim nadležnim institucijama zbog, kako navode, normalizacije govora mržnje i diskriminacije u javnom prostoru, kaže se u saopštenju Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Ko Trito Maji, Dujmilja Bišopančte, Beršesteano, Šuto Orizari, Ani Nordutni Makedonija, Era Majana, Asan, Triando Šo, Beršengi, Romnji, Mudargja, Olako Partnerijano, Lengok Her, Angli, Olaki, Panč, Beršengi, Čaj. Jek Berš Paleo, Nacionalno Trupova, Šijeka, Jek Hakaja, Cidingja, Verifikuj B, Kotar, Institucionalno Diskriminacija, Anija Kaja Butije, Ministri Baski, Andrune Bukengo, Vakeri Baka i Kanuneski Rigvaš, Diskriminacija, Nane Perdi. Prekali Ispatuj B, Organizacija Vaš Hakaja i Džuvljengije, Ramajana, Nekobar Droma, Rodingja, Žoti P, Policijata, Anglo Lako, Mudari P. Inika i sine obligacije, te i kljon, taj te di ken, riziko, taj te arakene, viktima, jek gendo, lake, registruj basko, nane sa procesuirimo, a rakhi baske napje po vakti nane pa ćavde. A kada je situacija popale puterela puči peđe, vapi basko je institucijengo, ani situacija je familijarne pedozorali paski, u lavde kanano puči pe siton romnja, savedi kenape pana barijerenca, e bi perde diki pasta rizikosko, dži minimalizacije registruj baski, taj bi perde araki basko. Inika institucije Majbut sar argumentim od havenaka je o viktime na lunđarde formalno procesija, Maškar temutno standardija Sarini Istanbulesko Haljovi B, Motavena Kajaraki B, Pedazor ali Pasta, naštite ovol sebe pe Numa e inicijativata e viktimaki. Ekspetenge analize, Motavena Kaj odžuvljano Pedazor ali P, Majbut na registru i Nena Pedazor ali P, Soskidarana, e presijata, kaj na kaoven e ekonomija arakle, ja se Angle e bipaćevi basta e institucijengo. Ani situacija je romnjengi, pana si stereotipija taj amalipaski marginalizacija so pana kerelape, paripeano, paćavi be, juridikako taj e arake basko. Situacija je ramajanaki asan, pana jeg drom si kavela sistematikano biđeva pibe, ano arake be, džuvljengo je familijarne pedazorali pasta, taj konsekvence je kana institucionalno reakcija, a čola tajna reaguinela po vakti.
3: Dana 3. maja 2025. godine u Šuto Orizari u Severnoj Makedoniji Ramajana Asan, 36-godišnja Romkinja, ubijena je od strane svog partnera u svom domu pred svojom 5-godišnjom ćerkom. Gotovo godinu dana kasnije Nacionalno telo za ravnopravnost odbacilo je tvrdnje o institucionalnoj diskriminaciji u postupanju Ministarstva unutrašnjih poslova, navodeći da zakonski prag za diskriminaciju nije ispunjen. Prema svedočenjima Organizacija za prava žena, Ramajana je više puta tražila pomoć policije pre ubistva. Iako su postojale obaveze procene rizika i zaštite žrtve, deo njenih prijava nije u potpunosti procesuiran, a zaštitne mere nisu blagovremeno sprovedene. Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje odgovornosti institucija u slučajevima porodičnog nasilja, posebno kada su u pitanju Romkinje koje se često suočavaju sa dodatnim preprekama od nedovoljne procene rizika do minimiziranja prijava i nedosledne zaštite. Iako institucije često kao argument navode da žrtve nisu nastavile formalne postupke, međunarodni standardi, uključujući Istanbulski sporazum, jasno naglašavaju da zaštita od nasilja ne može zavisiti isključivo od inicijative žrtve. Stručne analize ukazuju da žene u nasilju često odustaju od prijava zbog straha, pritiska, ekonomske zavisnosti ili prethodnog nepoverenja u institucije. U slučaju Romkinja dodatno su prisutni stereotipi i društvena marginalizacija, što dodatno otežava pristup pravdi i zaštiti. Slučaj Ramajane Asan još jednom ukazuje na sistemske propuste u zaštiti žena od porodičnog nasilja i na posljedice kada institucionalna reakcija zakasni ili izostane.
4: Koliko su Romi aktivni i žele da promene svoju budućnost i da ostvare svoja prava? Pričamo o opštini Obilić sa Avni Mustafom, romskim aktivistom organizacije Roma Versitas. U opštini živi oko 1300 Roma i nekoliko romskih aktivista se bori da romski jezik bude zvanični u institucijama kao i ovoj opštini. Kada su podnali zahtev za ovu inicijativu, nadležni su rekli da im to nije prioritet. Međutim, uz pomoć Saveta Evrope i zvaničnih ambasada, predsjednik opštine je rekao da će predlog biti dat u parlament na usvajanje, a onda bi zvanično upotreba jezika mogla da počne 8. aprila na Svetski dan Roma u ovoj opštini. Prilog pripremila Una Beriša.
2: Koboro Roma aktivno mangenate perminen poravutni petajte peren perehaka ja, Vakara je Avni Mustafa, romane aktivisteja kotar organizacije Roma Versitas, kotar je komuna Obilić. Save problemenca taj araklilo mi reso vašo lenge pučipe kašu na anolunđeripe emisijako.
5: Se savakta ovena i platforma kote o glasu se romengo šunjola taj problemija u potrebe si dišavde ano jek nacionalno nivo. Se sto buto vašo karipe. Но мака на се лафи вашо проблеми о ромењгро, а не и комуни обилишаки, кога ти паја, а не племети на се махо, мамануша, преко мила тај пенда жене живи на не племети на гав. Си баре, почеши като инфраструктура, са ви, на мен живе са на бишвек тобеко, са мен панда, си те са махали романе, са ви нален струја, зарај струја, са ви нален асфалт или ме, дрома, са ви нален права, са ви на овена ленги племети ме. Сос, кога си писамо, pripadina je romane zajednicaki. Aktivistija sa vesi nek bagaži barote, sa vesi nek bari eksperijence kotoro duhi to beš, pokušina te kerende sa ve inicijative sa ve ka blačarenu životu se, kada je romengo, ani celo obličaki komuna.
2: Ani obili česki komuna dživdinena bišo duj milje ohto šele dešo panč dizutne. Olenda si jek milje duj šelu dešo štare Roma sa ve vakarena je romanič hib. Prekal gendija kotara lokalno evidencija pobute panšelu romendani plemetina perena kanuneske forme vaš oficijalno istimalke ribeč hibjako. Numa pančte februareja doj milja bišu šovte o romane aktivistija Kotar Obilić, šedime oficijalno mangipe direktno je komunake institucijenge rodi pa vaše penđeripe romana čibijako ser oficijalno čib. Prekale lafija o Avdi Mustafa, palosono prizren ta igračanica, a kana on si deci sutne, si olen motivi te piravena kava procesi, vašo lobiripe, vašo penđaripe, romana čibjako, čipsavi vakerdili šelber šenca, taj si piravdije kustik, pali kustik, ано кава тани пе. А кава баджако си барвали паско, јеки паско тај репрезентуи баско акти. А кава ка храминол, јек историкано диве, вашо романо комунитети, ано обилич, вакар ја оавни Мустафа.
5: Февуари 2016 беше мен диам званично Ларипе, кои комуна, ваша Пенџарипе е Романичип. Ако ја се, Романичип тоа званично, пошто си оброја, тоа званично,

0: Ek vaktion diklete sikavenpe sar representatoria esa ekmanu shengo. Palo alo saribe, alo gi institucionalno permibe, jek gendo e gjevaptune gjenengo pando vash romane pucipe ta imanu shikane hakaja, perminde o lengje tana kotare centralno iveli, ano neko bor ministri be. O kritičar jamot havena kaj odovaša i teanol gji bizoralo fokusijano arakibe hakajengo e minoritetengo taj pohari politika kod ikipe e romane pucipasko. A kaj je situacija popale puterela pucipe e politika kjeđeva pibasko taj lungorokesko pačiv, kobor droma o socijalno uškavde alo sardutne šajte paćane političar jenge save iste malkerena jeka jek narativja eda raket haj e ulavi baske, Džika je fendono prmi beač hola. Bi pobare lejba kotore romengo, ano institucije tagarotnake, ano medije o lengo manglipe, ano bud situacija čona, ano margine politikake interesjengo, taj kotaron vakarena numa, anglo alo saribe, apale na.
1: Prošlogodišnji izbori za Donji dom u Češkoj ponovo su pokazali snagu populizma, političkih manipulacija i straha kao dominantnih faktora u oblikovanju biračkog ponašanja. Veliki deo romskih birača poverovao je obećanjima Andreja Babiša i Tomija Okamure, političara koji godinama koriste emotivne poruke, jednostavne slogane i podele u društvu kako bi pridobili podršku. Tokom kampanje dominirale su teme poput socijalne neizvesnosti, rasta troškova života i anti-imigracione retorike, uključujući narativ da država više pomaže migrantima nego sopstvenim građanima. Takve poruke dodatno su uticale i na deo romske zajednice, gde su frustracije i strah prevladali racionalnu procenu političkih poruka. Paradoks je u tome što su isti političari ranije bili kritikovani zbog stavova i izjava koje su se odnosile na Rome i istoriju njihove diskriminacije, ali su tokom kampanje istovremeno pokušavali da se prikažu kao predstavnici običnih ljudi. Nakon izbora usledile su institucionalne promene, deo nadležnosti vezanih za romska pitanja i ljudska prava, premešten je sa centralnog nivoa na više ministarstava. Kritičari upozoravaju da to može dovesti do oslabljenja fokusa na zaštitu prava manjina i smanjenja političke vidljivosti romskih pitanja. Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje političke odgovornosti i dugoročnog poverenja. Koliko puta socijalno ugroženi birači mogu poverovati obećanjima političara koji koriste iste narative straha i podele, dok su suštinske promene izostale? Bez većeg učešća Roma u institucijama vlasti, medijima i odlučivanju, njihove potrebe često ostaju na marginama političkog interesa i pojavljuju se samo u oči izbora.

0: Dobro veče. Ovo je prvi program Radio Beograda i sledeća 2-3 časa uživaće oni koji vole sport. Evo malo uzbuđenja u ovoj tropskoj večeri na međunarodnoj sceni, da tako kažemo. Iskušenja će imati najbolji srpski košarkaši u duelu sa Francuskom, reči o prijateljskom susretu, i fudbaleri Crvene zvezde i Partizana. Zvezda dočekuje u prvom duelu baraža za Ligu Evrope sa novim trenerom Albertom Rijerom na klupi Viktoriju Plzen od 20 časova, što znači za nekoliko minuta. Šampion Srbije do ove faze došao je kao poraženi u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a češkom klubu ovo je prva međunarodna utakmica u novoj sezoni. Reporteri sa Srpske Marakane biće naše kolege Vlade Radičević i Milan Bigović, a još da kažemo samo Partizan igra takođe večeras i reči o prvom duelu play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. On gostuje Hetafeu u Španiji od 21 čas. U trećem kolu Partizan eliminisao Tobol, a Hetafe dolazi u poslednju fazu kvalifikacije kao sedmi tim španske primere. Košarkaška reprezentacija Srbije počinje takođe za par minuta jednu vrlo zanimljivu prijateljsku utakmicu za predstojeće kvalifikacije za prvenstvo sveta sa Francuskom u Beogradskoj areni, a naravno ovaj meč biće više nego zanimljiv s obzirom na to da ćemo na parketu moći da gledamo Nikolu Jokića i Viktora Vembanjamu. Prenos je na drugom programu naše televizije, a naravno utakmicu Crvene zvezde i utakmicu Partizana prenosit će takođe RTS. I sada je vreme da odemo na stadion Rajko Mitić. Kao što sam i najavila, tamo su naše kolege Vlade Radičević i Milan Bigović. Pretpostavljam da je jako vruće, ali se nadamo dobrom rezultatu Crvene zvezde, pa će to nekako ublažiti ovu vrućinu. Dobro veče, kolege.
1: Dobro veče, pozdrav sa stadiona Rajko Mitić, gde će za možda minut i po početi prva utakmica play-offa za Ligu Evrope između Crvene zvezde i Viktorije Plzen. Na centru igrališta su kapiteni dva tima, tu je glavni sudija meča, Norvežanin Espen Eskas. Na tribinama stadiona Rajko Mitić prisutno je nešto više od 25.000 gledalaca. Očekivala se možda i veća poseta, jer Zvezda prvi put igra sa novim trenerom. Rekli ste, Španac Albert Rijera, 36-godišnji stručnjak koji je preuzeo Crvenu zvezdu pre 4 dana, imao je malo vremena da nešto promeni, da unapredi, ali i on sam je rekao da će Crvena zvezda iz utakmice u utakmicu igrati bolje i bolje i da će prevazići ono što je imala u prethodnom periodu. Sa druge strane, Čeh Martin Hiski, koji predvodi kao trener Viktoriju iz Plzenja, koja trenutno nije u nekoj naročitoj formi, 10. u šampionatu Poljske. Zvezda je po nekim statističkim parametrima favorit večeras, ali znate kroz šta je sve prolazila Zvezda u prethodnom periodu i to naročito posle eliminacije u kvalifikacijama za fudbalsku Ligu šampiona. I kao što smo pomenuli, a ne možemo da počnemo ovaj prenos, da ne kažemo da će se utakmice igrati na temperaturi od 36 stepeni, izuzetno je sparno, visoka vlažnost u Beogradu, teško je i da se diše, kako će tek biti fudbalerima na terenu. Vidjet ćemo ovog trenutka, sudija Eskas dao je znak za početak meča, sa centra su krenuli fudbaleri Crvene zvezde i lopta se vraća do golmana Brazilca Mateusa. Uz njega u prvoj postavi Zvezde, uglavnom igrači koje smo gledali ove jeseni, Ivanić, Arnautović, Veljković, Bukari, Elšnik, Kostov, Lukasen, Krunić, Seol i Čam, uz napomenu da će Zvezda u odnosu na neke prethodne utakmice igrati možda ofanzivnije u formaciji 4-3-3. Najistureniji će biti Čam, Arnautović i Bukari. Viktorija Plzen u tamnim dresovima večeras na stadionu Rajko Mitić, golman je Austrijanac Vigele, pa igraju Čeh Čer, Padoski, Hrošovski, Ladra, Suare, Krčik, Dveh, Adu, Prepsi i bosansko-hercegovački reprezentativac Memić. Po svemu sudeći, imajući u vidu kakvu taktiku je pripremio trener Hiski, Viktorija će se ovde uglavnom braniti jer igra u formaciji 4-4-1-1 sa samo jednim klasičnim napadačem, to će biti Adu, internacionalac iz Gane. Sada prvi korner za Viktoriju iz Plzena, očekuje nas svakako jedna zanimljiva utakmica, možda i sa dosta taktičkih zadataka fudbalera. Zvezda je ostala bez Tiknizijana u poslednjih nekoliko dana koji je otišao u Olimpijakos, ali tu su neki drugi fudbaleri. Riera je rekao da će dosta toga promeniti i jeste, ali ono što je najbitnije, važno je da se igra Crvene zvezde značajno promeni u odnosu na neke prethodne susrete. Lopta je tu ispred kaznog prostora Viktorije, Austrijanac Vigele, 25-godišnji golman Viktorije iz Plzena, koja je osnovana davne 1911. godine i ima tradicionalne boje kluba crvene i plave. Međutim, večeras na stadionu Rajko Mitić fudbaleri iz Poljske su u brown dresovima. Viktorija inače šest puta bila prvak Češke, a prvu titulu osvojila je u sezoni 2010-11. Osvojila je i kup Češke i dva puta super kup, a klub je više puta nastupao i u Ligi šampiona, Ligi Evrope i Ligi konferencija. Lopta je sada ispred kaznog prostora Crvene zvezde, vraća se do Mateusa koji je šalje napred, tamo je Arnautović uspe u padu nekako da prihvati loptu, dosta nepovezana igra na početku meča i sada opet fudbaleri Viktorije Plzen kreću napred, prešli su u polje Crvene zvezde, pa lopta ide prema najisturenijim napadačima. Njihovu nameru prozreo je Ivanić koji prodire kao levo krilo, šta će biti od svega, neće biti ni auta i sada loptu kontroliše Suare, pa ulazi u sredinu. Razvila se sada borba, pokušaj napada sa leve strane, pa još jedno utrčavanje, izgubljena lopta koja pripada fudbalerima Crvene zvezde. Dakle, Zvezda traži svoju pravu igru, večeras mora da ima i veći posed, treba da popravi mnogo toga u odnosu na meč protiv Hapoela, kada praktično nije stvorila možda jednu ili dve povoljne prilike. Vidjet ćemo šta će biti večeras pod ogromnim psihološkim pritiskom, ali sa novim trenerom i novom željom da se ekipa plasira u ligaški deo drugog po rangu evropskog fudbalskog takmičenja.
2: Osjeća se veliki pritisak kod fudbalera Crvene zvezde, zaista na početku, ali valjda će se crveno-beli osloboditi tog pritiska. Nije im lako posle prethodne utakmice. Crvena zvezda kontroliše loptu na svojoj polovini, Čam se vratio. Šta sada, Lukasen pa Veljković. Polako ide akcija Crvene zvezde, ne želi Zvezda na početku ništa da rizikuje. Arnautović na sredini terena, prebačena lopta prema Ivaniću, ali lako su gosti stigli do lopte. Gosti koji ne igraju sjajno u šampionatu Češke, ali su u poslednjih 15 godina stalno prisutni u Evropi, u Ligi Evrope, u Ligi šampiona i ostavljaju odličan utisak. Sa puno samopouzdanja su pristigli u Beograd, iako su kasnili 7 sati, pravo putešestvije iz Češke. Jedva da su stigli sinoć, pa su kasnili i sa treningom. Međutim, u Evropi dovoljno iskustva, pa i samopouzdanja, o tome je govorio trener Hiski, kome nije lako, rekao bih, slična situacija kao kod Dejana Stankovića pre 15-ak dana, Crvena zvezda u naletu, kasnije ćemo o tome, Čam pokušava iz daljine, slabo je to uradio. Imao je boljih rešenja, Čam koji je pogodio prečku protiv Berševe u sličnoj situaciji, Zvezda još jednom napada, zona šuta, udarac nekontrolisano. Ljubav ka tebi još jača je, pa sigurno stotinu transparenata sa istim natpisom koji govori o ljubavi prema Crvenoj zvezdi. Gledam ka severnoj tribini našeg najvećeg stadiona. Žele navijači koji su najverniji da kažu da su u Zvezdu i sada u teškim trenucima, a da je teško vidimo na samom početku. Zaista jeste. Zvezda se brani umešno, istrčao je Mateus, bio je blizu i Lukasen da interveniše, nije trebalo. Na drugoj strani Seol, pa Veljković, nema Erakovića koji će se verovatno vratiti u Rusiju. Neće ga Zvezda otkupiti, nema Lige šampiona, upitna je Liga Evrope, nema toliko novca. Zvezda mora da prodaje, mada se nazire novo pojačanje. Bamba će verovatno potpisati za Crvenu zvezdu. Iz Lorijena je ostavio odličan utisak prošle sezone, centar for, ali nije prošao lekarske preglede u Laciju. I sutra će, kažu, biti na lekarskim pregledima ovde u Beogradu. Možda će i proći, a onda potpisati ugovor. Sve ovo govorim dok je mirno na terenu, nema velikih prilika. Čeka se greška protivnika. Kostov prihvata loptu na polovini Crvene zvezde, pa Čam, njih dvojica kombinuju. Može li lopta prema Bukariju? Želeo je to Kostov, ali su koncentrisani gosti. Naviknuti i na ovakve atmosfere, o tome je govorio strateg Hiski. I da završim misa od maločas, 18 pobjeda do sada od kada je trener Viktorije, 12 remija, 8 poraza. Malo je to za ambicije Viktorije, koja je bila treća u šampionatu prošle sezone, ali je ostavila bled utisak. 17 bodova manje od prvoplasiranog tima, 13 bodova manje od drugoplasiranog. Viktorija jednostavno hoće više, misli da vredi više i da jednostavno u Češkoj treba da dominira, a i u Evropi ostavlja vrlo dobar utisak, o tome smo već govorili. Čam ima loptu, pa sada Seol na sredini terena, polako idu akcije i jednog i drugog tima, niko ne rizikuje previše, što je možda i logično, igra se i revanš za 7 dana u Plzenju na malenom stadionu, kapaciteta 11.700 gledalaca, takvi su stadioni mahom u Češkoj, ali će sigurno taj stadion biti ispunjen do poslednjeg mesta. Vlade je rekao, na Marakani, na Mitiću, više od 25.000, mnogo manje nego protiv Berševe, kada je bilo 45.000 navijača Crvene zvezde, koji su poprilično razočarani što Zvezda neće igrati Ligu šampiona i što je i ta Liga Evrope pod velikim znakom pitanja, jer Viktorija je kvalitetna ekipa. Napada Zvezda, lepa kombinacija, ali lopta beži, čini mi se, mlađanom Kostovu. Imao je najbolju nameru Arnautović, nije stigao Kostov. Da jeste, možda bi usledio dobar prodor po levoj strani. U svakom slučaju, lopta je za goste, koji su se ovih prvih desetak minuta predstavili kao organizovana, iskusna ekipa, koja zna šta hoće, koja ume da igra na rezultat, a Prinsa Du pokušava po desnoj strani da prođe, da probije. Inače, bio je velika želja Crvene zvezde Prinsa Du. Ako gledate televizijski prenos i slušate prvi program Radio Beograda, fudbaler sa brojem 80, izuzetan kvalitet u napadu Prinsa Du, želela ga je Crvena zvezda, ali nekako se kockice, kako se to popularno kaže, nisu složile. 11. minut, nema golova, 0-0. Mateus prihvata loptu, verujemo u nastavku bolja, sigurnija, preciznija, efikasnija Crvena zvezda.
1: I kada govorimo o vrednosti sastava dva tima, Zvezda mnogo skuplja ekipa u odnosu na Viktoriju iz Plzena. Prema poslednjim podacima,

0: Zvezda ukupno vredi 110 miliona evra, za razliku od Plzena koji ima sastav vrednosti 57 miliona evra. Zvezda je u napadu, lopta je u kaznom prostoru, došla je kod Ivanića, međutim pod pratnjom dvojici igrača nije mogao da šutira, pa je lopta vraćena van 16 terca. Kratka kombinacija, još jednom lopta dolazi do Ivanića. Na kraju, na levoj strani, prekombinovali su fudbaleri Crvene zvezde. Izgubljena lopta, to je bio Seol. I sada Viktorija kreće u kontranapad, to treba sprečiti. Opasna je situacija u 16-tercu, ali uspeli su igrači Zvezde da se vrate. Sada udarac sa 18 metara brani Mateus. Treba se čuvati tih opasnih kontranapada Viktorije. Govorili smo o tome da Viktorija ima iskustvo igranja u međunarodnim fudbalskim kup takmičenjima. Iako kada je reč o godinama, tu su negde u proseku Zvezda 25,9, a Viktorija 25,2 godine, što znači izuzetno mladi, perspektivni sastavi, igrači koji imaju značajnu vrednost na međunarodnom fudbalskom tržištu. Ništa se nije dešavalo na terenu, lopta je bila kod Matisteusa, pa je poslata napred prema Bukariju, koji je zaustavljen, ali nije bilo prekršaja i lopta je još jednom kod golmana Vigelea. Rekli smo da dolazi iz Austrije i zanimljiv podatak je za njega da je visok 2 metra i 5 centimetara, dakle mogao je da bude i košarkaš, ali eto odličan golman koji važi za izuzetno perspektivnog jer ima samo 25 godina. Na drugoj strani Mateus koji je u protekle dve sezone bio možda i najbolji igrač u redovima Crvene zvezde i u nekoliko navrata je pokazao raskošni talenat, kvalitet i spasavao je Crvenu zvezdu od nekih poraza.
1: Vlade, evo da kažemo...
0: 13. minuti, to je prilika da proverimo rezultat košarkaške utakmice.
1: Jeste. Da kažemo rezultat utakmice Srbija-Francuska, prijateljski duel, počela je kada i duel između Crvene zvezde i Viktorije i Srbija vodi sa 12-9. Naravno, igra se veoma kvalitetna košarka, Srbija predvođena Jokićem, a naravno Francuzi Vembanjamnom. Mi ćemo još, naravno, govoriti rezultat košarke.
0: Naravno da ćemo pratiti utakmicu u Beogradskoj areni, verujem da je i arena puna, da je tamo prisutno više od 15.000 navijača. Ovde Zvezda u napadu, uzbuđenja na tribinama jer je u prodoru bio Bukari, ali po proceni arbitra iz Norveške smatra da je Bukari napravio prekršaj u napadu, pa možda i jeste, bežala mu je lopta. Doski je bio brži, dobro se postavio, zagradio prostor i sada Viktorija iz Plzena organizuje akciju po desnoj strani. Ubacivanje prema Adu koji je pokušao da odigra jedan dupli pas, međutim istrčao je Mateus i prihvatio loptu. Inače Zvezda igra 450. utakmicu u međunarodnoj konkurenciji, gledajući ukupno istoriju kluba. I zanimljivo, u Ligi šampiona odigrala je 173 meča, a u Ligi Evrope 174. Ovo je 175. utakmica i to je takmičenje u kojem se Crvena zvezda kroz svoju istoriju najviše nadmetala. Zvezda u novom napadu. Sada se naši igrači približavaju kaznom prostoru. Velika greška Ivanića. Bila je dobra pozicija u 15. minutu meča. Zvezda kao da pojačava pritisak prema ekipi iz Plzena i sve češće gledamo dobre napade. Evo Arnautovića, velika šansa, dobra prilika, odraz ništa. Kakva šansa, ali bio je ofsajd. Bio je ofsajd. Uspeo je Arnautović da dribla i golmana, otišao ukoso, pogodio spoljni deo mreže, ali očigledno ofsajd pozicija, nije bilo dilema. Ali ipak, bez obzira na to, Arnautović mora bolje u ovakvim situacijama. Počeo je 16. minut meča na stadionu Rajko Miti, Zvezda Viktorija 0-0.
2: Malo čas je Kata i pogrešio, sada Arnautović jeste bio ofsajd, ali ovde se mora dati gol. Napada Viktorija po desnoj strani, lopta u bekovskom prostoru, Lukasen dobro postavljen, lopta prema Červu, Červ levo, očekujemo centar šut u bekovski prostor, to se još uvek nije dogodilo, blokada Bukarija, koji se puno trudi, vraća, naravno to od njega očekuje Rijera, mora da se igra u oba pravca, velika je potrošnja, još jedan centar šut u 16-terac Crvene zvezde, nije morao Lukasen da interveniše ili je morao, a nije, u svakom slučaju sada je načinio prekršaj i Eskas je to primetio, neće valjda biti kartona. Razgovarat će Eska sa Lukasenom. Lukasen koji često pravi faulove na ivici kartona. Nije to nikakvo čudo, znamo da je tako. Inače je došao iz Pafosa, istekao mu je ugovor. Želeo je da dođe u Crvenu zvezdu, dobio je bolje uslove nego u Pafosu, pa je i logično da dođe. I da pomogne, naravno, tek se privikava na Crvenu zvezdu, na ekipu. Ne možemo očekivati da odma blista. A pratimo izvođenje skraćeno kornera sa leve strane. 25.000 gledalaca, ubačena lopta. Zvezda se odbranila, ali prilika za udarac koji nije bio precizan. Nije morao Mateus da interveniše, 18. minut. Možda i najbolja šansa Červa u 12. minutu do sada. Mateus je tada odbranio, a kažem, u situaciji kada je Ivanić prije nekoliko minuta imao dobru poziciju da nekoga uposli, nerezonski asistirao, neprecizno, to ne liči na njega, a potom i gol šansa, na duše i offside pozicija, međutim Arnautović je u toj situaciji morao da postigne pogodak. To sve govori koliko je Zvezda bez samopouzdanja do ovog časa. Napada Zvezda preko kapitena, ubačena lopta u bekovski prostor. Ivanić želi da poveže redove, ne ide to najbolje. Lako sve rešavaju gosti na svojoj polovini ili relativno lako. Prince Adu, čas levo, čas desno, sada levo, može li da probije? Vrlo je opasno, zona šuta, 16 metara, Mateus brani. Lakše stvaraju prilike gosti. Ali valjda će se ta slika promeniti. Čujete pesmu navijača Crvene zvezde, onih najvernijih. Ima tu i gostujućih navijača, ne više od 20 sa crveno-plavim zastavama. Inače, u specifičnoj opremi igraju gosti. To su neke zemljane boje sa crnim šorcevima. Simpatično, lepo, naravno, moderno. Viktorija, ozbiljna ekipa u svakom segmentu. Napada Viktorija, zona šuta još jednom. Zvezda se odbranila. Može li preko Bukarija brzo da prebaci loptu u protivničko polje? Ne ide to baš tako brzo kako bih ja želeo. Lukasen sada u defanzivi. Seol na drugoj strani. Mateus. Pa tek sada Seol. Dosta vremena prolazi. Gotovo da od Zvezde ovih 20 minuta ništa nismo videli. Sve vreme stoji Španac Albert Rijera. Peti stranac na klupi Crvene zvezde. Samo je Zenga do sada bio uspešan. Ne Zema, ne Sapinto, ne Barak Bahar. Valjda će i Rijera ostaviti ovde dubok trag, to bismo voleli. Kao što želimo večeras puno sreće Partizanu i strategu Saši Iliću. Ali da će biti teško Rijeri u Zvezdi, po ovih prvih 20 minuta rekao bih da će biti vrlo komplikovano. Očekivao sam da će psihološki Zvezda da izgleda stabilnije, jače, čvršće. Očigledno dosta posla za Španca, koji ima iskustva. Znate, uvaženi slušalci, da je bio dobar igrač po krilnim pozicijama Majorka, Bordo, Espanjol, Manchester City, Liverpool, Olimpijakos, Galata i tako dalje. kao trener se profilisao i u Francuskoj i kao pomoćnik u Turskoj.

0: susao se posebno u Sloveniji sa Olimpijom i sa Celjem. Kratko je boravio pre dolaska u Crvenu zvezdu u Nemačkoj, u Eintrachtu. Zadržao se tamo malo više od 100 dana. Stigao da se posvađa sa najboljim igračima, novinarima, sa članovima uprave i brzo je završio nemačku misiju. Nadam se da će u Zvezdi biti drugačije i da će mu pomoći to iskustvo iz Nemačke koje je svakako za njega krucijalno. Jer Zvezda je veliki klub, Eintracht također. Zvezda nije Celje, nije ni Olimpija, kao što i Beograd nije Ljubljana ili Celje. Neka sasvim druga priča, mada se često govori o tim balkanskim prostorima, ali rekao bih da je razlika ogromna. I odgovornost, naravno, trenera. Napada gostujući tim, pokušava sada Prince Adu, prebačena lopta na desnu stranu. Ostao jedan igrač na travi, udarac iz daljine od pogotka ništa. Hoće li reagovati arbitar? Verovatno za koji trenutak, možda i ukazivanje pomoći. Ostao na travi fudbaler iz Gane, Prince Adu. 22. minut, Vlade, nismo zadovoljni kako Zvezda igra. Rezultat je, kako se to popularno kaže, aktivan. Ali mora Zvezda da bude mnogo aktivnija ako misli da zaigra u Ligi Evrope. Liga konferencija je obezbeđena, ali rekao bih da to nije nivo Crvene zvezde koja vredi više, kako si rekao, od 100 miliona evra.
1: Baš tako, očekujemo od Zvezde u nastavku meča da se razigra. Iako ima veći posed lopte, 57 prema 43 u odnosu na Viktoriju Plzen, ali nekako mi se čini da je češki tim uigraniji i opasniji kada se približi kaznom prostoru aktuelnog šampiona Srbije. Zvezda naravno traži svoju igru tokom prvog poluvremena, ali možda je to i očekivano da igrači imaju tremu. Novi trener je tu, znamo sve šta se dešavalo u prethodnom periodu. Dejan Stanković je napustio na neslavan način Crvenu zvezdu. Posle eliminacije u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ovo je utešno takmičenje, ali po mnogim procenama možda za Zvezdu je Liga Evrope i adekvatna mera u ovoj sezoni. A sada ću slediti onaj time-out za odmor fudbalera, jer zaista su nesnosni uslovi za igru. Rekao sam već, 36 stepeni je u Beogradu. Ne samo da je to danas, već i prethodnih dana, a velike vrućine se najavljuju i za naredni period. Igračima nije lako i sigurno da će im ovaj minut, minut i po dobro doći da se osveže i da sa novom snagom uđu u drugi deo prvog poluvremena. Za sada 0-0, idemo da ispratimo, da vidimo šta se dešava na košarci. Snežana.
2: U Beogradskoj areni nepromenjena situacija, reprezentacija Srbije i dalje vodi protiv Francuske sa 20-17, nije to neka prevelika razlika u poenima, ali onoliko koliko sam ja mogla da vidim, utakmica je veoma zanimljiva, raznovrsna, tvrda, čvrsta, naravno u centru pažnje, kao što sam već i najavila u prošlom javljanju, Nikola Jokić i Viktor Wembanjama, mada zaista lepa utakmica i eto, sećamo se šta je Duško Radović rekao, ko je imao sreću da se danas rodi u Beogradu, a da se probudi u Beogradu, a ja bih rekla ko je imao sreću danas da uđe u Beogradsku arenu. Dakle, veliko uživanje za hiljade i hiljade gledalaca, prepuna je Beogradska arena, ima sigurno, kao što je Vladi rekao, više od 15.000 gledalaca i uživaju u vrhunskoj košarci koju izvode na parketu arene u ovom trenutku košarkaši Srbije i Francuske. 20-19 u ovom trenutku, nismo bili baš najuspešniji u odbrani, još 20 sekundi ostalo je do kraja prve četvrtine.
1: Vraćamo se na stadion Aleko Mitić, 27.000 ljubitelja fudbala, Zvezda Viktorija 0-0. Voleli bismo da se Viktorija igra ispred gola Viktorije, ako ste ovo razumeli šta sam rekao. U svakom slučaju, 26. minut, istekao je taj timeout za odmor fudbalera i osveženje fudbalera dva tima. Zvezda traži pravu igru, volili bismo da igra i približno kao španski klubovi, ali za sada ne možemo da budemo zadovoljni sa onim što Zvezda prikazuje u prvom poluvremenu ovog susreta. Ali ima vremena da se stvari poprave, treba biti strpljiv, oprezan pre svega u odbrani, a onda u napadu verujem da će doći i prave prilike. Zvezda organizuje akciju po desnoj strani, pa se lopta vraća u sredinu. Dobar udarac, ali odbranio je Vigele i ovo je zanimljivo prvi udarac u okvir gola domaćeg tima. Šutirao je Elšnik, ali pravo u golmana Viktorije iz Plzena. 27 minuta igra u prvom poluvremenu, 0-0 i dalje.
0: Dugo smo čekali ovaj udarac Elšnika u 26. minutu. Čekali, dočekali. Neka i Vigele ima malo posla. Valjda će biti više posla za njega do kraja prvog poluvremena. Utihnuli su i ljubitelji fudbala. Malo sam zastao da čujete taj muk. A ponekad ćutanje govori više od reči. E, sada već pesma onih najvernijih upornih navijača koji veruju u Crvenu zvezdu u svakom trenutku. I to je lepa, naravno, navijačka poruka, ali Zvezda koja toliko vredi, barem na papiru, morala bi da igra bolje. Vidim da je i Rijera sve nervozniji, kako igrači deluju. Očigledno mnogi nisu ispunili njegovo očekivanje. Kasnije ćemo o tome ko je na klupi. Na klupi nema, na primjer, Erakovića, što je siguran znak da se vraća u Rusiju. Nema ni Tiknizjana koji je otišao Olimpijakos, nema ni povređenog Avdića, nema ni Duartea koji se povredio na poslednjem treningu, a nema ni Abufanija koji je u nadmetanju sa Berševom dobio crveni karton. Dakle, Zvezda oslabljena, oslabljena je i Viktorija, nema Mike, nema Paluške. Međutim, Viktorija igra onoliko koliko joj je potrebno u Beogradu. Traži svoju priliku da postigne pogodak. Bila je opasnija, Červ, pa u nekoliko navrata Du. Udarci sa distance, prodori po levoj i desnoj strani. Traži gostujući tim šansu da stigne do povoljnog rezultata u Beogradu i sada napada opasan prodor po desnoj strani, lopta u 16 tercu, centar šut, ali vratio se Kostov, pomogao odbrani, intervenisao, dobra reakcija Kostova. Arnautović usamljen, Rijera komanduje pored terena, pokušava da pomogne fudbalerima Crvene zvezde najviše što može, ali ne vidimo veliku promenu u odnosu na prethodnu utakmicu sa Izraelcima. Novi nalet Crvene zvezde, upućena lopta na 20 metara, ali lak zadatak za odbranu Viktorije. Nije to žestok tempo. Vidite i kako prenosimo ovu utakmicu. Nema puno žara, strasti, a o tome, o fudbalskoj strasti je vrlo lepo govorio Albert Rijera na konferenciji za novinare, pa i prilikom dolaska u Crvenu zvezdu. Zaista ništa bez strasti koja se u fudbalu polako gubi. Možda je najviše ima kada igra Argentina, kada govorimo o reprezentacijama. A ovde tipična utakmica na rezultat do ovog časa, 29.30 minut. Ulazimo polako u finiš prvog poluvremena. Malo smo toga videli, posebno od Crvene zvezde. Eto, prvi udarac u 26. minutu. Zvezda kontroliše loptu i sada, ali je daleko od gola protivnika. Arnautović može li na individualni kvalitet nešto da uradi? Nalet preko Kostova, nije to prošlo. Veliki uzdasi sa tribina, to ste sigurno čuli, a sada i žuti karton za Seula, potpuno zasluženo.

0: čuli ste i oficijalnog spikera. Seul je protivnika uhvatio rukama, dobio žuti karton i sada će igrati pod opterećenjem u nastavku. A to nije dobro ni za njega, ni za Crvenu zvezdu. Na drugoj strani Lukasen. Dobra intervencija. On i Bukari pokušavaju da iskombinuju. Ne uspevaju, ali sva sreća i gosti greše na sredini polja. Biće lopta za Crvenu zvezdu. Aut za Lukasena. Vraćena do Veljkovića, koji će sada kod ovog trenera očigledno dobiti značajniju ulogu. Nema više Erakovića. Menja se ta slika u odbrani. Vidjet ćemo koliko će prostora imati Učena. Pa i Bađo na sredini terena. Rijera je konkretno vratio Bađa u ekipu. On je trenirao u takozvanom kavezu, kako je to rekao direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić. Vraćen je i Rodrigao na klupu. Dakle, i Bađo, pa i Lučić, koji je takođe bio otpisan. Novi trener, novi zahtevi. Puno se govori o Novajlijama, o odlascima. Rijera ne želi da radi sa puno igrača. Verovatno maksimalno sa 23-24, a Zvezda ima puno igrača koji su pod ugovorom. I zaista je komplikovana situacija, a mora da izbori Ligu Evrope, kaže mora, jer bi zaista bio neuspeh da Zvezda ne prođe. Nalet po levoj strani, moglo bi da bude opasno, ali slab centaršut. Laka reakcija gostiju, izbijena lopta na 30 metara, sva sreća, presing je uspeo. Čam sada u zoni šuta, Čam može da šutira, šta radi Čam? Sada Ivanić šutira, ništa. Ali makar su se zagreli dlanovi navijača Crvene zvezde. Bilo i boljih rešenja, na kraju Ivanić je šutirao, ostaje 0-0. Neka Vlade ovo bude nagoveštaj kvalitetnije, bolje Crvene zvezde.
1: Čekamo, nadamo se, navijamo, 0-0 i dalje, ali dobra akcija zaista Čama i asistencija prema Ivaniću. Kapiten Crvene zvezde mogao je mnogo bolje u ovoj situaciji, ali eto, Zvezda je ipak pokazala da lagano izlazi iz te krize koja evo traje punih pola časa ovog meča, iako Zvezda ima veći posed lopte, ipak ne uspeva da stvori ozbiljnije šanse kako bi ugrozila gol protivnika. Tri udarca domaćina ka golu rivala, pet šuteva Viktorije iz Plzena, koja sada napada, lopta je tu na 25 metara od gola Zvezde, ali odbranio se naš tim, pa loptu ima Elšnik, šalje napred, utrčavanje, to je bio, čini mi se, Čam, ne, Bukari ipak, zaustavljen je, ali čuju se aplauzi zbog ove borbenosti igrača Crvene zvezde. Lopta je sada vraćena golmanu Vigeleu, koji kombinuje sa svojim odbranjenim saigračima. Četvorica su pozadi, četvorica na sredini, zaista je teško igračima Zvezde da organizuju napad, ali Zvezda ipak dominira tokom prvog poluvremena. Iako se traži ta preciznija pas igra, nešto u stilu španskih klubova, i u poslednjih 3-4 minuta upravo to gledamo. Dobre akcije Zvezde. Evo Kostova. Kostov prema Arnautoviću. Vraćena lopta na 17 metara. Pa na desnoj strani Čam. Kombinacija. Šta će biti od svega? Još jednom Arnautović. Pa Bukari. Da vidimo može li da šutira. Driblinzi. 17-18 metara. Udarac odranio je Vigeleu. Dosta dobro deluje Zvezda od 31. minuta meča, posebno od one šanse Ivanića. Čam je sada gledao levo desno, dvoumio se, na kraju uputi udarac, ali je golman Vigele dobro intervenisao. Dakle, na neki način vole bismo da Zvezda u nastavku meča igra ovako, kao što igra u poslednjih 3-4-5 minuta, i kao što smo rekli, možda je i ona poluprilika Ivanića nagoveštaj bolje igre naših fudbalera. Loptu ima Kostov, koji odmah traži Arnautović. Arnautović kao klasično levo krilo pod pratnjom štopera Viktorije nije uspeo da prođe. Lopta je izbačena u aut. Pripada igračima Crvene zvezde. Počinje sada već 36. minut igre u prvom poluvremenu.

0: vremenu. Zvezda Viktor je u play-offu za Ligu Evrope 0-0. Da ispratimo ovaj napad Zvezde, onda idemo do studija da čujemo šta se dešava u Beogradskoj areni, kako igraju naši košarkaši. Lopta na ivici gaznog prostora, naše dobra akcija, udarac, gol, 1-0. 1-0 za Zvezdu. Gol, gol, gol, gol, strelac Mirko Ivanić. Kroz sredinu ubačena lopta, utrčavanje Ivanića i sa otprilike 10-11 metara po sredini uspeo da pošalje loptu u donji levi ugao i radost za blizu 30.000 navijača na stadionu Rajko Mitić. Zvezda vodi se 1-0. Ivanić, 37. minut meča. I dobro je da smo ostali na stadionu Rajko Mitić. Ispratili smo ovaj pogodak, Vigele je savladan. Rekao sam već, nagovestio, Zvezda je poslednjih 5 minuta dominirala. Elšnik je bio taj igrač koji je asistirao kroz sredinu, zaista pored dvojice, trojice igrača Viktor je majstorski odigrao loptu, a onda Ivanić pokazao svoje kvalitete i doveo Zvezdu u vodstvo od 1-0. Neka nastave tako naši sa čvrstom odbranom, ali da pojačaju još malo napada. Sad mi idemo do studija da čujemo kako igraju košarkaši.
1: Košarkaši su malo popustili, rekla bih, na početku druge četvrtine. Francuzi vode sa 33-29, 5 minuta i 43 sekunde do kraja prvog poluvremena ili do kraja druge četvrtine. I dobar je ovo izazov za proveru srpskog tima, francuska reprezentacija, a naš selektor imaće, čini mi se, ipak još dosta posla. Posebno kada je reč u odbrani, jer se dešavalo da Francuzi postignu i 3 poena, preokrenu rezultat, a da igrač bude potpuno ostavljen, potpuno sam na liniji 7-25. Dakle, preokrenuli Francuzi, igraju čvršće, angažovanije u odbrani i u ovoj drugoj četvrtini vode sa 15-7, ukupno 34-29.
2: Valjda će Crvenoj Zvezdi biti sada mnogo lakše. Ogroman teret je skinut sa leđa i gledao sam u pravcu Alberta Rijere kada je Zvezda postigla pogodak. Njegov kolega u šorcu, pa nije baš pohvalno, gospodine Martine Hiski. Ipak je trener jednog ozbiljnog kluba. Ovo je velika, značajna utakmica, borba za Ligu Evrope. Zvezda vodi se 1-0, strelac Ivanić. Sjajna akcija Krunića, potom Elšnika. Doturili su loptu do Ivanića, koji je potvrdio zašto je kapiten Crvene Zvezde, zašto je dragocen kao igrač, a sve vreme pored aut linije pleše Rijera, pokušava da na taj način osokoli svoje igrače. Napada Zvezda preko Ivanića po levoj strani. Centar šut u bekovski prostor, Arnautović nije zahvatio loptu kako je želeo. Iz blizine sa 7-8 metara, najbolja namera Ivanića, dobro postavljen Arnautović, ali nije mogao da zahvati loptu jer je bio pod pratnjom. Teška pozicija, želeo je najbolje, nije uspeo, ostaje 1-0 i sada bi Zvezda ipak morala da ima malo više prostora u igri, jer će i gosti krenuti sa namerom da ozbiljnije napadnu gol Mateusa, a onda se stvara prilika posebno za Čama, Bukarija i Arnautovića. Valjda će Zvezda iskoristiti brzinu Bukarija i topovski udarac Čama, koji je i večeras pokušavao, na primjer u 35. minutu nije uspeo, ali nadam se da će nastaviti. Mora Zvezda da uveća ovu prednost, jer neće biti lako u revanšu za 7 dana u Plzenju. Na Dosan areni napadaju gosti. Moglo bi da bude i opasno, ali Kakva intervencija u odbrani naših igrača, konkretno Veljkovića, koji proslablja ovu intervenciju kao da je postigao pogodak. Na drugoj strani, naravno, to samo govori koliko Zvezda želi da se predstavi u lepom svetlu, a da je lako nije, da je jednostavno nije, naprotiv, komplikovano je zbog svega što se događalo u prethodnom periodu. Došlo i do promene trenera, pratimo izvođenje kornera Viktorije sa desne strane. Puno igrača u bekovskom prostoru Crvene Zvezde. Spreman je Mateus. Mateus je, čini mi se, fauliran u ovoj situaciji. Jeste, pao je. Primetio je to odlični Eskas koji nam stiže iz Norveške. Znate da je Norveška postala svetska sila u futbalu. Pre nekoliko godina lako smo Norvežane pobeđivali, pa i Zvezda eliminisala Bode Glimt u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Gledao sam Bode sinoć protiv Neka u Holandiji, našeg Dušana Tadića. 3-1 praktično su već u Ligi šampiona i kako igraju, koji je to kvalitet, pa moram da kažem i Berševa, koja je odlično igrala protiv Sabaha, ali i Sabah je vrlo dobar. Naš Simić je postigao gol. Zlatanović opet pogodak za Berševu, koji je doneo trijumf. Eto, Simić ovde nije imao pravu šansu u Zvezdi. Imali su stranci, pa vidite kako je to u životu. A što se tiče Zlatanovića, morao je da se dokazuje težim putem i eto, gotovo da je svoj tim približio Ligi šampiona. Ima prednost Berševa u odnosu na Sabah. Sve su to timovi koji vrede po 20 miliona evra. Vlade govori o vrednosti Viktorije. Eto i Partizan igra protiv Hetafea, koji je sedmi u Španiji prošle sezone, a ne vredi kao Crvena Zvezda, ne vredi ni Bode Glimt, pa i Nek i tako dalje. Međutim, pružaju mnogo bolje partije. Pratili ste utakmice kvalifikacije za Ligu šampiona sinoć, pa ste videli i pretpostavljam da ćete se složiti sa mnom. 44. minut je u toku. 1-0 za Crvenu Zvezdu. Malo zatišje posle pogotka Ivanića u 37. minutu. Zvezda pokušava da kontroliše loptu na svojoj polovini, da nema previše rizika. Sada je lopta prebačena do Bukarija. Bukari do Čama. Čam usamljen na desnoj strani. Može li da probije? Ovo je njegova pozicija. Čam može i da šutira, dribla, potez više. Čama, udarac na kraju Čama, ali je pogrešio. Šteta. Iz slične pozicije je pogodio prečku protiv Berševe. Sada je previše želeo da dribla. Već je sebi stvorio prostor Čam. Morao je da šutira odmah. Potez više i ta šansa je otišla u nepovrat. 44. minut polako ističe. Ulazimo u 45. Zadovoljni smo rezultatom Vlade više nego igrom Crvene Zvezde.
0: Može se tako reći. Na neki način možda i ono što smo očekivali, to smo i videli tokom ovog prvog poluvremena susreta Zvezda Viktorija. Jedna dosta taktička borba i dva trenera i fudbalera dva tima. Zvezda bi trebalo da potvrdi svoj kvalitet, ali za sada, osim te dominacije u posedu, nije uspevala u većem delu prvog poluvremena da dominira, ali jeste postigla jedan pogodak i zbog toga moramo da budemo zadovoljni. Golom Ivanića od 37. minuta meča Zvezda vodi sa 1-0. Posle lepe akcije i asistencije Elšnika, koji je pored trojice igrača Viktorije uspeo da doda loptu Ivaniću, koji je bio precizan, i da nije bilo tog gola, malo toga smo mogli da zabeležimo tokom prvog poluvremena. Ali ovako i navijači i svi mi možemo da budemo zadovoljni rezultatom, a od Zvezde očekujemo da poboljša igru u drugom poluvremenu. Lopta je vraćena do Mateusa, 3 minuta nadoknade vremena u prvom delu susreta, pa loptu dobija Kostov. Ono što je problem Zvezdine odbrane, to je igra kratkih pasova ispred svog kaznog prostora. Znamo šta se desilo u susretu sa Hapoelom, kako je Zvezda doživjela poraz upravo zbog toga. Nešto slično gledali smo i večeras ovde. To mora da se izbegne. Zvezda osvaja loptu na delu terena koji pripada ekipi Viktorije, pa se traži pozicija da se uputi centaršut. Loptu je dobio Čam, Arnautović.

0: najbitnije da sačuva tu prednost do isteka prvog poluvremena.
1: Nadam se da će tako i biti, da će Zvezda sačuvati primućstvo. Zasluženo vodi sa 1-0, mada je i protivnik pretio preko Červa na početku, potom preko Adua. Nalet Viktorije po levoj strani, ali nema previše elana kod gostiju. To moram da konstatujem. Nije ih previše uzbudilo vojstvo Crvene zvezde, nisu krenuli bez plana da napadaju. Evo u ovim trenucima pokušavaju da povežu redove, ali teško je kroz sredinu, pa žele da prebace težište igre na levu stranu, što su i učinili. 2-2 na levoj strani, očekujemo centar šut u bekovski prostor, ali se Ivanić vratio, međutim greše futboleri Crvene zvezde na svojoj polovini. Sva sreća, Čam je osvojio loptu, kreće napred, Čam ima i Bukarija, Čam ide ka sredini, pao je Čam, ima li prekršaja, ima. Možda ćemo videti i novi karton. Da, Norvežani Neskas. A Suare, ako se ne varam, dobija karton. Inače, veliko interesovanje za njega. Možda će i napustiti Viktoriju posle dvomeča sa Crvenom zvezdom. Da ne ostanem dužan, pošto sam hvalio Norvežane i sudiju Eskasa, da kažem samo kratko da će norveški futbal možda imati dva predstavnika u Ligi šampiona, Viking i Bode. Tako da je i to podatak koji je za razmišljanje. Ubačena lopta u bekovski prostor, Viktorije, može li Zvezda do 2-0, izbačena lopta u aut. Biće aut u visini bekovskog prostora, ali neki drugi put, pošto se oglasio SPNS-ka, sa aplauzi se čuju. Više od 25.000 ljubitelja futbala na Rajko Mitiću, na stadionu Crvene zvezde, na popularnoj Marakani. Ponovit ćemo ono što smo već konstatovali. Rezultat je bolji od igre. Ali ne ljutimo se, neka ovako ostane, ako ne može bolje. Zvezda vodi sa 1-0, Viktorija se predstavila kao ozbiljan protivnik, Zvezda još nije stigla do one svoje prepoznatljive forme, nije stigla do samopouzdanja, a kada stigne, pretpostavljam da će biti mnogo bolje. Možda već i u nastavku ove utakmice. Za sada Ivanić, 37. minut, 1-0. Akcija Krunića, potom Elšnik, asistencija za Ivanića i zasluženo primućstvo Crvene zvezde. Čujemo se, Snežana, vrlo brzo ponovo.
2: Da, čućemo se za desetak minuta otprilike, a mi vas izveštavamo i šta se dešava u Beogradskoj areni. U toku je prijateljska utakmica između najboljih košarkaša Srbije i Francuske. Još minut i 20 sekundi ostalo je do kraja druge četvrtine. Srbija 41, Francuska 40, vodili su Francuzi, imali su čak i 7 poena razlike, ali pred kraj ove druge četvrtine naš tim je zaigrao malo angažovanije, posebno u odbrani, i eto, to je rezultiralo time da sustignemo Francuze, preokrenemo rezultat i evo sada vodimo sa 43-40 i čini mi se, kao i obično, Srbija se i dalje previše oslanja i u napadu i odbrani na Nikolu Jokića, ali naravno znamo da on to može, imao je nekoliko zaista spektakularnih poteza. I uživamo eto u igri naše košarkaške reprezentacije, želimo im sve najbolje. Srbija 43, Francuska 42, još 20-ak sekundi ostalo je do kraja ove druge četvrtine. Evo sad smo povisili rezultat na 46-42, Francuzi napadaju, još 10-ak sekundi da to ispratimo, da li će uspeti da postignu pogodak, hoće. Hoće, 46-45, sada jedan pokušaj za 3 poena naših igrača, neuspešno, prvo poluvreme je završeno, druga četvrtina, kako to vole košarkaši da kažu, Srbija 46, Francuska 45 u Beogradskoj areni, reč je o prijateljskoj utakmici.

I ovo je Sportsko veče prvog programa Radio Beograda i mi pratimo uživo utakmicu Crvene zvezde. Reč je o fudbalskom duelu baraža za Ligu Evrope sa novim trenerom Albertom Rijerom na klupi. Zvezda igra sa Viktorijom iz Plzena i vodi sa 1-0 golom Ivanića od 36. minuta i taj rezultat je aktuelan, dakle, na poluvremenu. Viktorija nije baš nešto večeras pokazala, naročito igru, pa bi mogli crveno-beli i do povoljnijeg rezultata u oči revanša. Počela je utakmica u Španiji, to je prva utakmica play-offa kvalifikacija za Ligu konferenciji i naš Partizan gostuje Hetafeu. Igra se 6. minut, rezultat je 0-0, a poluvreme je i na košarkaškoj utakmici pripremnoj, prijateljskoj između Srbije i Francuske pred prepunom Beogradskom arenom, a uoči predstojećih kvalifikacija za odlazak na svetsko prvenstvo i Srbija je otišla sa poenom razlike na poluvreme, vodila je sa 46-45 u suštini. Srbija i Francuska su izjednačeni rivali, smenjivali su se u vojstvu, doduše u celoj prvoj četvrtini Srbija je vodila sa po 2, 3, 4 poena razlike, a onda su Francuzi preokrenuli sredinom druge četvrtine, ali opet su naši pojačali tempo i eto u treću četvrtinu Srbija ulazi, kao što sam rekla, sa poenom razlike.

0: A mi idemo na stadion Crvene zvezde i počelo je drugo poluvreme između Zvezde i Viktorije. Tamo su naše kolege Vlade Radičević i Milan Bigović. Kolege, izvolite.
1: Pozdrav na početku drugog poluvremena. Prva utakmica play-offa za Ligu Evrope. Zvezda protiv Viktorije vodi se 1-0. Jedini gol postigao je Mirko Ivanić u 37. minutu posle asistencije Elčnika. Ivanić je sa desetak metara kroz sredinu uspeo loptu da pošalje u donji levi ugao gola protivnika. U prvom poluvremenu videli smo ono što smo i pretpostavljali, očekivali, tu psihološku stegnutost igrača Crvene zvezde, ali verujemo da posle ovog vodstva i odmora na poluvremenu da će igra biti tečnija i bolja. Rezultat sasvim zadovoljavajući. Ta jedna jedina šansa je iskorišćena i Zvezda je uspela da stigne do prednosti. I kada bi Zvezda u drugom delu susreta uspela da postigne još jedan pogodak, kada sačuva svoju mrežu, to bi bio sasvim pristojan rezultat. Sada je šutirao sa desne strane Čam glavom, ali intervenisao je golman Vigele, koji brani za Viktoriju. Imao je nekoliko intervencija, ne baš jakih šuteva igrača Crvene zvezde. Na suprotnoj strani Mateus je dva puta intervenisao kada su šutirali Čern i Adu u 12. i 19. minutu. Zvezda u istom sastavu kao i na početku meča. Mateus, Ivanić, Arnautović, Veljković, Bukari, Elšnik, pa Kostov, Lukasen, Krunić, Seul koji je dobio žuti karton i Čan. Ekipa Viktorije, golman Vigele, pa Červ, Doski, Horošovski, Ladra. Suare je zamenjen jer je dobio žuti karton u prvom poluvremenu i sada sa brojem 25 igra Kabongo. Pa zatim igra još Krčik, Dveha, Du, Prepsi i Memić. Zvezda u napadu, dobra pozicija za Bukarija. Da li je bilo prekršaja? Ne, mogao je možda bolje iz ove pozicije da je uspeo nekako da kontroliše loptu, da je prihvati u kaznenom prostoru protivnika, ali možda obećavajući početak. U drugom delu susreta pred blizu 30.000 ljubitelja fudbala, na temperaturi sada od 34 stepena i dalje jako teško fudbalerima posebno, ali nama koji smo tu na stadionu Rajko Mitić, znate da je ovaj stadion i ukopan i možda je za jedan stepen temperatura dole manja, ali svakako na igra se na plus 33 i verujemo da će u drugom poluvremenu Zvezdin tim imati dosta snage, jer treba izdržati ovaj pritisak. Viktorija Plzen nije ekipa za podcenjivanje, iako u prvom poluvremenu češki tim nije pokazao baš ono što se očekivalo i što se pretpostavljalo. Zvezda organizuje novu akciju po desnoj strani, loptu je prihvatio Čam, ali bio je nesmotren, izgubljena lopta i u 50. minutu Zvezda Viktorija i dalje 1-1.
2: Zvezda ima pozitivan skor sa Česima, imala je 5 rivala do sada, ovo je šesti. Tri puta je prošla Crvena zvezda, dva puta Česi. 10 utakmica, 5 pobjeda Crvene zvezde, 4 pobjede Čeha, 1 remi, pozitivni gol razlika do večeras 15-12, sada je 16-12. Ali kada je u pitanju Viktorija, Viktorija je protiv srpskih klubova bila vrlo uspešna. Protiv Partizana 1-1 i 2-0, protiv Vojvodine još uspešnija 3-0 i 2-0. Dakle, moramo biti oprezni, ali se i nadati da će Zvezda biti kvalitetnija, uspešnija od Viktorije, koja je redovna na evrosceni u poslednjih 15 godina. Napada Bukari, raspoložen je za igru Bukari. Može li da prođe desnom stranom? Dobar centar, šut i da lopta Karnautoviću, odbila se. Umalo da je zahvati kapiten Ivanić, nije nažalost, nije dobro Arnautović kontrolisao loptu, odbila mu se nekako od noge ka Ivaniću, ali nije Ivanić bio dovoljno brz. Napada Viktorija po desnoj strani, lopta ide sada kroz sredinu, Kabongo je ušao, on je centar for, inače najbolji strelac ekipe u šampionatu. Opasno je, šansa je to, šta pokazuje arbitar, da li je to penaltik, ali ofsaj prethodno. Koliko vidim ofsaj, da, da. Opasna akcija gostiju koja je puno obećavala, sva sreća ofsaj pozicija, dobro je završilo se kako treba. Praktično je 100%-na prilika bila. Intervenisao je Mateus. Učinilo se da će to biti penaltik. Proverava se naravno ofsajd. Mislim da nema dileme kod arbitara. U VAR sobi Belgijanci Dris i Put. Sačekat ćemo još malo. 1-0 za Crvenu zvezdu. 52. minut. Nastavlja se utakmica. Ništa od penala, Zvezda i dalje vodi sa 1-0, ali morat će u odbrani zaista da bude opreznija. O tome smo govorili u prethodnim susretima, pa i Partizana, ako se sećate, nekako protivnici lagano stvore šansu i kroz sredinu, i dugim loptama, i kratkim loptama. Morat će u tom segmentu dosta truda da ulože i trener Crvene zvezde Rijera i trener Partizana Saša Ilić. Sve ovo govorim dok zvezdina akcija obećava. Ubačena loptu, bekovski prostor i gol! Nema ofsajda, 2-0! Ivanić, kapitenski, 53. minut. Zadovoljstvo Rijere, navijača, ima ih blizu 30.000, 2-0. Nema nikakve dileme. Ivanić je junak trenutka, verovatno junak utakmice. Prima čestitke sa svih strana, sada će ovdje biti lakše igrati. Posle prvog gola bilo lakše, onda će biti još lakše posle drugog. Akcija po levoj strani, upućena lopta u bekovski prostor, nije zahvatio Arnautović, ali trčao je paralelno sa njim i kapiten Ivanić iz blizine sa 4 metra rutinerski loptu ubacio u mrežu Viktorije. Za 2-0 i ogromno zadovoljstvo navijača koji su ipak došli. Pretrpeli su i navijači ozbiljan udarac posle utakmice sa Berševom. Mnogi su ipak večeras pristigli iz svih krajeva Srbije i regiona da pomognu Crvenoj zvezdi. Ono što smo rekli tokom prvog poluvremena, a i sada ću to ponoviti, ne blista Zvezda, ali vodi sa 2-0, rezultat bolji od igre. Samo da Zvezda ne primi pogodak, da bude strpljivija, staloženija u odbrani, da ne kiksira i da možda preko svojih brzih igrača poput Bukarija i Čama pokuša da i uveća ovo primustvo.
0: Kolege, promena rezultata u Španiji, domaći tim poveo je protiv Partizana sa 1-0 u 11. minutu, dakle Hetafe 1, Partizan 0, strelac je Unal, a igra se trenutno 15. minut.
1: Kakvu šansu su propustili fudbaleri Crvene zvezde, 100%-na prilika. Bukari je prošao desnom stranom i onda umjesto da doda loptu Ivaniću, sudario se sa njim. Na kraju se lopta odbila do Kostova. Bila je velika šansa zaista i Kostov je sa 12-13 metara prebacio gol protivnika. Lako je Zvezda mogla da stigne od prednosti od 3-0 i mnogo bolja Zvezda u nastavku meča. Verovatno ima tu mnogo psihologije i rekao je sam španski trener Albert Rijera da će na početku upravo raditi na toj psihološkoj stabilnosti igrača Crvene zvezde. Posle svega što im se desilo, on je između ostalog rekao da nemoguće da su neki igrači zaboravili da igraju fudbal u odnosu na prošlu sezonu ili pretprošlu, ali da će raditi na popravljanju atmosfere, da će raditi na samopouzdanju igrača i čini se da je to jedino što može sada na početku. Evo novog napada Crvene zvezde. Dobra šansa sa leve strane. 100% ta prilika. Kakva greška sa leve strane je bila akcija Ivanića. I umesto da šutira, da postigne hat-trik, šutirao je paralelno sa golom, odnosno želeo da asistira. Prosto neverovatno šta je sada Ivanić propustio. U 57. minutu meča bila je to 100%-na šansa za Zvezdu, koja sada igra evropski, to mogu da kažem. U drugom poluvremenu, kao da je sav taj strah nestao. Posle prvog gola, posebno posle drugog pogotka Ivanića u 53. minutu susreta. Sada je lopta ispred kaznenog prostora Zvezde, kratka kombinacija štopera našeg tima. Veljković loptu odigrava napred prema Arnautoviću. Arnautović, Elšnik. Elšnik je pronašao Bukarija. Bukari je raspoložen za igru. Pokušaj asistencije utrčavao je Arnautović, ali odbrana Viktorije interveniše. Počinje 58. minut meča, 2-0 za Zvezdu.
2: 0, zaista šteta, jer je bila jedna prilika za Kostova, pa potom za Ivanića, koji je bio nesebičan, korektan, želeo je da asistira umesto da šutira iskosa sa leve strane. Nažalost, pogrešio je u proceni. Morao je da šutira, da postigne treći gol, hat-trik, da možda Zvezdu uvede u mirnu luku pred revanš za 7 dana na Dosan Areni, pre 12.000 gledalaca. Neće tamo biti lako, jednostavno, ali Zvezda se polako podiže, igra sve bolje, sigurnije, efikasnije, slobodnije, što je možda i najpravilnije reći, u napadu. A kada je tako, onda se stvaraju prilike i zaista je šteta što posle akcije Bukarija i njegove nespretnosti Kostov ipak nije postigao gol za 3-0, a potom je Ivanić sjajno prošao levom stranom, nije bilo ofsajda, ali nije ta šansa iskorišćena. Na drugoj strani, gosti prete, opasno je, da li je to bio prekršaj ili ne, nije se do sada oglasio arbitar. Ostali su fudbaleri na travi, Prins Adu je bio u naletu, takođe i Kabongo, o njemu sam već govorio. Najefikasniji u šampionatu Češke u timu Viktorije. Postigao je 3 gola, ali nije bio starter večeras. Ušao je u drugom poluvremenu i taj podatak govori da će Viktorija biti ofanzivnija ili da će barem pokušati da to bude. Da li će biti, vidjet ćemo. Što se tiče klupe Crvene zvezde, o tome smo govorili malo u prvom poluvremenu, možda ćemo više govoriti kasnije. Rodrigao, Bađo, Enem, Kata i Učena, Lučić, Gudelj, Gaštarov i Loizu, uz golmane Radanovića i Gutešu. Vidjet ćemo ko će dobiti priliku, sprema se i Kata i Loizu, Bađo. Dosta igrača se priprema da možda zakorači na teren, ali ko će ući zavisi od kretanja rezultata. Za sada 2-0 za Crvenu zvezdu, pretpostavljam da je Rijera zadovoljan, ali bi bio zadovoljniji da je 3-0. Napada Viktorija po desnoj strani preko Červa. Ima dosta rešenja, kroz sredinu pokušava gostujući tim. Pa je sada lopta prebačena do Kabonga na levu stranu. Kabongo dribla, okružen dvojicom. Tu je i treći fudbaler Crvene zvezde, istrčava Mateus. I lopta će biti za crveno-bele. Ulazi naš Birgić u timu Viktorije, to ste čuli. Birgić koji je igrao za Železničar, šteta što nije došao u Zvezdu, Partizan, Vojvodinu. Otišao je u Češku za 3 miliona evra. Odličan fudbaler sredine terena sa povremeno i ofanzivnim svojstvima. Naravno, može da igra i defanzivno. neko ko bi mogao, ako se bude razvijao, da postane ozbiljan futbaler i na međunarodnoj sceni. Prekršaj u korist Crvene zvezde. Daleko je to od gola protivnika, 40-ak metara. U naletu je bio Marko Arnautović, koji se zaista puno trudi. Možda se i umorio, 62. minut je u toku. Kod Rijere nema popusta, da li ste mlađi ili stariji. Morate da trčite u oba smera, da se vraćate u odbranu. To važi i za kapitena Ivanića, važi i za Arnautovića i sve ostale, a po sparini zaista je vrlo teško držati visok ritam. I nije lako, naravno, ni Rijeri da sve vreme diriguje pored aut linije. Slobodan udarac, kratka kombinacija zvezde, lopta prebačena do Bukarija na desnoj strani, može li da probije? Ne, vraća loptu do Čama, Čam nije u ofanzivi, više na sredini, ubačena lopta u bekovski prostor prema Lukasenu, odbila se, kontroliše zvezda, još jedan centaršut, ne baš najbolje, ipak Kostov, pa ponovo Bukari, po desnoj strani ponestaje rešenja, može li Elšnik, probija Elšnik, centaršut, šansa je bila, izbijena lopta. Snašli su se gosti u poslednjem trenutku i sada Kabongo, koji se takođe vratio da pomogne svojoj odbrani, nosi loptu, pokušava da pronađe nekog od svojih napadača, ne uspeva zahvaljujući odličnom Seolu, koji igra pod opterećenjem. Znate da je dobio žuti karton i nije lako igrati u takvim okolnostima. Ostalom, gostujući tim je zbog kartona i napravio prvu izmenu. Crvena zvezda još jednom u naletu, Bukari. Bukari i Lukasen, njih dvojica kombinuju, tam loptu futboleri. Zatim je tu Čam, pa je vraćena lopta gotovo do sredine terena. Nema razloga da Crvena zvezda žuri. Treba igrati strpljivo. 2-0 je značajna prednost, ali i rezultat koji ne garantuje prolaz dalje. Svedoci smo šta se dešava u poslednje vreme, pa ako već želite da kažem, i Dinamo iz Zagreba je vodio protiv Vikinga sa 2-0, pa je ta utakmica završena nerešeno 2-2, što znači da se mora igrati do kraja maksimalno. Zvezda je sada malo usporila. Igra se sa loptom na sredini terena. Da li će Zvezda izvući protivnika, lopta prema Arnautoviću, koji je na poziciji krila. Može li Arnautović da probije, da centrira ili da šutira? Arnautović ništa. Ali dobro je bilo. Ljut na sebe što nije ovu priliku realizovao. Ostaje 2-0. Nema razloga da se ljuti. Sve je dobro uradio, osim završnog udarca koji je morao da bude bolji. Ali lako je to meni da govorim po ovoj sparini. Teško se kretati i održati koncentraciju sve vreme. Vlade 2-0 i dalje. Šteta što nije 3-0. Mislim da je Zvezda zaslužila taj treći gol.
1: Svakako da jeste i mnogo smo zadovoljni igrom Crvene zvezde u drugom poluvremenu. Da je ovakva igra bila protiv Hapoela, verujem da bi Zvezda uspela da pobedi. Sada novi prodor Čama po desnoj strani, spetljao se, izgubljena lopta, ali uporni su igrači Crvene zvezde, pokušavaju da je osvoje, tamo je Elšnik, bilo je prekršaja i gube loptu naši futbaleri, ona će biti dodeljena igračima Viktorije iz Plzenja. Kada je reč o statistici, sada mnogo bolja statistika, Snežo, samo da kažem da Zvezda i dalje ima odličan posed lopte, da dominira, naročito u ovom drugom poluvremenu, i rekao bih da zasluženo ima prednost od 2-0. Sada da čujemo kako je na košarci i kako igraju fudbaleri Partizana.
0: Pa, fudbaleri Partizana gube sa 1-0, na sreću još uvijek je taj rezultat. Hetafe Partizan 1-0, igra se 27. minut i posle primljenog gola igrači crno-belih nisu baš uspeli da povežu svoje redove onako kako bi trebalo i kretanje lopte nije baš na nekom najvišem nivou, ali još uvek je aktuelan taj rezultat. A kada je reč o našoj košarkaškoj reprezentaciji, ona u trećoj četvrtini igra zaista sve bolje i bolje. Poslednji minut treće četvrtine Srbija vodi sa 69-60.
1: Lepo je da naši košarkaši imaju prednost i još da poželimo da Partizan stigne do izjednačenja. A ovde Zvezda vodi sa 2-0, Viktorija napada, ali Zvezda se odbranila, osvojena je lopta.

0: će biti prekršaja, da, oglasio se arbitar Eskas, pokazuje da će loptu prihvatiti fudbaleri Crvene zvezde. Viktorija je smanjila tu prednost u posedu lopte u odnosu na Crvenu zvezdu, ali i dalje je to odnos 52-48 za srpskog šampiona, ali promenio se odnos u ukupnom broju šuteva. Zvezda je uputila 11 udaraca ka kolu protivnika, a Viktorija Plzeň samo 6. I neka to tako i ostane. Ponovit ću, rekao sam već, deluje evropski ovo što Zvezda pokazuje u drugom poluvremenu, ali treba izbjegavati poigravanje ispred ili u svom kaznom prostoru. Upravo je to sada učinio Mateus, bilo je dosta opasno, na kraju imao je dosta sreće. Treba loptu, kada je reč o golmanu Zvezde, odmah izbaciti u polje protivnika, jer tako ne dajete šansu rivalu da eventualno iz neke greške stigne do pogotka. Loptu sad ima igrači Crvene zvezde, ali oglasio se norveški arbitar. Pokazuje da je zvezdin igrač napravio prekršaj. To je bio sa brojem 32 Lukasen. Možda će dobiti žuti karton, jer je već jednom u prvom poluvremenu napravio prekršaj za koji je možda mogao da dobije javnu opomenu. Valjda neće VAR intervenisati u ovoj situaciji. Ukazuje se pomoć jednom fudbaleru Viktorije i verovatno je u ovoj situaciji sada arbitar SPN Eskas pokazao da će biti onaj time out za hidrataciju i osveženje fudbalera. Tako da će ovde biti prekid i svakako to je prilika da konstatujemo da Zvezda ima sasvim zadovoljavajući rezultat. A ono što je možda bitnije od tog rezultata, to je i činjenica da ima igru u drugom poluvremenu. Dakle, Zvezda ima prednost od 2-0, oba gola postigao je Mirko Ivanić, 37. i 53. minut meča. A Zvezda je posle tog drugog pogotka Ivanića imala još dve 100%-ne prilike i da je bilo 4-0 niko ne bi mogao da prigovori ništa za taj rezultat, jer su to bile takve akcije i takve šanse iz kojih je zaista teško ne postići pogodak, ali eto, Zvezda u tim situacijama u 56. i 57. minutu kada su šutirali Kostov pa Ivanić, nije imala sreće da postigne treći ili eventualno četvrti pogodak. Ali možda smo i mi neskromni sa svojim željama. Možda i ovaj rezultat realan kada se sve sagleda, igra i u prvom i u drugom poluvremenu, ali raduje nas da je Zvezda napravila napredak u odnosu na neke prethodne mečeve, ali ruku na srce, to i nije bilo teško, jer ono što smo videli protiv Hapoela verovatno ne može da bude gore kada je reč o trofejnom klubu iz Ljutice Bogdana. Završen je timeout, počinje 70. minut. Po stvarnom vremenu ovog 20. avgusta na stadionu Rajko Mitić, utakmica će biti nastavljena pri vođstvu Crvene zvezde od 2-0.
1: I bit će uskoro i dvostruka izmena u timu Crvene zvezde, ući će Kata i takođe i Enem. Što je i logično, zaista su se fudbaleri i Crvene zvezde i Viktorije dosta potrošili po stvarnom vremenu i potrebne su izmene i Crvenoj zvezdi. Enem koji je izuzetno snažan, nije mnogo igrao kod Dejana Stankovića, pa u toj odlučujućoj važnoj utakmici protiv Berševe dobio priliku u prvom poluvremenu. A naravno i Kata i Magiko od Crvene zvezde i zanimljiv podatak svojevremeno. Kata je igrao zajedno sa Rijerom u Grčkoj u Olimpijakosu kratko vreme, jer je Kata i otišao dalje na pozajmicu, ali trenirali su zajedno u tom periodu Rijerine karijere i ostala je i lepa fotografija, uspomena. Tako da su se posle dužeg vremena, pre nekoliko dana, ponovo videli Albert, Rijera i Kataj. Još nije izvršena izmena, ali je spremna. Čeka se prekid, napada Viktorija po desnoj strani. Zvezda se umešno brani. hoće li lopta biti vraćena Mateusu. On je odmah prebacuje do sredine terena. Biće aut u korist Viktorije. Možda prilika za promenu. Podignute ruke Zvezdine klupe, ali arbitri se ne oglašavaju. Espen Eskas vodi igru, Norvežanin. U VAR sobi su Belgijanci. Za sada korektna utakmica zaista i na jednoj i na drugoj strani. I sada najavljena izmena. Logično, Arnautović, Enem. Ivanić se umorio. Magiko Kata i na terenu. Suštinski se ništa ne menja u 72. minutu, samo što ulaze sveži igrači. Kapitenska traka menja vlasnika. Mirko Mirko. Ivanić ovacije i sa zapadne tribine, što se, moram da kažem, retko dešava. Vidra ulazi, iskusni. Višinski takođe na terenu. To je kvalitetan futbaler, takođe i Vidra, izuzetno iskusan. Igrao širom Evrope. Pokušaće Viktorija da postigne barem jedan gol večeras. Logične izmene i Martina Hiskija. Kabongo u naletu, Kabongo na 20-ak metara, ali praćen je čuvan, ipak loptu kontrolišu gosti. Opasno, iskosa, ubačena lopta, Mateus je odbranio od svega ništa. Dobro je. Ali bilo je opasno, zaista. Odličan prodor posle izmena i mora Zvezda da pokaže dodatno ozbiljno sada. Imala je Zvezda puno sreće. Višinski blizu lopte. Malo je nedostajalo da bude savladan. Mateus ipak je nekako uspeo nogama da sačuva mrežu Crvene Zvezde. Sjajni Mateus. Koliko smo ga samo hvalili u prethodnom periodu. Protiv Berševe jedna greška, ali nećemo o njoj. Svako ima pravo na grešku, pa i čudesni Mateus. I malo čas je bio na visini zadatka. Sada Enem vrlo lepo se gradi, izuzetno je snažan. Bukari po desnoj strani. Enem blizu bekovskog prostora dobija loptu. Vraća je Bukariju. Sada je akcija usporena. Bukari je morao da zastane. Lukasen se otvara. Vraćena lopta do Lukasena. Ponovo Bukari po desnoj strani. Hoće li iskoristiti svoju brzinu, koja mu je najjača strana, najjača odlika, ulazi u bekovski prostor, Bukari centrira dobro, ali nikoga nije ispratio, nije mogao Enem do te lopte. Daleko je bio Enem na petercu, ostaje 2-0 za Zvezdu, golovima Ivanića, koji više nije na terenu u 37. i 53. minutu. U obe situacije asistent je bio Slovenac Elšnik, koji je takođe miljenik Alberta Riere. Eto podatka, zajedno su bili u Olimpiji u onom periodu kada je osvajao trofeje Riera, kup i šampionat Slovenije. Dakle, bit će mu jedan od stožera u Beogradu ako ostane u Zvezdi, pošto je poprilično interesovanje za njega. Bilo je naravno interesovanje i prošle godine, gotovo da je otišao u Tursku, ako se sećate, pa na kraju nije. Kako će biti ove sezone? Naravno da će biti odlazaka, jer Zvezda ne igra Ligu šampiona, a to je veliki finansijski gubitak. Napada Zvezda preko Elšnika, koji se rastrčao, greši sada Čam, nekako je izgubio loptu u najboljoj nameri, ali otvorio prostor gostima. Kabongo u naletu, Kabongo dobro sve radi i dribla i prodire, ali ga sve igrači sporo prate, tako da se Zvezda vratila, zatvorila sve prilaze. Mateus istrčava, hvata loptu i dobija aplauz na otvorenoj sceni. Mora Zvezda malo da se uozbilji, dozvolila je protivniku da se razmahne. Martin Hiski je napravio izmene, to daje rezultat. Bolje igraju gosti u poslednjih nekoliko minuta, a Zvezda bi morala opet i sa novim snagama, a to su sve žijene, takođe i Kataj, da pokuša da postigne još jedan gol.
0: Za Zvezdu je izuzetno važno da i sačuva svoju mrežu, jer ima sasvim zadovoljavajući rezultat. Vodstvo 2-0 je značajna prednost, jer verujem da će Zvezda, kao što je to Rijera i obećao, iz utakmice u utakmicu igrati sve bolje i bolje. Sada jedan žuti karton zbog povlačenja za dres protivnika u ekipi Crvene Zvezde. Ili zbog prigovora sudi, u svakom slučaju mislio sam da je žuti karton dobio igrač Crvene Zvezde zbog povlačenja za dres. U svakom slučaju najbitnije je da Zvezda sada osvaja loptu i da ima priliku da organizuje akciju po levoj strani. Vlasnik brojnih rekorda u timu aktualnog šampiona Srbije Kata imao loptu, podigrao na desnu stranu i evo sada Lukasena koji prodire, pa je odigrao do Čama. Čam je loptu vratio tamo do vrlo zapaženog Gelčnika, koji je centrirao kod onog drugog gola Ivanića, a bio asistent i kod prvog gola. Dakle, njegove su zasluge zaista velike, što je Ivanić u 37. i 53. minutu postigao golove za vodstvo Zvezde od 2-0 u 78. minutu meča. Lopta je na sredini igrališta, pripada domaćim fudbalerima, međutim ne može da se prođe napred. Sada lopta dolazi do Kostova koji greši, ali njegovu grešku ispravlja Seul. I evo sada napada Zvezde koja ide kroz sredinu. Šta će biti od svega? Pokušaj Čama da odigra prema Enemu. Odbranila se Viktorija, ali evo sada i Kataja koji je od Ivanića preuzeo kapitensku traku, bio je u naletu, pao je. Lopta završava u golautu. Rekli smo već da Viktorija ima taj evropski kvalitet, ne naravno za Ligu šampiona, već možda za ovo drugo po rangu takmičenje, ali daleko od toga da Crvena Zvezda ne može da eliminiše Viktoriju, koja je kroz istoriju mnogo puta menjala i svoje ime. Znate već da je osnovana 1911. kada se zvala baš ovako kao što je to sada, a potom je menjala ime u Sokol, Škoda, Plzenj, pa se zvala u jednom periodu i Spartak i onda do 93. godine kada je ponovo vratila prvobitno ime Viktorija Plzenj. Prvak 6 puta, vice prvak 4 puta, osvajač jednog kupa Češke, finalista 3 puta, 2 puta osvajač super kupa Češke, ali igrala je Viktorija i u drugoj ligi Čehoslovačke. A uspela je jednom da osvoji taj kup Čehoslovačke 71. godine, bila je jednom i finalista. Lopta sada pripada igračima Crvene Zvezde, sada nešto mirni period meča. U 80. minutu susreta Zvezda napada kroz sredinu. Sa tribina se čuje podrška našim fudbalerima. Lopta ide sada ka Lukasenu. Lukasen iz faze odbrane došao na položaj desnog krila. Kratka kombinacija sa Čamom, pa se lopta vraća do Bukarija. Bukari ne može da krene napred. Na kraju loptu dobija Krunić. Pa Veljković, kombinacija štopera Crvene Zvezde. Izgubljena lopta, Kostov je bio neoprezan. Kostov se dosta trudi, trči, ali ima i dosta grešaka. Neprecizan je u pas igri. Ono što će do kraja susreta biti važno, ponovit ću još jednom, to je činjenica da Zvezda mora da sačuva svoju mrežu, a Kostov sada dobije žuti karton. Izgubio je loptu, onda jurio protivnika koji je bio brži, usledio je start sa leđa i sasvim opravdana odluka Espena Eskasa, koji može dobiti komplimente za arbitražu u večerašnjem susretu. Bio je na visini zadatka na evropskom nivou, a od Zvezde sada očekujemo da se odbrani posle slobodnog udarca koji je dosuđen sa desne strane, udaljenost 35, možda i svih 40 metara. Dakle, bit će centaršut, ubacivanje lopte. Hrošovski sa brojem 17 je tu, tu je još jedan igrač Viktorije. Zalet, centralna lopta, laka intervencija odbrane Zvezde. Osvojili smo loptu, ali bila je ofsajd pozicija. I možda je ovo prva greška arbitra. Červ je bio u ofsajdu. Ne, Červ je napravio prekršaj, oglasio se arbitara, bio je obećavajući napad za Zvezdu. Šteta u ovoj situaciji što arbitar nije dozvolio da Zvezda završi akciju. Čujete kakva je atmosfera na tribinama, sever gotovo popunjen. Za ovu utakmicu navijači Crvene Zvezde su organizovali da se na, u što većem broju donesu transparenti, pa smo u jednom trenutku videli stotinak transparenata iz svih krajeva Srbije sa raznoraznim natpisima podrške voljenom klubu. Počinje 83. minut meča, Zvezda protiv Viktorije vodi sa 2-0, ali Česi napadaju, sledio je centaršut, istrčava golman Mateus, odmah ide gažira loptu, okliznuo se, pogrešio, ona je izbačena u aut i sada će fudbaleri Viktorije loptu ubaciti u aut. Ono što je možda i očekivano u finišu ove utakmice, a imajući u vidu rezultat i prednost od 2-0, Crvena Zvezda je taj tim koji će se braniti, tražiti priliku iz kontranapada, a Viktorija će verovatno napasti svim raspoloživim snagama kako bi ublažila ovaj rezultat koji je značajan i bitna prednost za revanš aktuelnog šampiona Srbije.
2: Evo, kolege, lepa vest nam stiže iz Španije. Partizan je uspeo da izjednači na 1-1 gol Demba Seka u 43. minutu. Zaista jedna lepa akcija. Doduše, rekli bi da je to možda i autogol, ali nebitno potpuno. Dakle, u Španiji Hetafe 1, Partizan 1, zaista lepa vest. A kada je reč o košarci, bližimo se skoro kraju, poslednja četvrtina se igra i Srbija već rutinerski sada vodi protiv Francuske sa 83-72 u Beogradskoj areni.
1: Svaka čast Partizanu, igra protiv Hetafea koji je bio sedmi u Primeri, koja je jedna od najjačih liga u Evropi i na svetu. I kao da su to navijači Partizana i znali, pa je dobar deo karata i rasprodat za utakmicu sledećeg četvrtka. A verujem da će navijači Crvene Zvezde biti u velikom broju i na revanšu u Češkoj. Zvezda vodi sa 2-0, dvostruka izmena, Kostov trči. Izaći će i Lukasen uz njega. Fudbaler sa brojem 6, Bađo na terenu koji se vraća na veliku scenu. Bio je otpisan u vreme Stankovića. Naravno, tu je i Učenak koji je igrao, dok je Stanković bio trener, ne puno poslednje vreme od kada je došao Lukasen, ali je bio na raspolaganju. Bađo je trenirao odvojeno od tima. Eto, promenio se trener i odmah Bađo na terenu. Mada moram da kažem da je za Bađa i kada nije igrao bilo ponuda da ode iz Crvene Zvezde, o čemu su crveno-beli govorili nedavno na konferenciji za medije. 2-0 za Zvezdu, 85. minut. Učena na terenu. Takođe i Bađo, još jedna izmena u timu gostiju. Ući će fudbaler sa brojem 5, to je Spačil. A Krčik se umorio, dosta je pretrčao, borio se i logično je Hiski postupio malo čas sa ovom izmenom. Po izuzetno sparnom vremenu, zaista komplimenti fudbalerima Crvene Zvezde, igračima Viktorije za želju, za volju, za trud. Zvezda u naletu. Da li je to penaltik? Šansa je bila, od šanse ništa. Enem se ljuti na sudiju. Sudija odmahuje rukom, u naletu je bio Bukari, ali Bukari nema završnicu. I sada je to demonstrirao, ništa novo kada je on u pitanju. Čista situacija za Bukarija, međutim više smo gledali prema Enemu jer je pao, kao pokošen, očekivao penalti kod arbitra i sada Enem razgovara sa sudijom iz Norveške Eskasom. Ali od penala, koliko vidim, neće biti ništa ili je ipak u toku provera.

0: Eskas za sada ostaje tvrd, vidjet ćemo da li će ga omekšati Belgijanci Drissi put. Pogledat će ovu situaciju. Belgijanci su učinili svoje, bilo je tu svega i svačega. Odmah smo vam to rekli, držanja i više smo gledali prema centarforu Crvene zvezde nego prema Bukariju koji je jednostavno naleteo na loptu i morao da postigne pogodak, odmah da kažem, ali to je Bukari. On nema završnicu i potrebno mu je mnogo šansi da bi se upisao u listu strelaca. Već smo vam o tome govorili mnogo puta i u njegovom prvom mandatu. Ima li penala? Ima. Ovo je prilika za 3-0. Ko će preuzeti odgovornost? Da li Magiko Kataj, što bi možda bilo najlogičnije jer je poprilično odmoran. Čam je očekivao da će on izvesti 11-terac. Spačil je dobio žuti karton. To je manje važno sada. Kataj preuzima odgovornost. Razočaran je Čam jer je on najpre uzeo loptu. Bio je siguran da će biti penal. Odmah je uzeo loptu kada je arbitar Eska skrenuo da proverava situaciju. Ali je potom Magiko Kataj prišao, uzeo loptu i kapiten Crvene zvezde u odsustvu Ivanića, koji je već postigao dva gola i zaslužio predah, uzima zalet od 5 metara na golu Vigele, Austrijanac. Bilo bi lepo da se ova utakmica završi rezultatom 3-0. Baš po meri kratak zalet Kataja. Dobio je dozvolu da šutira Kataj i 3-0. Vigele u levu stranu, lopta u desnu. 3-0 za Crvenu zvezdu. Ovo je prava mera za revanš za 7 dana u areni Viktorije, gde će takođe biti lepa evropska atmosfera. 12.000 gledalaca, verujem i simpatizeri Crvene zvezde u velikom broju. A radujemo se i utakmici Partizan Hetafe za 7 dana u Beogradu. Zaista će stadion crno-beli Hukom Šiluku biti takođe ispunjeni. Dobro je kad se pobeđuje, zaista. Zadovoljstvo ogromno. 3-0, Kata iz penala, prethodno dva gola Ivanića. Asistirao je Elšnik i u 37. i u 53. minutu.
1: Eto, nekako smo imali sreće, priželjkivali smo evropsku zvezdu i evropski rezultat i videli smo dosta toga što liči na evropsko izdanje aktuelnog šampiona Srbije u drugom poluvremenu. Prvo poluvreme brzo će se zaboraviti. Bilo je to jedno slabo izdanje zvezde, verovatno pod utiskom nekih prethodnih utakmica i nedelja, ali Albert Rijera čini se da je dosta toga doneo kada je reč o nekoj ozbiljnosti i pravovremenim izmenama. Sada nova akcija Zvezde, istrčavanje golmana Vigele, ostaje 3-0. Sada ćemo da vidimo za koliko je produženo ovo večerašnje fudbalsko veče na stadionu Crvene zvezde. Igraće se još 6 minuta. Napada Viktorije, treba biti oprezan, istrčava Mateus i sigurno prihvata loptu. Zadovoljni smo što Zvezda ima ovakav rezultat, što ima visoku prednost i ako zadrži tu prednost do kraja meča, onda bi trebalo da obezbedi ligaški deo nadmetanja drugog po rangu evropskog takmičenja Lige Evrope. Za utehu svih u klubu, navijača, Zvezda će ponoviti ono što je demonstrirala prošle sezone kada je stigla i u prolećni deo takmičenja Lige Evrope i svi se nadamo da će Zvezda uz novog trenera, uz adekvatan pristup fudbalera uspeti da ostvari ono što je namerila posle eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona Evrope. 10 sezona Zvezda igra u zastopno

0: neko ligaško evropsko takmičenje. Nije za podcenjivanje, imajući u vidu šta se sve dešava u regionu i koliko problema imaju fudbalski klubovi na Balkanu da pariraju najjačim evropskim, ali svakako da je po budžetu i po renomeu Zvezda ipak morala i ove sezone, a i po žrebu, po rasporedu, da se nađe u najelitnijem evropskom fudbalskom takmičenju. Trenutno je prekid na stadionu Ranko Mitić i to je odmah prilika da odemo do studija da čujemo najnovije rezultate košarke i fudbala u Španiji.
1: Pa kada je reč o duelu između Hetafe i Partizana, na poluvreme se otišlo, dakle, na pauzu. Nerešen rezultat i dalje 1-1. Domaćini su poveli u 10. minutu, ali je Demba Sek izjednačio u 43. i nakon tog pogotka on je imao zaista još jednu sjajnu priliku, ali su se Španci odbranili. Dakle, trenutno je poluvreme na susretu Hetafe Partizan, a kada govorimo o košarci, igra se do kraja ove utakmice, ostalo je još samo 2 minuta, Srbija 86, Francuska 83, malo opuštanje, vodila je Srbija, igrala zaista ubedljivo i evo, sada samo 3 poena, naravno, sada je trener, selektor Srbije uzeo timeout, pa ćemo videti kako će se ovaj susret završiti. Dakle, Srbija 86, Francuska 83.
0: I ovde bi fudbalerima Zvezde dobro došao timeout, ali igra se nadoknada vremena. 4. minut nadoknada vremena, Zvezda i dalje vodi protiv Viktorije sa 3-0. Dvostruki strelac bio je Mirko Ivanić u 37. i 53. minutu, a treći gol postigao je Aleksandar Kataj iz 11 terca. Kataj koji je drugi najbolji strelac Crvene Zvezde u istoriji kluba. Od osnivanja, od 4. marta 1945. godine, efikasniji od njega je samo legendarni Bora Kostić, koji je postigao 230 golova, Kataj 157. A sada nova akcija Crvene Zvezde i nova šansa sa leve strane, stvara se pozicija, udarac, bit će korner. Elšnik, možda jedan od najboljih igrača večeras u redovima šampiona Srbije, uspeo je da prihvati loptu u kaznom prostoru, šutirao, izblokiran je, biće korner za Zvezdu. Izvešće se sa leve strane. Još minuti 40 sekundi do isteka ove utakmice. Verujem da su navijači Zvezde zadovoljni. Posle katastrofalne igre protiv Hapoela, sada vođstvo od 3-0 i sada nova šansa posle kornera. U padu je pokušao Enem glavom, ali odbranio je golman Vigele koji ima dosta posla u drugom poluvremenu. Viktorija ima loptu i napada po levoj strani. Vratili su se fudbaleri Crvene Zvezde, uspeli da osvoje loptu i onda prekršaj fudbalera u tamnim dresovima. Ovo je dobro za Zvezdu. Nije dobro što je jedan igrač ostao na travi, ali ustaće on, pridići će se, to je Čam. I on se dosta dobro borio. Dakle, vraćena je na neki način ta izgubljena energija Crvene Zvezde od početka ove sezone. U ovoj utakmici Zvezda je uspela da ima veći posjed, to je i bio cilj trenera Alberta Rijere. Više igrala, imala bolju realizaciju, Rijera izvršio i prave izmene u pravom trenutku i stoga i ovaj rezultat na semaforu. 3-0, Zvezda je veoma blizu plasmana u ligaški deo takmičenja Lige Evrope. Sada štoperi Zvezde kombinuju. Lopta dolazi do Čama koji se vratio tu blizu svog kaznog prostora, pa na kraju loptu dobija Bađo. I sada lagano kombinuju igrači Crvene Zvezde. Na isteku 6. minuta nadoknade vremena u večerašnjoj utakmici. Prvi susret play-offa za Ligu Evrope. Zvezda zadovoljna prednošću od 3-0. Čeka da istekne još ovih možda 30 sekundi, možda i manje. I evo ovog trenutka sudija Norvežanin Espen Eskas označio je kraj utakmice. Na stadionu Rajko Mitić, ubedljiva Zvezda, u drugom poluvremenu dominantna, pobedila je sa 3-0 Viktoriju Plzen. Dvostruki strelac Ivanić, 37. i 53. minut. Treći gol postigao Kate iz penala u 89. I sa gotovo 90% šansi Zvezda ide na revanš za 7 dana u Plzen. Pozdrav sa stadiona Rajko Mitić.
1: Hvala kolegama na prenosu ove utakmice. Još samo da kažemo, kada je reč o košarkaškom duelu između Srbije i Francuske, poslednji minut Srbija vodi 88-86, a konačni rezultat čućemo u dnevniku 22. Prijatno.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobroveče, počinje dnevnik, a u najavi emisije izdvajamo. Parlamentarni izbori biće održani 18. ili 25. oktobra, objavio predsjednik Vučić za RTS. I dalje najkritičniji požari u Deliblatskoj peščari na Stolovima. U Deliblatskoj peščari vatru gasi i ruski iljušin. Vlada odlučila da minimalac bude povećan na 600 evra. Masovni ruski udari na Kijev, stradalo najmanje 17 ljudi. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Češku Viktoriju 3-0 u play-offu za Ligu Evrope. U baražu za Ligu konferencije Partizan igra u Španiji protiv Hetafea, a na poluvremenu rezultat je 1-1. Sutra u Srbiji vrelo do 40 stepeni. Parlamentarni izbori biće održani 18. ili 25. oktobra, objavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom gostovanja na Radioteleviziji Srbije. Očekuje narednih dana odgovor generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea na pismo koje mu je uputio danas, a u kome je zatražio da alijansa ne dozvoli otvaranje mosta na Ibru, kao i da progon i teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji moraju prestati. Vučić najavljuje povećanje penzija pre kraja godine. Zahvalan je Rusiji što je poslala iljušin kao pomoć u gašenju požara u Deliblatskoj peščari. Opširnije Nataša Ćimović.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da su demokratski izbori od ključnog značaja i da će građani odlučiti kome će dati glasove. Što se tiče izbornog procesa, rekao je da na račun vlasti stižu i kritike zbog preporuka ODIR-a.
2: 8 puta Srbija kritikovana zato što nemamo paravane. Kritikovala nas Evropska unija što ne ispunjavamo ODIR-ove preporuke. Sad kad smo krenuli da ispunjavamo ODIR-ove preporuke, oni kažu vi ćete time da krajete izbore. Kako? Zato što ćete zaštititi tajnost i pravo slobode glasa svakom čovjeku. Tako se glasa u Francuskoj, Italiji, Nemačkoj i svakoj razvijenoj zemlji. Ali sve što uradite, oni moraju da kažu da se za nešto spremate, pošto oni misle da će nešto da se dogodi dan posle ili 2 dana posle. To su bajke za malu decu. Ništa se neće dogoditi. Jedino što je važno, to je kako će ljudi da glasaju tog dana. Što se tiče liste koje ću da pripadam, dakle, mi ćemo da se borimo da osvojimo većinu glasova. Mi znamo da nećemo imati većinu ukoliko ne budemo imali 126 mandata. Mislim da su tu stvari sasvim čiste.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu i zatražio da KFOR u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija zaustavi teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji i otvori

0: li most na Ibru? Očekuje odgovor.
1: Mi imamo veoma korektan odnos, odnos poštovanja uzajamnog. Ne moramo uvek da smo saglasni, ali ja verujem da Mark Rutte želi i u ime NATO-a i u svoje ime da osigura bezbednost i sigurnost za sve ljude na Balkanu. I u skladu sa tim sam tražio i zahtevao veća prava za Srbiju i tražio se poštuje ono što je potpisano u Briselu 2013. godine u aprilu. Jer na to nema odgovora. Sve su to trikovi, sve su to pokušaji izvlačenja iz realnosti, jer da je postojala zajednica srpskih opština i da je poštovano ono što je dogovoreno u Briselu, mi danas ovakve probleme ne bismo imali. I na to neko mora da pruži odgovor.
0: Što se tiče prestojećeg paketa mera za građane, Vučić kaže da će biti vredan 968 miliona evra, da sledi povećanje penzija, a za plate će se još videti. Najavio je kraj meseca otvaranje fabrike robota u Šapcu, ali i nove investicije iz Kine. Reč je, kaže, o velikoj kompaniji koja se bavi proizvodnjom baterija za dronove.
1: Uložit će u jednu investiciju u Indiji 100,5 miliona evra i novih 250 zaposlenih. Reč je o high-tech kompaniji, to je Reliance baterija, jedna od najboljih kompanija u svetu koja se bavi baterijama za dronove, za besposadna vozila, za robote, za kućne aparate i za sve drugo. Dakle, to stiže u našu zemlju i potpisujemo taj prvi okvirni ugovor krajem avgusta meseca i već krajem oktobra kreće se u izgradnju fabrike.
0: Govoreći o aktuelnim požarima, predsjednik je rekao da je u ovom trenutku u Deliblatskoj peščari situacija izuzetno teška i objasnio je da to što je Srbija tražila pomoć od Rusije nije bila politička odluka.
1: Ljudi pitaju zašto ne možemo da ugasimo taj požar i u čemu je problem. Problem je u tome što je to peščara, problem je u tome što je vetar duvao i šišarka, grana i bilo šta napravi nam vatru na drugoj strani. Nama je bio potreban neki veliki avion koji može da nosi ogromne tankove vode. Evropljani imaju sve ono što imamo i mi. Imaju vrhunsku opremu. Nama je bilo potrebno nešto veće. Zahvalan sam Ruskoj federaciji što su nam poslali Iljušina. Mi smo do sada preko 200 tona danas izbacili samo iz Iljušina na to područje. Taj jedan tank od 21 tone. Ta 21 tona vode je direktno pogodila u srce vatre i ona je spasila nekih 50 objekata, 50 vikend kuća u trujnom naselju.
0: Za sada su, kaže, sve kuće u okolini Deliblatske peščare zaštićene i sačuvane.
2: Na više desetina požara u Srbiji angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštio je MUP. U Deliblatskoj peščari tokom dana u nekoliko naleta dejstvovao je pored helikopterske jedinice i ruski Iljušin. Vatra je zahvatila više od 3500 hektara. Preduzeće Transport Gas Srbija zbog širenja požara u Deliblatskoj peščari preventivno je prekinulo isporuku prirodnog gasa. U Beloj crkvi proglašena je vanredna situacija na delu teritorije opštine. Na dva velika požara kod Kraljeva, na Stolovima i Magliču, danonoćno se vodi borba koju otežavaju naleti vetra. Požar u zaseoku Tršljiče na 3 hektara je lokalizovan, kao i požar kod Kladova. Premijer Đuro Macuti i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišli su pripadnike sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice u Deliblatskoj peščari i prisustvovali sastanku štaba za vanredne situacije. Suzbijanje i gašenje požara su apsolutni prioritet u radu svih nadležnih državnih organa, a najvažniji cilj je da se sačuvaju živote i zdravlje građana i njihova imovina, poručio je Macut.
3: Ljudi su angažovani 24 sata, ogromni su napori koji se ovde ulažu. Kompletan, da kažem, sastav koji je ovde na terenu se trudi da sačuva i ljudske živote, pre svega imovinu ljudi, ali i, da kažem, prirodno stanište koje je jedno od najoriginalnijih zapravo mesta u Evropi, koje nažalost ima takvu strukturu biljnog sveta da je požar u uslovima vetrovitog stanja, zatim širenja ispod peska, gotovo nemoguće kontrolisati. Ja se nadam da ćemo uspeti narednih dana dobijemo bolje vesti, da ćemo imati uspešniji i efikasniji upotrebu i aviona koji je došao pored svih vatrogasaca i svih sredstava koje su sa zemlje. Postoji jedan veliki stepen i prenapregnutosti u, da kažem, mehanizaciji koja se koristi, tako da imamo potrebu da zanavljamo mehanizaciju koja bi trebala da bude ovde u jednom centru u blizini, da bismo pokušali da održimo kontinuitet u gašenju požara, da ne dobijemo

0: Imamo zapravo vremenski diskontinuitet jer je ovde svaki trenutak bitan.
1: Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić posebno ističe značaj pomoći ruskog Iljušina u gašenju požara u Deliblatskoj peščari.
2: Sad u evropskom mehanizmu ne postoje avioni tog kapaciteta ni blizu kao što je ruski Iljušin koji nosi 42 tone vode i u tom pulu evropskom su uglavnom kanaderi i vazduhoplovi namenjeni za kupljenje vode sa velikih vodenih površina, što mi ovde ne možemo. Ljudi u Srbiji neki pogrešno pretpostavljaju da može da se kupi voda sa Dunava ili sa Save. Ne, ne može.
1: Tokom popodneva izbio je požar u selu Turjanu kod Bojnika. Zbog vetra i visoke temperature vatra se brzo širi. Zahvaćeni su nisko rastinje, trava, voćnjaci, ali i dvorišta. Meštani su uspeli da sačuvaju kuće. Požar je lokalizovan u jednom delu sela. Radio Beograd, prvi program. Slušate Dnevnik. Darko Mladić, sin Ratka Mladića, izjavio je nakon što se video sa ocem u Haškoj bolnici da nikada nije bio u lošijem stanju i da su tražili da radi lečenja bude pušten na izdržavanje kazne u Srbiji. Rekao je da su više sati proveli sa njim, ali da nije progovorio ni jednu reč. Ratka Mladića sutra će pregledati lekar iz Srbije. Iz sveta. Ruska vojska izvela je snažan napad na Kijev. Poginulo je najmanje 17 ljudi, a više od 40 je povređeno. Predsednik Volodimir Zelenski upozorava da će se takvi udari nastaviti sve dok Ukrajina ne dobije neophodne zalihe presretača balističkih projektila. Nema naznaka da bi pregovori uskoro mogli da se obnove, poručeno je iz Kremlja. U Persijskom zalivu nema sukoba, ali se tenzije ne smanjuju. Američki predsednik Donald Trump najavljuje nove ekonomske mere protiv Irana. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
3: Ruska vojska je na glavni grad Ukrajine lansirala desetine balističkih, krstarećih i hipersoničnih projektila uz više od 150 bespilotnih letelica. Veći deo raketa i dronova je oboren, navode vlasti u Kijevu, ali su balističke rakete probile odbranu. Predsednik Volodimir Zelenski ponovio je poziv saveznicima da isporuče presretače s obzirom na to da su zalihe iscrpljene. Za sprečavanje takvih napada neophodni su nam projektili za sistem Patriot, a sve dok ih ne budemo dobili, imaćemo veliki broj civilnih žrtava, zaključio je Zelenski. Ukrajinska vojska nastavila je udare na mete unutar teritorije Ruske federacije. Dronovima su napadnuta naftna postrojenja u Tatarstanu i Krasnodaru. Prema izveštajima sa terena, ruske snage nastavljaju udare na luke u Crnom moru, što dodatno otežava izvoz ukrajinskih proizvoda. Evropska unija će raditi na tome da obezbedi Ukrajini neophodne kapacitete za odbranu od balističkih raketa, navela je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ruski zvaničnici poručuju da se vojne akcije odvijaju po planu, kao i da za sada nema napretka u razgovorima o mirnom rešenju sukoba. Rusija nije dobila konkretne predloge u vezi sa mogućom posetom američkih pregovarača Steva Witkoffa i Jareda Kushnera, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da trenutno ne postoje preduslovi za mirno rešavanje sukoba i da su za to odgovorne ukrajinske vlasti. Tenzije u Persijskom zalivu se nastavljaju, ali strane u sukobu i dalje koriste samo ekonomske mere, bez obnavljanja vojnih dejstava. Američki predsednik Donald Trump najavio je najrazorniju ekonomsku operaciju ikada preduzetu protiv bilo koje zemlje, uz upozorenje državama koje Iranu budu pružale finansijsku ili drugu pomoć, da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Detalji nisu objavljeni, ali bi, kako je rekao Trump, ekonomski dan D obuhvatio sprečavanje šverca nafte i ostalih načina na koji Iran stiče prihode. Pozvao je saveznike da se pridruže blokadi Islamske republike. Portal Axios je objavio da je američka vojska uspela da uspostavi koridor za prolaz brodova kroz Ormuski Moreus u ograničenom obimu. Kako se navodi, američka mornarica obezbeđuje prolazak tankera uz samu obalu Omana.
1: U Ukrajini su ruske snage tokom poslepodneva izvele novi napad dronovima na Kijev. Pali su ostaci balističke letilice pa je izbio požar.

0: Ruska vojska ciljala je kritični objekat infrastrukture u Kijevu prvi put u poslednjih nekoliko meseci, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Novinar nemačkog Frankfurter Allgemeine Zeitunga, Mihael Martens, stavljen je na poternicu ruskog MUP-a, pošto je na konferenciji za medije u Beogradu ukrajinskom predsedniku Zelenskom postavio pitanje o ubijanju ruskih vojnika. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, ocenila je da je to bila namerna provokacija. U nastavku dnevnika ekonomske teme. Prijavljivanje za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara za punoletne građane trajaće od 7. do 21. septembra, a isplata počinje 22. septembra, najavio je ministar financija Siniša Mali. Naveo je da se prijave vrše elektronski.
1: Svi punoletni građani Republike Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara i to u periodu od 22. do 25. septembra. A u ovom videu ću objasniti sam postupak prijave. Prijava kreće 7. septembra i to preko sajta Uprave za trezor. Najpre treba da proverite da li ste prijavljeni u akcionarskom fondu. Ako ste prijavljeni, ne mora da se prijavljujete za pomoć, automatski će preko akcionarskog fonda 6.000 dinara vama biti uplaćeno na račun. Ako niste prijavljeni u akcionarskom fondu, onda treba da se prijavite i postupak prije je veoma jednostavan. Dakle, treba vam važeća lična karta, prebivalište u Republici Srbiji, da ste punoletan, dakle da imate napunjenih 18 godina i da ste državljanin Republike Srbije. Ono što je važno za naše penzionere i one koji primaju novčanu socijalnu pomoć, nema potrebe da se prijavljujete, mi ćemo vas automatski prijaviti.
0: Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu za 2026. godinu, kojim se, između ostalog, obezbeđuju sprovođenje programa podrške građanima i dalje ulaganja u kapitalne projekte. Ukupni prihodi planirani su u iznosu od preko 2.500 milijardi dinara, što je uvećanje od 112 milijardi, saopštila je Vlada Srbije. Vlada je usvojila i odluku o visini minimalne cene rada u 2027. godini, prema kojoj će minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za ovaj period iznositi 405 dinara po radnom času, što je povećanje 9,2%. Time će minimalna mesečna zarada iznositi 70.470 dinara, odnosno oko 600 evra. Stručnjaci kažu da je vlada uvažila interese i poslodavaca i sindikata odlukom da minimalna zarada za 2027. bude povećana sa 550 na 600 evra. Povećanje preko najavljenog iznosa moglo bi da bude preveliki izdatak za domaću privredu, a pre svega za mala i srednja preduzeća. Procene su da je ekonomija Srbije u solidnom stanju. Što se tiče životnog standarda, glavni izazovi su cene osnovnih životnih namirnica i energenata. Zabeležio Ivan Jovanović.
2: Na obrazložen predlog Ministarstva financija, Vlada Srbije donela je odluku da se minimalac za narednu godinu poveća sa 550 na 600 evra. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko Mijušković, gostujući u našem programu, analizirao je tu odluku.
3: Svakako da bi bilo popularnije 650 eura, ali ja bih uvek odabrao ovu varijantu od 600, jer bolje da se komotno prostirete prema financijama nego da to bude nategnuto i s druge strane da uzrokujete čitav set negativnih lančanih reakcija. Mi moramo ovde voditi računa i o zaposlenima, ali prvenstveno i o privrednicima, pogotovo domaćim privrednicima, malim i srednjim preduzećima. Ukoliko budete bili u prilici da ne možete regularno sve to da isplaćujete, onda ćemo opet ići ka sivoj zoni. Predlog vlade, jedan presek svih interesa i dobro rešenje.
2: Mijušković se osvrnuo i na trenutnu ekonomsku situaciju u Srbiji.
3: Ekonomske performanse zemlje jesu dobre, solidne, uključujući učešće javnog duga u BDP-u i nivo inflacije, nivo privrednog rasta koji nije ogroman, ali u odnosu na prosek u eurozoni on je znatno viši trenutno i odoleo je uvezenim izazovima sa jedne strane, ali sa druge strane i elementima koji su vezani za interne nestabilnosti, prvenstveno pitanje NIS-a, niza i nizak vodostaj Dunava i slične stvari.
2: Naš gost je objasnio i koji bi to faktori u periodu koji dolazi mogli najviše da utiču na životni standard građana Srbije.
3: Cene životnih namirnica, pritisak svakako prave i cene energenata. Znamo koliko zavisimo i od uvoza. Nerešeno pitanje, naravno, NIS-a i slične stvari su nešto što sve predstavlja kategoriju potencijalnih izazova. Država je tu da proba da utiče da se stvar stavi pod kontrolu. U tome uspevamo i odolevamo cele godine sa potencijalnim rizikom tog poslednjeg kvartala. Ostaje da se vidi kako će on proći.
2: Sindikati, Unija poslodavaca i država nisu postigli saglasnost oko povećanja minimalne zarade na socijalno-ekonomskom savetu. Kada se rešenje ne dogovori, konačnu odluku donosi vlada Srbije.
0: U Skupštini Srbije 53 majke dobile su rešenje o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Država je za tu namenu izdvojila više od 900.000 evra. Iz kulture. Nagrada Stefan Probovenčani za izuzetan doprinos srpskoj kulturi posthumno je pripala pesniku, novinaru i dugogodišnjem glavnom i odgovornom uredniku Radio Beograda 2, Radomanu Kanjevcu. Kako je ocenjeno, Kanjevac je u poeziji bio radikalno iskren, otmeno suzdržan, blago ironičan, pesnik atmosfere i raspoloženja, onaj koji je sa jednakom preciznošću prodirao u skrivene valere ljudskih duša i procese dugih istorijskih udesa i trauma. Večeras je bilo puno sportskih događaja, više detalja čućemo od koleginice Snežane Pantović.
4: Jeste upravo tako, večeras bogat sportski program, fudbaleri Crvene zvezde ukratko dakle pobedili Viktoriju sa 2-0, Partizan igra u Španiji sa Hetafeom, trenutno 1-1, košarkaši Srbije savladali odličnu Francusku 90-87, ali idemo redom. U toku je utakmica između fudbalera Hetafea i Partizana. Crno-beli imaju zaista težak zadatak. Igra se prvi susret play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije i Partizan igra u gostima trenutno. Hetafe Partizan 1-1, 63. minut. Poveli su domaćini rano u 10. minutu sa 1-0, ali su crno-beli, iako se činilo pomalo u podređenom položaju, ipak uspeli da postignu pogodak u 43. minutu. Gol je postigao Demba Sek. Crvena zvezda pobedila je večeras na stadionu Rajko Mitić u prvom duelu baraža za Ligu Evrope sa novim trenerom Albertom Rijerom na klupi, Viktoriju iz Plzena, i očigledno da je Rijera doneo novu pozitivnu energiju u igri zvezde. Crvena zvezda Viktorija 3-0, a sa stadiona Crvene zvezde javlja se kolega Milan Bigović.
5: Novi trener Crvene zvezde, Španac Albert Rijera, je vratio samopouzdanje Crvenoj zvezdi. Prednost je velika, verujemo da može i bolje crveno-beli tim u narednom periodu. Igrači utakmice, kapiteni Ivanić i Kataj. U 37. minutu sjajna akcija Krunića, Paelšnika. Slovenac je asistirao Ivaniću, koji je iz blizine doveo Crvenu zvezdu u vođstvo. Slična akcija u 53. minutu, Elšnik je prodirao levom stranom, centrirao i na pravom mestu u bekovskom prostoru našao se Ivanić i doveo Crvenu zvezdu u vođstvo od 2-0. Potom smo ispratili dve dobre prilike Ivanića i Kostova, ali nije bilo promene rezultata. Ipak stigla je zvezda do zasluženih 3-0 u finišu u 89. minutu. Strelac Kata je iz penala. Prethodno je u bekovskom prostoru oboren centarfor Enem. Napadali su i gosti, naravno, preko Červa, Adua, Višinskog, ali Mateus je bio na visini zadatka. Velikih 3-0 pred revanš u Češkoj sledećeg četvrtka. Sudio je dobro Norvežanin Espen Eskas po sparnom vremenu na stadionu Rajko Mitić, 30.000 ljubitelja fudbala. Crvena zvezda, Viktorija, Plzen, ubedljivih 3-0.
4: Košarkaška reprezentacija Srbije pobedom je počela pripreme za predstojeće kvalifikacije za svetsko prvenstvo sa Francuskom u Beogradskoj areni. 90-80

0: 10-7. Ovaj meč obeležio je duel dve NBA zvezde na centarskoj poziciji, Nikole Jokića i Viktora Vembanjame. Večeras je bio naravno bolji Jokić s obzirom na to da je Srbija pobedila, ali zadovoljni smo jer je utakmica bila veoma, veoma interesantna. Ženska odbojkaška reprezentacija počinje sutra takmičenje na prvenstvo Evrope od 14 časova, a prve rivalke Srpkinjama biće Austrijanke. U našoj grupi su još Bugarska, Grčka, Češka i Ukrajina. Srpski tim predvode sjajne Tijana Bošković i Maja Ognjenović, a Srbija je vicešampion Evrope. Međutim, naše odbojkašice žele stepenik više, žele zlatnu medalju, jer bi ih to odvelo direktno na letnje olimpijske igre u Los Angelesu. I gledamo ponovo rezultat između Hetafea i Partizana, 66. minut, 1-1.
1: Hvala Snežana. Evo i trenutnih temperatura u Srbiji. Na Kopaoniku večeras 18 stepeni. U Somboru 26, 28 izmereno u Nišu i Kragujevcu, u Novom Sadu 29, Beograd najtopliji 32 stepena. I sutra sunčano i vrelo, u Vojvodini i planinskim predelima vetrovito. Jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna 40, u Beogradu 38 stepeni. Slušali ste Dnevnik, Radio Beograda 1. Tonska realizacija Branislava Urošević, producent Aleksandar Radović, urednik Nenad Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.

0: Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slede ponoćne vesti. Parlamentarni izbori biće održani ili 18. ili 25. oktobra. Objavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom gostovanja na Radio Televiziji Srbije. Narednih dana očekuje odgovor generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea na pismo koje mu je uputio, a u kome je zatražio da Alijansa ne dozvoli otvaranje mosta na Ibru, kao i da progon i teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji moraju prestati. Vučić je najavio povećanje penzija pre kraja godine. Zahvalio je Rusiji što je poslala Iljušin kao pomoć u gašenju požara u Deliblatskoj peščari.
1: Ljudi pitaju zašto ne možemo da ugasimo taj požar i u čemu je problem. Problem je u tome što je to peščara, problem je u tome što je vetar duvao i šišarka, grana i bilo šta napravi nam vatru na drugoj strani. Nama je bio potreban neki veliki avion koji može da nosi ogromne tankove vode. Evropljani imaju sve ono što imamo i mi. Imaju vrhunsku opremu, nama je bilo potrebno nešto veće. Zahvalan sam Ruskoj federaciji što su nam poslali Iljušina. Mi smo do sada preko 200 tona izbacili samo iz Iljušina na to područje. Taj jedan tank od 21 tone, ta 21 tona vode je direktno pogodila u srce vatre i ona je spasila nekih 50 objekata, 50 vikend kuća u trujnom naselju.
0: Na više desetina požara na otvorenom u Srbiji angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštio je MUP. Štab za vanredne situacije Bele crkve proglasio je vanrednu situaciju u delu teritorije te opštine. Novo žarište je i selo Turjane kod Bojnika. Preduzeće je Transport Gas Srbija zbog širenja požara u Deliblatskoj peščari preventivno je prekinulo isporuku gasa. Na dva velika požara kod Kraljeva, na Stolovima i Magliču, danonoćno se vodi borba koju otežavaju naleti vetra. Požar u zaseoku Tršljiče na 3 hektara je lokalizovan, kao i požar kod Kladova. Prijavljivanje za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara za punoletne građane trajaće od 7. do 21. septembra, a isplata počinje 22. septembra. Najavio je ministar financija Siniša Mali i dodao da se prijava vrši elektronski. Građani koji su prijavljeni preko akcionarskog fonda ne moraju da se prijavljuju za pomoć i njima će automatski preko fonda novac biti isplaćen, objasnio je Mali. Isplata će trajati do 25. septembra i vršit će se preko banke Poštanska štedionica. Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cena rada za sljedeću godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u službenom glasniku. To znači da će mjesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini biti 70.470 dinara. Ruska vojska izvela je snažan napad na Kijev. Poginulo je najmanje 17 ljudi, a više od 40 je povrijeđeno. Predsjednik Volodimir Zelenski upozorava da će se takvi udari nastaviti sve dok Ukrajina ne dobije neophodne zalihe presretača balističkih projektila. Nema naznaka da bi pregovori uskoro mogli da se obnove, poručeno iz Kremlja. U Persijskom zalivu nema sukoba, ali se tenzije ne smanjuju. Američki predsjednik Donald Trump najavio je nove ekonomske mjere protiv Irana. Španske vlasti srušile su migrantski kamp na plaži Trampolinu u Seuti, nakon što je u tu špansku enklavu na severu Afrike stigao veliki broj migranata, posebno iz Maroka. Policija i civilna garda uklonile su improvizovano naselje. Preostali migranti bit će raspoređeni u privremene kampove koje je pripremila vojska Španije. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u Beogradu Viktoriju Plzeň sa 3-0 u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Partizan je u Španiji poražen od Hetafe sa 3-1 u prvoj utakmici baraža za Ligu konferencije. Revanš utakmice u oba takmičenja igraće se 27. avgusta. Košarkaši Srbije pobedili su Francusku u Beogradu u prijateljskoj utakmici sa 90-87. Francuska i Srbija će u nedjelju u Orlanu odigrati još jedan prijateljski meč. U Srbiji danas sunčano i vrelo, u Vojvodini i planinskim predelima vetrovito. Jutarnja temperatura oko 14, najviše oko 40, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste ponoćne vesti, urednik Mladen Brkljač, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

U vreme kada petak smeni četvrtak. I zemlja završi još jedan krug. Mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.

Ponoć je i 8 minuta. Talasi su Radio Beograda 1, a mi se družimo u noći na 33 obrtaja. Miloš Jović i Tanja Gajović su noća sa vama. A mi večeras okrećemo ploče. Vraćamo se

U vreme dobrog roka i priča koja nikada ne stare. U prvom satu slušat ćemo sjajnog Đorđa Davida, a zatim i legendarno Atomsko sklonište. Zato pojačajte radio, udobno se smestite i prepustite se zvuku sa 33 obrtaja. Počinjemo. Dobrodošli.

Da, sigurna sam da ove noći svi vi ljubitelji dobrog zvuka uživate u glasu jednog od prepoznatljivih rokera sa ovih prostora, Đorđa Davida. Muzičar, pevač, glumac i čovek koji nikada nije bežao od energičnog rock'n'rolla. Inače, svoj muzički put gradio je još kroz generaciju Peta, kasnije napravio i uspešnu solo karijeru. Njegov zaštitni znak su snažan vokal, energija i ona prava rockerska neposrednost. Slušamo i dalje Đorđa Davida, vi pojačajte radio i uživajte.

I početkom septembra meseca očekuje nas novo izdanje Đorđa Davida sa pesmama Da se ne zaboravi, koje će izaći u izdanju PGP RTS-a. Tu će se naći još jedna obrada jedne pesme Riblje čorbe. Ja vam neću otkriti koja, ali imat ćemo prilike da je čujemo i premijerno na talasima Radio Beograda 1 u noći na 33 obrtaja. I dalje slušamo Đorđa Davida, pesmu Nemirne noći, a zatim i pesmu Ti samo budi dovoljno daleko, koju je otpevao za generaciju 5. I za kraj neka ostane ono što je u rock'n'rollu najvažnije, energija koja se ne glumi i muzika koja se osjeća. Ovo je noć kada slušamo pesme Đorđa Davida, a vidjet ćete koga ćemo slušati posle njega. Uživajte!

I još jedna zanimljivost je vezana za Đorđa Davida, ali i za grupu Atomsko sklonište koju ćemo uskoro slušati. Naime, Atomsko sklonište održat će veliki solistički koncert u Beogradu na stadionu Tašmajdan 11. septembra ove godine sa početkom u 20 časova, a njihov specijalni gost biće i Đorđe David i sigurna sam da svi vi koji tamo odete da ćete uživati u dobroj muzici. I kao što rekoh, sada se vraćam u vreme kada je rok imao i poruku i stavi priču. Iz Pule stiže bend čije ime samo po sebi zvuči kao naslov nekog rokerskog filma Atomsko sklonište. Grupa je nastala početkom 70-ih, a svojim specifičnim zvukom, neobičnim tekstovima i upečatljivim nastupima ostavila je veliki trag na jugoslovenskoj rock sceni. Njihove pesme nisu bile samo muzika, bile su svojevrsni komentari vremena u kome su nastale. Još jednom, dobro se smestite, pojačajte radio i uživajte Atomsko sklonište.

Inače, Atomsko sklonište je bend koji je posebnu pažnju privlačio svojim scenskim nastupima i upečatljivim izgledom, a njihove pesme često su nosile snažne antiratne i društvene poruke. Pa eto, tako ste sada slušali Treba ima dušu, pa su tu bili Pakleni vozači, a sigurna sam u jednom, ovaj bend je ime koje se nikada ne zaboravlja. I kao što rekoh, nastupit će na koncertu na Tašmajdanu 11. septembra, pridružit će im se i Đorđe David. Slušat ćemo sada pesmu Pomoraca Majko i Necvike generacijo, a onda ćemo čuti vesti koje su obeležile dan za nama, pa ćemo nastaviti druženje u noći na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1. Ostanite uz nas.

0: Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Parlamentarni izbori biće održani ili 18. ili 25. oktobra, objavio je predsednik Aleksandar Vučić tokom gostovanja na Radio Televiziji Srbije. Narednih dana očekuje odgovor generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea na pismo koje mu je uputio, a u kome je zatražio da alijansa ne dozvoli otvaranje mosta na Ibru, kao i da progon i teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji moraju prestati. Vučić je najavio povećanje penzija pre kraja godine. Zahvalio je Rusiji što je poslala i Iljušin kao pomoć u gašenju požara u Deliblatskoj peščari. Na više desetina požara na otvorenom u Srbiji angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštio je MUP. Štab za vanredne situacije Bele crkve proglasio je vanrednu situaciju u delu teritorije te opštine. Novo žarište je i selo Turjane kod Bojnika. Preduzeće je Transport Gas Srbija zbog širenja požara u Deliblatskoj peščari preventivno je prekinulo isporuku gasa. Na dva velika požara kod Kraljeva, na Stolovima i Magliču, danonoćno se vodi borba koju otežavaju naleti vetra. Požar u zaseoku Tršljiče na 3 hektara je lokalizovan, kao i požar kod Kladova. Prijavljivanje za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara za punoletne građane trajaće od 7. do 21. septembra, a isplata počinje 22. septembra. Najavio je ministar financija Siniša Mali i dodao da se prijava vrši elektronski. Građani koji su prijavljeni preko akcionarskog fonda ne moraju da se prijavljuju za pomoć i njima će automatski preko fonda novac biti isplaćen, objasnio je Mali. Isplata će trajati do 25. septembra i vršit će se preko banke Poštanska štedionica. Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cena rada za sledeću godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini biti 70.470 dinara. Ruska vojska izvela je snažan napad na Kijev. Prema posljednjim informacijama poginulo je najmanje 17 ljudi, a više od 40 povređeno. Predsednik Volodimir Zelenski upozorava da će se takvi udari nastaviti sve dok Ukrajina ne dobije neophodne zalihe presretača balističkih projektila. Nema naznaka da bi pregovori uskoro mogli da se obnove, poručeno iz Kremlja. U Persijskom zalivu nema sukoba, ali se tenzije ne smanjuju. Američki predsednik Donald Trump najavljuje nove ekonomske mere protiv Irana. U prevrtanju broda na severozapadu Nigerije poginulo je najmanje 47 ljudi. Zvaničnici navode da su se u brodu nalazili radnici koji su išli na posao na farme. Smrtonosne nesreće sa brodovima su česte u Nigeriji. U sličnoj nesreći u januaru je poginulo 25 ljudi. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u Beogradu Viktoriju Plzeň sa 3-0 u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Partizan je u Španiji poražen od Hetafea sa 3-1 u prvoj utakmici baraža za Ligu konferencije. Revanš utakmice u oba takmičenja igraće se 27. avgusta. Košarkaši Srbije pobedili su Francusku u Beogradu u prijateljskoj utakmici sa 90-87. Francuska i Srbija će u nedelju u Orleanu odigrati još jedan prijateljski meč. Vreme u Srbiji, sunčano, vrelo, u Vojvodini i planinskim predelima vetrovito. Jutarnja temperatura oko 14, najviša oko 40, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Ovo je Noć na 33 obrtaja.

Jedan sat je i 8 minuta. Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi se družimo u noći na 33 obrtaja. Ušli smo i u drugi sat. A vreme je za čoveka čije pesme već decenijama spajaju rock, emociju i nezaboravne refrene. Sa gitarom, prepoznatljivim glasom i hitovima koji su obeležili 80. i 90.

90. Iz Kanade nam stiže Bryan Adams. Njegove balade su postale klasici, ali nemojte da vas zavara romantika. Bryan zna i te kako da zagrmi kada se gitare pojačaju. Nastavljamo naše noćno druženje uz jednog od velikana svetskog roka, Bryan Adams, i kao što rekoh u prvom satu, pojačajte radio.

I slušat ćemo još malo Brajana Adamsa, koji je rođen u Kanadi, ali je kao tinejdžer gitaru zamenio za profesionalnu muzičku karijeru. Njegov glas postao je jedan od najprepoznatljivijih u rock muzici, a svetsku slavu doneli su mu pesme koje su ostvajale top liste i to širom planete. Posebno je zanimljivo da Adams nije ostao samo iza mikrofona, bavi se i fotografijom i radio je portrete brojnih svetskih poznatih ličnosti, a njegov fotografski rad objavljivan je u velikim međunarodnim časopisima. I eto, sada uživajte u nežnim baladama Brajana Adamsa.

I posle Brajana Adamsa u noći na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1, vreme za potpuno drugačiji glas. Hrapav, snažan i prepoznatljiv već posle prvog stiha. Joe Cocker nije pevao samo glasom, kažu, pevao je celim telom. Njegov specifičan način interpretacije, pokreti na sceni i neverovatne emocije učinili su ga jednim od najupečatljivijih izvođača svog vremena. Od Woodstocka do svetskih pozornica, Cocker je ostavio trag koji se i danas prepoznaje. I zato uživajte u dobro.

Zanimljivo da najveće pesme Joe Cockera zapravo nisu originalno bile njegove. Mnoge je prepevao i mnoge su napisali i Lennon i McCartney, ali je Cocker svojim izvedbom napravio verziju koje su postajale klasik za sebe. Toliko je promenio recimo i neku od pesama koje je napravio Paul McCartney da mu je on čak to i pohvalio. A to je možda i najveća Cockerova tajna. Nije bilo potrebno da napiše pesmu da bi učinio svojom. Dovoljni su bili njegov glas, emocija i neverovatna energija.

I evo nas na samom kraju još jednog druženja u noći na 33 obrteja, gde smo slušali različite boje roka. Od Đorđa Davide i Atomskog Sloništa preko Brajana Adamsa pa sve do nezaboravnog Joea Cockera. Lepo je što ste i ove noći bili deo našeg druženja, što ste slušali, pevali, sećali se i zajedno sa nama vraćali muziku na mesto gde je oduvek bilo najlepše, na gramofon. Do nekog novog susreta i novih priča, ostanite uz dobru muziku, a ja vam predlažem kao i obično da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Sa vama od ponoći se družili Miloš Jović i Tanja Gajović. Želim vam prijatnu noć i ostanite uz Talase Radio Beograda 1.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Parlamentarni izbori biće održani ili 18. ili 25. oktobra. Objavio je predsednik Aleksandar Vučić tokom gostovanja na Radio Televiziji Srbije. Narednih dana očekuje odgovor generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea